0: Construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 20 și 26 mai, Parkside aparat de sudură 249 de lei și Parkside mașină de găurit înșurubat 299 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
1: Ana folosește la Calut Multi-Effect Plus, deoarece oferă protecție împotriva carilor. Și Dana la fel, pentru că vrea să aibă dinții albi. Iar Cristi a ales la Calut Multi-Effect Plus pentru gingii sănătoase și o respirație proaspătă. Dar tu, la Calut Multi-Effect Plus, îmbogățit cu vitamine și minerale, prezintă 5 beneficii pentru îngrijirea dinților și a gingiilor. La Calut Multi-Effect Plus, o pastă de dinți, 5 căi de acțiune.
2: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
3: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Baba bibum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
2: Până pe 23 mai ai 1 plus 1 gratis la cârnați picanți. Carrefour la piață, 500 de grame la 15,50 lei. În plus, ai pulpă de porc fără os, 100 de grame la 1,69 lei și castraveți cornișon la 4,79 lei kilogramul. Carrefour.
4: Bunica este complicele meu. Oasele ei sunt mai puternice de când ia Calcidin și astfel ne putem distra mereu împreună în timpul activităților mele preferate.
5: Calcidin conține calciu, vitamina D3 și vitamina K2NK7, ingrediente ce formează triunghiul oaselor sănătoase. Calcidin este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
6: Metro te menține fresh în business. În perioada 20-24 mai găsești fermele Crevedia, piept de pui dezosat, proaspăt, fără piele, origine România, circa 4,5 kg per caserolă, de la 24,99 lei kilogramul la achiziția minimum 18 kg. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
7: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
8: Vreți să știți cum mă ajută Transpibloc? Îl folosesc odată și mi-oferă protecție de până la 5 zile împotriva transpirației. Indiferent de activitățile mele zilnice, Transpibloc este mereu alături de mine. Transpibloc acționează eficient și elimină mirosul neplăcut. Transpibloc. Eficient împotriva transpirației.
2: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
9: Întind mâna prin difuzoare și puf! Pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare.
2: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul Act for Good și ai șanse duble să câștigi 1000 de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
10: Eu iau Supramax Articulații, deoarece conține colagen hidrolizat de tip 2, pentru regenerarea cartilajului și pentru mobilitatea articulațiilor.
11: Supramax Articulații este pentru genunchii mei ca vaselina pentru un lanț ruginit. Te miști mai bine atunci când articulațiile sunt în regulă.
12: De ce Supramax Articulații? Pentru că un plic conține colagen cât 10 sau chiar 50 de comprimate ale altor produse. Convinge-te singur!
11: Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție prospectul.
13: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra între 20 și 26 mai. Bira Moretti, doză de 0,5 litri, 3 lei 29. Ariel, detergent lichid pentru rufe, 5,4 litri, 96 de lei 69. Și Fairy, capsule pentru mașina de spălat vase, 88 sau 96 de bucăți, 79 de lei 99. Kaufland, ieftin și bun!
1: Litorsal de la farmacie împotriva deshidratării? De ce? Litorsal conține electroliți care sunt importanți pentru sănătate în timpul caniculei.
2: La vârsta mea este necesar să te hidratezi în mod regulat.
1: Litorsal, nu uita să te hidratezi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
3: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
4: Fac magie de la distanță, fără baghetă, fără fum. Ba, ba, bi, bum! Ai dublu în coș acum.
3: Până pe 2 iunie ai 50% reducere la înghețată Corso Fresh 900 de mililitri la 15,24 lei, la șunculiță țărănească Cristim 300 de grame la 7,59 lei, dar și la tigaie Schmitter 26 cm la 24,90 lei. Carrefour.
5: Visezi cu ochii deschiși atunci când treburile te copleșesc? Nu lăsa agitația cotidiană să te afecteze. Încearcă Maximag Bisglicinat, cu 1000 de mg de magneziu bisglicinat, care te ajută să rămâi calm și relaxat, indiferent de situație. Maximag este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.

0: 99,9 lei și mixer cu bol Paxton la doar 119 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Purland, cotlet de porc 17,90 kg, Hochland, brânză topită 140 de grame, 5,99 lei și Bucovina unt de 200 de grame, 5,39 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
2: Înainte credeam că menopauza înseamnă sfârșitul unei ere, însă este de fapt un alt început. Este momentul să am grijă de mine din interior. Acum cu Climenum pot să fac față mai ușor simptomelor menopauzei. Comprimatele de zi Climenum au un rol benefic asupra bufeurilor și stărilor de nervozitate, iar comprimatele de noapte ajută la obținerea unui somn odihnitor. Climenum, alegerea mea în timpul menopauzei. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
4: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
3: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la gel de duș Old Spice 675 ml la 29,99 lei, la prosop de hârtie Ceva 2 role la 28,99 lei, dar și la chefir Natur Activia 280 de grame la 5,99 lei. Carrefour.

jucării de pluș ca să nu fii singur și sigur când mergi la grădi, la școală sau în vacanță. De siguranță împrietenește copiii din România cu centura din mașină. Unde-l găsești? Pe radiosu.ro sunt toate detaliile. Ce faci apoi? Pune-te.

0: dimineața, bună dimineața.
1: Salut, frate, ca să-l citesc pe
0: salut,
1: Luca
0: salut.
1: Buzdugan.
0: Hristos s-a înălțat, e înălțarea astăzi și sărbătoarea Sfinților Constantin și Elena.
1: Mamă, dar cum
0: s-au nimerit?
1: Cum de s-a nimerit și înălțare și Sfinții Constantin și Elena?
0: Mare sărbătoare.
1: Și noi venim la radio.
0: Ai venit la radio? Păi e liber, am înțeles că de mâine, nu? Mâine va fi liber la școli?
2: Nu, doar în București și Ilfo.
0: București și Ilfo, iar pe 5 iunie copiii nu vor face ore, că este ziua învățătorului. S-a născut atunci Gheorghe Lazăr, în temeietorul școlii românești.
1: Concurentul colegiului Sava.
0: Nu Sava. Aici, aici. Între licee, da.
1: Zi-mi, Tea, da, de rusalii n-avem liber?
0: Nu, noi nu.
1: Nu noi.
2: Se e liber.
1: Voi, și când pică rusalii?
0: Pe 29-30.
1: Mai?
0: Când plec eu în Tasos, Mihai.
1: Stai un pic, avem rusalii 1 iunie, 5 iunie,
0: da?
1: O salbă de sărbători.
0: De libere.
2: Weekend-ul.
1: Mamă, ce
0: păi
1: frumos.
0: Nu trebuie să fie și învățători și profesori liberi să caute și ei un al doilea job?
1: Daniel,
0: la salariile care sunt,
1: frate.
0: Poate tu. Nu vorbi la... Eu plec. Eu plec în Tasos.
1: Luca, frate, rămâi tu cu mine?
0: Nu, că vine și el în Tasos.
1: Și el vine în Tasos? Of, bună dimineața, bine m-am regăsit. 78 minute, stă să plouă în București. Sau
0: păi
1: se
0: da,
1: pune
0: plouat.
1: Pe ploaie.
0: A plouat.
1: Da, da, stă să plouă din nou. A început să picure un pic acum în drum spre radio, am observat. Însă noi suntem cu toată brigada noastră în stradă în această dimineață. Controlăm părinții și copiii din mașini la centura de siguranță, fiind săptămâna siguranței rutiere și lansând campania Un Plus de Siguranță. Iar copiii care poartă centura și sunt transportați în scaun înălțător vor fi amendați în această dimineață cu un pluș de siguranță, dinozaurul sau unicornul. Asta se va întâmpla după 7:30. Deocamdată îi spunem bună dimineața, Tei Teodorescu, dimineața. Campioana știrilor.
2: Bună dimineața, România are cea mai ridicată inflație din Uniunea Europeană. Aston Villa câștigă trofeul Ligii Europa. Sunt 15 grade acum în București. A fost incendiu.

0: aseară la locomotiva unui tren pe ruta Râmnicu-Vâlcea-Sibiu. Pasagerii au fost evacuați în siguranță. Circulația pe DN7 în zona localității Câinene a fost blocată, la fel și pe calea ferată, unde traficul feroviar a fost suspendat pe ambele fire. Circulația a fost reluată aseară după ora 8. PNL nu fuge de varianta alegerilor anticipate, o spune premierul interimar Ilie Bolojan. Acesta consideră însă că anticipatele sunt o soluție numai dacă toate celelalte variante eșuează. PSD, mai spune Bolojan, are responsabilitatea să vină cu soluții. Iar la Cotroceni au avut loc noi negocieri. Președintele Nicușor Dani a chemat la discuții pe parlamentarii din grupul Uniți pentru România, pe cei din grupul Pace și pe parlamentarii neafiliați. România e țara cu cea mai ridicată inflație din Uniunea Europeană. Potrivit Oficiului de Statistică European, rata anuală a inflației în Uniune a crescut la 3,2% în luna aprilie, iar țara noastră e din nou țara cu cea mai ridicată inflație, cu un avans al prețurilor de 9,5%. În țară, cifrele Institutului Național de Statistică arată că luna trecută serviciile s-au scumpit cu 13%, mărfurile nealimentare cu 12%, iar alimentele cu 7%. Biserica Ortodoxă îi sărbătorește astăzi pe Sfinții Constantin și Elena. Peste 1,5 milioane de români poartă aceste nume și derivate. Potrivit datelor de la Direcția Generală pentru Evidența Persoanelor, cele mai întâlnite nume sunt Elena, nume purtat de peste 800.000 de persoane, urmat de Lenuța, aproximativ 60.000 de femei se numesc așa. Iar la bărbați, peste 400.000 se numesc Constantin și peste 70.000 se numesc Costel. La sport, Aston Villa a câștigat aseară trofeul Europa League după o victorie clară în finala cu nemții de la Freiburg. Englezii s-au impus cu 3-0 și au cucerit primul trofeu european după 44 de ani. Victoria confirmă încă o dată valoarea tehnicianului Unai Emery, care deține deja recordul de trofei ca antrenor în Liga Europa. Acum l-a obținut pe cel de-al cincilea în 6 finale disputate. Vreme închisă anunță meteorologii astăzi, cu ploi mai ales în jumătatea de est a țării, plouă în Moldova, Dobrogea, în cea mai mare parte a Transilvaniei, Munteniei și a zonei montane. Tot în aceste zone și vântul va sufla mai tare, iar maximele se vor încadra între 19 și 26 de grade. Nici Bucureștiul nu scapă de ploaie astăzi, cerul rămâne acoperit, vor fi perioade cu averse și descărcări electrice. Maxima ar putea atinge 25 de grade, acum în capitală se înregistrează 15. Gata știrile, continuă morning.
1: Măi, în București nu e liber mâine la școli. Că dai panică în copiii mei. În Ilfov e liber mâine.
0: În Ilfov, dar și în București era informația.
1: În București? Nu s-a anunțat la nicio școală, nu? În București, nu.
2: Păi, Bucureștiul și Ilfovul nu e aceeași chestie?
0: Nu.
2: Glumesc.
1: Dar ziceți-ne voi la 0748111550, da, că s-ar, adică nu ar refuza o zi liberă de școală copiii mei care învață în București.
2: Să revenim un pic și la politică. Nicușor Dan se întâlnește azi cu alte partide, nu?
0: S-a întâlnit și ieri și cred că urmează și azi, da.
2: Se pare o prostie.
0: Cum?
2: Constituțional ar fi ca el să desemneze prim-ministru de la partidul care are cele mai multe portofolii, adică PSD-ul. Și eu o văd de la PSD-ul, este singura pe care o văd prim-ministru. Doamna Viorica Dăncilă, că a mai fost.
1: Păi, dar nu mai e la PSD.
0: Nu mai e?
2: Dar unde?
1: Nu, domnul Vuzdugan, nu știu, și-a făcut ea ceva mic de apartament.
2: Sau,
1: așa.
2: Uite, de exemplu, Monica Davidescu, care e actriță și e consilier general la București, văd aici. Doamna Elisabeta Lipa ar mai putea fi, care este consilier general la București. Să punem femei. Că, slavă Domnului, PSD-ul... Uite. Zic,
1: deci
2: zic,
1: sunt libere, ca să revenim la lucrurile...
0: Ilfovu,
1: pentru că e ziua județului. Adică sărbătoarea județului sunt astăzi Sfinții Constantin și Elena, dar liberul se dă mâine.
0: Da.
1: Ai înțeles, Daniel?
2: Da, am
1: ca
2: înțeles.
1: Ca să facă punte cu...
2: Da, punte casă, punte masă.
1: Cu weekendul.
2: Și aflăm că doamna Dăncilă este la PSJ. Da.
1: La ce?
2: La PSJ.
1: Partidul Social Județean? Ce?
2: Paris Saint-Germain.
1: Ah, ok. Doar în Ilfov e liber la școală, în București se fac ore de Sfântul Dumitru, cică în București, care e sărbătoarea
0: Bucureștiului,
1: s-ar putea da liber. Mă rog, mai e până atunci. Astăzi e evaluare națională la clasa 4, așa că succes tuturor.
2: Ce?
1: Copiilor crescuți cu radio copiilor.
2: Cum e evaluare națională la clasa 4? Și la clasa 2?
1: La clasa 2 a fost săptămâna trecută. Acum urmează clasa 4 și ușor, ușor ne îndreptăm către evaluare națională, BAC și toate celelalte. Haideți să dăm întrebarea pentru cine s-a adresat deștept, întrebare care îți poate aduce în dimineața asta 100 de euro dacă ai curajul să te pui cum e

0: El, instrumentistul din...
1: Flautistul
0: din Galați. Din Galați. Întrebarea care astăzi califică ascultătorul în finală este următoarea. La 1815, al 10-lea SMS venit corect cu răspunsul la întrebarea: care era relația dintre Constantin și Elena, al căror praznic îl sărbătorim astăzi? Care era relația dintre Constantin și Elena?
1: O zi foarte importantă pentru Biserica Creștină din toată lumea. Începând cu acest moment, Biserica a ieșit din catacombe, că până atunci oamenii se rugau în ascuns, în peșteri, pe la miezul nopții. Dacă erau prinși, erau sacrificați, erau omorâți. Odată cu Constantin cel Mare, care a văzut un semn al crucii pe cer și a avut o viziune în care s-a spus că prin acest semn vei învinge, crucea a ieșit din catacombe și oamenii se puteau duce la biserică.
0: Ne întoarcem imediat după pauză, așteptăm răspunsurile voastre. Bună dimineața de la ZOO!
2: Produce apă cu multe milioane de bule pentru tot biroul.
3: Asta ce înseamnă? E suficient? Sunt multe? Puține?
4: Conform studiilor noastre, da, sunt suficiente bule. Sunt multe, foarte multe.
5: Perfect. Lansăm cu multe bule.
2: Foarte multe.
5: Și eu ce am zis?
6: Abonamentele cu apă La Fântâna sunt gândite până la ultimul detaliu. Intră pe lafântâna.ro și alege ce ți se potrivește.
7: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
8: Întind mâna prin difuzoare și puf! Pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare.
7: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul Act for Good și ai șanse duble să câștigi 1000 de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.

0: copii, bunici.
1: Revomi, călătorește fără griji. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: La Brico primește vaul înapoi ca să faci un pic de economie în bucătărie. Cumpără până pe 3 iunie produse din categoriile mobilier, platuri, chiuvete sau baterii și primește vaul înapoi sub formă de voucher. Hai în magazin pentru serviciile de proiectare, montaj și transport oferite de Brico.
3: Arăți foarte bine, spunem tot.
4: L-am schimbat.
3: Pe bune?
4: Cine e? Slabo Ficat Slim, noul meu produs pentru ficat.
3: Păi și silueta?
4: Este un beneficiu în plus. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
3: Slabo Ficat Slim, mă bucur să te cunosc.
5: Wow, Profi e mereu aici, cu reduceri mari și prețuri super mici. Acum ai 50% reducere la al doilea produs identic la băutură răcoritoare Coca-Cola, Fanta sau Sprite 0,5 litri. Ofertă supusă unor termene și condiții.
6: Vrei o mașină nouă? Treci la Ford. Prin programul Rabla dezvoltat de Ford, ai noul Ford Puma la doar 18.950 de euro și Ford Kuga la 24.900 de euro TVA inclus. Ai pachetul complet. 5 ani garanție extinsă și finanțare cu dobândă fixă de 5,99% prin credit auto. Ofertă valabilă până la 30 iunie 2026 pentru persoane fizice. Finanțare exclusiv prin UniCredit Consumer Financing. Daie de la 7,39%. Detalii în showroom-urile din toată țara. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
7: La Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în grădină. Alege mobilierul Alma cu masă și 4 scaune pentru momente relaxante afară. Preț pachet la 604,60 de bani. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
8: În loc să vizezi, eu mi-aș face bagajele.
9: Unde plecăm?
8: România, Bulgaria, Turcia, Grecia, Egipt sau Spania. Intrăm pe directbooking.ro, găsim cea mai bună ofertă, rezervăm și plecăm.
9: Directbooking.ro.
8: Destinația ta de vacanță
9: la un click distanță.
10: Metro te menține fresh in business. În perioada 20-25

0: O să ne îngroape K-pop-ul înainte de AI.
1: Na, n-are, mă.
0: Tu-ți dai seama că BTS e în playlist-ul Radio Zoo?
1: A, o perioadă, stai tu liniștit că iese. No, e
0: sunt ormanelele, nu? Sunt ormanelele, nu?
1: Se întoarce rocul. N-ați văzut la Metallica, nebunie, frumos.
0: Bună dimineața
1: altă
0: tuturor.
1: Viață. Bună dimineața, România e cea mai tare. Suntem topul de pe lume. Bă, așa e, nu e,
0: gen.
1: Bun. Nu gen, suntem cei mai tari din toată Europa. Nu există țară mai... Noi ne crâim, ne mărâim, dar suntem tari de tot, frate. Știi câți bani au trimis milioane de români plecați în afară, în Italia, în Franța, în Germania, în Spania, în UK, în Elveția. Știi câți bani au trimis în țară în 3 luni?
0: Nu știu.
1: 2 miliarde de euro.
0: În 3 luni?
1: În 3 luni.
0: Haide, PNRR-ul, frate.
1: Este, deci ăsta este...
0: Ăsta e programul SAFE.
1: Exact. Au venit în România, au intrat în România prin, adică zice BNR-ul asta, nu-i vrăjeală sau așa, 2 miliarde de euro. Noi, românii din România, care suntem super tari, suntem super șmecheri, știi ce am făcut, nu? În 3 luni am cheltuit peste 2 miliarde de euro.
0: Așa.
1: În vacanțe. Adică, stai puțin, și nu e zona aia fierbinte de iunie, iulie, august, când toți pleacă pe Turcia, pe Grecia.
0: Mirel, să rămâi acolo, da?
1: Deci,
2: da, da,
0: bine,
1: așa că frații români de afară care auziți emisiunea, opriți robinetul cu valută, mă. Deci voi săracii,
0: că îi spargem pe vacanță.
1: Da, mă, în timp ce voi vă drămuiți bănișorii de la lună la lună pentru chiriile care au explodat în Spania, în Italia, peste tot. Deci românii o duc greu. Noi ce facem? Dăm refresh la aplicațiile de Airbnb și Booking. Deci România e cea mai tare. Unde se trăiește mai bine? Aici la noi sau afară?
0: În principiu în vacanță se trăiește cel mai bine.
1: Corect.
0: Mirel, bună dimineața! Ești gata pentru cine s-a trezit deștept?
2: Bună dimineața tuturor! Da, m-am pregătit de aseară, mi-am făcut încălzire.
1: Mirel, dar n-ai flautul ăla lângă tine? Poate mâine dimineață, dacă o să câștigi să ne cânti ceva?
2: Îl am, dar e în mașină, că avem repetiție, fiind la seară, avem ceremonii de făcut aici.
1: Bravo,
2: la
0: imediat să-i spunem bună dimineața și concurentului tău de astăzi. Salutare! Neața!
1: Hai, neața!
0: Ai trimis al 10-lea SMS la cine s-a trezit deștept. Ce relație între Constantin și Elena, ne auzi? Tu care...
1: Se face microfonie, deci...
0: Ne auzi? Alo?
1: Alo?
0: Stai că mai sună o dată.
1: Mai încercăm încă
0: Mirel
1: o dată.
0: Rămâne pe linie și al 10-lea SMS este... Ăsta, fix în momentul ăsta, încerc să mai dau un telefon, dacă nu, îl luăm pe următorul.
1: Mirel, ia zi-ne, ce simfonie ai cântat ultima dată? Alo?
0: Mirel?
2: Am avut duminică concert aniversar de 70 de ani de la înființarea teatrului, dar a fost vocal simfonic, n-a fost doar simfonic.
1: A, n-ai folosit instrumentul.
0: Neața, salut, ești la cine s-a trezit deștept în direct. Cum te numești?
3: Andrei.
0: Andrei.
1: De unde?
0: De unde ești?
3: Sunt din Iași.
0: Andrei din Iași, ești gata pentru...
3: Sunt gata, da.
1: Și tu ce instrument folosești la muncă?
3: Măturaș și fărașul.
0: Adică?
3: Să zic așa. Păi la Salubris.
1: La Salubris Iași. La curățenie la Iași, la Salubris. Bravo.
0: Băi, ce frumos. Da. Bravo,
1: Salubris.
0: Andrei.
1: Salubris.
0: Știi că e...

0: tot un ascultător din Iași.
1: Nu mai rețin, nu știu. Ascult zilnic, dar eu...
0: E interesant,
1: dar nu rețin prea bine.
0: E șansele așa cum îți vin. Andrei, care era relația dintre Constantin și Elena? Că asta era
1: mamă-fiu.
2: Mamă-fiu, da.
0: Felicitări.
1: Se face concluzia că ar fi mamă, soț-soție, dar nu e mamă-fiu.
0: Și tatălui Constantin era tot Constantin.
1: Da.
0: Dar,
1: da,
0: într-adevăr, am primit tot felul de răspunsuri. Soț-soție, frați și așa mai departe. Răspunsul corect e mamă-fiu, împărăteasa Elena și împăratul Constantin, cel care își cinstea mama cu
2: pioșenie, multă măsură. Cu,
0: da. Da. Începem concursul, da? Atenție! Da. Întrebările încep cu Mirel din Galați.
3: Da.
0: Mirel, dacă tot veni vorba, ce sărbătoare creștină este denumită popular ispas?
3: Rusaliile.
0: Nu. Răspunsul este greșit. Chiar sărbătoarea de astăzi, înălțarea, este denumită popular ispas.
2: Ispasul. Da, deci înălțarea este ispas. Și punctul merge la Iași, la Salubris.
0: Andrei din Iași, ai deja un punct pe răspunsul greșit al lui Mirel din Galați. Trebuie să răspunzi corect la întrebarea ta, Andrei, fii atent. În ce oraș a mutat Constantin, capitala Imperiului Roman de răsărit?
1: Constantinopol.
0: Corect, ai câștigat 100 de euro. Bravo, Andrei.
2: Zantu.
0: Bravo, Andrei.
2: Andrei din Iași, care lucrează la curățenie. Tu chiar faci curat pe stradă? Adică ești omul care dă cu măturița acolo pe stradă?
1: Da, un om bun la toate.
2: Bun la toate la Salubris Iași.
0: Mirel, să-ți fie flautul fermecat. Pleci din concursul ăsta cu câți bani?
1: Ha? Cred că 300 de euro.
2: 3 sau 400?
1: N-am, 3, nu,
2: 3. 300
0: de euro. Bravo,
2: da.
0: Mirel! Te-am pupat. Îi primești ștafeta a doua zi după ce te-a provocat un bărbat din Iași. Andrei de la Salubris din Iași. Lui Andrei a ieșit
2: pasența.
0: Felicitări, Andrei. Un sfânt Andrei care câștigă de Constantin și Elena.
2: Și de înălțat. Măi, oameni buni, am uitat să vă zicem. Hristos s-a înălțat.
0: Adevărat s-a înălțat. Și la mulți ani îi luăm așa, Daniel, dacă ești gata. Costică sau Constantin, Costeluș, Costel, Costin, azi să vă scăldați în vin și dacă e prea puțin, și în whisky, rom sau gin. Să vă încânte lăutarii când vă dați jos din Ferrari și în orice cârciumioară poposiți la ceas de seară, să scrie pe nota voastră, masa e din partea noastră.
2: E, rar.
0: Iar Constanța și Ileana, Constantina, Nuții, Leana și bineînțeles Elena să împodobiți scena cu a voastră frumusețe, fără urmă de tristețe, cu cine vreți voi împreună, veselie, voie bună, să aveți parte de toate, la mulți ani, cu sănătate.
2: Și am intrat la mine în telefon și vreau să zic și eu la mulți ani părintelui Constantin Sturzu, părintelui Constantin Necula, uite, de la Pondera s-o am pe doamna doctor Alina Constantin, Radu F. Constantinescu, ăștia sunt Constantinii de la... Constantin Pintilie de la Iași.
0: La mulți ani tuturor sărbătoriților, asta e piesa care trezește România. E ziua ta, Constantine, da?
4: Constantin, trăi la țară.
0: Ține seama, te rog.
4: Într-un sat din Bărăgă.
0: Manual de dezvoltare personală de la Vărbilău către toată România.

0: Să aveți petreceri frumoase astăzi. Să ne chemați pe la voi dacă sunteți în, în putere. Venim cu cadou.
1: Nu vreți să știți câte fotografii am început să primim cu copii care au primit plușul de siguranță.
0: Deja
1: avem de la Matea, draga noastră Matea, de care ne dor în fiecare zi. Matea și-a comandat dinozaurul de pe radiozu.ro și are plușul la centură. Și spuneam că în dimineața asta, de fapt toată săptămâna, e campania Un pluș de siguranță la radioul copiilor. Voi, cei care ne ascultați, să ne scrieți dacă v-au ajuns plușurile, dacă se potrivesc la centură, să ne trimiteți fotografii, videouri, sau dacă le-ați comandat, să ne spuneți, nu știu, dacă aveți probleme, orice fel de mesaje.
0: Dacă le-ați mozolit deja.
1: Iar noi dăm legătura în traficul din București, unde Emma, alături de brigada de poliție rutieră, este la datorie în această dimineață, în preajma școlilor, grădinițelor. O să vedem dacă... Bună dimineața,
2: alo,
1: Emma!
2: Bună dimineața!
0: Neața, te și vedem aici pe Visual Radio. Unde ești, Emma?
2: Mă vedeți slușul meu de siguranță?
0: Da, unde ești?
2: Am voie să spun?
1: Normal, da.
0: Da.
2: Sunt în fața școlii gimnaziale numărul 81, mai exact în fața intrării spre grădiniță,
0: da.
2: Unde deja îmi fac, sper eu, cât se poate de bine datoria.
1: În ce zonă e asta?
0: În ce zonă e?
2: Este în zona Nerva Traian.
1: Ok.
2: Da. Așa că toți cei care veniți spre grădiniță, spre grădinița numărul 81, pregătiți-vă că vreau să vă premiez, vrem să vă premiem, mai ales pe cei mici, cei care nu au făcut gălăgie în dimineața asta în ceea ce privește centura de siguranță. Frumos și de pe bancheta din spate.
0: Emma, observ în jurul tău o grămadă de tătici care îți fac poze, deci și tu ești un cadou pentru...
1: Nu, domnul își face poze la mașină că vrea să o pună pe autovit în
0: da,
1: seara
0: da, a prins-o și pe Emma.
2: Dar nu, că păi, domnul m-a luat prețul pentru...

0: domnul m-a luat după aia, pentru că a văzut cât de bine mă descurc pe live-uri, mi-a cerut un live ca să vindem împreună mașina, dar până una alta, spuneți-mi voi cum se vede totul din studioul
1: de
0: radio.
1: Păi hai să oprim niște mașini să
2: vorbim cu copilași.
1: Copiii, dacă poartă centura de siguranță, dacă sunt în scaune. Lulu, al nostru, e în spatele Emei cu un sac de plușuri de siguranță, dinozauri și unicorn, pe care îi facem în dimineața asta cadou copiilor care sunt transportați regulamentar în mașină.
0: Da, să știți că nu sunt singură. Dinozaurul și unicornul sunt aici alături de mine. Haideți mai aproape aici. Băieți, vă spuneam că prima mașină care a venit la grădiniță și cu care vreau să vorbim în dimineața asta are numărul de înmatriculare
1: ZU.
0: ZU.
1: A văzut?
0: Ați văzut?
1: Da.
0: Bună dimineața.
3: Bună dimineața.
0: Cum vă numiți?
3: Sonia.
0: Sonia, cum a fost azi dimineața cu centura de siguranță?
3: Simplu. Da, e simplu mereu.
0: Cum l-ai convins să poarte centura de siguranță?
3: Nu cred că l-am convins, pentru că el poartă centura de mic și nu cred că e o alegere.
0: Și crezi că este mai simplu să explici sau mai simplu să le dai copiilor un exemplu prin purtarea ta?
3: Din primul rând, un exemplu, și n-am venit la când tot s-au ajutat foarte mult desenele educative care, la care se gândea când era mai mic și știi, am mai avut momente în care am vrut să renunțe la ea și am spus să uite, nu știu ce personaj eram.
1: Dar unde e fetița? Sau băiețel? Hai să vorbim un pic cu băiețelul și să-i dăm...
3: Are gândă asta ca și mine.
0: Așa, pot să mă duc să văd dulcea asta de pe bancheta din state?
3: Ia să vedem aici pe bancheta din state, pe cine avem?
0: Bună dimineața!
1: Deci,
0: mă primești în mașină cu tine?
4: Da.
0: Cum te cheamă pe tine?
4: Andrei.
0: Andrei, câți ani ai?
4: 5 ani.
0: 5 ani. Tu, Andrei, aici. Arată-ne băiețel. Vedeți băieți pe cine am în spate?
1: Da, se vede. Un băiețel care stă în scaunel, are și centura, deci este super regulamentar. Hai să-i dăm un plus de siguranță, să-l întrebăm ce vrea, dinozaur, unicorn, și să mai oprim și alte mașini. Nu uitați, în preajma școlii numărul 81, zona Nerva Traian, Brigada Azu, împreună cu Emma, Lulu, mascotele, sigurozaurul și unicornul, sunt acolo și până începe orele, o să amendăm, între ghilimele, copiii cu plușul de siguranță.
0: Andrei, pentru că ai fost atât de cuminte și pentru că asculti întotdeauna de mami și poți centura de siguranță, am pentru tine un dinozaur. Îți place?
4: Da.
0: Mulțumim tare mult.
1: Dar tu vezi că are ochelarii verzi și dinozaurul la fel verde, aceeași culoare. Până mai căutăm altă mașină, Emma, mai dăm niște... Cineva zice și azi tot cu centurile, aveți target. Da, avem target să nu mai moară copii pe șosele.
5: Păi ce, fără centură e bine? Nu e bine.
1: Păi asta zice ascultătorul, că avem target. Avem interese ascunse la brigada rutieră.
5: Centura de siguranță salvează viața.
1: Hai să ascultăm niște mesaje de la copii din țară.
6: Sunt Tudor Mureșan din Baia Mare, am 7 ani și vreau să-i urez la surora mea la mulți ani pentru că o cheamă Elena și eu acum comandat un dinozaur și surioara mea un unicorn, dar încă n-au
5: unul. Vin.
1: Probabil în Baia Mare ajung un pic mai greu. Bună dimineața, vă pupăm. Dielza și Met din București, bucuroși de plușuri. Deci doi frățiori care deja au primit plușurile.
5: Deci ajung la oameni.
1: Băiețelul cu dinozaurul și cu Suzeta. Suzeta ce culoare crezi că are?
5: Suzetozaur.
1: Suzeta are fix culoarea verde, culoarea dinozaurului. Și surioara lui este cu unicornul la centura de siguranță în această dimineață. Înapoi la Emma. Bună deci dimineața.
0: Putem să vorbim și noi.
1: Emma, nu te auzim foarte bine.
0: Da, voi iertați-mă, eram aici într-o conversație cu o dulceață. Bună dimineața! Cum te cheamă pe tine?
4: Alesia.
0: Alesia, ești...
1: Mama, Alesia e transportată super regulamentar, are un scaun de copil, foarte fain, și centură. Emma, nu te auzim! Emma!
5: Nu se aude.
1: O să revenim la Emma în momentul ăsta. Emma îi oferă unicornul fetiței aflate într-o mașinuță roșie condusă de tati. Fetița e pe bancheta din spate cu mami. Revenim la Emma. Până atunci, hai să
5: roșie vedem. Zicem noi că nu știm care e culoarea adevărată.
1: Roșie e mașina. Roșie,
5: eu văd...

0: focul.
1: Bună dimineața, radiozul, eu sunt Victoria din Pitești, am 9 ani și eu, în plus de siguranță, eu încă nu mi-am comandat, dar a spus tati să intrăm pe site. Papa, radiozul, spăr la cafeluc să pupiși cu sclipit.
2: Da, să intrați pe site și să vă alegeți zunicornul sau sigurozaurul, dinozaurul.
3: Ioana și Linca din Galați, neața fetelor!
4: Eu sunt Ilinca din Galați, am 6 ani.
5: Și eu sunt Ioana din Galați, am 8 ani.
6: Și cui i-aș spune la mulți ani este tatălui meu.
3: Așa.
5: Și i-aș spune la mulți ani fratelui meu.
6: La revedere, Radio Zuz, spor la cafeluță.
3: Să vă trăiască costicii, ca să zic așa. Piticolas, bună dimineața!
7: Radio-Zu, eu sunt Nicolas, am 7 ani și eu sunt din Hara. Când vine dinozaurul și unicornul,
3: așa.
7: Aș da unicornul la mami și dinozaurul e pentru mine.
3: Și lui tati?
7: Papa, Radio-Zu, spor la cafeluță cu sclipici.
3: Tati o bere.
7: Te iubesc, Mihai, Daniel și Emma, Doamne, Doamne, să te ajute.
2: Doamne, Doamne, să vă ajute și pe voi.
3: Emma, ne auzim? Emma?
8: Da, da, băieți.
3: Nu te auzim foarte bine, dacă, nu știu, ori microfonul, ori telefonul nu se aude foarte bine. Emma,
8: acum
3: a oprit
8: am
3: altă
8: auzit
3: mașină.
2: Da,
3: te auzim.
8: Bună dimineața, sunt agent secret Emma de la ZU, Brigada Buzdu și Morar și am aici în spate două dulcețuri. Cum te cheamă pe tine?
9: Călin.
8: Călin care este într-un scaun și cu centura pusă. Ia spune-mi, Călin, centura este prietena ta?
9: Da.
8: Nu te supăr, așa-i?
9: Nu.
8: Pentru că tu în dimineața asta poți centura, ce-i zice odată? Te ajează la Radio ZU un partener de drum care să meargă cu tine în fiecare zi.
9: Da.
8: Tu porți mereu centura de siguranță?
9: Da.
8: De ce o porți?
9: Pentru că...
8: Ai vreun mesaj pentru copiii pe care sunt supărați atunci când se pune centura de siguranță? Nu cunoști, n-ai niciun prieten care face așa ceva, nu? Da,
2: mai are un frățior acolo sau o surioară?
8: Sigur că surioară. Da.
3: Sigur. Hai să-i dăm și surioarei, da, vezi, băiețelul pe care l-a oprit Emma acum e destul de mare ca vârstă și în continuare e transportat în scaun de copil. Bravo,
2: pentru siguranță, da.
3: Așa se face. O să rămânem cu Emma până dă unicornul și dinozaurul frățiorilor de pe bancheta din spate și oprește altă mașină, mai ascultăm niște mesaje.
10: Bună dimineața, adiozu, eu sunt Clara Buzoianu, am 9 ani. Iar eu l-am comandat de Mazda încă n-a venit.
3: Oh.
10: Sunt sigură că o să vină. Iar eu mă uit mereu pe telefonul mama să văd dacă i-a trimis un e-mail că a venit comanda dumneavoastră și abia aștept să vină. Pupici, idee genială.
3: Mulțumim,
2: da, mult mulțumim.
3: De tot.
8: Cu plăcere, spor la grădi.
3: Emma s-a despărțit de doi copii și până încep orele, cred că mai oprim o mașină.
8: Bună dimineața!
3: Traficul la nebun de pe Nerva Traian. Bună dimineața!
8: Bună dimineața! Agentul secret Emma de la ZU, Brigada Buzdu și Morar. Voiam să... Centura asta mai degrabă, cum să centura pe dumneavoastră în dimineața asta?
11: Pe mine stă bine și pe el întotdeauna stă.
8: Avem pe cineva pe bancheta din spate?
11: Nu știu, e cineva acolo, David?
3: David face 7 ani astăzi.
2: La mulți ani, David.
3: E ziua lui David?
2: Da. Așa a zis tăticul lui.
8: David, e ziua ta astăzi? Câți ani faci? 7.
3: Wow.
8: Ești în direct cu Buzdu și Morar la radioul copiilor. Ai un mesaj pentru ei? Nu. Se poate centura de siguranță ar fi un mesaj potrivit? Da.
2: La ce școală pentru merge?
8: Să o porți întotdeauna, așa-i?
9: Da.
8: Păi, cred că merge la școala numărul 81, nu? La grădinița 81.
9: Nu.
8: Nu, dar la ce școală mergi?
9: 79.
2: Una din cele mai bune din București.
8: Wow. Vrei, poți să-ți ofer un partener de drum pe care să fie aici la centură?
9: Da.
8: Să fie prieten tot cel mai bun? Un unicorn sau un dinozaur?
9: Un dinozaur.
8: Un dinozaur pentru sărbătoritul nostru, vă rog. Vrei să ții tu microfonul să-ți arăt cât de simplu se pune la centura de siguranță sau poți să
3: atât de simplu, vaf, vaf, și se atașează și dinozaurul și unicornul. Mergem, ne la Emma imediat.
2: Mie îmi place unicornul, că ăsta poate fi folosit și în avion, să-l pui după gât, să fie ca o pernuță.
3: Da. Bună dimineața!
12: Bună dimineața, Radio ZU!

0: din București, am 8 ani. Și mama a comandat un dinozaurul pentru mine și unicornul lui mami, ca să fie corect.
1: A, să aibă
0: la
1: toți membrii. Păi cum? Și ție pupici?
2: Eu zic că vine.
3: Eu zic că foarte bine. Bravo.
2: Și în spate mașina știe că nu pleacă dacă nu se poate centura.
3: A, deci a aflat și iată, mașina nu pornește dacă exact. Nu se pune centura în spate. Exact. Iată, mergem noi la dulceața de pe bancheta din spate. Să vedem cu cine stăm de vorbă.
1: Tu ai văzut ce a trimis poliția în stradă dimineața asta, domnul Buzdugan? Da, niște fete, niște agente foarte... Uite-o pe agenta de poliție, care în momentul ăsta este backup-ul mei.
3: 4 ani, foarte frumoasă.
1: Și scaun de copil și centură de siguranță are fetița.
3: Mami, nu așa că te simți foarte, foarte bine.
1: Lulu, să-i dea un unicorn?
4: Lulu, dă-i cadou, dă-i cadou, Lulu.
1: Absolut.
4: Hai să vedem alți copii.
5: Eu sunt Patrick, am 6 ani. Și eu vreau să vină dinozaurul.
4: Dinozaurul.
1: Patrick și-a comandat dinozaurul, urmează să ajungă.
4: Dar să știți că și unicorni sunt foarte frumoși.
1: Da, mi se pare că unicornul e un pic mai pe multifuncțional locul... decât dinozaurul.
4: De pe aia zic, da. Poți să le iei în vacanță, îl pui la gât, îl pui în pat, să faci pernuță din el.
1: Uite, Adina din Călăraș a primit deja unicornul, îl are atașat la centură, ne-a trimis doar poză, nu ne-a trimis și video dimineața asta. Bună dimineața, și Medana a primit unicornul de siguranță. Medana, scumpa noastră ascultătoare, a ales unicornul, e la centură și în mânuță are un pachetel pentru școală.
4: Hai să ne facem și astăzi targetul la centuri, vorba ascultătorului de mai devreme.
1: Da, bună dimineața, Ema, înapoi în trafic.
2: Comportament adecvat siguranței rutiere, dar poate că în cazul altora, nu
3: știu. Bună dimineața, băieți, să știți că mai avem câteva mașini, de aproape s-a blocat traficul și uite, vreau să vă fac cunoștință. Bună dimineața. Cum te cheamă pe tine? Și ce ne-ai tu? Ești foarte frumos în săunelul tău. Așa, să voiam să te întreb cu ce ne-ai tu. Ia spune-mi, cine e șeful la centură la voi în mașină? Mami, tati sau tu? Tati? Tu știai că mașina nu pornește până nu...
1: Doamne, cum este copilul ăsta? Uitați-vă, vă rog frumos, la zâmbetul lui.
4: Eu aș face un film cu el, dacă aș fi...
3: Ai
1: văzut pe taică-s-o cum arată?
4: Da.
3: Poți să-ți oferi cel mai tare partener de drum pe care o să-l ai de aici încolo? Un unicorn sau un dinozaur? Un dinozaur! Vrei să-l vezi și în mărimea naturală? I-a venit un pic aici să ne iubim un pic un copilaj pe bancheta.
1: Mascotele, unicornul și sigurozaurul în momentul ăsta îl îmbrățișează pe băiețelul care e transportat în scaun auto și cu centură de siguranță. Echipa ZU, brigada de poliție rutieră, este în trafic la Nerva Traian. E mare, mare aglomerație acolo. Uite, e stația, e refugiu de tramvai acolo, dacă vezi, Daniel.
4: Da.
1: Și în rest... deja s-a făcut un fel de mișcare de stradă.
4: E coadă, da.
1: Ce fac oamenii acolo, Ema?
3: Ce să facă oamenii? Oamenii care au parcat mașinile și vin cu poza cu centura de siguranță ca să-mi dovedească că au purtat un drum spre grădiniță.
1: Păi hai să le dăm ce plușuri tuturor.
3: Le dăm. Uite. Pentru tine îți dau cel mai tare partener de drum pe care o să-l ai. Un dinozaur sau un unicorn? Un dinozaur să fie pentru cel mai cuminte copilaș. Ia să vedem. Bună dimineața!
1: Oamenii nu mai țin seama nici măcar de faptul că sunt 10 polițiști rutiere acolo la acțiunea noastră. Oamenii să pun pe linia de tramvai numai să prindă un pluș de siguranță. Sper să mai facă cei de la Brigada de Poliție Rutieră campanii cu noi.
4: Incredibil cât toți copiii au în dimineața asta scăunel și centură.
3: Să știți că statistic sunt foarte bine și uite, vă fac cunoștință acum cu Alex. Câți ani ai, Alex? 4 ani?
6: 4 ani.
3: Cine este șeful la centură? Tu sau tati?
6: Eu.
3: Și eu, și tu. Vrei să facem așa?
1: Bun, și micuțul oprit acum de Emma va primi de asemenea centura. Eduard din Cluj deja ne-a trimis poză cu sigurozaurul care e atașat la centură.
4: Și Leoarda Vlad ne-a trimis, are și el tot un sigurozaur, un dinozaur.
1: Raluca și Elena, bună dimineața!
7: Bună dimineața, Radio Zoo, pe mine mă cheamă Raluca Elena.
4: Am la mulți ani. Ani
7: și vin din Constanța. Și cui aș spune eu la mulți ani este mie, fiindcă eu sunt Elena. Papa, Radio Zoo, pupici cu sclipici.
4: Elena noastră, te pupăm!
7: Și Ada, eu sunt prietenă cu centura.
1: Ah, stai un pic. Ai zis că e ziua ei, nu?
4: Da.
1: Păi vreau să facem în felul următor, domnul Buzdugan.
4: Să-i dăm un cadou, nu?
1: Păi nu îi dăm noi un cadou.
4: Păi nu.
1: Și a zis că e prietenă cu centura?
4: Da.
1: Atunci, hai să facem în felul următor. Ia să vedem dacă ne răspunde la telefon. Și dacă nu o fi intrat la Gredi, Raluca și Elena noastră.
8: Luca și Elena noastră.
1: Alo? Da? Bună dimineața, Raluca, Elena!
7: Bună dimineața!
1: Ești în direct la Radio Zoo, roagă-o pe mami sau pe tati să dea radio un pic mai încet. Cât mai ai până ajungi la grădi?
7: Foarte puțin, dar ajung la școală,
4: a,
7: nu la
4: grădi. Aoleu!
1: Eu da. Și rouă îi zic, rouă în clasa pregătitoare și încă îi zic cum am fost astăzi la grădi.
4: Primii 5 ani așa se întâmplă. Primii dar la ce școală și în ce clasă ești?
7: O să trec în clasa a doua, deci sunt în clasa a întâi. Și la 24, doar că facem la Spectrum din cauza renovărilor care se întâmplă la aproape orice școală în anul ăsta.
4: Din Constanța, așa este?
7: Da.
1: Asta e bine, că se renovează până ajunge în clasa 10, sigur.
4: Sper să nu dureze ca metroul din drumul Taberei, dar acum am vedea.
1: Raluca, pentru că e ziua ta astăzi și pentru că ești prietenă cu centura, din partea prietenilor tăi de la Radio Copiilor, o să-ți trimitem un pluș de siguranță, cadou.
7: Mulțumesc.
1: Dar doar să ne spui dacă vrei sigurozaurul, dinozaurul sau zunicornul.
7: Eu cred că zunicornul.
1: Dar de ce eram eu sigur că vrei unicornul?
7: Probabil pentru că sunt fată.
4: Da, bravo, să-l poți cu plăcere. Și știi ce? Să-l păstrezi până o să fii tu mare și o să ajungi șoferiță.
7: Da.
4: Să ții minte că ăsta ți l-a dat Radio Zoo de ziua ta.
1: Să fie cadoul de ziua ta de Sfinții Constantin și Elena. Pentru Raluca, Elena din Constanța, te pupăm și spor la renovare acolo.
4: De ziua ta, ziua ta, ziua ta, eu îți doresc, uite așa, mua, mua, mua.
1: Centura. Și din drum spre școală un alt băiat ne pupă cu dinozaurul la centură. Emma, înapoi legătura la tine. Bună dimineața.
4: Mamă, sunt trei copii acolo pe în spate
1: și toți transportați regulamentar. Deci se poate.
9: Așa este, avem gașcă mare aici pe bancheta din spate, dar avem și un sărbătorit care astăzi face câți ani? 8 ani, la mulți ani. Și da, băi, vă ascult.
1: Sărbătoritul este între două fete. Ele sunt surorile lui.
9: Ele sunt surorile tale. Dar
1: e cel mai emoționat. Bun, hai să le dăm jucăriile de plușilor. Să și le pună la centura de siguranță.
4: La mulți ani,
1: la suflet.
4: La mulți ani,
9: la mulți ani frumosule. La mulți ani, să fii sănătos și iubit. Fetele vor un unicorn sau un dinozaur? Un unicorn.
4: Bravo, fetelor.
1: Știa cu e ziua astăzi, Daniel?
4: A lui Teodor Constantin.
1: Din Iași, da. De la Radio Copiilor.
4: Nu l-am mai auzit de mult pe Teodor.
1: Absolut. Hai să vedem dacă...
4: Teodor Constantin Fătu.
1: Ștefan Olteanu, 8 ani are, e cu dinozaurul de pluș, deja l-a primit în centură, pe bancheta din spate. Și ce crezi? În față, la volan, e mami, care are și ea, la centura de siguranță, un... Zunicorn.
4: Bravo, mami.
1: Nu Emma, te, nu ultimul te da. Minut cu tine e lângă un logan de poliție în momentul ăsta. Înainte să urce pe bancheta din spate, Emma amendează ultimul copil. Bună dimineața.
9: Bună dimineața. Păi cine avem aici în spate? Ia să deschide o portiera, să ne vedem mai bine. Bună, eu sunt Emma de la Zoo. Pe tine cum te cheamă? Cine ai? Cine pune mai bine centura de siguranță, mami sau tati?
10: Da.

0: Da, din păcate pe copii auzim foarte, foarte prost. Ema, o să mai rămână câteva minute acolo până când intră toți copiii la școală. Și dacă sunteți în zona Nerva Traian sau aproape de Nerva Traian, în preajma, cred că e grădinița 81, acolo este brigada de poliție rutieră, acolo este brigada umpluș de siguranță cu mascotele Ema, cu Lulu, Ileana, Robert, i-am văzut în imagini. Și mai avem câteva plușuri de făcut cadou copiilor care poartă regulamentar centura de siguranță. Bun, și sunt transportați în scaun de copil. Copiii noștri încă și acum, la 9 și 11 ani, ne atenționează că dacă încă nu și-au pus centura și noi începem să ne mișcăm și desigur, o scot doar după ce am asigurat mașina în frâna de mână. Ne zice Ana Prepeliță.
1: De dimineața Radio Zoo, vin și eu cu un mesaj pentru voi din calitate de mamă și educatoare de mai mulți ani, o educatoare pasionată de educația rutieră pentru copii, pentru că vizați acest subiect frumos despre purtarea centurii și desigur și ai mei copii au purtat-o mereu. Ce vreau să vă sugerez din experiența de lucru cu copii este că am sesizat de foarte multe ori că, din păcate, sunt foarte mulți părinți care pun centura copiilor, dar nu cunosc tehnica corectă de pune cu centura copiilor. Așa că vă recomand să dezvoltați subiectul acesta, să le aduceți mai multe informații despre corectitudinea montării, iar pe copii să-i încurajați să vorbească cu părinții lor și să își corecteze modul de a purta centura.
0: Corect. Ne-a și vorbit ieri Claudiu, purtător de cuvânt al brigăzii rutiere, că până la urmă, sigur, în lege scrie 135 de centimetri, dar ar fi bine copilul să fie asigurat cu centură până când centura nu ajunge să-i acoperi treacă gâtul, pe la gât, da, sau pe la sau peste față. Important e să îi treacă pe aici, pe piept. Mai dăm un singur telefon, pentru că astăzi sunt Sfinții Constantin și Elena, astăzi e și înălțarea, Hristos a înălțat încă o dată. Hristos a înălțat și răspunsul adevărat, este centura s-a purtat.
2: S-a înălțat.
3: Alo?
0: Costică, la mulți ani! Costi!
3: La mulți ani, la mulți ani!
0: Măi, Costi, tu ai în mașină, nu știu dacă e lăsat sau nu la școală, doi...
3: Acum a lăsat-o pe fitiță la greșit.
0: Cum o cheamă pe fitiță?
3: Carina Elena.
2: Așa. De unde sunteți?
3: Din Iași.
2: De la Iași.
0: Costică!
3: Da?
2: Fă centura mică.
0: Și pe băiat cum îl cheamă?
3: Efrem Alexandru.
0: Pentru că sunteți atâta sărbătoriți în familie astăzi, e și ziua ta, e și ziua fiicei tale.
3: E ziua lui mama din Aștere, din Omenție.
0: Ei, nu spune.
3: Da.
0: Pentru copiii tăi, cadou de la Radio Zoo, de la Brigada Un Pluș de Siguranță, două plușuri de siguranță pentru Elena și pentru Efrem.
3: Mulțumim frumos! Mulțumim!
0: Stai că nu ți auzim foarte bine soția. Dai spune la muzică.
3: Am zis tocmai, am lăsat-o pe fata la grădiniță și mi-a zis oare Radio Zoo ne sună?
0: A, serios?
2: V-a sunat Radio Zoo și v-a dat și cadou.
3: Mulțumim frumos.
2: Să-i spuneți fetițe că ați primit pachet.
3: Mulțumim, sănătate și tot s-a înălțat.
0: Doamne ajută!
2: Adevărat s-a înălțat.
0: Da. Două centuri am pus aici, am notat aici, să trimitem la familia lui Costică pentru Elena și Efrem din Iași. Uite câți copii sunt în momentul ăsta acolo, în fața grădiniței, pe Nerva Traian. Practic, un protest spontan al copilului. Uite-te, te rog frumos, în spate, Daniel.
2: Ce mamă, frumusețe. Câți copii, incredibil!
0: Uite-te! Vai. Ce frumusețe! Copii, mascotele,
2: polițiștii,
0: campanii, polițiștii, polițistele și Ema în mijlocul lor, care cântă imnul Un Pluș de Siguranță.
2: Și pentru omul care zicea mai devreme că avem un target, da, avem un target fix, să nu mai adunăm oameni de pe asfalt și cu fărașul.
0: Ales, și
2: da?
0: Mai ales cadavre de copii.
2: Și mai ales cărora le este lene să tragă peste piept o bandă de material.
0: Corect.
2: Ăsta este targetul nostru, da.
0: Știi care e targetul nostru? Și mesajul pe care l-a dat un șofer de Uber ieri, care ne-a zis, când dați imnul Pune Centura, imnul campaniei Un Pluș de Siguranță, cântat de Vero și fosta fetiță Zurli și de Lulu, clienții aud în mașină și din instinct își pun centura, chiar dacă nu aveau pusă până în momentul ăsta. Ăsta e targetul nostru. E bine?
2: Da. Ce se întâmplă? Legile fizicii nu pot fi explicate pentru șmecheri. Na. Ce să zic?
0: Ne întoarcem după pauză. Știți câtă treabă avem astăzi? Avem și un mix de 15 minute de Constantin și Elena făcut de DJ Raz, cadou pentru toți sărbătoriții. Avem, trebuie să-i dăm un telefon lui Smiley, pentru că astăzi Smiley lansează primul album după un an de băiețeală cu Velea și cu Connector. În dimineața asta Smiley lansează primul lui album solo după perioada Trio Express.
2: Și vine și Lidia Buble.
0: Și avem și cântare cu Lidia Buble în dimineața asta. Toate la Morning Zoo. Bună dimineața! Ne faceți fericiți că facem ceea ce ne place.
4: 25 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
5: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
4: Până pe 23 mai ai 1 plus 1 gratis la cârnați picanți. Carrefour la piață, 500 de grame la 15,50 lei. În plus, ai pulpă de porc fără os, 100 de grame la 1,69 lei și castraveți cornișon la 4,79 lei kilogramul. Carrefour.
6: Aplică pentru creditul online Feratum și te bucuri de primele 30 de zile fără dobândă. Rambursare flexibilă, zero taxe și comisiune, dobândă fixă, conform termeni și condiții. Creditare fără complicații de la Feratum by Multitude. Reglementată de MFSI. Rapid, ușor, 100% online pe feratumbank.ro.
7: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai mașină de spălat rufe Beko 9 kg la 1649,9 lei și combină frigorifică Beko No Frost 355 de litri cu 500 de lei reducere la 2239,9 lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
8: Întrebi cum să rămâi cool în orice situație? La PPC ai aer condiționat în tranșe egale de la 89 de lei pe lună, direct pe factura de energie. Alege și abonamentul de igienizare pentru aparate de aer condiționat și te bucuri de primele 12 luni gratis. Ofertă disponibilă în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie. Pentru orice. Ofertă supusă unor termene și condiții disponibile pe ppcenergy.ro.
9: Când copiii primesc un diagnostic și părinții primesc unul, bolnav de grijă, ajută-ne să oferim cât mai multor familii sprijin și cazare alături de copiilor spitalizați în casele Ronald McDonald. Trimite familie la 8835 și donează 5 euro lunar. Casa Ronald McDonald.
10: Atunci când te doare ceva, parcă lumea e întoarsă pe dos. Nimic nu mai are sens. Totul e cu susul în jos. MIG 400 te ajută să revii cu picioarele pe pământ. Datorită formulei speciale, MIG 400 se dizolvă rapid pentru a calma țintit durerea de cap, de dinți, menstruală sau musculară. MIG 400. Puternic împotriva durerii. Acest medicament conține ibuprofen. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
7: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai mașină de spălat rufe Whirlpool 8 kg la 1899,9 lei și mașină de spălat vase încorporabilă Whirlpool 10 seturi la 1969,9 lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
11: Pui, pui, 2, 3 și...

0: Crăiești.
1: Kaufland ieftin și bun îți aduce prospețime la preț mic. Între 20 și 26 mai. Ardei roșu 11,89 lei kilogramul, afine 300 de grame 18,99 lei, ouă cofraj de 10 bucăți 8,99 lei și gustavi piept de pui dezosat 31 de lei 99 kilogramul. Kaufland, ieftin și bun.
2: Adormi greu în fiecare noapte? Încearcă OptiSomn, care te ajută să adormi ușor, dar contribuie și la obținerea unui somn odihnitor. OptiSomn.
1: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Mirinda de portocale, 1 litru 8,99 lei. Nestle cereale, 250 de grame, diverse sortimente, 8,79 lei. Și zarea la 0,75 litri, diverse sortimente, 19,99 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun.
3: Hei, Raiffeisen, cum ai extra avantaje de la bancă?
4: Avantajele vin la tine când încasezi lunar veniturile la Raiffeisen. Devin o client, deschide cont curent și ai mega bonus de până la 600 lei plus 0 comisioane la retrageri lei la orice bancomat și la plăți și încasări în lei. Intră pe Raiffeisen.ro pentru detalii.
3: E ușor când ai cu cine.
4: Raiffeisen Bank. Make it happen.
5: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny ai Rios înghețată cornet, diverse sortimente, la doar 9,99 lei și bonii de tot, cașcaval Rucker, produs 3 ro, la numai 34,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 20-26 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
6: Avem atâtea de văzut în viață. Doar la Optiplus vezi mai bine și plătești mai puțin. Ai 30% reducere la toți ochelarii de vedere. Da, la toți, fără excepții. În magazine și pe optiblu.ro. Optiblu, avem grijă să vezi bine.
7: Primăvară, pentru mine înseamnă doar alergii și ochi roșii. Praf, alergenii mirită ochii. Păr de animale îmi lăcrimează ochii și mă mănâncă. Din fericire, am picăturile de ochi Vizic Allergy. Cu Vizic Allergy, ochii mei sunt protejați împotriva alergenilor, iar ectoina și acidul hialuronic calmează iritația și senzația de mâncărime. Vizic Allergy, aliatul tău împotriva alergenilor.
8: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
9: Fac magie de la distanță, fără baghetă, fără fum. Ba, ba, bi, bum! Ai dublu în coș acum.
8: Până pe 2 iunie ai 50% reducere la înghețată Corso Fresh 900 de mililitri la 15,24 lei, la șunculiță țărănească Cristim 300 de grame la 7,59 lei, dar și la tigaie Schmitter 26 cm la 24,90 lei. Carrefour.
10: Accelerează-ți afacerea cu Ford și UniCredit Leasing. Am lansat propriul program Rabla pentru persoane juridice, pentru că nu ai timp de pierdut. Alege gama Transit de la doar 14.000 de euro fără TVA, cu o rată lunară incredibilă de la doar 185 de euro fără TVA prin UniCredit Leasing. Ofertă destinată persoanelor juridice, valabilă până la 31 mai 2026. Vino în rețeaua Ford și pe Ford.ro.
11: Vacanța all-inclusiv pe coasta de Azorel, la Vie Belle. Oamenii nici măcar nu vom reacționează.
12: Viața căpușelor se termină cu Antipu MD. Antipu MD de la Vanelli. Se de la purici și căpușe. Vanelli, standardul românesc în antiparazitare. Aviz de publicitate numărul 4480 din aprilie 2026.
13: De 15 ani.

0: nici nu știai că le vrei. Lidl, de 15 ani știi că merită.
1: Câștigă cu Flow.
2: Frate, după antrenamentul ăsta am nevoie urgent de proteină.
3: A, paste cu puiami de la Fru?
2: Da, și poate câștig și o mașină.
4: Fru a deschis la premii. Cumpără de minimum 20 de lei, înscrie bonul și poți câștiga o Toyota Hybrid, un iPhone 17 și multe altele. Hai pe frutepremiază.ro.
5: Ne întoarcem la hituri.

0: dimineața, 8 și 19 minute. Am impresia că săptămâna asta facem matinalul într-o piscină cu plușuri. Numai dinozauri, sigurozauri, unicorni am în jurul meu și trebuie să not printre... Ai văzut câte poze am primit de la copii? Toți cu plusul de siguranță.
1: M-am uitat la dedicațiile pe care le vor unii alții. Uite, o doamnă vrea ca să-l împace pe soțul ei pentru Constantin Florescu de la Iași, de la soție, care este supărat. Deci el este supărat că nu lasă soția să vină să aducă prietenii de seara acasă când nu au terminat curățenia. Doamnă, ce să zic? Mai lăsați-o încolo, mai dați-o încolo de curățenie, că musafirii vin să se simtă bine. Nu sunt de la DSP să facă controlul.
0: Absolut.
1: Și plus că atunci când te duci într-o casă, într-o vizită la ziua cuiva, reții cum te-ai simțit. În niciun caz ce avea omul ăla în casă. Dacă avea covoare persane, cum era pe vreun, nu?
0: Cum să
1: avea
0: zice?
1: Calciu pe pereți?
0: Cum se zice la București, mai dă un doamne iartă-mă de curățenie.
1: Da, e, nu-i sanepidul, nu vine sanepidul, vin musafirii. Așa că faceți-i petrecere domnului Constantin Florescu de la Iași.
0: Și cum facem pentru fiecare Constantin și pentru fiecare
1: Lenuță
0: care ne ascultă în dimineața asta, imediat după știri, vine un episod Fulger, Blitz, 15 minute de muzică aia pentru Constantin și Elena de la DJ Raz. Bună dimineața, Tea Teodorescu.
2: Bună dimineața, bani în plus pentru programul Rabla, sunt 18 grade acum în București.
0: Iauzi!
2: Ziua și consultările la Cotroceni. Președintele Nicușor Dan se întâlnește cu liderii grupurilor parlamentare Uniți pentru România, Pace și cu parlamentarii neafiliați. Ziua de ieri a fost una fără un rezultat concret. Iar luni a fost prima zi de consultări oficiale organizate la Cotroceni. Au venit pe rând reprezentanții minorităților naționale și cei ai PSD, PNL, USR, UDMR, AUR, POT și SOS România. Din bani în plus pentru renoirea parcului auto, Ministerul de Finanțe a aprobat oficial o majorare a bugetului programului Rabla pentru acest an cu 100 de milioane de lei. La începutul lunii mai, când s-a anunțat că programul Rabla va fi reluat, Ministerul Mediului vorbea despre un buget de 300 de milioane de lei și un accent pus pe mașinile produse și asamblate în Europa. Rapperul Wiz Khalifa, condamnat la 9 luni de închisoare cu executare după ce a fumat o țigară cu cannabis pe scena festivalului Beach Please, a fost dat în urmărire de poliția română. Acesta apare pe site-ul poliției române la categoria persoane urmărite, deoarece pe numele său există un mandat de executare a pedepsei cu închisoarea. Condamnarea a fost menținută în luna februarie de Curtea de Apel Constanța, care a respins contestația în anulare.
0: Se oferă recompensă dacă îl prindem?
2: Da, cred că se poate.
1: Deci o să vină la balta albă să facă...
2: Deocamdată e dat în urmărire. Deci are și o executare.
0: Cine l-aduce pe Wiz Khalifa în arestul poliției

0: Capitalii primește un plus de siguranță.
1: Mia Khalifa.
0: Un plus de siguranță de la Radiozu.
1: Da, păi cred că omul ăsta nu o să mai calce prin Europa următorii 5. În câți ani se prescrie?
2: Eu nu știu asta.
1: Cred că în vreo 5 ani.
0: A? Noi suntem cu Interpolul, cu astea, adică...
1: Da, el nu o să mai vină în Europa și o să scape, noi. Nu o să mai aibă concert în Europa, Iaca Sani.
0: Păi Wiz Khalifa ar trebui să vorbească cu președinții ăștia de Consiliul Județean, foștii primari, care sunt fugari. Adică, cum să fugi de mandat?
1: A, poți să cânte în Italia, că în Italia nu te aduce în România.
0: Neața, te ascultăm, Tea.
2: Continuăm, și în Grecia. Da, cu riscul de Ebola, care în Uniunea Europeană e foarte scăzut, asigurarea vine de la Comisia Europeană, care transmite că nimic nu indică faptul că europenii ar trebui să ia măsuri specifice în afara recomandărilor obișnuite de sănătate publică. În weekend, OMS a declanșat o alertă sanitară internațională pentru a face față noi epidemii de Ebola din Republica Democratică Congo. În Uganda s-a înregistrat un deces și un caz, dar nu a fost semnalat niciun focar local. Ebola provoacă o febră hemoragică extrem mortală, dar virusul, care a cauzat peste 15.000 de decese în Africa, este relativ mai puțin contagios, de exemplu, decât COVID-ul sau rujeola. La sport, Aston Villa s-a impus aseară în finala Europa League, a luat trofeul, englezii au câștigat cu 3-0 întâlnirea cu nemții de la Freiburg. Pentru Aston Villa a fost prima finală UEFA de când a câștigat Cupa Campionilor Europeni în 82, iar tehnicianul Unai Emery a câștigat cel de-al cincilea trofeu ca antrenor în Liga Europa.
1: Bun.
2: Vreme închisă, anunță meteorologii, ploi, mai ales în jumătatea de est a țării astăzi, tot aici vântul va sufla cu putere, iar maximele pornesc de la 19 grade, urcă până la 26. Nici capitala nu scapă de ploaie, cerul rămâne acoperit în București, vor fi perioade cu averse și descărcări electrice, iar maxima ar putea atinge astăzi 25 de grade. Acum în capitală se înregistrează 18. Gata știrile, continuă Morning Zoo.
0: Anca, nu mai puțin.
3: Anca, bună!
0: Bună dimineața!
3: Haideți să dau radio mai încet să mă auziți puțin.
0: Bravo, asta înseamnă că ești ascultătoare fidelă. Băi, ne-ai trimis cea mai scumpă poză pe care am putut să o văd în ultima săptămână. Un băiețel în pijama cu Marvel, dormind, da, cu plușul de siguranță, cu dinozaurul.
3: Da, asta, da, și fetița făcut... de 11 ani a dormit la fel, doar că am adormit înainte să o pozez.
0: Dar știi că noi am făcut plușurile astea de siguranță ca să le porți la centura de siguranță, nu ca să doarmă copii.
3: Urmează, nu am avut drum. Acum mă duc să-l duc la Xvede, am dus uriara la școală.
0: Așa.
3: Și urmează să-l duc pe el la Xvede.
0: Dar cum îl cheamă? Vino, Paul, te rog frumos.
3: Elias Ștefan.
0: Deci uite cum doarme cu dinozaurul strâns aici la gâtuți. Este ceva extraordinar. Când v-au ajuns jucăriile de la Radio Zoo?
3: Ieri după amiază.
0: Am înțeles.
1: De unde sunteți?
3: Din Constanța.
0: Bine, Anca, te pupăm.
1: Să trăiască Elias.
3: Pupăm
0: și pe Elias și pe surioara lui mai mare. Surioara are unicorn, bănuiesc, nu?
3: Da, da, da.
0: Ok, te pupăm.
3: Vă pup, pa, vă pup, pa, pa, pa.
0: Doamne, cum e poza asta. Te rog, Daniel.
1: La ce nume frumos e. Nu, vreau să-i zic lui Tea să nu mai citească. Nu mai citească înainte meteo.
2: De pentru ce?
1: Că e la fel, frate, de câteva săptămâni. Revino cu meteo când o să avem... Când o să iasă soarele, când o să avem 25 de grade.
2: De duminică încolo.
0: Că ieri a anunțat toată ziua, ploaie, n-a plouat.
2: Cum a plouat seara? Când? A zis după prânz, deci seara pe la...
0: Știi când a... Cum pe la 5?
2: La mine a plouat în Iancului, de exemplu.
0: Nu, aici n-a plouat. Aici a plouat.
1: Păi București e mare.
0: După ce m-am culcat eu, m-am culcat pe la 11:30.
1: Deci... Eu am aflat cât de mare e Bucureștiu, când abia eram venit de la Iași. Și urma să mă văd cu un prieten și eu stăteam acolo pe la prima dată, deci după ce am stat la hotel, m-am dus undeva pe Râmnicu Vâlcea, Dristor, zona aia. Bă, și sunam pe cineva care stătea în zona de nord. Și zice, vai ce plouă aici. Zic, bă, ești în București, unde? Păi da, da, aici plouă. Deci în anumite zone plouă, în anumite nu, că e mare.
0: Bună dimineața, draga noastră, Lavinia!
4: Da, bună dimineața!
0: Bună dimineața! Și tu ești cu dinozaurii de pluș?
4: Nu, încă nu i-am comandat, dar încă nu i-am primit.
0: Ai comandat și tu pentru copii?
4: Da, da, da.
1: Cât ți-ai comandat?
4: Acum 2-3 am dat un unicorn. Unul singur.
1: Doamne, luați mai mulți că să mă zori. Adică eu știu, copiii, na, știți cum e mai.
0: Da, să aibă
1: până
0: la 11 ani, știi cum e.
4: Dar am copii la momentan.
0: La Vinia.
1: N-aveți copii?
4: Dar unul.
1: Ah.
0: Lavinia, de fapt, de ce te-am sunat noi? Tu ne-ai dat un mesaj și ai zis așa: bună dimineața, am un mic business de suflet, o florărie și o cafenea în Dragomireș Deal.

0: Caro.
1: Stă pe mașină. Două secunde să parchez undeva și... A, așa. Două secunde.
0: Și după aceea dăm direct drumul la muzica aia făcută pentru Sfinții Constantin și Elena de DJ Raz. Ne așteaptă și Smiley să, să-l sunăm. O grămadă de treabă. Lidia Buble să cânte ora viitoare. Bună dimineața! Nu te grăbi să parchezi, te rog.
1: E puțin aglomerată București, dar încerc. Gata.
0: Gata? Acum ai, intră pe telefon și spune-ne pe scurt cum se numește florăria?
1: Florăria este dragul meu de an, Natalia Flower se numește, este numele fetiței mele. Am deschis pe 1 martie anul acesta.
0: Da.
1: Și deschis, am deschis și cafeneaua. De o săptămână de zile am deschis și cafeneaua.
0: Și cafeneaua cum se numește?
1: Tot în aceeași locație.
0: Totalia, nu?
1: M-a auzit?
0: Da, te auzim, da, dar nu, nu vorbim în telefon. Vorbește în telefon cu noi, închide radio.
1: Hai. O, scuze, acum auziți?
2: Acum, acum da, perfect. Abia acum, da.
0: Ai văzut?
1: Îmi cer scuze, da. Spuneam că am deschis de la 1 martie. Natalia Flowers se numește florăria.
0: Natalia?
1: Da, Natalia Flowers. Este numele fetiței mele.
0: Da.
1: Și de ce am deschis și cafeneaua în aceeași locație.
0: Ah, ok. Și servești doar cafea, băuturi sau și mâncăruri?
1: Doar cafea, doar cafea.
2: Câte căsnicii ați salvat cu crizantemele, de exemplu, sau cu alte flori?
1: Destul de multe. Au venit foarte mulți
2: bărbați.
1: Da.
2: Deci asta, asta poate fi un slogan. Florăria noastră, cu un singur buchet, salvează o căsnicie.
0: Natalia Flowers, Dragomirești Deal, câți kilometri sunt din, din centrul Bucureștiului?
1: Să zic că undeva la 15 kilometri, să zic.
0: Ok.
1: Nu știu exact.
0: Dar cum a mers? Adică tu ai, în momentul ăsta ai două luni și jumătate de când ai deschis. Cum, cum a mers? Tu ai renunțat
1: binișor,
0: la job? Așa?
1: Da, da, am renunțat. Binișor. Mai mult în zilele de sărbătoare.
2: Da, ce vreau să vă întreb eu? Ne puteți spune ce buchet de flori se potrivește unei soacre?
1: Cel cu
2: spini.
1: Bujori.
0: Bujori, bujori. Da, da, da, da, e vremea lor, e vremea bujorilor. Ai bujori pe stoc?
1: Da, m-am trimis pe oața pe poza acum câteva zile cu bujorii.
0: Ah, uite acum, mamă, ai făcut un buchet, ăsta pare de mireasă cu bujori. Nu?
1: Da, a fost pentru o doamnă.
0: E ceva superb.
2: Doamna, mai am o curiozitate și după aia vă las. Ați avut în florărie bărbați care au venit să cumpere două buchete de flori identice?
1: Nu, încă nu.
2: Încă nu, îi așteptăm.
0: Poate ai două fete gemene.
2: Eu, da, e o explicație.
0: Se des.
2: E o explicație, da.
0: Da, da. Draga noastră Lavinia, sper să, mai ales că astăzi e Constantin și e sărbătoarea Sfinților Constantin și Elena, sper ca lumea să comande de la tine. Faci și livrări?
1: Da, da, în Iisus și București. Și Giurgiu, în apropiere.
0: Deci căutați Natalia Flowers pe Google.
2: Care are și cafenea. Faceți flat white?
1: Da, da, fac. Eu le fac, da.
0: Ești barista? Te pricepi?
1: Da, mă pricep, da, da, bineînțeles.
0: Și la ce job ai renunțat ca să-ți deschizi
2: cafenea și florărie?
1: Manager de transport.
0: Wow! Bănuiesc că ai un salariu bun.
1: Da, da, da.
0: Îți pare rău?
1: Nu, nu-mi pare rău. Acum mai mult pentru cea mică și da, am liniște. Că... Nu mai am stres acela.
0: Dar știi că e grea perioada asta. Adică câți bani ai puși deoparte ca să ții florăria până când își dă drumul?
1: Timp de un an de zile am.
0: Ok. Și soțul?
1: Sunt singură.
2: Păi hai mai să o ajutăm, mă. Hai să o susținem pe fata asta noastră.
0: Deci tu, Lavinia și Natalia, voi două... Împotriva
1: da, da.
0: Lumii.
1: Da.
0: Wow.
1: Așa e.
0: Natalia Florăria salvează căsnicia, doamnelor și domnilor. Mergeți, vă rog frumos, în Dragomirești Deal. Unde anume? E în centru?
1: Nu este în centru, este lângă un salon.
0: Ok. Poți să zici adresa, că nu avem nicio problemă.
1: Strada Republicii 234.
0: Strada Republicii 234 în Dragomirești Deal. Bujori pe stoc astăzi pentru Sfinții Constantin și Elena. Merg bujorii. Perfect.
2: Și poți să salvezi o relație. cu un buchet de flori.

0: Se șterg greșelile din toți anii, în 5 minute cu un buchet de flori.
1: Natalia Florăria îți salvează căsnicia.
2: Uite, vezi, avem deja și slogan.
0: Super. Scutul tău de protecție după o seară cu băieții.
2: Cu o floare și o cafea, fericită-i doamna ta. Mulțumim Top Detailing Buzău pentru sloganul ăsta. E tare de tot pe marketing.
3: Mulțumesc mult, da.
2: Bine, Lavinia, succes.
0: Un simplu iartă-mă nu este îndeajuns dacă nu este însoțit și de un buchețel de flori.
2: Și oricum, Morning Zoo e matinalul oficial al florărilor din România. Nu cred că există matinal mai ascultat. Oricum, e cel mai ascultat matinal din România, dar pe florării, Daniel, rupem efectiv. De la Buhuș la Dragomireș Deal.
0: La Rădăuți. La Natalia găsești buchetul care te lasă să dormi din nou în dormitor.
2: Uite, mi-a dat mesaj Ilie care zice că dacă este nevoie de site pentru florărie, putem face gratuit.
3: Da, sigur, mă l-aș da foarte mult.
2: Bine, îți trimit numărul lui Ilie, îl suni și vorbiți voi, faceți voi vorbe.
0: Și de multe ori noi bărbații când suntem puși într-o stare de asta emoțională, cu presiune, nu știm să rostim cuvintele care trebuie. Și atunci florile o fac mai bine decât noi. Așa că mergeți și luați un buchet de flori de la Natalia din Dragomireș Deal.
2: Și dragi bărbați care ne ascultați, să știți că Lavinia nu a sunat pentru matrimoniale la Radio Zoo, a sunat doar pentru că și-a deschis business-ul ăsta, florărie cu cafenea. E greu acum la început și să-i dăm un pic de zvâc, de start. Schimb, primim mesaje de genul: neața, și eu sunt singur și sunt inginer horticol.
0: Opa! Da, nu suntem Publi24, deci sunați la, încercați la Publi24.
2: Să spui locația pe Google neapărat, ne zici o altă florăreasă, Ramona Dinu. Ai pus?
3: Am pus. Da, am pus. Sunteți pe TikTok și pe Instagram.
2: Bun, Natalia Flowers în Dragomirești Deal. Hai să o ajutăm pe scumpa noastră mama bujorilor, ca să zic așa.
3: Mulțumesc mult.
2: Te pupăm și noi intrăm direct în muzica aia. Domnul Buzugan, numărătoarea vă aparține.
0: Ținți 4, 3, 2, 1, 0 și toată lumea se dansează acum pentru Constantin și pentru Elena.

0: Remixul ăsta la Constantine Constantine l-a făcut celebru DJ Raz. Și în momentul ăsta, în zilele astea, împlinește 10 ani de zile.
1: Ma.
0: Radio Zoo a fost primul, aici la Morning Zoo am difuzat prima oară remixul ăsta. Practic așa l-am făcut cunoscut pe DJ Raz. Așa am făcut cunoștință cu el și după aceea a venit și face parte din

0: ziua lui Costic al ei, la mulți ani. Mulțumesc pentru că mi-ești, scrie Camelia.
1: Pentru Elena și Costel dăm pe gât un păhărel, băi!
2: Doar unul?
1: Unul, că suntem la muncă.
2: Să poate pe piesa asta să dăm pe gât?
1: Voleu?
2: Voleu, hai!
3: Toată viața mea, să dau la tot să bea.
0: Daniel, hai să dăm la pahar voleu cu piesa asta de la Eleu!
1: Pentru doamna Nuții, pentru doamna Lenuța, pentru domnul Titel, pentru domnul Titi.

0: care face mult bine, care chiar așa se numește, Spitalul Constantin și Elena din Brașov. Pentru toți cei internați și pentru cadrele medicale de la Sfinții Constantin și Elena, Spitalul din Brașov.
1: Vreau să fac și eu o dedicație frumoasă pentru cineva care face mult bine în viața asta. Pentru soacra mea, pusă și bunișor. La mulți ani, bunișor! La mulți ani, Elena Peleanu!
0: La mulți ani, doamna Peleanu!
1: Peleanu.
0: Peleanu.
1: Ai pus un i acolo, e un...
0: Da, e.
1: I în minus. Peleanu.
0: Peleanu.

Pene și costici, ciocnesc vin de regiune și prăjesc ceafă și mici. Ce aș bea un vin de regiune superior? Toate dedicate.

0: Dați-ne mesaj la 0748 111 550. Unde vă petreceți astăzi? Unde vă faceți de petrecanie, cum s-ar spune?
1: Andrei spune la mulți ani Elenei Ceaușescu. O fi având el, voi, Elena Ceaușescu.
0: Academicianca care a inventat codoiul.
1: Hristos a înălțat, vă rog, din partea mea, adevărat, Gabriela, să-i spuneți dumneavoastră, soțul meu, Mircea Constantin din Piteștiul, la mulți ani, că îl iubesc și îl îmbrățișez cu drag.
0: La mulți ani.
1: Colectivul Transylvanian Inn din Prăduleț urează la mulți ani sărbătoriților de astăzi și vă așteaptă cu bere rece și papanaș la priveliște cu castelul Bran. Corina ne îmbrățișează de la Transylvanian Inn din Prăduleț. Sau din Prădeluț, cum se zice?

0: Mulțumim, DJ Raz.
1: Îl salutăm și pe un drojdier mare, Nea Costel. Îl știi pe Nea Costel drojderul?
0: Nu știu, nu știu drojdier eu.
1: Eu cu ăștia îmi fac via.
0: Eu știu doar de ăștia, cu pâine cu maia. Felie de Moldova, cu asta.
1: Ăștia, panifcom, da.
0: Asta

sunteți oameni buni. Poate venim și noi pe acolo. La voi pe Cocioc. Îi mulțumim lui DJ Raz, că e omul care pune fericire peste necaz.

0: Salutăm pe toți ascultătorii care în drumul lor de dimineață se opresc. Să știi că sunt ascultători care s-au anunțat că se duc în Dragomireș Deal la Natalia Flowers ca să o ajute pe Lavinia să-și crească fetița
1: singură
0: și să-și crească afacerea.
1: Hristos a înălțat, Radio Zoo, vreau să urez la mulți ani mamei mele, Călin Elena, din sat Maxut, județul Iași, din partea copiilor din Olanda. Pupici! Mamă, ce dor!

0: Asta e domnul Vali? Da. Și care ai petrecut în weekend?
1: În weekend am petrecut cu Vali Vigelie la Fratelli Studio, la nuntă.

0: L-am sunat pe domnul Vali zilele trecute. Zic, domnul Vali, sunt îngrijorat.
1: De ce?
0: De situație, de lume, de zic, cum va fi? Și mi-a zis domnul Vali, va fi bine!
1: Bine, bine, va fi bine!
0: Sunt Elena și vă rog o dedicație pentru Elenele, prietenele mele și special pentru

0: Morning Zoo cu Buzdu și Morar. E Morning Zoo cu viață și acordeoane, cu Constantin și Elene. La mulți ani împăraților.
1: Domnul Gocima, ne vedem în vara asta în Creta?
0: La mulți ani, Elena! Bună dimineața!
2: La mulți ani. Bună dimineața, dragilor! Mamă, ce veselie, ce bucurie acolo!
0: Cine e? Am sunat la familia Gheorghe?
2: Da, la familia Gheorghe-ene!
0: Gheorghe-ene, la mulți ani, Elena Gheorghe!
2: Mulțumesc mult de tot, la mulți ani tuturor celor care poartă numele de Constantin și Elena, la mulți ani dacă aveți sărbătoriți acasă.
0: De la soacră până la...
2: Da, eu știam că am un nume deosebit și că foarte special și unic.
0: Mamă de împărat!
2: Sunt foarte multe Elene, într-adevăr, dar este un nume special.
0: Elena, vreau să-ți fac o surpriză de ziua ta.
2: Nu de ziua mea, ce surpriză.
0: Și știi cum e, când faci surprize oamenilor, nu le cer voie, doar le faci pur și simplu. Poți să-mi spui Kinder cu surprize, nu Mihai Morar de astăzi înainte. Mi-ai trimis zilele trecute o piesă, mi-ai trimis-o ca să o ascult și să-mi dau o părere.
2: Da.
0: Eu nu prea, eu nu dau păreri, eu dau piese la radio. Așa că aș vrea în prima audiție, că ești de acord, că nu ești de acord, să se audă noul cântec al Elenei Gheorghe la Zoo. Care se numește?
2: Sus paharele.
0: Păi sus paharele. Nu mă înjuri, Elena.
2: Cum să te înjuri? O bucurie, mă bucur că se aude pentru prima oară la Zoo piesa mea.
0: Elena, apropo de sus paharele, ce ai pune tu în seara asta într-un pahar? Ia zi-ne, care e băutura ta preferată?
2: Păi nu știu, depinde în seara, deci dacă e seară, atunci aș pune un rosé, de exemplu.
0: Un rosé? De la Crama?
2: Da. O rosé demi-dulce, așa.
0: Te streașină.
2: Euforia.
0: Euforia. Te-am pupat,
2: da.
0: Elena, la mulți ani.
2: Pupici. La mulți ani tuturor și vă mulțumesc pentru surpriză. Chiar
0: te pupăm.
2: O dimineață minunată, pupici.
0: Noul cântec al Elenei se aude doar la Radio Zoo, doar în momentul ăsta. Cred că mâine lansează piesa.

0: Mulțumim. Restul mâine. Ce ai făcut?
1: Prostii, Daniel, ce să fac? Am apăsat pe butonul greșit. Voiam să apăs pe butonul catapultare și am apăsat pe
0: Păi și nu poți butonul... înnădi?
1: Ba da.
0: Păi hai.
1: Păi să o luăm așa.
0: Care e problema?
1: O luăm de aici, din mers, ia.

0: Foarte bine, Eleni Gheorghe.
1: Nu te mint că e prima oară când ascult piesa asta. N-am avut timp să o ascult de când mi-a trimis-o Elena Gheorghe.
0: N-ai cum, nu dai greș.
1: Nu dai greș, cu Elena Gheorghe mergi la
0: câștig. Niciodată, cu ochii închiși. Și la mulți ani pentru Ili alu Massimo. Tanti auguri.
1: Ilissimo, ilissima, bellissima.
0: La mulți ani, Ili. Să fii iubită de Massimo.
1: Și la mulți ani tuturor, încă o dată, tuturor sărbătoriților.
0: Tuturor celor care poartă numele de tovarășa Elena, de tovarășu Costică.
1: Măi, la nouă trebuie să-l sunăm pe
0: smile. Un salut revoluționar.
1: Dăm cu pauză și nu, facem în felul următor. Vrei să dau un bonus de la DJ Mori și după aia îl sunăm direct pe Smiley? Că dacă luăm publicitatea acum, depășim ora 9.
0: Este o piesă din Republica Elena Tovarășu Mora.
1: Nu e.
0: Nu e. Nicio problemă data viitoare.
1: E mai degrabă din Republica
0: Moldova.
1: Republica Banat, mai degrabă așa. Bonusul de la DJ Mori pentru toți sărbătoriții, la 9 fix îl sunăm pe Smiley pentru

0: Daniel.
1: De la mijloc în jos. Ăsta e limbo ce fac eu, Mihai.
2: M-ai lăsat în gând în casă și ai plecat, ai plecat.
0: Și ascultătorii noștri sunt

0: Adrian, să nu mai spui niciodată așa. Elena e o împărăteasă și împărătesele nu se îmblânzesc, doar se respectă.
1: Se iubesc.
0: Ce m-am brăcorit. Nu de alta, dai târziu și ploaia rece.
2: Constanța Gașpar, la mulți ani, pentru că...
0: Nu cunosc.
2: Constanța vine de la Constantin.
0: Păi nu, e ziua Constanței astăzi.
2: Constanța ca oraș și doamnele care poartă acest frumos și minunat și nume Constanța, de Constanța.
0: Și Constanța ca și concept.
2: Da, să ai o constanță în ceea ce faci.
0: Mulți ani tuturor constanților.
2: Oamenilor care sunt și urmează
0: vrei
2: o constantă.
0: Vrei să-l sun pe un constant?
2: Ia să vedem, surprinde.
0: Bună dimineața, Constantule, la mulți ani.
3: Oh, bună dimineața, să trăiți.
0: Felicitări pentru Constanță, Smiley. E și ziua ta astăzi.
2: Ești un om constant.
3: Ah, da, e Sfântul Constantin, adică ăștia care sunt constanți.
2: Exact. Da. Ce faci, Smiley? Da, unde ești?
3: La mulți ani.
0: Hristos a înălțat.
3: Sunt acasă. Adevărat s-a înălțat.
0: E și înălțare astăzi, și Constantin și Elena, și lansare de album, Smiley. Bă,
3: nu exagerăm, azi nu lansăm, doar primul capitol din album.
0: Așa, lansez prima piesă de pe următorul album.
3: Da, da, care se numește Reveria, așa se numește piesa, uh-huh. Iar albumul se numește...
2: Aoleu, n-are semnal.
0: Mie că nu o să aflăm niciodată.
2: N-are semnal, păi n-are, dacă
0: cred,
2: stă
0: în... Cred că era în grădină. Nu știu, să se dea de după măslin. Îl mai sun o dată pe domnul...
2: Smiley.
0: Domnul Smiley. Așa. 2, 3, 5... Ah, scuze. Să nu cumva să-i zic numărul pe post.
2: Păi de ce? Că poate vrea lumea să-l cheme la o nuntă, la eveniment.
0: Poate să încerce pe alte... Să-mi scrie mie dacă îl vezi pe Smiley.
3: S-a întrerupt,
0: da. De pe albumul, aici am rămas.
3: V-am ținut în suspans.
0: Da.
3: De pe albumul Nunți, botezuri cu metri și ce-o mai fi.
0: Du-te, mă!
2: Așa se cheamă?
3: Așa se numește albumul, da.
2: NBC? Adică Nunți, botezuri cu metri
0: și ce-o mai fi.
3: Și ce-o mai fi.
2: Mamă, cât de tare! E cu Hore, e cu...
3: Nu e. E cu de toate. Așa. E despre... Eu m-am gândit că viața noastră cumva este cuprinsă între aceste capitole. Adică botezul, nunta și petrecerile cu prietenii, cu familia.
2: Și parastasul.
3: Mă rog, și ce mai fi? Aici e la ce mai fi.
0: Marile evenimente ale... De fapt trece.
3: Vorbesc cu Radio Zută.
2: Dă-ne la telefon.
3: Mă întreabă fiimea cu cine vorbesc. Și salut, bună dimineața.
0: Bună dimineața.
2: Tu ești fata lui Smiley? A?
0: S-a rușinat. Reveria se numește cântecul pe care lansezi astăzi.
3: Da.
0: Dar ți-a mai venit, după anul petrecut cu Velea și Connector, ți-a mai venit să lansezi muzică singură? Adică nu pare așa
2: pustiu,
0: stânjenitor și...
3: E într-adevăr, în ultimul an am compus doar pentru proiectul ăsta. Și cumva reîntoarcerea la Smiley singur a fost așa interesantă, știi? Bine, eu am multă muzică deja scrisă pentru albumul ăsta. Și, e alt feeling, e altceva, e altă poveste. Dar, într-adevăr, da, îmi lipsesc băieții în studio. Dar era momentul, ce să facem? Toate lucrurile au și un început și un început și un sfârșit.
0: Corect.
3: Deși nu se știe niciodată când vă mai surprindem cu ceva.
0: Bun. Albumul când urmează să apară?
3: Cel mai probabil în toamnă. Uh-huh. Da.
0: Zice Maria, am crezut inițial că numele albumului Nunți, botezuri cu metri și ce-o mai fi este o glumă, deoarece îi mai văzusem într-o reclamă pe pagina lui. Nu e glumă, a confirmat Smiley că așa se numește album. Poți să ne mai spui două, trei piese
2: așa
0: de pe album?
2: Așa e viața.
0: Doar ca nume așa.
3: Una se numește Maraton.
0: Opa.
3: Așa. Stai să mă uit aici în titlu. Maraton. Euforia.
0: Da.
3: Capul sus.
0: Deci totul e pe pozitiv.
3: E un album. Nu e numai pozitiv. Dai seama că viața nu e numai despre lucruri pozitive, dar are un ton general pozitiv, da.
0: Domnul Andrei, Radu Vâlcan mi-a dat WhatsApp momentul ăsta, ascultă radio și zice, întreabă-l pe Andrei când lansează piesa aia care îmi place mie.
3: Dar fi să fie piesa care îmi place lui. Probabil la toamnă, da. E o piesă, mă bate la cap într-una. Dom'le, lansează piesa ta, lansează piesa asta, e piesa mea preferată.
0: Ce, e mai pe melancolie așa, e mai pe...
3: E, da, e o piesă melancolie.
0: Radu Vâlcan, da.
2: Uite, exact. Smiley, îmi permis să-ți dau niște, din punctul meu de vedere, adică te-aș vedea niște colaborări și chiar ar fi foarte interesant. Te-aș vedea într-un proiect pop lăutăresc cu Vali Vigelie.
3: Așa.
2: Jur. Okay. Un alt proiect cu Erica Isaac.
3: Așa. Așa, da. Ăsta ar trebui să, cam cum ar trebui să sunt?
2: Deci ăsta ar trebui să fie, tu ești băiatul bun, pacifist, care vrei binele și Erica Isaac să te certe 3 minute pe un rap de la adevărat, feminist.
3: Așa, bun.
2: Și te mai văd într-o colaborare cu Fuego.
3: Aici cum ar trebui să sune? Un album de colinde?
0: Nu, no, nu, no, nu, no, nu, no, să fie, ar fi previzibil.
3: Ar fi previzibil. Rock. Deci ceva, să mă gândesc eu la ceva. Ceva un rock. Album rock.
0: Cu Fuego, da.
2: Da, tu, nu, tu aduci, fii atent, tu aduci zâmbetul
0: și Fuego,
2: da. Lacrima. În același cântec. Da, pentru că el face lumea să plângă, adică ajunge la emoție. Bă, și vine Smiley pe final și dă o, așa, un...
0: Smiley... Vreau să ascultăm piesa asta, că de asta te-am sunat, să-i dăm un play la radio. Când se lansează pe platforme?
3: Păi e deja pe Spotify de azi noaptea la 12 și acum la 10:30 apare și clipul pe YouTube.
0: Am înțeles. Deci...
3: E o poveste foarte mișto, să ascultați versurile. Știu că o să vă prindă ritmul și melodia,
0: da?
3: Dar să ascultați și versurile.
0: Important să nu ne fure dacă ne prind.
3: Bine.
0: Salutări domnului Smiley, salutări și fetiței tale și Ginei, și eu îți doresc un featuring cu Costi Călătărețu. Bă, ce bine ar merge Smiley și Constantin Lătărețu,
2: no,
0: tinere
2: Ion,
0: cu păr cărunt.
2: Ion Lăceanu. Să fie ceva cu nostalgia bunicii.
0: Hai să ascultăm Reveria, se aude la radio peste tot în România. Pa, Smiley, mulțumim!

0: Mulțumim, Smiley. Scriu toate fetele că florării din România nu botezuri cu metrii, reclamă la florării. Toate aceste evenimente necesită flori și muzică. Rupe, Smiley. Ne întoarcem după pauză, vă rog.
1: Are ceva din melodia? Iubita mea de mai înainte, mereu eu te voi ține minte, voi plânge și voi regreta că nu mai ești iubita mea. Pararara.
0: Stop, gata. Ne întoarcem după pauză. Bună dimineața, Lidia Buble vine să cânte live în studio astăzi.
2: La tine, la Selgros.
0: E festival, frate, astăzi.
2: Corso Amarena, 1650 de mililitri la 21,99 lei la achiziția a minimum 4 bucăți. Ofertă valabilă până în 31 mai în limita stocului disponibil.
3: În Hiper Dr. Max ai hiper oferte. Până pe 31 mai ai 20% extra reducere la produsele pentru îngrijirea corpului, anticelulită, antivergeturi și exfoliante. 20% extra reducere la produsele de alimentație pentru bebeluși, cereale, biscuiți, batoane și snacks-uri. Și 20% extra reducere la mixul de nuci, semințe și fructe uscate. Reducerea se acordă sub formă de cupon pentru următoarele cumpărături în Hiper Dr. Max. Mai multe detalii în Hiper Dr. Max. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
4: Mașină nouă, treci la Ford. Prin programul Rabla dezvoltat de Ford, ai noul Ford Puma la doar 18.950 de euro și Ford Kuga la 24.900 euro TVA inclus. Ai pachetul complet. 5 ani garanție extinsă și finanțare cu dobândă fixă de 5,99% prin credit auto. Ofertă valabilă până la 30 iunie 2026 pentru persoane fizice. Finanțare exclusiv prin UniCredit Consumer Financing. Daie de la 7,39%. Detalii în showroom-urile din toată țara. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
5: La Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în grădină. Alege mobilierul Alma cu masă și 4 scaune pentru momente relaxante afară. Preț pachet la 604,60 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
6: Probleme cu memoria? Încearcă Bilomac Forte, ce conține ginkgo biloba, lecitină, magneziu și vitamina B6 pentru memorie bună și concentrare optimă. Bilomac Forte. Ia aminte să ții minte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
7: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3,05 € pe lună.
8: Nu lăsa incontinența urinară să-ți afecteze stilul de viață. Încearcă Feminost de la farmacie, care reduce pierderile urinare involuntare. Feminost. Controlul are rost.
9: Yo, ăsta e Ursus Remix de bere și suc din două puncte. So, lime și mea.

0: pentru cei peste 18 ani.
1: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.

0: 99,9 lei și mixer cu bol Paxton la doar 119 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Înainte credeam că menopauza înseamnă sfârșitul unei ere, însă este de fapt un alt început. Este momentul să am grijă de mine din interior. Acum cu Climenum pot să fac față mai ușor simptomelor menopauzei. Comprimatele de zi Climenum au un rol benefic asupra bufeurilor și stărilor de nervozitate, iar comprimatele de noapte ajută la obținerea unui somn odihnitor. Climenum, alegerea mea în timpul menopauzei. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.

0: Cate în România din aur cu diamante Gia. Promisiuni ce strălucesc o viață. Coriolan, strada Bibescu Vodă 2, București. Făurar de fericire din 1996. Coriolan.ro.
1: Câștigă cu Fru!
2: Ești fiert pe promoția asta. Ce ți-ai azi?
3: Un suc, chipsuri și poate marele premiu!
2: Bravo! Mentalitate de câștigător! Fru a deschis la premii! Cumpără de minimum 20 de lei, înscrie bonul și poți câștiga o Toyota Hybrid, un iPhone 17 și multe altele! Hai pe frutepremiază.ro!
4: Pentru a fi pregătit în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregătit.ro.
5: Produce apă cu multe milioane de bule pentru tot biroul.
6: Asta ce înseamnă? E suficient? Sunt multe? Puține?
7: Conform studiilor noastre, da, sunt suficiente bule. Sunt multe, foarte multe.
8: Perfect. Lansăm cu multe bule.
5: Foarte multe.
8: Și eu ce am zis?
9: Abonamentele cu apă La Fântâna sunt gândite până la ultimul detaliu. Intră pe lafântâna.ro și alege ce ți se potrivește.
10: De 15

0: care nici nu știai că le vrei. Lidl, de 15 ani știi că merită.
1: Atunci când te doare ceva, parcă lumea e întoarsă pe dos. Nimic nu mai are sens. Totul e cu susul în jos. MIG 400 te ajută să revii cu picioarele pe pământ. Datorită formulei speciale, MIG 400 se dizolvă rapid pentru a calma țintit durerea de cap, de dinți, menstruală sau musculară. MIG 400. Puternic împotriva durerii. Acest medicament conține ibuprofen. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: Te întrebi cum să rămâi cool în orice situație? La PPC ai aer condiționat în tranșe egale de la 89 de lei pe lună, direct pe factura de energie. Alege și abonamentul de igienizare pentru aparate de aer condiționat și te bucuri de primele 12 luni gratis. Ofertă disponibilă în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie. Pentru orice. Ofertă supusă unor termene și condiții disponibile pe ppcenergy.ro.
3: Ana folosește la Calut Multi-Effect Plus deoarece oferă protecție împotriva carilor. Și Dana la fel, pentru că vrea să aibă dinții albi. Iar Cristi a ales la Calut Multi-Effect Plus pentru gingii sănătoase și o respirație proaspătă. Dar tu... La Calut Multi-Effect Plus, îmbogățit cu vitamine și minerale, prezintă 5 beneficii pentru îngrijirea dinților și a gingiilor. La Calut Multi-Effect Plus. O pastă de dinți, 5 căi de acțiune.
4: Pui, pui, 2, 3 și... Vin!

0: de Crăiești.
1: Tânjești după un somn dulce? Ca să adormi repejor și să ai un somn ușor, liniștit și odihnitor, Dormidus comprimate triplu strat eliberează treptat melatonină, vitamina B6 și ingrediente active din plante cu proprietăți relaxante. Dormidus cu Dormidus. Ce bine e să dormi bine! Disponibil și sub formă de spray. Acestea sunt suplimente alimentare. Conțin melatonină și extracte din plante. Aceste produse nu înlocuiesc o dietă variată. Citiți cu atenție prospectele și informațiile de pe ambalaj.
2: La Burger King îți faci dealul cum vrei.

0: uitat să anulez abonamentul ăla de muzică. Fix când intra mai bine un Mac. Dar stai!
1: Azi am super combo în aplicația McDonald's. Creier. Oferta cu două sandvișuri, o porție medie de cartofi și un suc mediu la un preț special.
2: Bunica este complicele meu. Oasele ei sunt mai puternice decât ia Calcidin. Și astfel ne putem distra mereu împreună în timpul activităților mele preferate.
3: Calcidin conține calciu, vitamina D3 și vitamina K2 în K7, ingrediente ce formează triunghiul oaselor sănătoase.

0: sănătoase. Calcitin este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
1: La Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în securitatea casei, iar tu pleci în vacanță fără griji. Ia-ți cameră supraveghere de interior IMU la 89 lei și cameră de exterior IMU cu microfon la doar 175 lei. Te așteptăm în magazine și pe leroymerlin.ro. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
2: Metro te menține fresh în business. În perioada 20-24 mai găsești Metro Chef mici bucuri proaspeți caserola ATN 1 kg de la 26,97 lei bucata la achiziția minimum 6 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
3: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
4: Construit dintotdeauna mașini pentru viața de zi cu zi. Iar când vremurile se schimbă, se schimbă și energia care ne mișcă. Alege gama de modele electrice și hibride Renault E-Tech, motorizări dinamice, condus silențios și emisii reduse. Descoperă și testează gama Renault E-Tech la Renault E-Tech Days. Te așteptăm în showroom-urile Renault între 18 și 23 mai. Mai multe detalii pe Renault.ro și în rețeaua de agenți Renault. Renault.
5: Visezi cu ochii deschiși atunci când treburile te copleșesc? Nu lăsa agitația cotidiană să te afecteze. Încearcă Maximag Bisglicinat, cu 1000 de miligrame de magneziu bisglicinat, care te ajută să rămâi calm și relaxat, indiferent de situație. Maximag este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
6: Mami, ce e aia bucurie?
7: Bucuria e când, înainte de școală, luăm împreună micul dejun. Sau când bunii vă pregătește un pachetel delicios cu cașcaval Hochland bun. O mică bucurie și ziua e poezie. Hochland.
8: Bucuria gustului.
9: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
10: Wow! Profi e mereu aici, cu reduceri mari și prețuri super mici. Acum ai burger de pui, 125 de grame, la doar 7,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
11: Litorsal de la farmacie împotriva deshidratării? De ce? Litorsal conține electroliți care sunt importanți pentru sănătate în timpul caniculei.
12: La vârsta mea este necesar să te hidratezi în mod regulat.
11: Litorsal, nu uita să te hidratezi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
13: De 15 ani, fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. Prospețimea locală la prețul corect. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai dovlecei din România la 5,99 lei kilogramul și castraveți cornișon din România la 3,99 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani știi că merită.
14: Furnicături la mâini? Senzație de amorțeală? Întreabă în farmacii de Periferisan. Periferisan. Pentru funcționarea normală a sistemului tău nervos periferic.
15: La Hesburger descoperă gustul preferat al finlandezilor. Meniul mini burger de pui te așteaptă la doar 9,50 lei. Calitate, savoare și tradiție, direct din Finlanda. Te așteptăm la Hesburger. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport.
16: La Mega te bucuri de săptămânile pe plus. Între 20 și 27 mai ai 33% reducere la două produse din categoriile vin, alb, roze și spumant, înghețate la pachet, biscuiți, dulci, sărați și fursecuri, săpun, gel de duș și deodorant. Mega Image.
17: Ne întoarcem la hituri.

0: Buzdu și Morar.
1: Bună dimineața, 9 și 24 de minute. Mai avem de dat Lidia Buble către România. Dar până atunci, astăzi avem vouchere. Bună dimineața, Emma, și bine ai venit.
2: Bună dimineața, frumoșilor. Nu avem vouchere. Nu
3: miroși
2: avut...
3: a copii, Emma.
2: Da, și ce bine îmi pare.
1: Deci nu mai avem concursuri astăzi.
2: Nu mai avem concursuri, dar din moment ce mă întrebi a doua oară, mă fac să-mi verific nervos adresa de mail.
1: S-a terminat, ieri s-a terminat Black Friday-ul la Altex.
2: Așa este, ieri s-a terminat. Da. Cum a fost fără mine în studio? Cum n-ați auzit de acolo de la copii?
3: Prost. Ca o casă fără perdele, știi, ca...
1: Adică s-a auzit prost transmisiunea și a fost prost fără tine.
2: Îmi pare rău că s-a auzit prost, pentru că am stat de vorbă cu niște copilași atât de simpatici.
3: S-a văzut bine, în schimb, am văzut că era înconjurată.
1: Ceea
3: de...
1: Ceea ce la radio e foarte important.
3: Zeci de copii, da.
1: Asta e important, că s-a văzut perfect.
3: Da, s-a văzut perfect.
2: Da, nu știu de ce nu ne-am auzit.
3: Am văzut că și tăticii roiau în jurul tău. E bine, poți să-ți faci un after hours, n-ai avea probleme, adică ți-ai câștiga banii cinstit.
1: Dar mă uitam la imaginile astea cu Emma și brigada de poliție rutieră și toată brigada de la Zoo, care împărțeau jucăriile de pluș, un pluș de siguranță la copii, și mă uitam, mă, erau mașini în care în față stăteau mami și cu tati și în spate copiii. Și am realizat că noi, Daniel, vai de capul nostru. Odată nu ne-am dus și noi, într-o dimineață nu ne-am dus și noi copiii la școală.
3: Ce, măi, n-am prins serbări,
1: viitor termină școala.
3: N-am simțit.
1: Serbarea mai prins așa.
3: Poate
1: nu era orașul faptelor bune, dar...
2: Păi, nu știu, m-aș fi oferit să rămân eu în studio, să mergeți voi să vă duceți fetele la grădiniță, dar s-ar putea să ducă, să se facă praf tot radio-ul ăsta.
1: Lasă-ne, nu mai e nicio fată la grădiniță.
3: Lasă-ne, voi.
2: La școală. La școală sau unde vreți să o conduceți. Îmi pare rău, doar am vrut să fiu de folos.
3: Mulțumim.
2: Ce vreau eu să vă spun este că am dat de niște părinți super, super responsabili, care au înțeles
3: și
2: exact...
3: eleganți.
2: Care au înțeles exact mesajul campaniei. Unii dintre ei chiar m-au și surprins, pentru că aveau ori dinozaurul, ori unicornul deja ajuns la ei, deja cumpărați. Dar bucuria copiilor când au primit acești parteneri de drum a fost wow! Mi-ar plăcea să mai repetăm treaba asta, să știți.
1: Și cred că e necesar, că cum ne-a dat mesaj dimineață cineva, a zis că...
3: Ce, avem target la centuri?
1: Da, avem target la centuri.
3: Am zis că avem target la să nu mai strângem oameni de pe asfalt.
1: Copiii mai ales. Accident ieri, știre de ieri.
3: La Iași, nu?
1: 20 mai, accident violent în zona bazarului. Un copil de 2 ani a fost proiectat în afara autoturismului pe șosea.
3: La Iași?
1: Da. De ce? Pentru că nu purta centura de siguranță, pentru că nu era purtat în scaun pentru copil, păi, în mașină.
3: Am mai zis că șmecherilor n-ai cum să le povestești despre legile fizice. Din păcate.
1: Absolut îngrozitor. Deci uite, ăsta e targetul nostru cu campania asta, cu plușurile de siguranță, care desigur sunt niște jucării, dar cumva e un pretext la a purta centura și scaunul pentru
3: copil. Am văzut în dimineața asta și cum să zic eu, n-au fost puse cu mâna acolo mașini în care copiii chiar erau în scaunele cu centurile, adică nu, e...

0: bucuri de primele 30 de zile fără dobândă. Rambursare flexibilă, zero taxe și comisiune, dobândă fixă. Conform termeni și condiții. Creditare fără complicații de la Ferratum by Multitude. Reglementată de MFSI. Rapid, ușor, 100% online pe ferratumbank.ro.
1: De 30 de ani, Cristian Tur transformă vacanțele în experiențe. Acum urmează o nouă destinație, Bursa de Valori București. Investește în Cristian Tur în cadrul ofertei publice inițiale. Detaliile privind oferta și prospectul aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiară sunt disponibile pe website-ul Cristian Tur la cristiantur.ro/investitori, al Bursei de Valori București pe bvb.ro și pe website-ul BT Capital Partners SA la adresa btcapitalpartners.ro.
2: De 15 ani, fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită! Prospețime locală la prețul corect. Știi că merită cu siguranță! La Lidl ai dovlecei din România la 5,99 lei kilogramul și castraveți cornișon din România la 3,99 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani, știi că

0: copii, bunici.
1: Prevomil. Călătorește fără griji. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: De ziua numelui, cele mai frumoase emoții se exprimă altfel. Printr-o îmbrățișare, printr-un zâmbet, prin ceva simplu, dar plin de semnificație.
3: Cu Raffaello, fiecare moment e mai presus de cuvinte. Un sărut pe obraz, o mână strânsă cu emoție, o privire cu înțeles.
2: Raffaello, cadoul perfect care spune la mulți ani din inimă. Pentru că atunci când dăruiești Raffaello, nu oferi un simplu cadou, ci împărtășești o emoție sinceră.
3: De Sfinții Constantin și Elena, Raffaello, mai presus de cuvinte.
4: Ce plan are muzica lui? Dacă planul e să transformi baia într-un spațiu de relaxare, la Dedeman ai cadă Target cu mască frontală și suport la doar 775 lei și calorifer baie 50x120 cm la doar 149 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale!
5: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 20 și 26 mai, drujbă cu motor pe benzină 399 de lei și mașină de tuns gazonul 449 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
6: Cum ar fi să câștigi o vacanță în puf timp de 5 ani în valoare de 10.000 de euro anual sau 10 de alte premii? Cumpără Almete între 20 aprilie și 31 mai 2026 și înscrie bonul pe almete.ro. Descoperă promoția pe almete.ro și participă!
7: Primăvară. Pentru mine înseamnă doar alergii și ochi roșii. Praf? Alergenii mirită ochii. Păr de animale? Îmi lăcrimează ochii și mă mănâncă. Din fericire, am picăturile de ochi Vizic Allergy. Cu Vizic Allergy, ochii mei sunt protejați împotriva alergenilor, iar ectoina și acidul hialuronic calmează iritația și senzația de mâncărime. Vizic Allergy, aliatul tău împotriva alergenilor.
8: Renault a construit dintotdeauna mașini pentru viața de zi cu zi. Iar când vremurile se schimbă, se schimbă și energia care ne mișcă. Alege gama de modele electrice și ibride Renault E-Tech, motorizări dinamice, condus silențios și emisii reduse. Descoperă și testează gama Renault E-Tech la Renault E-Tech Days. Te așteptăm în showroom-urile Renault între 18 și 23 mai. Mai multe detalii pe Renault.ro și în rețeaua de agenți Renault.
9: Renault.
10: La Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în grădină. Alege mobilierul Alma cu masă și 4 scaune pentru momente relaxante afară. Preț pachet la 604 lei, 60 de bani. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
11: Adormi greu în fiecare noapte? Încearcă OptiSom, care te ajută să adormi ușor, dar contribuie și la obținerea unui somn odihnitor. OptiSom.
12: Ai o tuse care nu trece și fumezi sau ai fumat? Ascultă-ți tu.

0: sursa. Poate fi semnul unui cancer de plămâni, mai ales dacă ai și respirație șuierătoare, dureri în piept sau dificultăți de respirație. Mergi la medic. O inițiativă susținută de Bristol Myers Squibb România.
1: Auci! Credeam că abia săptămâna trecută am plătit abonamentul la muzică.
2: Îmi pot lua banii, dar nu și ofertele. De luni până vineri am super combo în aplicația McDonald's. Creier! Vine cu două sandvișuri, o porție medie de cartofi și un suc mediu la un preț special.
3: De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de joi, profită de ciocolată cu lapte umplută Milka 300 de grame la 13,99 lei, brânză topită Triunghiuri Milbona 400 de grame la 12,99 lei și lămâi cu coajă netratată la 6,99 lei plasa de 500 de grame. Înscrie-te în concursul aniversar din Lidl Plus și câștigă unul dintre cele 5 pachete complete la Marele Premiu al Spaniei sau alte premii pe care nici nu știai că le vrei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
4: R15, R18.
5: Cauciucuri de vară.
4: Chem un coleg.
6: Nu mai bine întreb pe Easy.

0: mai bine simplu decât greu. Încearcă și tu Easy de la EMAG.
1: Ai aflat de oferte? Între 20 și 26 mai în Kaufland Chitila, șoseaua Banatului 2B, ai ceafă de porc fără os, 21,99 lei kilogramul, și Ursus Cooler aromă de lămâie 0,5 litri, 3,49 lei. Kaufland, ieftin și bun!
2: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: Bună dimineața, ultimul voleu din emisiunea asta de Sfinții Constantin și Elena. Încă o dată la mulți ani și cu scuze pentru toți cei cărora n-am reușit să le citim mesajele.
1: Da, vă trecem aici, mergem după emisiunea, mergem la biserică, vă pomenim pe toți, vă luăm, macatist facem.
0: Încă o dată, Hristos a înălțat.
1: Adevărat s-a înălțat.
0: Astăzi, în debutul unei alte serii de sărbători, că acum îmi dau seama, e 21 mai, mâine e liber în Ilfov, copiii din Ilfov nu învață, pentru că e ziua județului Ilfov astăzi.
1: Ce să vezi, la mulți ani județul Ilfov.
0: După aia vine, avem Rusalii, liber de Rusalii, de 1 iunie, și liber de 5...
1: Pe 1 iunie iarăși este,
0: da,
1: ziua
0: de 5
1: copilului.
0: Iunie.
1: Ziua învățătorului în toată țara. Copiii nu fac ore. Dacă v-a spus un copil că se duce la școală, vedeți că se duce să facă prostii, da?
0: Deci
1: pe 5 nu se învață, că e ziua în care s-a născut Gheorghe Lazar, întemeiatorul școlii în limba română.
0: E vreme de făcut punți, ca să zic așa, de luat vacanțe dacă nu aveți evaluări, bacalaureate, admiteri și de-astea.
1: Ce ziceam mai devreme în emisiune, că în 3 luni, în primele 3 luni, românii care lucrează săracii pe brânci, afară, prin șantiere, prin agricultură, au trimis acasă 2 miliarde de euro, deci toți milioane de români. În schimb, noi cum am primit acești bănuți? Ne-am dus în vacanțe și românii din România au cheltuit în primele 3 luni, când nu era vară, adică nu aveai zone de plajă, peste 2 miliarde de euro. Deci unde e mai bine?
0: Și să știți că toate urările pe care le-ați trimis pentru Elena, pentru Constantin, astăzi le-am citit, chiar dacă nu le-am rostit la radio. Tița ne dă un mesaj pe care aș vrea să-l citesc și să trimitem gândul ăsta bun prin eter, prin device-urile unde ne ascultați. Vreau să-i urez băiețelului meu, Denis Constantin, la mulți ani, multă sănătate și să fie la fel de puternic ca și până acum, să învingi iarăși boala aceasta care de 3 ani nu te lasă să te bucuri de copilărie. Te iubim! Și Tița ne-a trimis o poză cu Denis Constantin. Denis, să știi că împăratul al cărui nume îl porți a fost prea puternic, a avut și puterea asta de a muta capitala Imperiului Roman la Constantinopol ca să fie ferit de dușmani, și marea lui putere a fost însăși mama lui, adică împărăteasa Elena, pe care nu că a gonit-o de la castelul împăratului, a ținut-o și a ținut-o, nu știu, ca pe o zeiță,
1: da,
0: pe mama lui. Îmbrățișări și mame, îmbrățișări și lui Denis Constantin și să te faci bine din nou, Denis.
2: Suntem alături de tine, te pupăm și te îmbrățișăm.
1: Pe vremea aceea, înainte de Constantin cel Mare, oamenii își riscau viața când se duceau la rugăciune la biserică. În ziua de astăzi, când porțile sunt deschise, lumea, na, unii se duc, dar alții se duc. Nu prea.
0: Suntem la 9:50, exact ora asta o așteptam ca să ascultăm noul cântec al Lidiei Buble. Premiera live este acum aici la Radio Zoo și peste tot unde se aude Radio Zoo. Lidia Buble în studio, pregătită să ne cânte ceva de sărbătoare. Numai bună de iubit se aude aici, live și în direct. Bună dimineața, Lidia!
3: Neața!

0: dacă mai aveți fluturi pentru Lidia Buble, eliberați-i în momentul ăsta și trimiteți-i către studioul de radio din București, Ploiești 89A, unde Lidia Buble a performat pentru prima oară varianta live a acestui cântec. Numai bună de iubit. Bună dimineața.
1: Bună dimineața. Bună dimineața, oameni fain și numai bun de iubit. Ce faceți?
2: Uite, așteptam ceva bun de iubit.
1: Și e bună de iubit.
2: Vai.
3: Ai, ai, ai,
1: da, de pus peripit.
2: Dar ce faci tu?
0: Mai ții minte când eram în Radio Aventura, mi-a venit în minte replica. Când eram cu Mira în Radio Aventura, ne-am oprit noi la Pepeni. Era vremea pepenilor.
1: Lubeniță.
0: Lubeniță.
2: Harbuș. Lubeniță. Harbuș în Moldova.
0: Și era doamna care a vândut pepenii, i-a dat un pepen Mirei și zice domnișoara... Domnișoara, e ca pepenele astea, pârâie ca harbuzul.
1: Pârâie de prospețime.
2: Da.
0: Deci da, asta e. E numai bună de iubit. Lidia Buble, bună dimineața!
1: Bună dimineața din nou și vouă și tuturor celor care ne ascultă.
2: Nu că ai fi avut nevoie, dar arăți atât de bine încât îmi vine o întrebare în cap. Ți-ai făcut injecția
1: Mungiaro? Doamne, fer, dar ce vrei să vin cuvântul în dimineața asta la radio? Nu! Nu, înainte de sala Palatului, din cauza stresului, am slăbit foarte mult, vreo 4-5 kg. Și de atunci mă chinui să le pun și nu se mai pun, nu se mai lipesc.
2: Așa.
1: Da?
2: Da.
1: Mulțumesc. În general, oamenii spun că sunt foarte slabă și că ar trebui să mai pun așa 2-3 kg să fiu mai bună de carne, dar e bun și așa. Nu mai bună de iubit.
2: No, noi te preferăm de ouă.
1: Lasă carnea. N-are mai ca că ți-ar da.
0: Dacă vrei,
1: ba, eu cred că are.
0: Îți face Daniel cunoștință cu Viorica de la Clejani?
1: Da.
0: Că, nu?
2: Da, să știi că arată bine și Viorica.
0: Numai bună de iubit.
2: A slăbit.
1: Păi, numai bună de iubit.
2: Pe când o colaborare cu Viorica de la Clejani? Ți-ar sta bine? Da. V-ar sta bine?
1: Și eu cred că ne-ar suna bine vocile împreună. Nu știu, abar n-am. Când o da domnul, mie îmi place să se întâmple lucruri natural. Dacă vreodată se ivește ocazia, cu tot dragul.
2: Hai cu sun eu după emisiune pe Viorica, poate te...
1: Viorica, te țup dacă ne asculti.

0: mesaj, Viorica?
1: Ce mesaj vrei să transmiți în lume cu numai bună iubit, Delia?
2: Să iubească oamenii, să fie liberi. Să știi că mi se spune foarte des, Delia.
1: Da, deci, pentru că e...
2: Exact. Și la
0: Delia?
2: Concerte mi se mai întâmplă, Delia, da. Și domnul șofer la început de câte ori venea să-mi ia și zicea: bună ziua, doamna Delia, ce faci? Bună ziua.
1: Așa, da. Deci
2: mă, să iubească, să fie liberi și să pună piesa asta pe repeat toată
1: vara. Să dea drumul la fluturi?
2: Să dea drumul la fluturi, da.
3: Aolea, știi, nu mușcă.
2: Fluturii? Mm. Nu, fluturii doar gâdilă.
1: La stomac?
2: Gâdile la stomac. La stomac, pe unde ori fie.
1: De-aia e nasol să-ți faci operație de micșorare a stomacului, că se împuținează și fluturii, am auzit.
2: Exact, și mi-e place să fie mulți. Să se lase cu fluturi.
1: Dar altfel, da. După Sala Palatului, pe care ai avut-o în martie, nu? Martie?
2: În februarie, pe 27, doamne, cred că nu o să uit data asta niciodată. Emoții mai mari.
1: Ce vrei de la viața ta artistică? Adică ce...
2: Mi-ai, nu știu, ștachete, adică...
1: Ștachete ți-ai mai pus?
2: Nu îmi pun ștachete. Într-adevăr, am visat timp de 12 ani și jumătate la Sala Palatului și mă bucur din suflet. A fost așa, cumva, o împlinire sufletească pentru mine. Îmi doresc doar să lansez cât mai multă muzică în care oamenii se regăsească, să le fac viața mai frumoasă. Și cam atât.
0: Dar cum e perioada asta așa, care consiliile locale, primăriile, consiliile județene, mă, nu mai au bani pentru evenimente. Nu se mai fac zilele satului, zilele orașului, adică...
2: Mai sunt, dar într-adevăr nu atât de multe ca înainte, dar slavă Domnului că, uite, mai sunt și evenimente private, mai mergem pe acolo, dacă nu le cântăm oamenilor pe social media,
0: da.
2: În pe casă, like-ul. În baie, pe like-ul, exact. Dar, na, e o perioadă prin care trecem cu toții, eu sunt foarte pozitiv așa și mereu iau partea plină a paharului, uite, mă duc și vizitez familia mai des. Am mai mult timp să stau în studio, să fac piese cu
0: Ai
2: echipa.
0: Timp pentru tine?
2: Am timp pentru mine, da.
0: Ce ai făcut de 1 mai? Ai fost în vamă?
2: De 1 mai am fost la mare, am fost 1, 2 și pe 3 m-am întors.
0: Ai cântat?
2: A fost, nu, a fost pentru prima dată când efectiv am avut un 1 mai pentru mine să mă distrez și să ascult eu pe alții cântând și a fost minunat.
1: Cineva ne scrie că melodia ta, numai bună de iubit, e trăibilă. Ascultabilă.
2: Hai, uite, vezi, despre asta e muzica, despre emoții, să le transmiți ceva oamenilor și mă bucur mult de tot. Da, piesa asta îți dă cu fluturi în stomac.
0: De obicei când veneai la câte o lansare, bă, veneai cu câte o sticlă. Astăzi nu ți s-a legat de mână nicio șampanie, nicio vin.
2: Băi, astăzi am băgat eu niște combustibil pentru trup, așa de curaj.
0: Am
1: serios.
2: Nu, glumesc, nu.
3: E gemonoaică, mă, gemonoaicele așa.
2: Băi,
3: conduc...
2: astăzi este prima zi de geme, simțiți energia?
3: Da, bineînțeles.
2: E, mă, luăm și noi razna așa un pic.
3: Iar? Dar când ne-am oprit noi din treaba
0: Dar, mai când e ziua ta?
2: Pe 9 iunie.
0: Pe 9 iunie?
2: Și aia mea e pe 15, venim pe voi, da.
0: A lui Ema e pe 15 iunie, da?
2: Da, pe 15 iunie, știu.
0: Să știți că eu strâng bani de cadouri pentru Ema.
2: Da, deci da, da, dar eu știu ce vrea Ema.
0: 400 de euro.
2: Eu știu ce îi place, ce îmi place mie, îi place și ea, așa că la mine.
0: Parfumuri.
2: Parfumurile, mult accesoriile, pantofii, gențile.
3: Pantofii, da, pantofii.
2: Știu iubirea mea că la fel am și o craș pe ei.
3: Pantofii aia cu toc de la înălțimea cărora ne dăm seama cât de bune de iubit suntem cu adevărat. Atât. Știi? Și îmi place treaba asta pe care o sesizez din ce în ce mai des pe la toate fetele, curentul ăsta de a ne împuternici, de fapt de a ne da seama că într-adevăr suntem bune de iubit.
2: Du-te, mă, că suntem mari goangene pe plantate, lasă-mă, exact.
3: Zic puțin de puterea feminină.
0: Da, dacă sunteți conștiente că de multe ori era o glumiță așa, că Sfântul Petru și cu Doamne, Doamne, discutau acolo în rai, zice Sfântul Petru: Doamne, dar ai făcut ființa asta care e atât de frumoasă, este atât de ademenitoare, are atâtea calități la care, Doamne, Doamne, zice, da, dar nu o să fie conștientă de ce i-am dat.
3: Oh, Daniel, ce bine ai zis-o pe asta.
2: Zici?
0: Da.
3: E o perioadă scurtă, să
0: aveți cea mai puternică armă, feminitatea asta din voi.
2: Da, să știi că este cel mai frumos lucru din lume să fii femeie. Ador să fiu femeie, iubesc să fiu femeie.
0: Am jucat rolul de
2: femeie. Mai ales că în mine mai zace una, dacă sunt gemonai, că suntem două. Ne mai certăm așa din când în când, așa e bună de iubit, e ok.
1: Lidia, te așteptăm cu drag pe 3 la Onești.
2: Da, abia aștept să ajung la vă... Am concert. Și să cânt și
0: zilele
2: piesa nouă.
0: Orașului sau ce?
2: Da, exact.
1: Adică o bași deja în playlist.
2: Deja e băgat, am avut 6 repetiții cu Gașca. Gata, din dimineața asta, dă-i tată, dă-i să sune.
1: O, Elena ne scrie la 0748111550 că ziua ei este tot pe 9 iunie.
2: La mulți ani și pentru astăzi, Elena.

0: Emma, la mulți ani.
1: Mulțumesc, iubito, mulțumesc.
0: Și în avans și pentru ziua ta de naștere.
2: Tu între atâtea frați și surori n-ai Elene, Costici, n-ai, nu?
0: Nu, am doar o prietenă pe care o salut, că știu că mă ascultă, chiar dacă stă în Dubai. Elena, te pup și la mulți ani.
3: Băi, câți frați sunteți voi la acasă? 11?
0: 11 cu mine, da. Acum nu mai e nimeni pe acasă.
3: Cei care se nasc în zodia gemenilor au mulți frați. Uite și Emma. Câți frați ai, Emma?
1: 4 pe hârtie, dar acum eu știu.
0: Cu ea 2?
1: Nu știu. 4 da? Înscriși.
0: Mă, nu știu, dar e cea mai mare binecuvântare, să știi. Adică cea mai mare comoară. Și mă simt cu adevărat bogată să am o așa
3: familie mare.
0: Este cel mai prețios lucru și...
3: Să vezi când o să înceapă nunțile.
0: Stai că o încep acum din iulie. Mi se căsătorește prima nepoată. Eu nici nu vreau să
3: și
0: mă
3: gândesc. Nu bănuiesc.
0: Mă, nu știu ce să zic acolo. La biserică, la Deva, nu prea merg cu de-astea.
2: Ce înseamnă să căsătorește prima nepoată? Că ești strămătușă sau ce?
0: Nu, sunt, e fata fratelui meu. Nu, sunt mătușă deocamdată.
2: Și când va
0: dar
2: naști...
0: cred că foarte curând o să devin strămătușă.
2: Strămătușă.
0: Am nepoți mari, Mihai. Am cea mai mare nepoțică are 22 de ani.
1: Wow!
2: Mamă!
0: Îți dai seama. Mea.
2: Mai mult decât aveai tu când te-ai lansat.
0: Exact. Wow. Deci este foarte copleșitor pentru mine să știu că deja încep nunțile la nepoți, mai ales că i-am crescut și am stat.
3: Dacă aș fi să fac partea a doua, probabil, am văzut doar prima parte, în Îngerii lui Charlie, te-aș distribui.
0: Serios?
3: Ești un fel de... Ai ceva din Charlize Theron.
0: Mamă, ce compliment, mulțumesc.
2: De să știi, bravo, Daniel.
3: Mulțumesc.
2: Wow. Serios, da.
0: Na, ce, mă bucur mult.
2: Te-ai uitat la Apex?
0: Da. Dar vreau să vă zic că la jumătatea filmului, când e faza aia nasoală, nu dăm
3: spoiler.
0: Din casă spoiler, dar am pus filmul pe pauză și am sunat-o pe sora mea, pentru că ea mi l-a recomandat și am zis: tu ce betejic de film mi-ai recomandat tu, că nu mă pot uita. Am trăit cot la cot cu ea și încercam să... De fapt, ce încercam? Mă pusesem în pielea ei și mă tot întreabă: bă, tu ce făceai acum dacă erai în loc? Ei, nu știu ce aș fi făcut.
2: Deci tu blondă, da, direct, direct și Charlize Theron. Așa e.
0: Mamă, ce goangă, cu ce goangă mă compari.
3: Da.
0: Mulțumesc.
2: Bună dimineața, pupici, Lidia, trăiască piersicuța. Zice
3: familia ta.
1: Ia, ce mai face?
0: Piersicuța sau familia?
1: Familia, stai seama.
0: Mă, familia, stai seama. Se pregătesc toți de nuntă acum, toți cu stres. La mine e un pic aiurea, că eu noaptea aia vin de la un concert, am pe unde la vreo 5-6 ore de Deva și mă duc direct în toiul nunții. O să fie obositor, dar merită.
3: Pe
0: merită.
3: Când o colaborare, o nouă colaborare cu Adrian Sână?
0: Sână! Mai nu știu. Cred că am deja cu Adrian, dar mă rog, de la începuturile mele, două piese am
3: cu Adrian. Tu cu DJ Project ai cântat?
2: Nu, cred că a fost singura care...
0: Ba da, vezi că am. În ochii tăi n-am văzut.
2: A, bravo. Dar n-ai fost solistă DJ Project.
0: Nu.
2: Cred că e singură.
0: Da? Păi na, fiecare cu proiectul lui, dar am colaborat împreună. Dar
1: cu Metallica, când te gândești? Că tu mai multă tragere spre trupele de bărbați.
0: Da, ascult-o, amin. Îți dai seama.
1: Nu te-au sunat încă?
0: Bă, nici nu îndrăznesc să visez. M-au sunat, dar i-am la bloc.
1: Ai bravo. Ai zis că ești
0: m-am lăcăjit că n-am mai prins bilet.
3: Dar ai văzut unde a fost cerută de soție?
0: Cine?
3: Iubita lui James Hetfield.
0: Nu.
3: Sub apă.
0: Du-te de aici.
3: Da? A scos un
2: cartonaș. Și cine are piesa sub apă? Zicea...
0: Și-o pus pe tentacul la care... Tentacul...
2: Cine are piesa sub apă?
0: Eu.
1: Auzi, în caz de zicea nu...
0: Nu apă! Nu apă!
2: Nu puteai să cânti la cererea în căsătorie?
0: Ba da, uite, chiar vezi, mor chema să le cânt.
2: Azi
0: și
2: ziua,
0: sub apă.
2: Azi ziua mea, fac 41 de ani, poate mă gratulați și pe mine, Ina din Germania.
0: La mulți ani, binecuvântat.
3: Fii gratulată, fiica noastră.
2: Stă ce mai bine așa slăbuță, dragă Lidia.
3: Ai fost niciodată.
2: Ești frumoasă, fain. Rău.
0: Mulțumesc.
2: Și melodia e superbă, zice cineva din Londra.
0: Mulțumesc din
3: suflet. Și știi ce mai ai tu frumos? Ia, măi, faceți o poză. Are un... Cred că sunt cele mai frumoase mâini din showbiz românesc. Uitați.
0: Hai, mă.
3: Jur. Mă, nu ți le ascunde, că sunt superbe.
0: Am degetele lungi, da.
1: Mamă, și gleznele de căprioară, vă zic eu, că eu așa glezne subțiri n-am văzut niciodată.
0: Ma.
1: Nu știu unde ții atâta talent.
0: Mi-e și frică să deschid căsuța de mesaje după emisia asta. Dar știi ce am auzit eu? Că merem în excursie tăți.
2: La ce?
0: În curând. Pe cum? Nu plecăm prin țară.
1: Unde?
0: Păi nu știu.
3: Cu Radio Aventura?
0: Da.
3: Ia auzi.
2: Păi noi nu anunțăm nimeni.
1: În ce oraș, Lidia?
0: Nu știu. Și dacă aș fi, n-aș zice.
2: Și când?
0: Că am făcut o singură dată greșeală asta. Când? Vai, când? Deci când? Vreau să fac o caură să intru în pământ.
2: Nu știi când a anunțat Forța Zona?

0: zic nimic, dar băi, nu mă mai scap.
1: Tu ai anunțat Forța Zu înainte
0: da,
1: de an.
0: Da, mă, dar eu, deci eu eram conștientă că e anunțată și eu am și zis, orașul tăt, frații mei, ne vedem. Vai, când mi-a scris, Lidiu, ce ai făcut? Deci nu mai știam pe unde să dau un cicol să mă bag.
2: Lasă, e bine.
3: Dar și unde mergem în Radio Aventura? Unde?
0: Dar nu știu. Dar zic când plecăm, Lidia. Zic că am anunțat. Am anunțat. Pe cuvânt că nu știu. Ieri am primit mesaj de la Cristiana și mi-a zis să aleg.
4: Citește mesajul, ia.
0: Dar n-am celularul la mine.
2: Te rog, nu citi.
0: Unde celularul?
2: Oricum, dacă nu dai tu, sigur dă cineva.
0: Dar râdeți de mine acum, nu?
1: Lidia, dar tu mai ții minte că anul trecut la Forța Zu ai fost, cred că ai fost ultima.
0: La mine sunt chis la pită. Deci când am zis, dar voi v-ați dat seama pe ce vers o terminat? Când am zis, dacă nu vrei dorul și inima lui, pleacă în bătaia vântului, s-o rup scena. Dar ai, fix ai pe cântat. Versul ăla.
2: Stai mă că nu s-o rup dar scena. Nu,
0: mă rog, s-o rup, s-o rup nu cerul.
2: S-a stricat vremea, da. S-o nu s-a rupt vremea. Nicio scenă.
0: Nu s-o stricat vremea. Dar fix pe versul ăla.
1: Te-o țipat din scenă.
0: M-o țipat, ce-o zis? Știi, a few moment later, Lidia pleacă, ia-mi bătaia vântului. Nu au plecat Maria.
4: Ce înseamnă puterea cuvântului?
0: Da, mă.
4: Păi cum?
0: N-am apucat să duc la capăt tot programul și mi-a fost așa de ciudă că pregătisem așa de mișto și super personalizat.
2: Ce
0: și pe partea
2: faci?
0: De visual. Ai văzut că ne-am îmbrăcat...
1: Nu? După aia a avut la Constanța, că și acolo ai avut.
0: Și după, nu, de la Forța Zu am fugit la Hunedoara am avut. Oh. Acasă, da. Și acolo.
2: No, bine. Mulțumim mult de tot, Lidia.
0: Nu, mulțumim și eu. Mersi pentru toată susținerea pe care mi-a oferit.
2: Piesa când se...
0: Gata, Iisus, acum.
2: Iisus.
0: Gata, s-o urcat, da.
4: Chiar Iisus, frate.
0: Iisus, numai bună de iubit, Lidia, da.
4: Fratele meu, Buble, iar ai frânt-o, cum s-a spus. Și cum s-ar spune, iar
0: bă, ce mă bucur. Am vrut să aduc așa o piesă... care să fie crash-ul verii, știi? Crash-ul tuturor.
1: Și
0: să
1: pentru că e sărbătoare, e sărbătoare, e Sfânta Zi de Înălțării Domnului.
0: Da, știu.
1: Un cuvânt de mângâiere spirituală.
0: Multe binecuvântări tuturor și multă pace, dragoste și liniște sufletească, că astea sunt cele mai importante.
2: Mamă, ce videoclip!
0: Și Dumnezeu să vă asculte toate rugăciunile.
2: Dar ce videoclip ți-ai tras la piesa asta?
0: Mie, acolo,
2: asta.
0: Ce trupuri!
1: Unde?
0: Numai zei și sirene.
1: Unde e filmat?
0: Am strâns câteva locații pentru clipul ăsta, dar...
2: Da, băiatul ăsta e AI?
0: Nu, așa arată, mă.
2: Ăsta e real?
0: Așa arată, da.
4: Wow. Ei, băiatul ăla care te-a făcut să zici, au măsaua...
0: Ăla de-a zis că mă țipă genunchi și mă rog acolo, zic, au măsaua...
2: Și fetele astea care fac pilates aici pe iarbă verde, ce...
0: Fetele, e și tu una și una.
2: Ce calitate
0: numai
2: au?
0: Oameni frumoși am avut.
2: Dar serios, deci este de
0: calitate
2: mult n-am mai văzut
0: de femei
2: un clip...
0: numai bune de iubit.
2: De mult n-am mai văzut un clip atât de colorat.
0: E foarte pop, nu? E ca pe vremuri, așa cum se făcea pe
2: cum făcea Katy Perry, super. Astea.
0: Mamă, bă, dar voi mă lăudați tare în dimineața asta.
2: Păi acolo ești, la nivelul ăla, vezi? Vezi?
0: Du-te de aici că te cred.
2: Vezi, zi de treabă.
0: Mulțumesc mult. Da, am vrut să înceapă vara cu adevărat, cu clipul ăsta. Lăsăm baladele și... piesele triste pentru toamnă. Am și de alea, am ales.
1: De unde ai filmat? Că e foarte fain locul ăsta.
0: La... am voie să zic?
1: Da.
0: Nu, la Casa Vlăsia.
1: Ah,
0: da, super. Am avut acolo un camp cu echipa. Vai, bai, doi, vreau să le mulțumesc și producătorilor mei, Radu Colcer, doamne, Radu Bolfia și Adi Colcer, mulțumesc din suflet că ei, ăștia doi când se unesc, prau, rup tot. Și am fost acolo în camp, am scris muzică pentru, și pentru anul ăsta și pentru anul viitor. Și când am văzut cum arată locația, că inițial trebuia să lipsesc o zi din camp, zic, bă, dar de ce nu filmăm noi aici? Am mai și luat din camp, pierd și timp de calitate cu echipa.
1: E superb la Casa Vlăsia.
0: E foarte fain, să știi, da, da, da. Acolo am filmat.
2: Mai mergem.
0: Mere, mere.
2: Mulțumim mult de tot. Ne bucurăm de starea muzicii pop românești. Smiley a lansat o piesă tot așa de vibe.
0: Da, felicitări,
2: asta, Reveria,
0: este
2: Lidia.
0: Foarte dansabilă.
2: Elena Gheorghe a lansat Sus Paharele. Tu ai lansat Numai Bune de Iubit. Adică dacă...
0: putem să facem un titlu din astea trei?
4: Ia, îți vine ceva în minte?
0: Paharele Numai Bune de Iubit.
2: Așa.
0: S-au împletit cu...
4: Sus Reveria Fetelor Numai Bune de Iubit.
0: A, și asta, ni?
2: Nu.
0: Ce ai nimerit-o?
2: Sus Reveria Paharelor Numai Bune de Iubire.
0: Atât, șeful, ce sunt.
2: Bine, bravo. Deci, dacă artiștii și-ar face mai multă treabă pe zona asta de pozitivitate, de mesaje pozitive, ar fi și starea
0: bă,
2: din
0: e nevoie,
2: România,
0: na, sincer,
2: sus.
0: Chiar
2: bravo,
0: nu se simte.
2: Ba da, da. E chiar nevoie. De, da. Dai drumul la televizor, pur și simplu, îți vine să te...
0: îți fuge meniscul așa o țără, se duci, te-ai dus.
4: Da. Dar de ce să te uiți la televizor când ai radio? Pe bune!
0: Exact.
1: Măi, ați simțit...
0: și la ieși în mașină.
1: Ați simțit mirosul celor mai iubiți copaci din primăvara asta?
0: Cireșii.
1: Salcâmii.
0: Salcâmii.
1: Doamne, am fost în pădure zilele trecute și am văzut porci mistreți. M-am spăinut.

0: la tașcă
1: de aia mi-e frică.
0: Dar rău. Am simțit mirosul salcâmului. Și mi-am adus aminte de o carte pe care a scris-o Mihail Sebastian, pe care vă recomand, Orașul cu salcâmi.
1: A, ce frumos. Ți-ai luat și tu o păturiță să faci acolo un picnic?
0: Nu, mi-am luat o căpușă.
2: Nu, și-a luat el mergea cu salteaua de yoga când se duce la pădure.
3: Cu Pilatesul.
2: Bine, te pupăm, Lidia, îți mulțumim pentru cântec.
1: Vă
2: țup și
1: eu de nu vă vedeți. Zi superbă să aveți.
2: Ascultați Numai Bune de Iubit și Morning Zoo când aveți timp. Mâine dimineață ne întoarcem, căci n-am putea să lipsim vinerea din viața voastră, nu de alta. Dar vine episod de muzică aia.

0: Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
1: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Baba bibum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
0: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la gel de duș Old Spice 675 ml la 29,99 lei, la prosop de hârtie Ceva 2 role la 28,99 lei, dar și la kefir Natur Activia 280 de grame la 5,99 lei. Carrefour!
2: La Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în securitatea casei, iar tu pleci în vacanță fără griji. Ia-ți cameră supraveghere de interior IMU la 89 lei și cameră de exterior IMU cu microfon la doar 175 lei. Te așteptăm în magazine și pe leroymerlin.ro. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
3: La semnalul următor vei fi ciupit!
4: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.
5: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Dove gel de duș 720 de ml, diverse sortimente 21,99 lei, Paris prosop de hârtie 6,99 lei și tore detergent pentru rufe 10 kg, diverse sortimente 29,99 lei, plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
6: Tehnologie de top aveți?
7: Da!
6: Prețuri bune?
8: Ia să văd foaia.
6: Da, domnule.
9: Ia-n parafat. Clinica Santé. Recomandată de medici, parafată de pacienți.
10: Clinica Santé îți poartă de grijă în orice împrejurare. De aceea menținem prețurile mici.
11: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți Lego Friends, cafeneaua de vis unicorn, 7 ani plus, 475 de piese la 127,49 de lei și Lego Technic Planeta Pământ și Luna pe orbită, 10 ani plus, 526 de piese la 284,74 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu.

0: din regulament.
1: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai băuturi răcoritoare Lipton, diverse sortimente 1,5 litri, la doar 5,99 lei. Oferte supuse unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
2: Ana, ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ai încercat ceva nou?
3: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
2: Deci Belbital tratează căderea părului.
4: Doza recomandată de Belbital este de un comprimat pe zi administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
5: Avem atâtea de văzut în viață. Doar la OptiBlue vezi mai bine și plătești mai puțin. Ai 30% reducere la toți ochelarii de vedere. Da, la toți, fără excepții. În magazine și pe OptiBlue.ro. OptiBlue. Avem grijă să vezi bine.
6: Când copiii primesc un diagnostic și părinții primesc unul, bolnav de grijă, ajută-ne să oferim cât mai multor familii sprijin și cazare alături de copiilor spitalizați în casele Ronald McDonald. Trimite familie la 8835 și donează 5 euro lunar. Casa Ronald McDonald.
7: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny ai Rios înghețată cornet, diverse sortimente, la doar 9,99 lei și bonii de tot, cașcaval Rucker, produs 3 ro, la numai 34,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 20-26 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
8: Furnicături la mâini? Senzație de amorțeală? Întreabă în farmacii de Periferisan. Periferisan. Pentru funcționarea normală a sistemului tău nervos periferic.
9: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft. Între 21 și 27 mai ai deodorant stick, roll-on sau spray Borotalco 40 până la 150 de mililitri cu 66% reducere la al doilea produs. Și hrană umedă pentru pisici Gourmet Pearl, mini fileuri, 4 bucăți la doar 11,97 lei. Oferte prin card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți!
10: 3, 2, 1. Ne întoarcem la hituri. Let's go!

0: dimineața, aici Zuz, 10 și 22 de minute. Tea, să rămână ce avem nou.
1: Neața, bun găsit. Europa se pregătește de primul val de caniculă din acest an. Avem 19 grade acum în București. Una dintre româncele dispărute după prăbușirea unei clădiri din Germania a fost găsită moartă sub dărâmături. E vorba despre o turistă în vârstă de 25 de ani. Echipele de căutare au găsit-o cu ajutorul unui câine de urmă. Căutările pentru ceilalți doi dispăruți, o româncă și un cetățean german, continuă. Clădirea, care găzduia apartamente de închiriat, dar și spații de cazare pentru turiști, s-a prăbușit luni seară. Cauza nu a fost stabilită deocamdată. Autoritățile iau în calcul o scurgere de gaze. Și incendiu în această dimineață într-un bloc din Câmpina. O femeie de 87 de ani a fost găsită inconștientă în apartament cu arsuri pe 40% din suprafața corpului. Aproape 20 de persoane au fost scoase din bloc de echipele de intervenție. Din primele concluzii ale anchetei, focul ar fi pornit de la jarul unei țigări. Iar Europa se pregătește de primul val de caniculă. Din acest an, temperaturile vor depăși 30 de grade și se vor menține aici. În Spania și Portugalia a ajuns deja un val de aer fierbinte venit din nordul Africii. Valul de caniculă se deplasează și către țara noastră, unde va ajunge după data de 25 mai. Pelicula SF sudcoreană Hope impresionează la festivalul de film de la Cannes. Filmul cu monștri extraterestri a devenit unul dintre cele mai discutate titluri ale festivalului, după ce spectatorii au început să aplaude în timpul proiecției, un lucru extrem de rar la Cannes. The Hollywood Reporter scrie că filmul a trezit festivalul la viață, iar Associated Press a afirmat că pelicula a lăsat Cannes-ul fără cuvinte. Hope spune povestea unei singure zile petrecute într-un oraș mic sudcorean, aflat aproape de graniță cu Coreea de Nord. Localitatea puternic militarizată e invadată de creaturi extraterestre, iar locuitorii și poliția încearcă să supraviețuiască haosului. La sport, Republica Democrată Congo anulează cantonamentul de pregătire pentru campionatul mondial. De vină este epidemia de Ebola. Cantonamentul ar fi trebuit să aibă loc în capitala Kinshasa. Naționala congoleză anunță că și-a mutat cantonamentul acum în Belgia. Congo se află în grupa K la campionatul mondial, alături de Portugalia, Columbia și Uzbekistan. Organizația Mondială a Sănătății a raportat 600 de cazuri de Ebola în Congo și aproape 150 de decese. Vreme închisă anunță meteorologii astăzi, cu ploi mai ales în jumătatea de est a țării, plouă în Moldova, în Dobrogea, în cea mai mare parte a Transilvaniei, Munteniei și a zonei montane, tot în aceste zone și vântul va sufla mai tare. Maximele se vor încadra între 19 și 26 de grade. Nici Bucureștiul nu scapă de ploaie, cerul rămâne acoperit, vor fi perioade cu averse și descărcări electrice astăzi, maxima atinge 25 de grade, acum în capitală se înregistrează 19. Știrile se opresc aici, Adi Mihailă, The Hitman. Rămâne cu tine mai departe la Zoo.

0: Bancul online Feratum și te bucuri de primele 30 de zile fără dobândă. Rambursare flexibilă, zero taxe și comisiune, dobândă fixă. Conform termeni și condiții. Creditare fără complicații de la Feratum by Multitude. Reglementată de MFSI. Rapid, ușor, 100% online pe feratumbank.ro.
1: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: De ziua numelui, cele mai frumoase emoții se exprimă altfel. Printr-o îmbrățișare, printr-un zâmbet, prin ceva simplu, dar plin de semnificație.
3: Cu Raffaello, fiecare moment e mai presus de cuvinte. Un sărut pe obraz, o mână strânsă cu emoție, o privire cu înțeles.
2: Raffaello, cadoul perfect care spune la mulți ani din inimă. Pentru că atunci când dăruiești Raffaello, nu oferi un simplu cadou, ci împărtășești o emoție sinceră.
3: De Sfinții Constantin și Elena, Raffaello, mai presus de cuvinte.
4: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Padoden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
5: Mi-am promis că renunț la fumat, dar tentația apare când nu mă aștept. Nicoret Fresh Mint Spray acționează în 30 de secunde împotriva poftei de fumat. Întreabă de Nicoret Spray în farmacia ta. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
6: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
7: Fac magie de la distanță, fără baghetă, fără fum. Ba, ba, bi, bum! Ai dublu în coș acum.
6: Până pe 2 iunie ai 50% reducere la înghețată Corso Fresh 900 de mililitri la 15,24 lei, la șunculiță țărănească Cristim 300 de grame la 7,59 lei, dar și la tigaie Schmitter 26 cm la 24,90 lei. Carrefour.
8: Anticârcel prezintă. Uneori când dormi, îți simți picioarele ca într-o menghină. Este o crampă musculară. Anticârcel contribuie la funcționarea normală a sistemelor muscular și nervos. Anticârcel te ajută să stai departe de crampele musculare. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
9: La Mega te bucuri de săptămânile pe plus. Între 20 și 27 mai ai 33% reducere la două produse din categoriile vin, alb, roze și spumant, înghețate la pachet, biscuiți, dulci, sărați și fursecuri, săpun, gel de duș și deodorant. Mega Image.
10: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: arăți foarte bine, spunem tot.
1: L-am schimbat.
0: Pe bune?
1: Cine e? Slaboficat Slim, noul meu produs pentru ficat.
0: Păi și silueta?
1: Este un beneficiu în plus. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
0: Slaboficat Slim, mă bucur să te cunosc.
2: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
3: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
2: Până pe 23 mai ai 1 plus 1 gratis la cârnați picanți. Carrefour la piață, 500 de grame la 15,50 lei. În plus, ai pulpă de porc fără os, 100 de grame la 1,69 lei și castraveți cornișon la 4,79 lei kilogramul. Carrefour.
4: Nisip, pietre la rinichi? Uractiv Lito contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar și nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
5: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3,05 € pe lună.
6: Of, am o umflătură roșie pe ploapă care mă mănâncă și mă doare. Dacă este ulcior extern sau șalazion. Nu-ți face griji? Încearcă Ochisan de la farmacie. Unguentul Ochisan are efect anestezic, antiinflamator și analgezic. Ochisan, pentru problemele cu ulciorul extern sau șalazion.
7: Mă ajutați cu vopsea pentru o etajeră din lemn?
8: Nu se paraion, închid pe colegul.
9: Nu mai bine între pe Easy, e nou agent de shopping de la

0: bine simplu decât greu. Încearcă și tu Easy de la EMAG.
1: Nu lăsa incontinența urinară să-ți afecteze stilul de viață. Încearcă Feminost de la farmacie, care reduce pierderile urinare involuntare. Feminost. Controlul are rost.
2: Ne întoarcem la hituri.

0: sunt tare curios, colega mea Emma, aici lângă mine. Bună dimineața, Emma.
1: Bună dimineața, sunt agent secret, Emma, vă rog frumos, de la divizia un pluș de siguranță din această dimineață, prin autoritatea cu care am fost investită.
0: Da, a fost investită în mine, exact. Așa se zice. Te-am ținut peste program pentru că am auzit că ai ajuns târziu la radio astăzi și am zis că trebuie să-ți faci numărul de ore.
1: Da, corect, corect, bravo.
0: La cât te-ai întors în radio astăzi?
1: După ce mi-am dus vorbele în stradă. Da, fratele meu.
0: Deci de la tine s-a dus vorba în stradă.
1: Da, deci eu am dus vorba în stradă. Ce am vorbit ieri la radio s-a mutat practic în stradă azi dimineață. Motiv pentru care am ajuns mai târziu alături de Buzu și Morar în studioul de radio. Adică cam pe la 9.
0: Trafic, aia e.
1: Da, pentru că eu mi-am folosit autoritatea doar acolo în fața grădiniței unde...
0: Unde ai putut și tu.
1: După care mi-am mutat grad jos și am fost civil până la radio.
0: Ai fost cine ești, aia.
1: Exact, da. Dar a fost foarte fain ce s-a întâmplat în dimineața asta.
0: Ce ai învățat de la aia mici de la grădiniță, cărora le-ai împărțit plușurile astea?
1: Da, am dat niște amenzi cumva, adică i-am premiat pe copiii care acceptă cu ușurință centura pe bancheta din spate sau scaunul sau înălțătorul și le-am oferit cât un partener de drum, dinozaurul sau unicornul, în funcție ce și-a ales fiecare.
0: Da, așa e că toți copiii, scuze că te întrerup, probabil toți copiii își doreau unicornul, așa-i?
1: Mă, uite că la asta mă gândeam că nu pot să-mi dau seama care este preferatul lor.
0: Deci astea micile mele de acasă, mamă, erau vrem unicornul, unicornul era ok.
1: Da,
0: și am și multe nepoate acum, da. Trebuie să produc.

0: Normal. Ce am învățat de la ei că, uite, ei sunt mult mai atenți la poveste decât la regulă, știi? Și curelușa aia neagră de pe bancheta din spate, care îi strânge și, aoleu, mami, nu mai pot să mă joc, devine dintr-o dată un spațiu de joacă safe pentru ei, în momentul în care le atașeze o poveste prin dinozaurul ăsta sau unicornul ăsta. Eu le-am explicat că, uite, de aici încolo tu ești pilotul.
1: Așa.
0: Și o să ai parte de un copilot și veți fi amândoi pe bancheta din spate și el te va susține și tu îl vei susține la rândul lui și o să vă țineți de vorbă și o să vă țineți companie până când ajungeți la destinație. Și le-am mai spus ceva copiilor pe care i-am întâlnit astăzi, care, apropo, toți purtau centura de siguranță și m-am bucurat tare mult, semn că ne facem deja bine treaba.
1: Da.
0: Le-am zis foarte tare o chestie pe care cred că o știau. Mașina nu pornește dacă centurile nu sunt prinse.
1: Da.
0: Mașina se strică dacă centurica nu e pusă.
1: Plus că știm împreună că puterile de protecție ale plușului se activează dacă se aude clicul ăla de la siguranță.
0: Exact.
1: Deci magia se poate întâmpla și putem să o facem chiar noi.
0: Da, exact. Și am un mesaj, mai poți să te rețin 10 secunde?
1: Da, e radio-ul tău, știi,
0: da. Da, mersi frumos.
1: ți-ai pus gradele din nou.
0: Mai îmi pun un grad, vedeți că eu mă duc spre casa acum, tot cu brigada rutieră mă duc, cei care ne sunt de super ajutor în campania asta, și fac o razie și printre adulți, de ce nu?
1: Doar că știu ce faci pe acolo.
0: Hai, lasă, nu mai spune.
1: Mersi, Emma, să mai faci de asta, că mi-a plăcut foarte mult să te aud azi dimineață din stradă.
0: Să trăiți!
1: Știu că de acolo vii, acolo te duci.
0: Acolo e spațiu meu, fratele meu, vrei să te mint?
1: Dăm și piesa asta de la Terry Swim, se numește Mr. No Hero. 0748111550. Voi ce mai faceți, cum mai sunteți?

0: Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra între 20 și 26 mai. Bira Moretti, doză de 0,5 litri, 3,29 lei. Ariel, detergent lichid pentru rufe, 5,4 litri, 96,69 lei. Și Fairy, capsule pentru mașina de spălat vase, 88 sau 96 de bucăți, 79,99 lei. Kaufland, ieftin și bun.
1: Iei antibiotic? Acum nu mai e nevoie și de alarmă la alarmă când iei și probiotic. Happy Flor Saccharomyces boulardii se ia odată cu antibioticul. Acestea sunt supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectele.
2: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai mașină de spălat rufe Beko 9 kg la 1649,9 lei și combină frigorifică Beko No Frost 355 de litri cu 500 de lei reducere la 2239,9 lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
3: Probleme cu memoria? Încearcă Bilomac Forte, ce conține ginkgo biloba, lecitină, magneziu și vitamina B6 pentru memorie bună și concentrare optimă. Bilomac Forte. Ia aminte să ții minte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
4: Distracție, relaxare, aventură sau mare cât vezi cu ochii. Olympus te invită să-ți alegi Grecia așa cum îți place. Cumpără orice iaurt cu specific grecesc sau brânză feta de la Olympus și poți câștiga o vacanță în Grecia sau multe alte premii.
5: De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de joi, profită de ciocolată cu lapte umplută Milka 300 de grame la 13,99 lei, brânză topită Triunghiuri Milbona 400 de grame la 12,99 lei și lămâi cu coajă netratată la 6,99 lei plasa de 500 de grame. Înscrie-te în concursul aniversar din Lidl Plus și câștigă unul dintre cele 5 pachete complete la Marele Premiu al Spaniei sau alte premii pe care nici nu știai că le vrei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
6: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

0: tuturor sărbătoriților de astăzi, și mie Adi și mie, că și eu sunt Elena, așa că dă-te rog o goarnă pentru mine și pentru toți sărbătoriții de astăzi. Vă pupa, Alinuța, pupi!
1: Vâlcera, Alinuța! Asta este goarnă pentru tine. Băi, este zi atât de faină astăzi. Cred că mulți dintre voi sunt aniversari. În schimb, am primit și vești mai puțin bune. O să revin Adina Ferezan la ora 12 cu detalii. Un lift s-a prăbușit în Ministerul Transporturilor, de acolo, de la Gara de Nord. A căzut în gol liftul. 6 persoane erau înăuntru. Adina Ferezan o să revină cu știri. Din cât am înțeles și am citit după aceea separat, am văzut că o singură persoană a fost mai hai să zicem așa, mai avariată de situație. Dar vă dați seama, sperietura a fost foarte rea. Nu știu ce se va mai întâmpla în minutele astea. Dacă se întâmplă ceva, vă anunță colega mea Adina Ferezan. Adi, te salut, dă-mi și mie goarnă și este primul meu mesaj. Este și ziua mea.
2: Mihailă, să știi că și pe mine tot Mihailă mă cheamă, dar sunt și Elena și astăzi este ziua mea. Este prima dată când îți trimit un mesaj. Vreau să mă aud la radio și am nevoie de o goarnă. Mulțumesc!
1: Cu plăcere! Dai un pic, hai să ne auzim de ziua ta, dacă tot suntem în filmul ăsta. Corina o cheamă. Corina, bine ai venit la radio. Ți-ai auzit mesajul mai devreme? Yeah.
3: Da, mulțumesc.
1: Ah, Corina, te aud foarte rău de ziua ta. N-ai voie nici măcar să te auzi rău la radio. D-apoi să se mai întâmple altceva.
3: Yeah. Am spus mulțumesc din suflet. Mulțumesc frumos, m-am auzit.
1: Cu mare drag. Ce mai pot să fac pentru tine, Corina, astăzi?
3: Este suficient că m-am auzit și mulțumesc că m-ai sunat, mi-ai făcut o super surpriză.
1: Hai că-ți dau și o goarnă
3: de
1: direct,
3: foarte
1: vrei?
3: Mult.
1: Da. Să-ți dau și o goarnă în direct, vrei?
3: Da.
1: La mulți ani și te pup tare, tare mult.
3: Mulțumesc.
1: Voiai să zici ceva, că de foarte mulți ani ce?
3: De foarte mulți ani eu vă ascult, de fapt din totdeauna. Și de mult timp îmi doream să scriu, ne cheamă la fel și cumva am simțit așa conexiunea asta de la nume.
1: Vezi ce stau să ai pire la radio? Te pup tare mult, Corina, la mulți ani!
3: Mulțumesc frumos și la mulți ani tuturor sărbătoriților!
1: Stai un pic, iartă-mă, Corina, e de bine sau e de rău că ești născută într-o zi atât de importantă, Constantin și Elena?
3: Este de foarte bine. I-am mulțumit mamei mele astăzi pentru numele pe care mi l-a pus.
1: Da, te cheamă Corina sau te cheamă... Stai puțin, te cheamă și Elena?
3: Da.
1: Ok, eu ți-am zis Corina că
3: Mihailă,
1: te vorbesc.
3: Mihailă, Elena, Corina.
1: Am înțeles. Bine, deci ai dublă aniversare, dublă sărbătoare astăzi. Te pupăm mult și te îmbrățișăm.
3: Mulțumesc.
1: Ciao, Corina. Ciao, Elena noastră, cea de toate zilele. Pa!
3: Da, de vedere, mulțumesc.
1: Ba, e 11 minute aici, zi.

0: din Bacău, sunt Mihaela. Vreau și eu o goarnă pentru prietenul meu, Robert, care supăra pe mine.
1: Oh, ce ai făcut?

0: Arabian Tour transformă vacanțele în experiențe. Acum urmează o nouă destinație, Bursa de Valori București. Investește în Christian Tour în cadrul ofertei publice inițiale. Detaliile privind oferta și prospectul aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiară sunt disponibile pe website-ul Christian Tour la christiantour.ro/investitori, al Bursei de Valori București pe bvb.ro și pe website-ul BT Capital Partners SA la adresa btcapitalpartners.ro.
1: Primăvară. Pentru mine înseamnă doar alergii și ochi roșii. Praf? Alergenii mirită ochii. Păr de animale? Îmi lăcrimează ochii și mă mănâncă. Din fericire, am picăturile de ochi Vizic Allergy. Cu Vizic Allergy, ochii mei sunt protejați împotriva alergenilor, iar ectoina și acidul hialuronic calmează iritația și senzația de mâncărime. Vizic Allergy, aliatul tău împotriva alergenilor.
2: Bucură-te de dimineți gustoase! La tine, la Selgros, ai unt de masă Monor, 200 de grame, 82% grăsime, la 5,99 lei. Ofertă valabilă până în 28 mai, în limita stocului disponibil.
3: Când copiii primesc un diagnostic și părinții primesc unul, bolnav de grijă, ajută-ne să oferim cât mai multor familii sprijin și cazare alături de copiilor spitalizați în casele Ronald McDonald. Trimite familie la 8835 și donează 5 euro lunar. Casa Ronald McDonald.
4: Și cum e viața ta?
5: Mais oui, e foarte confortabilă, totul e delicios.
4: Vreun risc?
5: Mon cher, foarte rar. Oamenii observă târziu.
4: Și când intervin?
5: Oh, no!
4: Viața puricilor se termină cu Antipu MD. Antipu MD de la Vanelli. Se de la purici și căpușe. Aviz de publicitate numărul 4479 din aprilie 2026.
6: Metro te menține fresh in business. În perioada 20-24 mai găsești Metro Chef mici bucuri proaspeți, caserola ATN 1 kg de la 26,97 lei bucata la achiziția minimum 6 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
7: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
8: Tehnologie de top aveți?
9: Da.
10: Prețuri bune? Ia să văd foaia.
8: Da, domnule.
11: I-am parafat. Clinica Santé. Recomandată de medici, parafată de pacienți.
12: Clinica Santé îți poartă de grijă în orice împrejur.

0: care nici nu știai că le vrei. Lidl, de 15 ani știi că merită.
1: Pe 3 și 4 iunie, Bucureștiul devine epicentrul inovației tech. DevTalks România revine la Romexpo cu cea de-a 13-a ediție. Peste 160 de speakeri internaționali și locali, 14 scene de conținut tehnic specializat, peste 80 de companii de top din tehnologie, masterclass-uri exclusive și zone dedicate AI, cloud, securitate cibernetică și multe altele. Intră pe devtalks.ro și ia-ți bilet chiar acum. 3 și 4 iunie, DevTalks România.
2: Luna aceasta la Hesburger. Încearcă noul favorit. Cheeseburger cu cheddar topit la doar 19,90 lei. Carne de vită 100%, cheddar topit și sos delicios pentru un gust intens. Hai să-l încerci. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport. Hesburger!
3: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: sunt aici, am intrat să vă salut și să vă doresc o zi cât mai frumoasă.
1: Mulți
0: ani tuturor sărbătoriților. Să fie sănătoși și tot binele din lume îi doresc. O zi frumoasă.
1: Bă, am vorbit cu Emma Mire mai devreme. Emma, la mulți ani, mă. La mulți ani, suflet. M-am uitat, n-am știut că ești de-a noastră.
2: Mulțumesc tare mult, stai liniștit, tati. Nu toată lumea știe că mă cheamă și Costică.
1: Auzi, mă, te deranjează că te cheamă Costică?
2: Nu, nu, m-am obișnuit bine, aș fi preferat
1: Elena.
2: Vasile, da?
1: Elena.
2: Poți să zici nu ții de la Zoom.
1: N-am vrut să zic. La mulți ani. Băi, tot studio din radio, și zi-mă la mulți ani, feții.
3: La mulți ani!
1: Așa, așa, cu plăcere, te pupăm, Luci. Paolo, ce să mă fur după intervenția asta?
4: Da, da, pe filigale o să mă cer visare atunci când o să mă îmbăt. Pentru că astăzi este ziua mea de naștere, ziua de nume și este și ziua fetei de mine. Deci, la mulți ani!

0: este înălțarea Domnului Constantin și Elena și pentru mine și 33 de ani de când sunt mămică, mămica unui băiat care ne-a dus foarte multe bucurii.
1: Nu plânge
0: un
1: nimeni.
0: Copil bun. Îi mulțumesc lui Dumnezeu în fiecare minut pentru el și pentru sora lui, dar pentru că astăzi este ziua lui.

0: și un mesaj și pentru soția mea, Tatiana. Te iubesc și te voi iubi întotdeauna.
1: Bine, mă.
0: Că dăm. Pe audio, ce mai avem când am apucat să dăm?
2: Sunt Victor Mihala din Iași și vreau să-i urez nurorii mele, Elena Betty, un la mulți ani și să știe că o iubesc mult. Este nora perfectă, ce și-ar dori o multe soacre. A reușit să distrugă mitul noră soacră. O iubesc mult.
0: Bine, ești o norocoasă atunci, ce să zic? Ultimul tur asta.
3: Am și eu trei sărbătoriți. Acum nu știu dacă ai să poți să-i suni, dar măcar pe... unul dintre ei, dacă ai putea să-ți dau numărul, să-i suni, este vorba de soacra mea, Elena, cumnata mea, Elena, și fratele meu, Constantin. Mersi mult, vă pup!

0: aceasta te invităm la marea chemare la bere. Amstel te așteaptă cu bere rece și jocuri de table în 14 orașe din țară. București, Iași, Timișoara, Cluj, Brașov și multe altele. Poți afla pe bereamstel.ro când ajungem în orașul tău. Amstel, și mai bună alături de prieteni. Pentru cei peste 18 ani.
1: Accelerează-ți afacerea cu Ford și UniCredit Leasing. Am lansat propriul program Rabla pentru persoane juridice, pentru că nu ai timp de pierdut. Alege gama Transit de la doar 14.000 de euro fără TVA, cu o rată lunară incredibilă de la doar 185 de euro fără TVA prin UniCredit Leasing. Ofertă destinată persoanelor juridice, valabilă până la 31 mai 2026. Vino în rețeaua Ford și pe Ford.ro.
2: Să spui, m-am gândit să aduc și eu ceva într-o zi de sărbătoare, este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Milka, ciocolată diverse sortimente la 5,99 lei și Schweppes, băutură carbogazoasă diverse sortimente, produs Trairo, la 7,85 lei. Ofertă valabilă în perioada 20-26 mai 2026. Penny, economisim bani, nu dragoste.
3: Adormi greu în fiecare noapte? Încearcă OptiSomn, care te ajută să adormi ușor, dar contribuie și la obținerea unui somn odihnitor. OptiSomn.
4: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai pachet croissant Bauli, ciocolată sau cireșe sau caise, 10 ori 50 de grame, la doar 15,99 lei. Oferte supuse unor termene și condiții.
5: Avem atâtea de văzut în viață. Doar la OptiBlue vezi mai bine și plătești mai puțin. Ai 30% reducere la toți ochelarii de vedere. Da, la toți, fără excepții. În magazine și pe OptiBlue.ro. OptiBlue. Avem grijă să vezi bine.
6: Știi că în rețeaua Remax un apartament se vinde în medie în 60 de zile, iar o casă în 90 de zile? Cum reușim? Remax, cu 10 ani experiență în România, știe să vândă o proprietate rapid și eficient. Dacă vrei cu adevărat să vinzi, vinde cu încredere. Vinde cu Remax.
7: Vrei o mașină nouă? Treci la Ford. Prin programul Rabla dezvoltat de Ford, ai noul Ford Puma la doar 18.950 de euro și Ford Kuga la 24.900 euro TVA inclus. Ai pachetul complet. 5 ani garanție extinsă și finanțare cu dobândă fixă de 5,99% prin credit auto. Ofertă valabilă până la 30 iunie 2026 pentru persoane fizice. Finanțare exclusiv prin UniCredit Consumer Financing. Daie de la 7,39%. Detalii în showroom-urile din toată țara. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
8: Ariston îți dă curaj să faci următorul pas, să treci la pompă de căldură. Alege un sistem hibrid cu pompă de căldură Ariston și primești gratuit centrala termică pentru un confort sustenabil. Iar dacă ai panouri fotovoltaice, te bucuri de până la 2000 de lei reducere ca să faci pasul mai ușor. Intră pe ariston.com/ro și profită de reducerile la pompele de căldură. Ofertă valabilă până pe 30 iunie 2026.
9: De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de joi, profită de ciocolată cu lapte umplută Milka 300 de grame la 13,99 lei, brânză topită Triunghiuri Milbona 400 de grame la 12,99 lei și lămâi cu coajă netratată la 6,99 lei plasa de 500 de grame. Înscrie-te în concursul aniversar din Lidl Plus și câștigă unul dintre cele 5 pachete complete la Marele Premiu al Spaniei sau alte premii pe care nici nu știai că le vrei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
10: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
11: Ești student și tatonezi primul job? Sau ai deja experiență și cauți următoarea oportunitate profesională. Noaptea companiilor revine. Ediția a treia, pe 26 și 27 mai. Companii de top își deschid ușile birourilor ca tu să le poți cunoaște din culise. Și îți mai dăm un pont. Și noi de la ZU te așteptăm să ne treci pragul. Așadar, dacă vrei să lucrezi la radio, în IT, finanțe, telecomunicații, inginerie civilă și nu doar, asta e șansa ta. Detalii și înscrieri pe noapteacompaniilor.ro.
12: ZU. Ne întoarcem la hituri.

0: din Galați. Mulțumesc, te pup și eu pe tine. Iar radio-ul vostru, vă las să vă faceți de cap astăzi, pentru că este o zi specială în care sunt sigur că aveți cunoștințe pe care vreți să le salutați și să le să le spuneți la mulți ani. Mi se pare genială piesa asta, Adi, te pup și eu, mulțumesc mult. Dați-vă că dacă v-a fost dor de ea, s-a întors.
1: S-a înălțat, Adițu, băiatul nostru cu muzica aia bună și la mulți ani tuturor ce poartă numele celor doi sfinți. Să trăiți cu numele și să beți un paharel și în cinstea mea. Clau de la Padova, să vă pup, să aveți o zi frumoasă.
0: Bine, Clau, mersi. De acolo ai, la cum ai pus tu problema, există impresia sau

radio este din nou al vostru. Adi, te salut, îmi zice cineva Adi, vrem și noi amazed de la Emma. Adi, te salut, fac 36 de ani astăzi. Mă cheamă Constanța, te salut.

0: Zu este cel mai ascultat matinal de radio din România. Și al doilea articol, Radio Zu lansează un pluș de siguranță. Dai click pe el, am dat și în momentul ăsta. Și ai acolo toți pașii pe care poți să-i faci pentru a intra în posesia lor. Te va duce pe un alt site, pe ruvix.ro, de unde să poți să le achiziționezi. Poți să alegi ce vrei tu de acolo. Bun, Adi, te rog mult de toți, dacă se poate o goarnă pentru Elena Catela, scrie, dacă era ceva aici cu diacritice, poate citeam altfel, dar ai scris Catela, citesc Catela. Mulțumesc frumos, cu plăcere, că am văzut că în restul mesajelor ai scris cu diacritice.
1: Iața, Adi. Bună. Și eu îmi sărbătoresc astăzi ziua de nume. Eu sunt Adelina Costinela.
0: Bună, Adelina.
1: Mamei a plăcut foarte mult numele de Costinela, numai că în fiecare an uită să-mi spună la mulți ani.
0: Hai, mă.
1: Mama, dacă mă auzi, să știi că astăzi este ziua mea. Vă pup, zi frumoasă.
0: Neața,
1: Adi, și eu îmi
0: sărbătoresc
1: astăzi ziua de nume. Eu sunt Adelina Costinela. Mamei a plăcut foarte mult numele de Costinela, numai că în fiecare an uită să-mi spună la mulți ani. Mama, dacă mă auzi, să știi că astăzi este ziua mea. Vă pup, zi frumoasă.
0: Hai, mă.

0: acum și vreau să-i urez la mulți ani să fie sănătoasă, tot ce e mai bun și frumos. Te iubesc.
1: Mersi mult de tot.
2: Costinela, la mulți ani!
1: E bine, Costinela,
3: la mulți ani, Adelina.

0: Noi am zis să
1: pare că amândouă avem câte o chestie de genul ăsta de ziua noastră. Mai că mi-a în fiecare an de ziua mea mi-aduce aminte că și-aș fi dorit băiat și nu fată. De 28 de ani tot asta îmi spune.
0: Ai,
1: deci...

0: mai dăm o dată?
1: Se pare că amândouă avem câte o chestie de genul ăsta de ziua noastră. Maică mea în fiecare an de ziua mea mi-aduce aminte că și-ar fi dorit băiat și nu fată. De 28 de ani tot asta îmi spune. Deci înțeleg ceea ce simt.
0: Dorina! Asta este pentru tine, Dorina. Te pupăm și să
2: la mulți ani, Dorina Costelina. Să știi că și eu sunt în această situație ca și tine, de Sfântă Mărie. Nimeni nu spune la mulți ani că mă cheamă Ana Maria, dar ei mă știu după ani.
0: Ana.
2: La mulți ani.
0: Am înțeles, la fel și cu Emma. Toată lumea știe de Emma și când am aflat astăzi, băi, te cheamă și Elena, am uitat, iartă-mă.
3: La mulți ani, Adelina Costelina, să fii și sănătoasă și numai bine și mamele mai îmbătrânești și ele, mai uită și ele.
0: Așa.
3: Crede-o că nu-i cu răutate. Și vreau să-i spun la mulți ani și fetiței mele, Cristina Elena și mătușii mele din Bavada, căpățână Elena și tuturor ce poartă numele celor doi sfinți. Vă pup și sănătate multă vă doresc la toată lumea.
0: La fel, te pup și eu.
4: Salutare, Zu!
0: Salut, omule!
4: Astăzi este ziua băiatului meu, Luca Matei, face un an. Vreau să-i doresc multă sănătate și fericire. De la Tecuci, vă salută Ciprian. Vreau să vă spun că la Tecuci nu doar muștarul este renumit, avem și cei mai buni smash burger la Today. Vă salut.
0: Ok, mulțumesc!
5: Hristos s-a înălțat, Adi. Și vreau să urez cumnatului meu Costel Olteanu la mulți ani de zi de nume și tuturor ce poartă numele de Costel și Elena. Multă sănătate, să fie sănătoși și tot ce le dorești.
0: Mersi,
5: ce
0: după aia mai zis?
5: La mulți ani, Adelina Costelina, să fii sănătoasă!
0: Așa, mă, așa, ultimul mesaj dur asta.
6: Ce sărbătoare mare! La mulți ani, Adelina Costelina!

0: 8,90 lei fiecare. KFC.
1: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
2: Fac magie de la distanță, fără baghetă, fără fum. Ba-ba-bi-bum! Ai dublu în coș acum.
1: Până pe 2 iunie ai 50% reducere la înghețată Corso Fresh 900 de mililitri la 15,24 lei, la șunculiță țărănească Cristim 300 de grame la 7,59 lei, dar și la tigaie Schmitter 26 cm la 24,90 lei. Carrefour.
3: Bucurie.
4: Bucuria e când, înainte de școală, luăm împreună micul dejun. Sau când bunii vă pregătește un pachetel delicios cu cașcaval Hochland bun. O mică bucurie și ziua e poezie. Hochland.
5: Bucuria gustului.
6: La semnalul următor vei fi ciupit.
7: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.
8: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai înghețată cart de oră diverse sortimente 825 ml la doar 19,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții.
9: Scuze, atins microfonul cu nasul.
10: Știi cum e, când ai nasul înfundat, parcă nu e nasul tău.
9: Ah.
10: O clipă să-mi pun Bixtonim. Gata!
11: Bixtonim, formula unică cu dublă acțiune la nivelul mucoasei nasale, decongestionantă și antiinflamatoare, eliberează rapid nasul înfundat din cauza rinitelor acute sau alergice. Bixtonim, desfundă nasul rapid.
12: Acest medicament se eliberează fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
13: Metro te menține fresh în business. În perioada 20-24 mai găsești fermele Crevedia, piept de pui dezosat, proaspăt, fără piele, origine România, circa 4,5 kg per caserolă, de la 24,99 lei kilogramul la achiziția minimum 18 kg. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
14: De 30 de ani punem RO în metro, împreună.

0: copii, bunici.
1: Revomit. Călătorește fără griji. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Kaufland ieftin și bun îți aduce prospețime la preț mic. Între 20 și 26 mai. Ardei roșu 11,89 lei kilogramul. Afine 300 de grame 18,99 lei. Ouă cofraj de 10 bucăți 8,99 lei. Și gustavi piept de pui dezosat 31,99 lei kilogramul. Kaufland, ieftin și bun!
3: Pe 23 mai te așteptăm la Arenele Romane, unde Iris celebrează primii 45 de ani de muzică, pasiune și emoție pură. Cristi Minculescu, Walter Popa și Boro pregătesc un concert aniversar care reunește trecutul, prezentul și spiritul nemuritor al unei trupe legendare. Vino să te bucuri de o seară specială cu hituri ce au marcat generații, de la strada ta la somn bizar. Bilete pe iabilet.ro. Pe 3 și 4 iunie, Bucureștiul devine epicentrul inovației tech. DevTalks România revine la Romexpo cu cea de-a 13-a ediție. Peste 160 de speakeri internaționali și locali, 14 scene de conținut tehnic specializat, peste 80 de companii de top din tehnologie, masterclass-uri exclusive și zone dedicate AI, cloud, securitate cibernetică și multe altele. Intră pe devtalks.ro și ia-ți bilet chiar acum. 3 și 4 iunie, DevTalks România.
4: Ai auzit? Pe 20 iunie vine la sala Palatului David Sinclair.
5: Nu cred. Cel care a dovedit la Harvard că îmbătrânirea e o boală ca oricare alta și a reușit să aducă o celulă cu vârsta de 80 de ani la starea ei de la 20 de ani?
4: Da, împreună cu Daniel Amen și Matthew Walker.

0: învăța cum să ne protejăm creierul, să ne îmbunătățim somnul și să ne încetinim îmbătrânirea.
1: Intră acum pe brainevent.ro. Cumpără bilet și ai un super bonus. Primești gratuit un brain mapping în valoare de 500 euro. Un eveniment organizat de Neuros Europe și Diana Balotaș.

0: că vine și a venit Adina să rămână. Ce mai avem nou?
1: Bun găsit! Mai multe persoane rănite după ce au căzut cu liftul în Palatul CFR, Târg de Miere, la Muzeul Satului, 21 de grade acum în București. Incident grav azi la Ministerul Transporturilor. Un lift al clădirii din Bulevardul Dinicu Golescu s-a prăbușit în gol. 7 persoane se aflau în lift. Acestea au fost extrase de către cei de la ISU, unele fiind transportate la spital. În cazul a cel puțin 2 persoane există suspiciuni de fracturi la nivelul membrelor inferioare. Potrivit informațiilor transmise de presă, firma de mentenanță a efectuat ieri lucrări și a schimbat cablurile liftului. Incidentul de azi este considerat accident de muncă, așa că vor cerceta cazul și cei de la ITM. De asemenea, a fost deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă. Pe de altă parte, în zona Palatului CFR au fost impuse restricții de trafic pentru a facilita intervenția salvatorilor. Astfel, potrivit STB, linia 44 este blocată pe sensul de mers spre cartier Giulești. Tramvaiele circulă pe un traseu deviat. Și unele linii de autobuz vor circula pe trasee modificate în zona Berceni. În următoarele nopți vor fi impuse restricții de circulație pentru montarea grinzilor pasajului din intersecția șoseaua Berceni, strada Turnu Măgurele, strada Sergent Ion Iricianu. Restricțiile se aplică între orele 23 și 5. La noapte vor avea traseu modificat autobuzele 125 și 232, iar în următoarele două nopți modificările vor afecta liniile 102, 243 și linia de noapte N106. Ziua albinei aduce un târg al mierii la Muzeul Satului. Apicultori din toată țara au adus aici produse apicole care pot fi degustate înainte de a putea de a fi cumpărate. Totodată sunt și ateliere pentru copii. Târgul mierii este deschis până duminică, iar accesul se face în baza biletului de intrare la muzeu. Iar în Parcul Obor s-a deschis astăzi târgul anticarilor. Pasionații de obiecte vechi pot găsi aici picturi, gravuri, mobilier de epocă, bijuterii, dar și cărți rare, hărți, monede sau discuri de vinil. Târgul este deschis până duminică între orele 10-19, iar intrarea este liberă. Pelicula SF sud-coreană Hope impresionează la festivalul de la Cannes. Filmul cu monștri extraterestri a devenit unul dintre cele mai discutate titluri ale festivalului. Tea Teodorescu are detalii.
2: În timpul proiecției, spectatorii au început să aplaude, un lucru extrem de rar la Cannes. The Hollywood Reporter scrie că filmul Hope a trezit festivalul la viață, iar Associated Press a afirmat că pelicula a lăsat Cannes-ul fără cuvinte. Hope spune povestea unei singure zile petrecute într-un mic oraș sud-corean aflat aproape de granița cu Coreea de Nord. Localitatea puternic militarizată este invadată de creaturi extraterestre, iar locuitorii și poliția încearcă să supraviețuiască haosului.
1: În orar și ploi astăzi în București, maxima atinge 25-26 de grade Celsius. În acest moment se înregistrează 21 de grade în București, conform ANM. Gata știrile, Adi Mihăilă de Hitman rămâne mai departe cu tine la Zoo.

0: De ce?
1: Nu, este secret. Dacă te prinde cineva bine, dacă nu, nu.
0: Doamne, ce caterică ești! Dar te-ai gândit poate că ești un tip foarte plăcut la muncă și de-aia au zis, bă, Florin, întotdeauna de treabă, e drăguț cu noi, amabil. Și uite, astăzi ne-a adus o plăcintă. Poate de-aia că ești drăguț tot timpul cu ei.
1: Posibil, da, posibil, da. Și avem o cunoștință comună.
0: Pe cine?
1: Ramona.
0: Ramona, ok, îmi zici mai multe detalii dacă vrei.
1: O știi, o știi.
0: Cum să nu? Să o îmbrățișez din partea mea pe Ramona.
1: Mersi.

0: Să nu uiți să ne trimiți, să ne spui și când e ziua de naștere, să ne unim încă o dată. Adelina,
1: ești foarte tare, mulțumesc mult, omule. Ade, te pupăm încă o dată. Ora trecută a fost ora ta, a fost ora în care am vrut să te aniversăm noi. Și mulțumim mult de tot că ne-ai spus. Și vorba ascultătorului de mai devreme, să ne spui și când este ziua ta, în cazul în care mai e o astfel de bubă și de ziua ta. O reparăm și pe aia. Suntem împreună o super comunitate aici la Radio Zoo, suntem radio numărul 1 și pentru asta vă mulțumim că, uite, mai facem și lucruri de-astea spontane atât de faine. Avem piesă nouă de la BTS. Da, BTS, acea trupă de acolo, se numește Swim piesa, în noată, în nos, Zoo.

0: Înțelegi cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase? Este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny ai Rios înghețată cornet, diverse sortimente, la doar 9,99 lei și bonii de tot, cașcaval Rucker, produs 3 ro, la numai 34,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 20-26 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Distracție, relaxare, aventură sau mare cât vezi cu ochii. Olympus te invită să-ți alegi Grecia așa cum îți place. Cumpără orice iaurt cu specific grecesc sau brânză feta de la Olympus și poți câștiga o vacanță în Grecia sau multe alte premii.
2: La tine, la Selgros, ai înghețată Corso Amarena 1650 ml la 21,99 lei, la achiziția a minimum 4 bucăți. Ofertă valabilă până în 31 mai, în limita stocului disponibil.
3: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai mașină de spălat rufe Beko 9 kg la 1649,9 lei și combină frigorifică Beko No Frost 355 de litri cu 500 de lei reducere la 2239,9 lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
4: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
5: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Baba bibum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
4: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la gel de duș Old Spice 675 ml la 29,99 lei, la prosop de hârtie Ceva 2 role la 28,99 lei, dar și la kefir Natur Activia 280 de grame la 5,99 lei. Carrefour.
6: Mi-am promis că renunț la fumat, dar tentația apare când nu mă aștept.
7: Nicorette Fresh Mint Spray acționează în 30 de secunde împotriva poftei de fumat. Întreabă de Nicorette Spray în farmacia ta. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
8: Metro te menține fresh în business. În perioada 20-24 mai găsești fermele Crevedia, piept de pui dezosat, proaspăt, fără piele, origine România, circa 4,5 kg per caserolă, de la 24,99 lei kilogramul, la achiziția minimum 18 kg. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
9: De 30 de ani punem ro în metro, împreună,

0: cea mai ascultată rubrică pentru copii din România, te îndeamnă să porți centura de siguranță.
1: Toți copiii au de acum un pluș de siguranță în mașină.
0: Suntem prietenii tăi de la Zoo.
2: Emma,
0: Buzdu, Morar. Și-am inventat două jucării de pluș ca să nu fii singur, ci sigur când mergi la grădi, la școală sau în vacanță. Siguranță împrietenește copiii din România cu centura din mașină. Unde-l găsești? Pe radiosu.ro sunt toate detaliile. Ce faci apoi?

0: 3 și 4 iunie, Bucureștiul devine epicentrul inovației tech. DevTalks România revine la Romexpo cu cea de-a 13-a ediție. Peste 160 de speakeri internaționali și locali, 14 scene de conținut tehnic specializat, peste 80 de companii de top din tehnologie, masterclass-uri exclusive și zone dedicate AI, cloud, securitate cibernetică și multe altele. Intră pe devtalks.ro și ia-ți bilet chiar acum. 3 și 4 iunie, DevTalks România.
1: Verighete și inele de logodnă lucrate în România din aur cu diamante Gia. Promisiuni ce strălucesc o viață. Coriolan, strada Bibescu-Vodă 2, București. Făurar de fericire din 1996. Coriolan.ro.
2: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: Mama și soția bună îi pupă pe amândoi. Pupici de la Sebeș.
1: Mulțumesc, mama și soția bună. Foarte

0: Ținute noi pentru vara ta, acum la Kick. Pantaloni scurți de la doar 15 lei. Combină-le ușor și bucură-te de confort. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
1: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
2: Fac magie de la distanță, fără baghetă, fără fum. Ba, ba, bi, bum. Ai dublu în coș acum.
1: Până pe 2 iunie ai 50% reducere la înghețată Corso Fresh 900 de mililitri la 15,24 lei, la șunculiță țărănească Cristim 300 de grame la 7,59 lei, dar și la tigaie Schmitter 26 cm la 24,90 lei. Carrefour.
3: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: În loc să vizezi, eu mi-aș face bagajele.
3: Unde plecăm?
4: România, Bulgaria, Turcia, Grecia, Egipt sau Spania. Intrăm pe directbooking.ro, găsim cea mai bună ofertă, rezervăm și plecăm.
3: Directbooking.ro.
4: Destinația ta de vacanță
3: la un click distanță.
5: Să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai mașină de spălat rufe Whirlpool 8 kg la 1890.

0: 99,9 lei și mașină de spălat vase încorporabilă Whirlpool, 10 seturi la 1969,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
1: Tânjești după un somn dulce? Ca să adormi repejor și să ai un somn ușor, liniștit și odihnitor, Dormidus comprimate triplu strat eliberează treptat melatonină, vitamina B6 și ingrediente active din plante cu proprietăți relaxante. Dormidus cu Dormidus. Ce bine e să dormi bine! Disponibil și sub formă de spray. Acestea sunt suplimente alimentare. Conțin melatonină și extracte din plante. Aceste produse nu înlocuiesc o dietă variată. Citiți cu atenție prospectele și informațiile de pe ambalaj.
2: Sărbătorim cu stil la Cocor Spa Hotel. Între 29 mai și 1 iunie, sărbătoarea Rusaliilor și Ziua Copilului vin cu super reduceri. 12% reducere la cazare cu mic dejun, 15% reducere la demi-pensiune, 20% reducere la pensiune completă. Copiii au acces gratuit în termarium și pool experience. Adulții se relaxează cu terapii speciale și pachete create pentru răspăț total. Rezerva acum pe cocorspahotel.ro.
3: De 15

0: care nici nu știai că le vrei. Lidl, de 15 ani știi că merită.
1: Ai auzit? Pe 20 iunie vine la sala Palatului David Sinclair.
2: Nu cred. Cel care a dovedit la Harvard că îmbătrânirea e o boală ca oricare alta și a reușit să aducă o celulă cu vârsta de 80 de ani la starea ei de la 20 de ani?
1: Da, împreună cu Daniel Amen și Matthew Walker ne vor învăța cum să ne protejăm creierul, să ne îmbunătățim somnul și să ne încetinim îmbătrânirea.
2: Intră acum pe brainevent.ro. Cumpără bilet și ai un super bonus. Primești gratuit un brain mapping în valoare de 500 euro. Un eveniment organizat de Neuros Europe și Diana Balotaș.
3: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
4: Hei, primăvara înflorește la Westside Flower Fest, cel mai colorat festival din București. Te așteaptă 10 de standuri cu obiecte speciale, grădini spectaculoase și instalații florale care par desprinse din bazm. Te bucuri de concerte live, mâncare delicioasă, de la dulce la sărat și o atmosferă care te ține în mișcare toată ziua. Ai zone de fotobooth și workshop-uri creative, perfecte să pleci cu amintiri faine. Vino cu prietenii, râzi, dansează și bucură-te de culoare. Westside Flower Fest, pe 5, 6 și 7 iunie, în parcul Drumul Taberei. Nu rata cel mai mare festival de flori urban.
5: Ne întoarcem la hituri

0: dimineața, bună dimineața. În primul rând vreau să spun la mulți ani soției mele, fiicei mele. În al doilea rând mie, că și eu sunt Constantin și cu Elenele mele. Și nu în ultimul rând pentru toți sărbătoriții. Hai, la mulți ani, ținut pe
1: așa mele. Mult. În cazul în care aveți aniversați prin preajmă, să iubiți, să alimentați astăzi cu multă energie, multă iubire. Și să povestim mâine despre asta, pentru că mâine este vineri și evident că vom striga că este vineri. V-am pupat! Mulțumesc mult! Cristi Păun imediat după ora 13. Pa, pa!

0: creditul online Feratum și te bucuri de primele 30 de zile fără dobândă. Rambursare flexibilă, zero taxe și comisiune, dobândă fixă.
1: Conform termeni și condiții.
0: Creditare fără complicații de la Feratum by Multitude.
1: Reglementată de MFSI. Rapid, ușor, 100% online pe feratumbank.ro.
2: În mijlocul verii există o insulă care nu apare pe nicio hartă. O insulă care prinde viață doar când mii de oameni îi sincronizează energia. Acolo, nopțile sunt mai lungi, iar timpul se oprește.
3: Young Island, cel mai mare festival din zona Moldovei, revine între 30 iulie și 2 august.
2: 4 zile în care trăiești doar prezentul, pe insula de agrement din Bacău. Biletele sunt pe youngisland.ro.
4: Ședință la 10, programare la 1, la 3 să fiu înapoi, să nu uit iar copilul la grădiniță. Simt că mă lasă bateriile înainte să încep.
5: Nu te lăsa doborât, săptămâna e lungă. Noul Sargenor Extra.

0: combate oboseala și te ajută să-ți menții energia. Formula cu aspartat de arginină și vitamina B12 contribuie la reducerea oboselii și extenuării.
1: Și Bifat. O mulțime de task-uri azi și încă sunt în priză.
0: Sargenor Extra. Energie care te susține zi după zi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj.
2: Cum ar fi să câștigi o vacanță în puf timp de 5 ani în valoare de 10.000 de euro anual sau 10 de alte premii? Cumpără Almete între 20 aprilie și 31 mai 2026 și înscrie bonul pe almete.ro. Descoperă promoția pe almete.ro și participă!
3: Metro te menține fresh in business. În perioada 20-24 mai găsești Metro Chef mici bucuri proaspeți caserola ATN 1 kg de la 26,97 lei bucata la achiziția minimum 6 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
4: De 30 de ani punem ro în Metro, împreună.
5: Până o să poți să ridici coletul de la covricăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți Lego Friends, cafeneaua de vis unicorn, 7 ani plus, 475 de piese la 127,49 de lei și Lego Technic Planeta Pământ și Luna pe orbită, 10 ani plus, 526 de piese la 284,74 de lei.
6: Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
7: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
8: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
7: Până pe 23 mai ai 1 plus 1 gratis la cărnați picanți. Carrefour la piață, 500 de grame la 15,50 lei. În plus, ai purpă de porc fără os, 100 de grame la 1,69 lei și castraveți cornișon la 4,79 lei kilogramul. Carrefour.
9: Sărbătorim cu stil la Cocor Spa Hotel. Între 29 mai și 1 iunie, sărbătoarea Rusaliilor și Ziua Copilului vin cu super reduceri. 12% reducere la cazare cu mic dejun, 15% reducere la demi-pensiune, 20% reducere la pensiune completă. Copiii au acces gratuit în termarium și pool experience. Adulții se relaxează cu terapii speciale și pachete create pentru răsfăț total. Rezerva acum pe cocorspahotel.ro.
10: Pe 27 și 28 mai, terasa Berăriei H devine Eddie's Dive Bar, official Iron Maiden fan club event. Două zile de heavy metal, socializare și vibe autentic pentru fanii Iron Maiden. Te așteaptă Trooper Beer, preparate speciale inspirate din universul trupei și articole oficiale într-o atmosferă electrizantă. Intrarea este liberă. Eddie's Dive Bar, doar la Berăria H, orașul cu chef de viață.
11: La Hesburger descoperă gustul preferat al finlandezilor. Meniul mini burger de pui te așteaptă la doar 9,50 lei. Calitate, savoare și tradiție, direct din Finlanda. Te așteptăm la Hesburger. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport. Hesburger.
12: Ne întoarcem la hituri. New music. Nicole Cherry. Pic de dragoste.

Sper că nu doar mie mi se pare că piesa asta a lui Bruno Mars este absolut genială în continuare. Nici nu știu câți ani are, nici nu contează. Parcă ar fi fost lansată ieri. La fel de mult îmi place Marry You la 13:05. Bună ziua! Bine v-am regăsit! Eu sunt Cristian Pon și stăm împreună pe Zoo până la 16. Și astăzi, într-o zi importantă din punct de vedere religios, pe lângă faptul că astăzi sunt Sfinții Constantin și Elena, așa că la mulți ani tuturor sărbătoriților care sunt pe frecvențele Radio Zoo, să fiți sănătoși și... Dacă nu sunteți în București, sper că aveți parte și de o zi super frumoasă din punct de vedere meteorologic. În București, na, plouă. Dacă sunteți în București, bucurați-vă și de ploaie, bucurați-vă de ziua asta exact așa cum este ea. Însă, în afară de Sfinții Constantin și Elena, anul ăsta, tot pe 21 mai, este și înălțarea Domnului, așa că Hristos a înălțat, vă urez și eu. Am citit, recunosc că am căutat pe internet, mai exact ca să nu spun prostii, că nu sunt cel mai informat în materie de religie. Înălțarea Domnului amintește de momentul în care Iisus Hristos s-a ridicat la cer în prezența ucenicilor săi la 40 de zile după înviere. Evenimentul este considerat în tradiția creștină drept încheierea activității sale pământești și începutul unei noi etape spirituale în care mesajul Evangheliei este dus mai departe de apostoli. Asta se întâmplă tot astăzi, așa că n-am exagerat, este o zi importantă din punct de vedere religios în România, cu două sărbători mari. Dar mai este o sărbătoare astăzi, despre care o să vorbim puțin mai târziu. 0748111550, numărul de WhatsApp care vă stă la dispoziție astăzi, ca în fiecare zi când este o sărbătoare de genul ăsta în România, pentru urări să vă exprimați dragostea față de cei dragi sărbătoriți astăzi. Vă aștept mesajele pe WhatsApp, în scris, audio, video, cum vreți voi. Tehnologia ne permite orice în 2026. Am și niște super piese astăzi pentru voi.

0: de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
1: Fac magie de la distanță, fără baghetă, fără fum. Ba, ba, bi, bum! Ai dublu în coș acum.
0: Până pe 2 iunie ai 50% reducere la înghețată Corso Fresh 900 de mililitri la 15,24 lei, la șunculiță țărănească Cristim 300 de grame la 7,59 lei, dar și la tigaie Schmitter 26 cm la 24,90 lei. Carrefour.
2: Aplică pentru creditul online Feratum și te bucuri de primele 30 de zile fără dobândă. Rambursare flexibilă, zero taxe și comisiune, dobândă fixă, conform termen și condiții. Creditare fără complicații de la Feratum by Multitude. Reglementată de MFSI. Rapid, ușor, 100% online pe feratumbank.ro.
3: Mami, ce e aia bucurie?
4: Bucuria e când, înainte de școală, luăm împreună micul dejun. Sau când bunii vă pregătește un pachetel delicios cu cașcaval Hochland bun. O mică bucurie și ziua e poezie. Hochland.
5: Bucuria gustului.
0: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
1: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
0: Până pe 23 mai ai 1 plus 1 gratis la cârnați picanți. Carrefour la piață, 500 de grame la 15,50 lei. În plus, ai purpă de porc fără os, 100 de grame la 1,69 lei și castraveți cornișon la 4,79 lei kilogramul. Carrefour.

Cum ar fi să câștigi o vacanță în puf timp de 5 ani în valoare de 10.000 de euro anual sau 10 de alte premii? Cumpără Almete între 20 aprilie și 31 mai 2026 și înscrie bonul pe almete.ro. Descoperă promoția pe almete.ro și participă! Ce pui lângă?

0: 8,90 lei fiecare. KFC.
1: Să spui, m-am gândit să aduc și eu ceva într-o zi de sărbătoare, este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Milka, ciocolată diverse sortimente la 5,99 lei și Schweppes, băutură carbogazoasă diverse sortimente, produs Treiro, la 7,85 lei. Ofertă valabilă în perioada 20-26 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: În loc să vizezi, eu mi-aș face bagajele.
3: Unde plecăm?
2: România, Bulgaria, Turcia, Grecia, Egipt sau Spania. Intrăm pe directbooking.ro, găsim cea mai bună ofertă, rezervăm și plecăm.
3: Directbooking.ro.
2: Destinația ta de vacanță
3: la un click distanță.
4: Dacă ești în căutarea unei locații cool și informale pentru evenimentul companiei tale, te așteptăm în locațiile Trickshot din Promenada, AFI Cotroceni, Mega Mall și AFI Brașov să-l organizăm împreună. Vei avea events manager dedicat, pachete personalizate de mâncare și băuturi, plus zone de entertainment generoase, unde putem găzdui competiții sportive la bowling și biliard în trei dintre locațiile noastre. Scrie-ne pe evenimente@trickshot.ro și hai să ridicăm vibe-ul echipei tale la maximum. Trickshot. It's all about fun dining.
5: Ești student și tatonezi primul job? Sau ai deja experiență și cauți următoarea oportunitate profesională? Noaptea companiilor revine! Ediția a treia, pe 26 și 27 mai. Companii de top își deschid ușile birourilor ca tu să le poți cunoaște din culise. Și îți mai dăm un pont. Și noi de la ZU te așteptăm să ne treci pragul. Așadar, dacă vrei să lucrezi la radio, în IT, finanțe, telecomunicații, inginerie civilă și nu doar, asta e șansa ta. Detalii și înscrieri pe noapteacompaniilor.ro.
6: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

și pe Superval. În continuare, piesa lui este mega hit pe radio, dar are și piesa aia nouă, Apus de soare, care sună bine. 13:23. Îmi place că stârnește reacții piesa Inei. Am primit din nou mesaje. Ba, e rid de vacanță, de vară, sună ca nu știu care, David Bisbal, Irina Login, și așa mai departe. Vă dați cu părerea, ceea ce este minunat. Și eu aștept să se lanseze oficial piesa asta. Nu știu exact când, dar în curând. Așa ziceau oamenii care se ocupă de Ina, că pe la finalul lunii o să avem și videoclip și, mă rog, se va găsi peste tot piesa. La mulți ani soției mele, Elena Magdalena, vă iubesc, Radio Zoo, vă ascult din Constanța, ne spune Marius. Marius, te pupăm și pe tine, dar mai ales astăzi pe soția ta, Elena, la mulți ani, multă, multă sănătate. Sper că la Constanța e un pic mai bine cu vremea, nu m-am uitat, dar sper că e un pic mai bine decât în București, unde e regulă cu temperatura, dar plouă. Bună dimineața, Adi! E în regulă, nu mai Adi, sunt eu, nu e nicio problemă, vreau să le urez mamei mele Elena și tatălui meu Constantin. Pa, ce combo, ce combo tare la tine în familie, un călduros la mulți ani, multă sănătate, vă pupăm și vă îmbrățișăm de la 2500 de kilometri distanță, la mulți ani tuturor sărbătoriților. Da, asta putea să nu fie cu 2500, dar înțeleg, este minunat că avem tehnologia care ne unește mai mult ca oricând în perioada asta. La mulți ani și fetiței mele, Elena, îmi spune Dana. La mulți ani, Elena, te pupăm! Și îmi place mult mesajul venit de la Constantin. La mulți ani mie, de la Onești, unde plouă. Constantin, bravo! Așa da, să fii sănătos, stai liniștit că nu plouă doar la Onești, plouă în mai multe zone din țară. Ne liniștim puțin cu Irina Rimes, Să nu uiți cât te-am iubit, apoi DJ Snake, Bipolar Sunshine, Paradise, și promit că aduc și solo tu până în știri. Promit!

Maluma, Nego do Borel Corazon. Vreau o piesă nouă de la Maluma, în sensul că vreau un super hit de la Maluma. Nu știu, el a mai sigur are o piesă nouă dacă îl caut acum, dar nu, no, să fie așa ceva, să ne rupă pe toți, să ne ia pe sus cum ne-a luat Solo Tu. 13:35 de minute. Am primit un mesaj foarte frumos, vi-l citesc imediat. Am altul de la Geta, care spune: bună dimineața. Ce se întâmplă cu bună dimineața? Că am văzut multe mesaje cu bună dimineața, deși sunt date acum 13:35, iaute. Mă numesc Geta Brajnikov și sunt din Isaccea, județul Tulcea. Ok, Geta, ai nevoie de... În fine, a făcut o comandă de dinozaur, asta vrea să ne spună Geta, pentru campania Un Pluș de Siguranță. Geta, sunt absolut convins că va rămâne, că va ajunge la tine foarte curând dinozaurul și te rog să ne trimiți poză când se va întâmpla asta, cu el atașat la centura de siguranță și, bineînțeles, cu copilul din dotare și el în poză cu centura pusă. Fiicei mele vreau să-i urez la mulți ani, Camelia Elena. Băi, Camelia sau Camela? Nu știu dacă a greșit sau chiar o cheamă Camela. Mi se pare curajos ca prenume. Fiicei mele Camela, Elena, și nepotului meu Robert, un călduros la mulți ani, de la Silvia din București. Vreau să știu de ce și lui Robert îl cheamă și Constantin, sau este chiar ziua lui de naștere astăzi. Ceea ce ar fi foarte frumos. Oana Purice mi-a trimis un mesaj cu o fotografie. În fotografie se află nimeni altcineva decât fiica ei, Carla Elena, care nu doar că este Elena astăzi, deci este sărbătorită de nume, ci împlinește și 11 ani. Wow! Să ne dai mesajul, sunt cu ea în mașină, se va bucura maxim, o iubim infinit. Mulțumim, ești un păun adevărat. Mulțumesc, Carla Elena, ești

0: 29 mai și 1 iunie, sărbătoarea Rusaliilor și Ziua Copilului vin cu super reduceri. 12% reducere la cazare cu mic dejun, 15% reducere la demi-pensiune, 20% reducere la pensiune completă. Copiii au acces gratuit în Termarium și Pool Experience. Adulții se relaxează cu terapii speciale și pachete create pentru răsfăț total. Rezervă acum pe cocorspahotel.ro.
1: Vacanța all-inclusiv pe coasta de Azorel. La Vie Belle. Oamenii nici măcar nu reacționează.
2: Viața căpușelor se termină cu Antipu MD. Antipu MD de la Vanelli. Se de la purici și căpușe. Vanelli, standardul românesc în antiparazitare. Aviz de publicitate numărul 4480 din aprilie 2026.
3: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
4: Întind mâna prin difuzoare și puf! Pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare.
3: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul Act for Good și ai șanse duble să câștigi 1000 de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
5: Știi cum e? Când ai nasul înfundat, parcă nu-i nasul tău. O clipă să-mi pun Bixtonim. Gata!
6: Bixtonim, formula unică cu dublă acțiune la nivelul mucoasei nazale, decongestionantă și antiinflamatoare, eliberează rapid nasul înfundat din cauza rinitelor acute sau alergice. Bixtonim, desfundă nasul rapid.
7: Acest medicament se eliberează fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
8: Cea mai ascultată rubrică pentru copii din România te îndeamnă să porți centura de siguranță.
9: Toți copiii au de acum un pluș de siguranță în mașină.
8: Suntem prietenii tăi de la Zoo.
10: Emma,
8: Buzdu,
11: Morar.
8: Și am inventat două jucării de pluș ca să nu fii singur și sigur când mergi la grădi, la școală sau în vacanță.
12: De siguranță împrietenește copiii din România cu centura din mașină. Unde-l găsești? Pe radiosu.ro sunt toate detaliile. Ce faci apoi?

0: Luna aceasta la Hesburger. Încearcă noul favorit. Cheeseburger cu cheddar topit la doar 19,90 lei. Carne de vită 100%, cheddar topit și sos delicios pentru un gust intens. Hai să-l încerci. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport.
1: Vrei să scapi de ochelari? Acum e momentul! La Vista Vision, prin tehnica laser PRK, vezi clar, fără bisturiu, fără internare. Luna aceasta, 2900 lei per ochi. Programează-te acum la 0800-84782, pentru că unele decizii nu se amână. Vista Vision București, Calea Plevnei 96.
2: 3, 2, 1. Ne întoarcem la hituri. Let's go!

0: Întrebarea este dacă piesa asta îi fură supremația lui Mor după tine în Most Wanted sau nu-i o fură. Repede, repede acum, că a ajuns Mor după tine, number one în Most Wanted. Solo tu e pe acolo, lurking in the shadow. Adică e pe acolo, o păzește, păzește. Între timp, piesa a depășit 10 milioane de vizualizări. Știți că am mai vorbit, nu mai știu când, acum 2 zile, 3 maxim, ceva, vineri, și avea vreo 9 milioane. Acum are 10.300.000. Foarte bine, bravo! N-am niciun dubiu că va ajunge number one. Să vedem însă cât de repede. Este 13:50. Mi-a plăcut un mesaj venit de la un ascultător pe nume Cătălin, care a zis: vreau să-i urez și eu iubitei mele Cosmina la mulți ani. Și după aia zice: dar nu e ziua ei astăzi, doar începe cu Co. De la Constantin Co, Cosmina. Frumos, frumos, băi. Are simțul umorului Cătălin, îmi place, bravo. Înțeleg că sunt împreună în momentul ăsta pe camion. Așa zice, sunt cu ea pe camion, se va bucura, sunt între cei mai buni. Cosmina, pupă pe Cătălin, că e băiat bun. Uite ce frumos s-a gândit la tine, nu? La mulți ani soției mele, Laura Elena, dar și lui Constantin Grecescu. Să aveți parte de tot ce e mai frumos pe lumea asta, ne spune cineva. Nu știm cine este domnul Constantin Grecescu, probabil o persoană importantă pentru tine. Bună ziua, astăzi este ziua fiicei mele, Helen. Este cu mine în mașină și dacă puteți să-i spuneți la mulți ani, se va bucura. Pupici cu sclipici, Denisa. O pupăm și pe Helen. Sunt curios, chiar așa o cheamă, Helen? Adică nu e Elena? Foarte tare, Helen. La mulți ani, Helen. Radio Zoo te pupă și te îmbrățișează. Ascultăm Andia până în știri, ultimul revers. Avem și Mary J. Blige. Ne amintim de mega hitul Family Affair.
1: Știi că în rețeaua Remax un apartament se vinde în medie în 60 de zile, iar o casă în 90 de zile? Cum reușim? Remax, cu 10 ani experiență în România, știe să vândă o proprietate rapid și eficient. Dacă vrei cu adevărat să vinzi, vinde cu încredere. Vinde cu Remax.
2: Bucură-te de dimineți gustoase! La tine, la Selgros, ai unt de masă Monor 200 de grame, 82% grăsime, la 5,99 lei. Ofertă valabilă până în 28 mai, în limita stocului disponibil.
3: Ținute noi pentru vara ta, acum la Kick. Pantaloni scurți de la doar 15 lei. Combină-le ușor și bucură-te de confort. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
4: Te întrebi cum să rămâi cool în orice situație? La PPC ai aer condiționat în tranșe egale de la 89 de lei pe lună, direct pe factura de energie. Alege și abonamentul de igienizare pentru aparate de aer condiționat și te bucuri de primele 12 luni gratis. Ofertă disponibilă în magazin.

0: online pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC Energie. Pentru orice. Ofertă supusă unor termene și condiții disponibile pe ppcenergy.ro.
1: Metro te menține fresh in business. În perioada 20-24 mai găsești Metro Chef mici bucuri proaspeți, caserola ATM 1 kg de la 26,97 lei bucata la achiziția minimum 6 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
2: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
3: Ședință la 10, programare la 1, la 3 să fiu înapoi, să nu uit iar copilul la grădiniță. Simt că mă lasă bateriile înainte să încep.
4: Nu te lăsa doborât. Săptămâna e lungă. Noul Sargenor Extra combate oboseala și te ajută să-ți menții energia. Formula cu aspartat de arginină și vitamina B12 contribuie la reducerea oboselii și extenuării.
5: Și Bifat. O mulțime de taskuri azi și încă sunt în priză.
4: Sargenor Extra. Energie care te susține zi după zi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj.
6: În Bacău, vara are o voce și vocea ei spune un singur nume. Young Island. Anul acesta pe insulă vin artiști care aduc emoție, energie și povești. Mohambi, Ina, Marcus Schulz, Riemann, Mira, Rareș, Rava și mulți alții. 4 zile în care trăiești cu adevărat. Young Island Festival. 30 iulie, 2 august în Bacău. Biletele sunt pe youngisland.ro.
7: Pe 3 și 4 iunie, Bucureștiul devine epicentrul inovației tech. DevTalks România revine la Romexpo cu cea de-a 13-a ediție. Peste 160 de speakeri internaționali și locali, 14 scene de conținut tehnic specializat, peste 80 de companii de top din tehnologie, masterclass-uri exclusive și zone dedicate AI, cloud, securitate cibernetică și multe altele. Intră pe devtalks.ro și ia-ți bilet chiar acum. 3 și 4 iunie, DevTalks România. Hei, primăvara înflorește la Westside.

0: atmosferă care te ține în mișcare toată ziua. Ai zone de fotobooth și workshop-uri creative, perfecte să pleci cu amintiri faine. Vino cu prietenii, râzi, dansează și bucură-te de culoare. Westside Flower Fest, pe 5, 6 și 7 iunie, în parcul Drumul Taberei. Nu rata cel mai mare festival de flori urban.
1: Ne întoarcem la hituri.

0: 14:03, știri la ZOO cu Adina Ferezan.
1: Bun găsit, lifturile de la Ministerul Transporturilor oprite pentru verificări. Programul Rabla va continua și anul acesta. 20 de grade acum în București. Toate lifturile din Palatul CFR au fost oprite și urmează să fie verificate, a anunțat firma care administrează clădirea unde are sediul Ministerul Transporturilor. Instituția a precizat astăzi că au fost făcute lucrări de revizie la liftul care a căzut în gol chiar ieri, iar cablurile de tracțiune au fost înlocuite.

0: este integral. Acum, firma care asigură mentenanța ascensoarelor va trebui să dea explicații despre modul în care au fost efectuate lucrările. Anchetatorii urmează să stabilească dacă schimbarea cablurilor are vreo legătură cu incidentul. Radu Dorobanțu, inspector șef ISCIR.
1: Și nu au funcționat frânele de siguranță, practic. S-au oprit în tamburul de jos din puțul liftului. Asta e rolul lui.
0: 7 persoane se aflau în liftul care a căzut astăzi la Ministerul Transporturilor. Un bărbat a suferit mai multe fracturi și a fost transportat la Spitalul Militar. De asemenea, o femeie are răni minore, iar celelalte 5 persoane au făcut atac de panică. În cauza a fost deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă. Iar în Germania, una dintre româncele dispărute după prăbușirea unei clădiri a fost găsită moartă sub dărâmături. E vorba despre o turistă în vârstă de 25 de ani. Echipele de căutare au găsit-o cu ajutorul unui câine de urmă. Căutările pentru ceilalți doi dispăruți, o româncă și un cetățean german, continuă. Clădirea care găzduia apartamente de închiriat, dar și spații de cazare pentru turiști, s-a prăbușit luni seară în urma unei explozii. Cauza nu a fost stabilită deocamdată. Autoritățile iau în calcul o scurgere de gaze. Înapoi în țară sunt vești bune pentru cei care vor să-și cumpere mașină nouă. Programul Rabla va continua și în 2026. Anul acesta bugetul a fost suplimentat cu 100 de milioane de lei față de suma propusă inițial de Ministerul Mediului. Ministrul interimar al Finanțelor, Alexandru Nazare, spune că decizia vine în contextul în care Rabla rămâne unul dintre cele mai accesate programe de sprijin pentru populație și piața auto. Plouă astăzi, mai ales în jumătatea de est a țării, inclusiv în București, iar vântul are intensificări în zona montană înaltă și în regiunile estice, pe alocuri și în vestul și centrul țării, conform ANM. În termometre sunt acum între 12 și 26 de grade Celsius, în București avem 20 de grade. Știrile orei se opresc aici, Cristian Păun, rămâne mai departe cu tine la ZUK.

întotdeauna este o super plăcere să ascultăm Avicii, de data asta cu Hello Black, super hitul Wake Me Up. Dacă vă uitați la documentarul cu Avicii de pe Netflix, e acolo de ceva vreme, o să vedeți că este și povestea, printre multe alte lucruri, este și povestea acestei piese Wake Me Up. 14 și 18 minute. Stăm în continuare împreună pe Zoo cu numărul de WhatsApp 0748111550, unde aștept urările voastre, declarațiile voastre de iubire către cei dragi care sunt sărbătoriți astăzi cu ocazia Sfinților Constantin și Elena. Am primit un mesaj foarte frumos de la Roxana din Germania. Spune: dragă Păunaș, ești cel mai simpatic DJ de radio. Mulțumesc, mulțumesc. Vreau să-i urez un la mulți ani muzical și cu mulți bujori prietenei mele Alice Elena, căreia îi se spune Liliana. Încă nu am înțeles de ce, scrie tot ea. Da, adevărul e că Alice Elena, foarte frumoase ambele prenume, de ce s-a ales să-i spui Liliana, adică altfel, al treilea prenume? E o curiozitate. Dacă afli vreodată, Roxana, să ne spui și nouă. Ea continuă mesajul și zice să o întrebăm pe mama ei, Polixenia, de ce? Ea spune-ne, Polixenia, de ce? Pune tu, te rog, o melodie pe măsură, pentru că ales cea mai potrivită muzică. Mulțumesc! O zi deosebită tuturor, dar mai ales celor care au ales să-și petreacă după amiaza cu muzica de la Zoo și să primească acest vibe minunat. Ce frumos știe! Ia să pun acolo cuvintele. Bună! Vreau să fac o dedicație șefei mele, Veronica, pentru că e the best of the best. Chiar așa? The best of the best? Deci, Veronica, the best of the best, cea mai tare din parcare, de la Carla este mesajul. Sunt convins că aude Veronica. Vreau și eu să-i urez la mulți ani finei mele, Corina Elena, la mulți ani Sfânto. Asta nu știu ce, nu știu exact, eu cred că ești doar sarcastică, Alina. Diseară ne distrăm cu un Pepsi. Ce se întâmplă? Nu! Asta nu, nu sunt de acord, practic, cu acest final de mesaj. Mai am mesaje pentru cea mai bună șefă, doamna Lenuța, la mulți ani de la Alina. Iar altcineva zice o goarnă pentru Catela Elena. Am citit bine? Catela Elena? La mulți ani, Catela Elena, dar nu știu de la cine, că nu s-a semnat. Ascultăm Shake It To The Max de la Molly imediat apoi. Încă o piesă nouă pentru voi în această după-amiază.

0: Burland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Burland, cotlet de porc 17,90 kg, Hochland, brânză topită 140 de grame, 5,99 lei și Bucovina, unt de 200 de grame, 5,39 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
1: R15, R18.
2: Cauciucuri de vară.
1: Chem un coleg.
3: Nu mai bine întreb pe Easy. E nou agent de shopping de la EMAG. Îi scriu un chat, caut anvelope de vară care să ajungă de mâine și că vreau și plata în rate. Aregi, comanzi și gata. Mai bine simplu decât greu. Încearcă și tu Easy de la EMAG.
4: Vreți să știți cum mă ajută Transpibloc? Îl folosesc odată și mi-oferă protecție de până la 5 zile împotriva transpirației. Indiferent de activitățile mele zilnice, Transpibloc este mereu alături de mine. Transpibloc acționează eficient și elimină mirosul neplăcut. Transpibloc. Eficient împotriva transpirației.
5: Mami, ce e aia bucurie?
6: Bucuria e când, înainte de școală, luăm împreună micul dejun. Sau când bunii vă pregătește un pachetel delicios cu cașcaval Hochland bun. O mică bucurie și ziua e poezie. Hochland.
7: Bucuria gustului.
8: Arăți foarte bine, spunem tot.
9: L-am schimbat.
8: Pe bune?
9: Cine e? Slabo Ficat Slim, noul meu produs pentru ficat.
8: Păi și silueta?
9: Este un beneficiu în plus. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
8: Slabo Ficat Slim, mă bucur să te cunosc.
10: Metro te menține fresh in business. În perioada 20-24 mai găsești Metro Chef mici bucuri proaspeți, caserola ATM 1 kg de la 26,97 lei bucata la achiziția minimum 6 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
11: De 30 de ani punem ro în Metro, împreună.
12: Visezi cu ochii deschiși atunci când treburile te copleșesc? Nu lăsa agitația cotidiană să te afecteze. Încearcă Maximag Bisglicinat, cu 1000 de miligrame de magneziu bisglicinat, care te ajută să rămâi calm și relaxat, indiferent de situație. Maximag este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
13: Mi-am promis că renunț la fumat, dar tentația apare când nu mă aștept.
14: Nicorette Fresh Mint Spray acționează în 30 de secunde împotriva poftei de fumat. Întreabă de Nicorette Spray în farmacia ta. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
15: Ana folosește la Calut Multi-Effect Plus deoarece oferă protecție împotriva cariilor. Și Dana la fel, pentru că vrea să aibă dinții albi. Iar Cristi a ales la Calut Multi-Effect Plus pentru gingii sănătoase și o respirație proaspătă. Dar tu... La Calut Multi-Effect Plus, îmbogățit cu vitamine și minerale, prezintă 5 beneficii pentru îngrijirea dinților și a gingiilor. La Calut Multi-Effect Plus. O pastă de dinți, 5 căi de acțiune.
16: De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de joi, profită de ciocolată cu lapte umplută Milka 300 de grame la 13,99 lei, brânză topită Triunghiuri Milbona 400 de grame la 12,99 lei și lămâi cu coajă netratată la 6,99 lei plasa de 500 de grame. Înscrie-te în concursul aniversar din Lidl Plus și câștigă unul dintre cele 5 pachete complete la Marele Premiu al Spaniei sau alte premii pe care nici nu știai că le vrei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
17: Înainte credeam

0: că menopauza înseamnă sfârșitul unei ere, însă este de fapt un alt început. Este momentul să am grijă de mine din interior. Acum cu Climenum pot să fac față mai ușor simptomelor menopauzei. Comprimatele de zi Climenum au un rol benefic asupra bufeurilor și stărilor de nervozitate, iar comprimatele de noapte ajută la obținerea unui somn odihnitor. Climenum. Alegerea mea în timpul menopauzei. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
1: Hei, primăvara înflorește la Westside Flower Fest, cel mai colorat festival din București. Te așteaptă 10 de standuri cu obiecte speciale, grădini spectaculoase și instalații florale care par desprinse din bazm. Te bucuri de concerte live, mâncare delicioasă, de la dulce la sărat, și o atmosferă care te ține în mișcare toată ziua. Ai zone de fotobooth și workshop-uri creative, perfecte să pleci cu amintiri faine. Vino cu prietenii, râzi, dansează și bucură-te de culoare. Westside Flower Fest, pe 5, 6 și 7 iunie, în parcul Drumul Taberei. Nu rata cel mai mare festival de flori urban.
2: N-ai cash? Nicio problemă. Acum poți plăti cu cardul și la comanda prin aplicație și la comanda prin telefon și chiar și atunci când iei taxiul de pe stradă. Descarcă aplicația Speed Taxi și poți plăti cu cardul. Speed Taxi. Acum și în toată țara prin partenerii noștri autorizați.
3: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: o sărbătoare și anume Ziua Eroilor. Românii vor aduce un omagiu celor care și-au dat viața pentru apărarea țării în cadrul uneia dintre cele mai importante comemorări din calendarul național. Ziua Eroilor de astăzi rămâne una dintre cele mai importante sărbători comemorative ale României, un moment în care memoria celor care și-au dat viața pentru țară este păstrată vie și transmisă mai departe generațiilor viitoare. Da! E, cred că e foarte bine să punctăm și acest aspect al zilei, pentru că e un punct important, Ziua Eroilor. 14:40, voiam să vă întreb, dar nu știu dacă avem loc de urări, dar eram curios, cine este eroul vostru, al fiecăruia? Cine este eroul tău și de ce? Astăzi de Ziua Eroilor. Poate fi cumva și idol, adică confundăm puțin intenționat erou cu idol. Cine este eroul tău astăzi de Ziua Eroilor? Poate fi oricine, un sportiv, un pictor, un membru al familiei, un profesor, un orice. Important este să avem eroi, în paranteză sau slash idoli, care să ne motiveze, de la care să învățăm ceva, fie că e vorba de vreo acțiune fizică sau doar emoțional vorbind. Vă aștept cu mesaje, sunt curios. Ce erou aveți voi? 0748111550. Aici aștept mesajele, pot fi text sau audio. Eu am spus de un milion de ori pe radio, unul dintre eroii mei, nu este singurul, dar unul dintre eroii mei este Rafa Nadal, care va avea parte de un serial pe Netflix, de un documentar, înțeleg că va avea 4 episoade și va fi disponibil în curând, de pe 28, parcă, sau 29 mai. De ce Rafa Nadal e unul dintre eroii mei, nu cred că are rost să mai spun, adică își dă seama toată lumea de ce.
1: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny ai Rios înghețată cornet, diverse sortimente, la doar 9,99 lei și bonii de tot, cașcaval Rucker produs 3 ro, la numai 34,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 20-26 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Nisip, pietre la rinichi? URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar și nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
3: Te întrebi cum să rămâi cool în orice situație? La PPC ai aer condiționat în tranșe egale de la 89 de lei pe lună, direct pe factura de energie. Alege și abonamentul de igienizare pentru aparate de aer condiționat și te bucuri de primele 12 luni gratis. Ofertă disponibilă în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie. Pentru orice. Ofertă supusă unor termene și condiții disponibile pe ppcenergy.ro.
4: Bunica este complicele meu. Oasele ei sunt mai puternice de când ia calcidin și astfel ne putem distra mereu împreună în timpul activităților mele preferate.
5: Calcidin conține calciu, vitamina D3 și vitamina K2NK7, ingrediente ce formează triunghiul oaselor sănătoase. Calcidin este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
6: Profie mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai hârtie igienică Bufina piersică 3 straturi 8 role la doar 11,99 lei. Oferte supuse unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
7: Ședință la 10, programare la 1, la 3 să fiu înapoi, să nu uit iar copilul la grădiniță. Simt că mă lasă bateriile înainte să încep.
8: Nu te lăsa doborât. Săptămâna e lungă. Noul Sargenor Extra combate oboseala și te ajută să-ți menții energia. Formula cu aspartat de arginină și vitamina B12 contribuie la reducerea oboselii și extenuării.
9: Și Bifat. O mulțime de taskuri azi și încă sunt în priză.
8: Sargenor Extra. Energie care te susține zi după zi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj.
10: Cum ar fi să câștigi o vacanță în puf timp de 5 ani în valoare de 10.000 de euro anual?

0: Natal sau zeci de alte premii. Cumpără almete între 20 aprilie și 31 mai 2026 și înscrie bonul pe almete.ro. Descoperă promoția pe almete.ro și participă!
1: Nu lăsa incontinența urinară să-ți afecteze stilul de viață. Încearcă Feminost de la farmacie, care reduce pierderile urinare involuntare. Feminost. Controlul are rost.
2: Metro te menține fresh în business. În perioada 20-24 mai găsești fermele Crevedia, piept de pui dezosat, proaspăt, fără piele, origine România, circa 4,5 kg per caserolă, de la 24,99 lei kilogramul la achiziția minimum 18 kg. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
3: De 30 de ani punem ro în Metro, împreună.
4: Of, am o umflătură roșie pe ploapă care mă mănâncă și mă doare. Dacă este ulcior extern sau șalazion. Nu-ți face griji? Încearcă Ochisan de la farmacie. Unguentul Ochisan are efect anestezic, antiinflamator și analgezic. Ochisan, pentru problemele cu ulciorul extern sau șalazion.
5: Sărbătorim cu stil la Cocor Spa Hotel. Între 29 mai și 1 iunie, sărbătoarea Rusaliilor și Ziua Copilului vin cu super reduceri. 12% reducere la cazare cu mic dejun, 15% reducere la demi-pensiune, 20% reducere la pensiune completă. Copiii au acces gratuit în termarium și pool experience. Adulții se relaxează cu terapii speciale și pachete create pentru răsfăț total. Rezervă acum pe cocorspahotel.ro.
6: N-ai cash? Nicio problemă. La noi poți plăti cu cardul chiar și atunci când iei taxiul de pe stradă. Așa că descarcă aplicația Speed Taxi, alege din meniu secțiunea cardurile mele, apasă pe adaugă card, introdu datele cardului tău și poți efectua plata. Acum și în toată țara, prin partenerii noștri autorizați.
7: Pe 23 mai te așteptăm la Arenele Romane, unde Idis celebrează primii 45 de ani de muzică, pasiune și emoție pură. Cristi Minculescu, Walter Popa și Boro pregătesc un concert aniversar care reunește trecutul, prezentul și spiritul nemuritor al unei trupe legendare. Vino să te bucuri de o seară specială cu hituri ce au marcat generații, de la strada ta la somn bizar. Bilete pe iabilet.ro.
8: Zoo. Ne întoarcem la hituri.
9: What it do, baby bump?

Mo Black, Salif Keita, Iamore. 14:56, am mai spus-o și o mai spun, mă bucur foarte mult că Salif Keita este super prezent în viețile noastre din punct de vedere muzical și în 2026 am eu așa o

0: niște super hituri de-a lungul timpului și cumva pe gustul meu au fost piesele. Sunt cu o energie pozitivă toate. Am întrebat cine este eroul tău astăzi de Ziua Eroilor în România, pentru că eu consider că este important să avem eroi nu doar în istorie, ci și în viața noastră de zi cu zi, indiferent de unde provin ei, că vin din familie, că vin din sport, din muzică, din orice formă de artă sau de la muncă pur și simplu, de la locul de muncă. Bună, copilul meu este eroul meu pentru că este născut prematur, scrie Mădălina, ce frumos. Eroul meu este soțul meu, ne spune Marina Cogean. Ți-am zis tot numele că poate se recunoaște eroul. Eroul este soțul meu, Daniel Bogdan, ne spune Ștefania. Iar altcineva, și anume Mihai, are un mesaj foarte frumos. Cel mai mare erou din viața mea este soția mea. Ea mi-a adus pe lume cel mai frumos cadou, băiețelul nostru, și țin să-i mulțumesc și pe această cale. Te iubesc, Elena. Maxim, Mihai din București. Băi, la mulți ani, spune-i la mulți ani. Elena, la mulți ani. Pe lângă mesajul ăsta frumos de la soțul tău și urarea de la mulți ani din partea noastră și a lui, normal. Bună, idolul meu este Laurențiu Duță. A fost, este și mereu va fi în inima mea. Frumos! Vezi că avem o piesă nouă cu Laurențiu Duță în playlist. Piesa cu Andra, Un sărut cât o viață. Am un mesaj audio.
1: Salutare! Pentru mine, cel mai mare erou din viața mea este mama mea, care a crescut singură doi copii, fără niciun fel de ajutor din partea tatălui meu. Ne-a făcut mari, ne-a făcut oameni. Așa că, mama, te iubesc mult de tot. Să fii sănătoasă, să poți să ai grijă de nepoți. Te iubim mult de tot.
0: Asta este un mesaj de la Alex. Sper, chiar sper ca mama ta să fi fost pe frecvență și să audă mesajul. Și mai am un mesaj care o să vă placă, pentru că eu cred că acest erou nu este doar eroul lui Ciprian, cel care a dat mesajul.
2: Eroul meu,
0: sunt sigur,
2: și este al tuturor, este Dumnezeu, Hristos. Este erou pentru că ne-a arătat modul de trăire și, conform modului lui de trăire, lumea ar merge bine din toate punctele de vedere. Și mai mult decât atât, a îndurat și toate greutățile lumii, că în momentul în care ești bun, toate ți se întâmplă ție relele. Și bineînțeles că sfârșitul cum a fost? Pe cruce, adică s-a jertfit. Este eroul meu, Hristos înălțat.
0: Frumos, nu? De la Ciprian a fost mesajul. Imediat

0: 20 de minute de muzică neîntreruptă pentru voi, de la Minelli, de la Basta Rhymes, de la Irina Rimes, de la The Second Voice. Avem și Leziet cu Joe, dar și 300 cu Andia, inseparabili. Stați aici pe Zoo.
1: Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
2: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Baba bibum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
1: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la gel de duș All Spice 675 ml la 29,99 lei, la prosop de hârtie Ceva 2 role la 28,99 lei, dar și la chefir Natur Activia 280 de grame la 5,99 lei. Carrefour.
3: Probleme cu memoria? Încearcă Bilomac Forte, ce conține ginkgo biloba, lecitină, magneziu și vitamina B6 pentru memorie bună și concentrare optimă. Bilomac Forte. Ia aminte să ții minte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
4: În loc să visezi, eu mi-aș face bagajele.
5: Unde plecăm?
4: România, Bulgaria, Turcia, Grecia, Egipt sau Spania. Intrăm pe directbooking.ro, găsim cea mai bună ofertă, rezervăm și plecăm.
5: Directbooking.ro.
4: Destinația ta de vacanță
5: la un click distanță.
6: Litorsal de la farmacie împotriva deshidratării? De ce? Litorsal conține electroliți care sunt importanți pentru sănătate în timpul caniculei.
7: La vârsta mea este necesar să te hidratezi în mod regulat.
6: Litorsal. Nu uita să te hidratezi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
1: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
2: Fac magie de la distanță, fără baghetă, fără fum. Ba, ba, bi, bum! Ai dublu în coș acum.
1: Până pe 2 iunie ai 50% reducere la înghețată Corso Fresh 900 de mililitri la 15,24 lei, la șunculița țărănească Cristim 300 de grame la 7,59 lei, dar și la tigaie Schmitter 26 cm la 24,90 lei. Carrefour.
8: Eu iau Supramax Articulații, deoarece conține colagen hidrolizat de tip 2, pentru regenerarea cartilajului și pentru mobilitatea articulațiilor.
9: Supramax Articulații este pentru genunchii mei ca vaselina pentru un lanț ruginit. Te miști mai bine atunci când articulațiile sunt în regulă.
8: De ce Supramax Articulații? Pentru că un plic conține colagen cât 10 sau chiar 50 de comprimate ale altor produse. Convinge-te singur.
9: Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție prospectul.
1: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
2: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
1: Până pe 23 mai ai 1 plus 1 gratis la cârnați picanți. Carrefour la piață, 500 de grame la 15,50 lei. În plus, ai pulpă de porc fără os, 100 de grame la 1,69 lei și castraveți cornișon la 4,79 lei kilogramul. Carrefour.
10: Ana, ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ai încercat ceva nou?
11: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
10: Deci Belbital tratează căderea părului.
12: Doza recomandată de Belbital este de un comprimat pe zi administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
13: Aplică pentru creditul online Feratum și te bucuri de primele 30 de zile fără dobândă. Rambursare flexibilă, zero taxe și comisiune, dobândă fixă. Conform termeni și condiții. Creditare fără complicații de la Feratum by Multitude. Reglementată de MFSI. Rapid, ușor, 100% online pe feratumbank.ro.

0: picături la mâini? Senzație de amorțeală? Întreabă în farmacii de Periferisan. Periferisan, pentru funcționarea normală a sistemului tău nervos periferic.
1: Connector te invită la ziua lui. Pe 9 iunie la Sala Palatului sărbătorim împreună ziua lui Ștefan. Pentru prima dată show-ul va fi urban lăutăresc, fuziunea perfectă dintre muzica urbană și cea lăutărească. Un show plin de energie, emoție și vibe autentic, alături de invitați surpriză care vor întregi atmosfera unui eveniment unic în România. Pregătește-te pentru o experiență live memorabilă, un eveniment marca Hood Famous. Bilete pe iabilet.ro.
2: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
3: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

Melodie Joe, number one-ul din Most Wanted, Mor după tine. Și aceste 20 de minute de muzică se vor încheia cu o piesă nouă-nouță. Este intrată astăzi în playlistul Radio Zoo, dar ea a mai fost cântată la Radio Zoo, chiar live în Morning Zoo. Vorbesc despre Mario și noului single 8000 de zile.

0: 23 de minute, am primit niște mesaje cu povești foarte, foarte frumoase legate de eroii voștri. Cine, care sunt eroii voștri din viața de zi cu zi? Un mesaj frumos vine de la Mihai.
1: Hristos a înălțat. Mihai, sunt pentru mine eroul, eroina a fost mama mea. Mama mea care a avut 10 nașteri și a crescut 7 copii, mulți nepoți, aproape singură. A fost, este și o să rămână numărul 1 pentru mine. Și îi încurajez pe copii să își iubească mamele, pentru că ele sunt, din punctul meu de vedere, cele mai importante
0: persoane,
1: ființe de pe pământul ăsta.
0: Da, și mamele.

0: tații și tații, să nu uităm că și ei sunt foarte importanți. Eroina mea este Elena Negruții, femeia care a reușit să câștige dreptul femeii la vot în România, scrie cineva. Ela Negruții. Ela Negruții este și prima femeie căreia i s-a permis să practice avocatura în România. Pe lângă faptul că, într-adevăr, a facilitat dreptul la vot al femeilor în România. Frumos, bravo! Asta este un mesaj de la o ascultătoare pe nume Ionela. Mai am un mesaj. Eroul meu este cel mai bun prieten, Sindilaru Bogdan sau Sindilaru Bogdan, care m-a salvat acum 3 ani când am avut un accident vascular. Ioani Cătălin Victor din Germania trimite mesajul ăsta, foarte frumos. Eroina mea este și va fi mereu mama mea, care din nefericire nu mai este trup și suflet lângă mine. Astăzi împlinesc 18 ani de când mi-a dat viață pentru a doua oară, pentru că o parte din ficatul ei este la mine. Cu ocazia asta mulțumesc tuturor medicilor de la Spitalul Fundeni care au fost alături de noi în acești ani. Frumos! Aura, îți mulțumesc foarte mult pentru mesajul tău. Am și o urare de la mulți ani un pic mai amuzantă. Astăzi este ziua colegii mele Cristina, pe care o cheamă și Elena. Și eu nu am știut. Și zice la un moment dat, dă-mi comandă azi, iar eu o întreb, dar dați de pomană? Fiind și înălțarea, la asta m-am gândit, că vrea să facă să dea de pomană. Și ea zice, nu, e ziua mea. N-am știut, m-am simțit prost. Dacă puteți să-i transmiteți la mulți ani din partea fetelor de la contabilitate. Vă ascultăm cu mare drag în fiecare zi, Mihaela Chirică. Foarte tare, da, amuzant. Sunt convins că Elena nu s-a supărat. Și iată, face și cinste, nu dă de pomană. Face cinste, e ziua ei. La mulți ani, Elena, te pupă toate colegele de acolo de la tine, dar și noi de aici, de la Radio Zoo. Heaven, Caitlin Aragon, ne cântă I Run imediat. Hugel, Solto, Jamaican și Bibi Rexha cu Faithless, New Religion pe Zoo.
1: Să spui, m-am gândit să aduc și eu ceva într-o zi de sărbătoare, este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Milka, ciocolată diverse sortimente la 5,99 lei și Schweppes, băutură carbogazoasă diverse sortimente, produs Trairo, la 7,85 lei. Ofertă valabilă în perioada 20-26 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3,05 € pe lună.
3: Ținute noi pentru vara ta, acum la Kick. Pantaloni scurți de la doar 15 lei. Combină-le ușor și bucură-te de confort. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
4: În loc să vizezi, eu mi-aș face bagajele.
5: Unde plecăm?
4: România, Bulgaria, Turcia, Grecia, Egipt sau Spania. Intrăm pe directbooking.ro, găsim cea mai bună ofertă, rezervăm și plecăm.
5: Directbooking.ro.
4: Destinația ta de vacanță
5: la un click distanță.
6: La tine, la Selgros, ai înghețată Corso Amarena 1650 ml la 21,99 lei, la achiziția a minimum 4 bucăți. Ofertă valabilă până în 31 mai, în limita stocului disponibil.

0: copii, bunici.
1: Prevomil. Călătorește fără griji. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de joi, profită de ciocolată cu lapte umplută Milka 300 de grame la 13,99 lei, brânză topită Triunghiuri Milbona 400 de grame la 12,99 lei.

0: 99 lei plasa de 500 de grame. Înscrie-te în concursul aniversar din Lidl Plus și câștigă unul dintre cele 5 pachete complete la Marele Premiu al Spaniei sau alte premii pe care nici nu știai că le vrei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
1: Sărbătorim cu stil la Cocor Spa Hotel. Între 29 mai și 1 iunie, sărbătoarea Rusaliilor și Ziua Copilului vin cu super reduceri. 12% reducere la cazare cu mic dejun, 15% reducere la demi-pensiune, 20% reducere la pensiune completă. Copiii au acces gratuit în termarium și pool experience. Adulții se relaxează cu terapii speciale și pachete create pentru răsfăț total. Rezerva acum pe cocorspahotel.ro.
2: Ești student și tatonezi primul job? Sau ai deja experiență și cauți următoarea oportunitate profesională? Noaptea companiilor revine! Ediția a treia, pe 26 și 27 mai. Companii de top își deschid ușile birourilor ca tu să le poți cunoaște din culise. Și îți mai dăm un pont. Și noi de la ZU te așteptăm să ne treci pragul. Așadar, dacă vrei să lucrezi la radio, în IT, finanțe, telecomunicații, inginerie civilă și nu doar, asta e șansa ta. Detalii și înscrieri pe noapteacompaniilor.ro. Pe 27 și 28 mai, terasa Berăriei H devine Eddie's Dive Bar, official Iron Maiden fan club event. Două zile de heavy metal, socializare și vibe autentic pentru fanii Iron Maiden. Te așteaptă Trooper Beer, preparate speciale inspirate din universul trupei și articole oficiale într-o atmosferă electrizantă. Intrarea este liberă. Eddie's Dive Bar, doar la Berăria H, orașul cu chef de viață.
3: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: 40 de minute. Mai am câteva mesaje pe care vreau să le citesc despre eroii voștri din viața voastră de zi cu zi. Am un mesaj de la Silvia care ne spune: eroul meu, de fapt al nostru, al tuturor din familie, este nepotul Noah, care luna viitoare împlinește un anișor. El s-a născut cu o malformație la inimă, împreună cu părinții lui au demonstrat că dacă ai credință poți trece într-adevăr prin toate. Silvia, mă bucur mult și te rog să îl pui pe Noah în momentul în care o să-l vezi și de la noi. E bun și asta, îmi place mesajul venit de la Flori: eroul meu sunt eu, eu am fost acolo în toate nopțile grele, când nimeni nu vedea lacrimile și nimeni nu știa cât mă doare, m-am ridicat singură de fiecare dată când viața m-a pus la pământ, m-am consolat singură, mi-am șters lacrimile și am mers mai departe chiar și atunci când simțeam că nu mai pot. Am învățat să fiu puternică din propriile răni, am zâmbit cu sufletul obosit și am continuat să lupt, chiar dacă uneori mă simțeam pierdută. Accept și această viziune a lucrurilor, dar vezi să nu fie singura viziune a lucrurilor, Flori, că atunci s-ar putea să devină dăunătoare. Eroina mea cea mai mare este soacra mea. La asta nu vă așteptați. Elena, iar astăzi ea se va opera pentru a treia oară de cancer. Un om cu o putere și o credință extraordinară. Îi ține în pumnii. Multă, multă sănătate să-i transmiți și de la noi, de la Radio Zoo, te rog, da? Îmi spune cineva: Constantine, Constantine, ar fi o melodie foarte potrivită pentru ziua de astăzi. Ai putea să o difuzezi? Aș putea să o difuzez, dar o să le las această plăcere colegilor Popescu, Tea și Cuza, care sigur, sigur vor avea ei un moment ceva legat de Sfinții Constantin și Elena, și dacă nu, îți promit că le transmit să facă ei cumva să difuzeze și Constantine, Constantine. E în regulă așa? Nu de alta, dar eu nici nu prea mai am foarte mult timp la dispoziție. Ne salută Mario din Luxemburg. Astăzi gemenele mele împlinesc 6 ani. Mario, la mulți ani pentru gemene, să le pup, să le îmbrățișezi și de la noi. Te salutăm de aici din România. Luxemburg este țara care a dat 12 puncte României la Eurovision. Știați asta? Ați văzut? Că s-a vorbit cu Moldova, nebunie mare. Nu știu, mi se pare că a trecut neobservat faptul că Luxemburg, o țară care n-are nicio treabă cu România, sincer, decât că sunt pe acolo români, probabil ca prin toate țările, juriul acela de specialitate a acordat 12 puncte piesei României la Eurovision. Căutați dacă n-ați văzut. Da, tare, nu? Am promis BB Rexa cu Faithless, New Religion, am și Cato și John Turn the Lights Off și promit că încheiem astăzi întâlnirea noastră așa cum am început-o, cu o piesă nou intrată în playlist.
1: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 20 și 26 mai, Parkside aparat de sudură 249 de lei și Parkside mașină de găurit înșurubat 299 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
2: Ședință la 10, programare la 1, la 3 să fiu înapoi, să nu uit iar copilul la grădiniță. Simt că mă lasă bateriile înainte să încep.
3: Nu te lăsa doborât. Săptămâna e lungă. Noul Sargenor Extra combate oboseala și te ajută să-ți menții energia. Formula cu aspartat de arginină și vitamina B12 contribuie la reducerea oboselii și extenuării.
4: Și bifat. O mulțime de task-uri azi și încă sunt în priză.
3: Sargenor Extra. Energie care te susține zi după zi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj.
5: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai pepene verde la doar 5,99 lei kilogramul. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
6: Anticârcel prezintă: uneori când dormi, îți simți picioarele ca într-o menghină. Este o crampă musculară. Anticârcel contribuie la funcționarea

0: plimbală a sistemelor muscular și nervos. Anticârcel te ajută să stai departe de crampele musculare. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
1: Și cum e viața ta?
2: Mais oui, foarte confortabilă. Totul e delicios.
1: Vreun risc?
2: Mon cher, foarte rar. Oamenii observă târziu.
1: Și când intervin?
2: Oh, no!
1: Viața puricilor se termină cu Antipu MD. Antipu MD de la Vanelli. Se de la purici și căpușe.
3: Aviz de publicitate numărul 4479 din aprilie 2026.
4: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Moghi, arahide de 300 de grame, 8,99 lei. Buceci, pate de porc sau pasăre, 300 de grame, 6,19 lei. Și Don Cafe Elita, cafea boabe, 1 kg, 54,99 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
5: Știi că în rețeaua Remax un apartament se vinde în medie în 60 de zile, iar o casă în 90 de zile? Cum reușim? Remax, cu 10 ani experiență în România, știe să vândă o proprietate rapid și eficient. Dacă vrei cu adevărat să vinzi, vinde cu încredere. Vinde cu Remax.
6: De 50

0: nici nu știai că le vrei. Lidl, de 15 ani știi că merită.
1: Dacă ești în căutarea unei locații cool și informale pentru evenimentul companiei tale, te așteptăm în locațiile Trickshot din Promenada, AFI Cotroceni, Mega Mall și AFI Brașov să-l organizăm împreună. Vei avea events manager dedicat, pachete personalizate de mâncare și băuturi, plus zone de entertainment generoase, unde putem găzdui competiții sportive la bowling și biliard în trei dintre locațiile noastre. Scrie-ne pe evenimente@trickshot.ro și hai să ridicăm vibe-ul echipei tale la maximum. Trickshot. It's all about fun dining.
2: Ai aflat de oferte? Între 20 și 26 mai în Kaufland Chitila, șoseaua Banatului 2B, ai ca clasic roșii cherry 500 de grame 8,99 lei și Bucovina unt cu 65% grăsime 200 de grame 5,39 lei. Kaufland, ieftin și bun!
3: You ready? Ne întoarcem la hituri!

să vină să ne confirme că uneori e adevărat expresia mi-a pus Dumnezeu mâna în cap. Asta se întâmplă pentru că piesa e din 2010, practic, și deodată a devenit un superhit. V-am promis că încheie astăzi programul cu o piesă nouă intrată în playlist de la Smiley, Alex Velea și Connector, Ani în care nu dormim. Eu sunt Cristian Păun, vă mulțumesc, ne auzim mâine. Pa!

0: 30 de ani Christian Tour transformă vacanțele în experiențe. Acum urmează o nouă destinație, Bursa de Valori București. Investește în Christian Tour în cadrul ofertei publice inițiale. Detaliile privind oferta și prospectul aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiară sunt disponibile pe website-ul Christian Tour la christiantour.ro/investitori, al Bursei de Valori București pe bvb.ro și pe website-ul BT Capital Partners SA la adresa btcapitalpartners.ro.
1: Ce pantofi și genți pentru vară? Pe epantofi.ro te așteaptă cele mai hot branduri ale sezonului. Guess, Skechers, Birkenstock și altele. Pentru că epantofi știe ce se poartă când se apropie vara. Descoperă oferta pe epantofi.ro, în aplicație și în magazine. Epantofi știe.
2: Adormi greu în fiecare noapte? Încearcă OptiSom, care te ajută să adormi ușor, dar contribuie și la obținerea unui somn odihnitor. OptiSom.
3: Metro te menține fresh în business. În perioada 20-24 mai găsești fermele Crevedia, piept de pui dezosat, proaspăt, fără piele, origine România, circa 4,5 kg per caserolă, de la 24,99 lei kilogramul la achiziția minimum 18 kg. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
4: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
5: Avem atâtea de văzut în viață. Doar la OptiBlu vezi mai bine și plătești mai puțin. Ai 30% reducere la toți ochelarii de vedere. Da, la toți, fără excepții. În magazine și pe OptiBlu.ro. OptiBlu, avem grijă să vezi bine.
6: Primăvară. Pentru mine înseamnă doar alergii și ochi roșii. Praf? Alergenii mirită ochii. Păr de animale? Îmi lăcrimează ochii și mă mănâncă. Din fericire, am picăturile de ochi Vizic Allergy. Cu Vizic Allergy, ochii mei sunt protejați împotriva alergenilor, iar ectoina și acidul hialuronic calmează iritația și senzația de mâncărime. Vizic Allergy, aliatul tău împotriva alergenilor.
7: Tehnologie de top aveți?
8: Da.
9: Prețuri bune?
10: Ia să văd foaia.
7: Da, domnule.
11: I-am parafat. Clinica Santé, recomandată de medici, parafată de pacienți.
12: Clinica Santé îți poartă de grijă în orice împrejurare, de aceea menținem prețurile mici.
3: Metro te menține fresh în business. În perioada 20-24 mai găsești Metro Chef mici bucuri proaspeți, caserola ATM 1 kg de la 26,97 lei bucata la achiziția minimum 6 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
4: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
13: Verighete și inele de logodnă lucrate în România din aur cu diamante GIA. Promisiuni ce strălucesc

0: viață. Coriolan, strada Bibescu Vodă 2, București. Păurar de fericire din 1996. Coriolan.ro.
1: Ai auzit? Pe 20 iunie vine la sala Palatului David Sinclair.
2: Nu cred. Cel care a dovedit la Harvard că îmbătrânirea e o boală ca oricare alta și a reușit să aducă o celulă cu vârsta de 80 de ani la starea ei de la 20 de ani?
1: Da, împreună cu Daniel Amen și Matthew Walker ne vor învăța cum să ne protejăm creierul, să ne îmbunătățim somnul și să ne încetinim îmbătrânirea.
2: Intră acum pe brainevent.ro. Cumpără bilet și ai un super bonus. Primești gratuit un brain mapping în valoare de 500 euro. Un eveniment organizat de Neuros Europe și Diana Balotaș.
3: Let's go. Ne întoarcem la hituri.

0: Știri la ZOO cu Adina Ferezan. Bun găsit!
1: Bun găsit! Mario Iorgulescu rămâne cu pedeapsa definitivă de 8 ani și 8 luni de închisoare. Plafonarea adaosului comercial la alimente ar putea fi prelungită 16 grade acum în București. Anchetă în Bacău după ce un elev de 15 ani a murit în curtea școlii. Băiatului s-a făcut rău ieri în timpul unei pauze, iar prima ambulanță care a venit la fața locului nu avea medic. A doua salvare ar fi ajuns după aproape 2 ore de la apel. Potrivit presei, în Bacău există un singur medic pe ambulanță pentru tot județul. Elevul nu era cunoscut cu probleme medicale. Alertă pe litoral, un fragment de dronă a fost descoperit astăzi pe plaja Bellona din Eforie Nord. Presa locală scrie că autoritățile au verificat întreaga zonă pentru identificarea altor eventuale fragmente. Un caz similar a fost înregistrat pe data de 8 mai în zona plajei din Vama Veche. Mario Iorgulescu rămâne cu pedeapsa definitivă de 8 ani și 8 luni de închisoare după accidentul din 2019, în urma căruia un tânăr de 24 de ani a murit. Curtea de apel București a respins astăzi apelurile depuse în dosar. Condamnarea finală rezultă din contopirea mai multor pedepse pentru ucidere din culpă, conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau altor substanțe și, dintr-un alt dosar, complicitate la lipsire de libertate. Mario Iorgulescu nu a făcut nicio zi de închisoare, de 7 ani el se află în Italia. Guvernul ia în calcul prelungirea plafonării adaosului comercial la alimentele de bază. Actuala plafonare este valabilă până la data de 30 iunie. Ministrul interimar al agriculturii și vicepremierul Tanțoș Barna spune că actualul context economic justifică menținerea măsurii. Alimentele s-au scumpit cu 10% față de aceeași perioadă a anului trecut, iar consumul a scăzut cu aproape 4%. Vreme în general instabilă mâine, în sudul, estul și centrul țării, precum și la munte. În aceste zone vor fi perioade cu plouă.

noroi, descărcări electrice și pe alocuri grindină și vijelii. În termometre se adună între 20 și 26 de grade, conform ANM. În capitală va ploua după amiază și seara, iar maxima nu trece de 21-22 de grade, acum sunt 16. Știrile orei se opresc aici, cu Zatea și Popescu. Rămân de acum cu tine la ZOO.

0: Salut frumoși, Hristos a înălțat.
1: Adevărat s-a înălțat.
0: La mulți ani, la sărbătoriți, la nebunii, la șprițuri.
1: Ne-am și ciocănit astăzi. Nu știu cine ne-a adus-o, am găsit în bucătărie o roșii.

0: că am câștigat eu.
1: A, tu, Ioan.
2: Ce surpriză.
1: Da, doamnelor și domnilor, să vă bucurați de ziua de astăzi. Dacă e o zi în care sunteți și mai lejeri ca program, cu atât mai mult, pentru că este o zi cu dublă sărbătoare, și Sfinții Constantin și Elena, dar și înălțarea. Două sărbători religioase care au picat în aceeași zi. Nu știu cât de des se întâmplă treaba asta, probabil nu foarte des. Anul ăsta s-a întâmplat să pice fix de Sfinții Constantin și Elena înălțarea.
0: Cum va mai pica înălțarea
1: în aceeași zi? Ia ce zice? Ca după aia să dau linkul.
0: Hai să vedem ce moment istoric sau nu am trăit. Pe 25 mai 2034.
1: Voi vă dați seama?
2: Acum de curând. Acum deci, se face.
1: În 8 ani de zile.
0: Da.
1: Deci, vezi? Odată la 8 ani de zile sau poate mai rar se întâmplă. Începem ziua cu linkul lui Cuza. Pentru cei care nu ne ascultați foarte des, poate nu știți regula, vin mesajele de la voi de salut. Începem emisiunea cu mesajele voastre. Eu citesc mesajele naționale, Cuza pe alea internaționale.
0: Așadar, doamnelor și domnilor, dați la maxim la difuzoare, crăpați un pic geamul de la birou, de acasă, din tramvai sau de unde ești, din mașină, pentru că începe linkul în 3, 2, 1 și...

0: Cum? Mulțumim frumos să te ții de cuvânt.
1: Ce frumos.
0: Aurelian, tu să fii cu noi, că o să fiu sigur aici.
1: De la Manchester vă salut și o salut și pe doamna Dea în special. Sunteți minunați. Renul

0: ziua tălpicului de Adidas, dacă e.
1: Și a ceaiului și...
0: Sunt foarte multe, cam fiecare zi. Dar am vorbit despre top 2, să spunem așa.
2: Exact.
0: Pupici frumoșilor de la Andra din Irlanda, care acum e în România.
1: Oh, oh. Yes.

0: Îmi place, frate, că noi ne pregătim să ne pregătim. Salutare zăpăciților, vă salut din Torino, unde în sfârșit vine vara. La mulți ani tuturor sărbătoriților, dar în special pentru nașa Elena.
1: Chiar nu mai pune și Ploieștiul pe hartă. Tibi din Ploiești ne salută cu mare drag. Mulțumim, Tibi, pentru drag și pentru salut. 0748111550. Linkul lui Cuza, star de emisiune. Hai, Constantine, zine ceva, nu ne lăsa așa pe uscat.
0: Dragilor, sunteți minunați, îmi țineți companie la muncă, sincer vă ador. Vă ascult cu drag, zice Ramona din...

0: Dacă eu sunt pe toți ceea ce...
1: Eu sunt neandertal din rece.
0: Prima zi însorită și pe la noi vă salutăm din Belgia, zice Ghiuri și Gașca. Mamă, tu-ți dai seama că toată ploaia de la noi a fost la ei? Că tot vezi

0: fura mireasa.
1: Trăiască nașii, se poate.
0: Urmează
1: spune.
0: Sarmalele.
1: Doamnelor și domnilor, avem de votat piesa pentru a fi sau nu ascultată pe curat. Mai ales că linkul lui Cuza de astăzi a fost oarecum influențat de Cristian Păun, care a zis, băi, mi-au cerut oamenii Constantine, Constantine. N-am dat-o eu ca să o dați voi.
0: Eu, bă, sincer, aveam altă piesă.
1: Serios?
0: Pregătită. Da, da,
2: cu
0: am
2: Elena,
0: zis, bă,
2: nu?
0: Ce?
2: Cu Elena.
0: Da, da, da, Elena Gheorghe, soarele meu. Doamnelor și domnilor, dacă v-a plăcut piesa asta, puteți să votați, să ne dați 100 de dauri în 30 de secunde la 074.
1: Minim 100 de dauri.
0: 111-550. Dacă nu primim minim 100 de dauri, nu se mai aude niciodată la radio.
1: Aia e niciodată.
0: Mă, azi.
1: Azi.
2: Azi da. Niciodată.
1: Da? 100 de dauri?
0: Ăsta e testul suprem.
1: Da, dacă v-a plăcut sau nu linkul lui Cuza.
0: Poate să nu vă placă, dar nici nu se aude pe curat.
1: Să vă mobilizați, nu stați deoparte. Și votul tău contează.
0: Și al tău.
1: Și al tău.
0: Da, da, și tu de pe bancheta din spate.
1: Și tu, urs. Și tu care porți centura de siguranță pe bancheta din spate, cu tot sau cu fără plușul de siguranță, fără dinozaur sau unicorn.
0: Ia, ce s-a întâmplat?
1: Domnul Jumner,
0: pregătiți.
1: Avem exit polurile votului de astăzi.
0: Da.
1: Țin să vă anunț că
0: s-a a trecut data. Bravo. La mulți ani.

0: Constantin, bunicul meu care a murit.
1: Hai, mă, te,
0: Constantin, tatălui Tudor care a murit.
2: Ah, ce tare.
1: Tare. Nu, da. nu e sâmbăta morților.
0: Știu, da, mă gândeam așa. Eu alți Constantin nu știu, pentru că e un nume foarte vechi.
1: Poate fi Costi, poate fi Elena.
0: Nu știu.
1: Poate fi Tanța.
0: Da. Ai zis Constantin, păi, m-am gândit numai la bărbați. Din Constantin și Elena. Elena e nașa mea.
2: Hai că deja te-ai apucat. Te-ai apucat să ne faci arată pe o frață.
1: Elena și mai cum zi?
0: Șandru.
1: Elena și Andru, așa zi direct. Da. Ce alte ele? Nuțica, vreo nuțică
0: Elena
1: mai...
0: Elena Zimmerman, colega noastră de la 21.
1: Da, bravo.
0: Ce mai alte Elene?
3: Elena...
1: Tu a prezentat-o la știri la Radio 21 cu Elena Zimmerman.
2: E un nume nemțesc.
1: Era profesionistă, era profesionistă, zic, era că nu mai face radio. Da. Era profesionistă pe genul Adina Ferezana, așa, la fel de
2: hotărâtă, nicio virgulă n-a sărit, da, exact. Foarte tare. Felicitări.
1: Bravo, te, atât, nu?
0: Cam atât la mine, da, nu.
2: Ia, întreabă-mă și pe mine.
1: Primul
2: rând, vrei să spun cu Iamurat? Da. Deci eu astăzi la un moment dat am anticipat eu vreo 7 minute, 10 minute la Neața, nimic n-aveam de făcut, că se știau sloturile și m-am dus la marginea platoului. Și m-am apucat, bă, ca parcă niciodată, să le urez la mulți ani sărbătoriților de astăzi.
1: Foarte frumos, bravo.
0: Și mie, exact. Pare drăguț.
2: Da. Și mă apuc, frații mei, și mă apuc. Și la mulți ani și pentru fiecare, știi, cu de alea, dacă era mai apropiat, frumusețe, te pup, frățioare, bro, sora, la, domnule, depinde de situații. Și băgai, și băgai, și băgai, și băgai, și băgai. Până la un moment dat când primesc un răspuns, și mi se zice, auzi, ești bine? Că ai greșit ce tu? Și zic, cum adică am greșit ce tu? Păi ori ai greșit ce tu, ori ai greșit sărbătoarea. Pentru că și eu am scris la toți Mihail și Gavril. Toți am avut, Gabriel, Gabriela, Mihai, Mihăiță, Mihai, orice, eu la toți, la Mihai Petre, toată lumea, Găbela, lui Liviu, mi-a și mulțumit. Deci am prieteni care și prietene care mi-au zis mulțumesc frumos, te pup și eu, frate. Deci oamenii, unii dintre ei, cred că majoritatea nici măcar nu s-au sinchisit. Nu s-a mai sinchisit să-mi explice ce se întâmplă.
1: Vai,
2: oamenii au zis,
0: o, urare de bine e binevenită.
1: Da,
0: adică, de ce
1: nu
0: omor
1: pe nimeni când îi spui un la mulți ani. Apropo, la mulți ani, Teia.
0: Mulțumesc.
2: La mulți ani.
0: Mulțumesc.
2: Nu se știe niciodată.
4: Ana, ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ai încercat ceva nou?
5: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
4: Deci Belbital tratează căderea părului.
6: Doza recomandată de Belbital este de un comprimat pe zi, administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
7: De 15

0: care nici nu știai că le vrei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
1: Ședință la 10, programare la 1, la 3 să fiu înapoi, să nu uit iar copilul la grădiniță. Simt că mă lasă bateriile înainte să încep.
2: Nu te lăsa doborât. Săptămâna e lungă. Noul Sargenor Extra combate oboseala și te ajută să-ți menții energia. Formula cu aspartat de arginină și vitamina B12 contribuie la reducerea oboselii și extenuării.
3: Și bifat. O mulțime de taskuri azi și încă sunt în priză.
2: Sargenor Extra. Energie care te susține zi după zi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj.
4: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
5: Îți citesc gândul. Ce să gătești? Ce să mai iei? Baba bibum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă!
4: Până pe 23 mai ai 1 plus 1 gratis la cârnați picanți. Carrefour la piață, 500 de grame la 15,50 lei. În plus, ai purpă de porc fără os, 100 de grame la 1,69 lei și castraveți cornișon la 4,79 lei kilogramul. Carrefour!
6: Visezi cu ochii deschiși atunci când treburile te copleșesc? Nu lăsa agitația cotidiană să te afecteze. Încearcă Maximag Bisglicinat, cu 1000 de miligrame de magneziu bisglicinat, care te ajută să rămâi calm și relaxat, indiferent de situație. Maximag este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
7: Arăți foarte bine, spunem tot.
8: L-am schimbat.
7: Pe bune?
8: Cine e? Slabo Ficat Slim, noul meu produs pentru ficat.
7: Păi și silueta?
8: Este un beneficiu în plus. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
7: Slabo Ficat Slim. Mă bucur să te cunosc.
9: Bucură-te de dimineți gustoase! La tine, la Selgros, ai unt de masă Monor 200 de grame, 82% grăsime la 5,99 lei. Ofertă valabilă până în 28 mai, în limita stocului disponibil.
10: Eu iau Supramax Articulații, deoarece conține colagen hidrolizat de tip 2, pentru regenerarea cartilajului și pentru mobilitatea articulațiilor.
11: Supramax Articulații este pentru genunchii mei ca vaselina pentru un lanț ruginit. Te miști mai bine atunci când articulațiile sunt în regulă.
12: De ce Supramax Articulații? Pentru că un plic conține colagen cât 10 sau chiar 50 de comprimate ale altor produse. Convinge-te singur!
13: Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție prospectul.
14: La Mega te bucuri de săptămânile pe plus. Între 20 și 27 mai ai 33% reducere la două produse din categoriile vin, alb, roze și spumant, înghețate la pachet, biscuiți, dulci, sărați și fursecuri, săpun, gel de duș și deodorant. Mega Image.
15: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: playlistul de la Zoo.
1: Am spus că la mine fâșie și nu am putut să ascult radio.
0: Piesa asta de mai devreme, că e în emisiunea pe care o prezint și tu.
2: Fâșie și căștile acum.
1: Nu, dar nu aveam căștile, nu am ascultat.
2: A, da, mă, are dreptate.
1: Pe pauză nu am ascultat.
0: Nu e piesă nouă în playlist-ul de la Zoo, s-au băgat piese noi, a venit Marfă săptămâna asta.
1: A, dar n-am știut eu asta, că dacă știam, eu nu dădeam căștile jos.
2: Răzvane, dacă îi dai Alex Velea minim 2 pentru ei piesă nouă, stai cu minte.
0: Și asta e adevărat.
1: Nu, că știu și pe aia.
0: Și ne-am făcut așa un obicei, când ne amintim, atunci când vine Marfă nouă în playlist, să facem o testare a pieselor, să vedem care dintre cele dintre piesele noi se ridică precum uleiul deasupra apei.
2: Da, mă.
0: Am pe lângă piesa asta de la Fly Project, care îmi place mult de tot, e super de vară, e una, și am senzația că anul ăsta i-a lovit inspirația pe foarte mulți producători, fiindcă s-au lansat multe piese de vară foarte mișto.
2: În sfârșit!
1: În sfârșit,
2: în sfârșit, că au fost ani, să nu acum, dar au fost ani în care se plângea primăvară, vară, toamnă, iarnă.
0: E adevărat, bravo.
2: Nu se mai împăca nimeni, nu se mai iubea nimeni, toți se deziubeau.
0: Da, era cu despărțiri.
2: Da.
0: Am așadar pe lângă piesa de la Fly Project, mai avem în playlistul de la Zoo 5 piese noi.
2: În afară de asta.
0: În afară de asta.
2: Adică
0: asta
2: total de 6
0: s-a difuzat.
2: Okay.
0: Din cele 5 noutăți, voi va trebui să alegeți una. Eu vă difuzez refrenul din fiecare,
2: da.
0: Iar pe WhatsApp la 0748111550, ca la Eurovision, că tocmai s-a săvârșit, votați piesa care vreți să se audă la radio cu numărul 1 2 3 4 sau 5.
2: Da.
0: Așadar, avem 5 variante. Piesa cu numărul 1, dacă o vreți pe asta să se audă, o votați pe WhatsApp 0748111550 cu textul 1. Yes.

0: cât o viață.
1: Sărut femeie.
0: Stai tăia că mai sunt piese.
2: Știu, da, deci,
0: piesa cu numărul 3, dacă o votați, aude la radio. Și anume Mario, 8000 de zile.

0: care nu dormim. 2, 300 și Andra, un sărut cu tot viață. 3, Mario, 8000 de zile. 4, BTS, Swim și 5, Ina, Morenito. Da, dăm drumul la cronometru. Aveți
1: hai
0: cât,
1: ce 30 de secunde. 30.
0: Hai mă, un minut.
1: Decizie, decizie.
2: Un minut.
1: Un minut. Un minut înseamnă de numărat mai mult.
0: Da.
1: Ne facem viața grea singur.
0: Ne facem de 9 tăia, că ea răspunde.
1: Ah, da, atunci bagă 6 minute.
0: 0748111550. 1, 2, 3, 4 sau 5. Un minut aveți la dispoziție să votați. Tea.
2: Mai uit, stai că eu...
1: Mai uit.
0: Măi, Tea, uită-te că...
1: Eu mai uit.
0: Ce se întâmplă? Care, există niște piese care s-au detașat cumva?
2: Da,
0: sau
2: da, s-au detașat două, ba da.
0: 1, 2, 3, 4 sau 5. Anii în care nu dormim, 1. Un sărut de viața, Andra și 302. Mario, 1000 de zile, 3. BTS, Swim, 4. Ina Morenito, 5. 0748111550. Ce tăiate?
2: Nu-mi dau seama că...
0: Numără pe degete. Haide, Tea. Care e cea mai cea? E cea atât de greu cea...
2: Da, mă!
0: Dublează și tu.
1: Bă, eu dublez.
0: Mă uit
2: și
0: eu.
2: Gata, am văzut.
0: Serios? S-a detașat o piesă dintre toate?
2: Nu, două s-au detașat. Acum ce fac? Dau cu
1: bani. Păi bagă-le pe amândouă, le băgăm la vot, repede.
2: Hai, una peste alta, le băgăm și gata.
1: Le băgăm.
0: Măi, Tea, tu vrei să fușerești emisiunea asta de radio?
2: Da, uite-te și tu.
0: E cea mai ascultată emisiune și tu...
3: Pe bune!

0: după toate piesele, toate cele 5 piese au ieșit la egalitate. Noua noastră artistă din studio va interpreta.
1: S-a detașat una.
0: Deci, s-a dus Tea când tot tu. Hai.
2: Un sărut cât o viață.
3: Nu s-a detașat, nu e adevărat.
2: Nu, doi s-a detașat.
0: Tu ce, să le elimin?
2: Eu așa mi s-a părut.
3: Mie mi s-a părut, că nu te-ai uitat.
2: Între 2 și 5 erau.
3: Nu.
0: Tu ce WhatsApp ai, doamnă? Plătești abonamentul.
3: Măi, Tea.
2: Să știi că eu sunt cu un minut în urmă, într-adevăr. La mine e la 4.34 acum WhatsApp.
3: Măi, Tea, la mine s-a detașat 1. Asta, Smiley cu Alex Velea și Connector. Anii în care... La tine cuza?
0: 1 cu 5 a fost. Eu la asta mă gândeam că spuneți că sunt două care bat cap în cap. Că 1 și 5 s-au tot jucat.
2: 2 și 5, dar eu sunt cu 2 minute în urmă după WhatsApp, să știi.
0: Aulă, vă pun. Și așa, în realitate, cu câte?
3: Vă pun să vot. Tea! Ei și număr vot cu vot, ai la dispoziție 4 minute.
0: De Răzvane, 45 de minute.
3: După pauză aflăm exact verdictul. Nu poți Tea să...
0: Noi, dar trebuie să dăm stop vot Răzvane, că dacă mai vin după aia o chinui.
2: Uite, cineva a zis 6. Hai să punem așa.
0: 6 asta a pisat lui Tudor de la Fly Project, practic.
3: Uite, nu mai știu. Uite că mă mai ușios.
0: Bă, vreți să vă spun și o părerea mea, ce mi-a plăcut mie foarte mult?
2: Da.
0: Mie mi-au plăcut două piese.
3: Care?
0: 3 cu 5.
2: Și mie 5.
0: Piesa Inei, foarte... Da. Bă, e altfel, sună fain.
3: Da.
0: E altfel. Nu, parcă nu respect așa matrița urechii mele.
2: Da.
0: Și treiul care era? Treiul
2: Mario.
0: Cine?
2: Mario,
0: 8.000 de zile, pentru că are tema aia din piesa noastră, din piesa asta extrem de cunoscută. Nu?
3: Da, foarte împărțită.
0: Mi s-a părut
3: treaba.
0: Foarte bun. Așa, restul cumva, băieții oricum sunt foarte buni, nu mai zice 300 de standra, dar astea două au fost piesele elementul surpriză pentru mine, subiectiv vorbind.
3: Deci lupta se dă între 1 și 5. Între extreme, exact.
0: Ce-aș fi dat eu cu 3.
3: Așadar, oameni buni, votați 1 sau 5. 0748111150. După pauză o să aflăm. Așadar, 1 sau 5. 0748111150. Iar după pauză se aude câștigătoarea.
4: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
5: Fac magie de la distanță, fără baghetă, fără fum. Ba, ba, bi, bum. Ai dublu în coș acum.
4: Până pe 2 iunie ai 50% reducere la înghețată Corso Fresh 900 de mililitri la 15,24 lei, la șunculiță țărănească Cristim 300 de grame la 7,59 lei, dar și la tigaie Schmitter 26 cm la 24,90 lei. Carrefour.
6: Bunica este complicele meu. Oasele ei sunt mai puternice de când ia calcidin. Și astfel ne putem distra mereu împreună în timpul activităților mele preferate.
7: Calcidin conține calciu, vitamina D3 și vitamina K2NK7, ingrediente ce formează triunghiul oaselor sănătoase. Calcidin este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
8: Dragi pasageri, în dreapta pe geam veți vedea abonamentul gratuit la Wizz Discount Club și rezervările la prețuri reduse. În stânga veți vedea cashback-ul în monede Wizz și accesul gratuit în lounge-uri.
9: Călătorește fără turbulențe financiare.

0: doar 7,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
1: Litorsal de la farmacie împotriva deshidratării? De ce? Litorsal conține electroliți care sunt importanți pentru sănătate în timpul caniculei.
2: La vârsta mea este necesar să te hidratezi în mod regulat.
1: Litorsal, nu uita să te hidratezi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
3: Înainte credeam că menopauza înseamnă sfârșitul unei ere, însă este de fapt un alt început. Este momentul să am grijă de mine din interior. Acum cu Climenum pot să fac față mai ușor simptomelor menopauzei. Comprimatele de zi Climenum au un rol benefic asupra bufeurilor și stărilor de nervozitate, iar comprimatele de noapte ajută la obținerea unui somn odihnitor. Climenum, alegerea mea în timpul menopauzei. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: De 15 ani, fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. Prospețime locală la prețul corect. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai dovlecei din România la 5,99 lei kilogramul și castraveți cornișon din România la 3,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
5: Nu lăsa incontinența urinară să-ți afecteze stilul de viață. Încearcă Feminost de la farmacie, care reduce pierderile urinare involuntare. Feminost, controlul are rost.
6: Ai aflat de oferte? Între 20 și 26 mai în Kaufland Chitila, șoseaua Banatului 2B, ai ceafă de porc fără os, 21 de lei 99 kilogramul și ursus cooler aromă de lămâie 0,5 litri 3 lei 49. Kaufland, ieftin și bun!
7: Ne întoarcem la hituri!

0: să știți cum mă ajută TranspiBlock? Îl folosesc odată și mi-oferă protecție de până la 5 zile împotriva transpirației. Indiferent de activitățile mele zilnice, TranspiBlock este mereu alături de mine. TranspiBlock acționează eficient și elimină mirosul neplăcut. TranspiBlock. Eficient împotriva transpirației.
1: Mă ajutați cu vopsea pentru o etajeră din lemn?
2: Nu-s de pe raion. Închid pe colegul.
3: Nu mai bine între pe Easy? E nou agent de shopping de la EMAG. Îi scriu un app, caut vopsea pentru etajeră și ce buget am. Alegi, comanzi și gata. Mai bine simplu decât greu.

0: încearcă și tu Easy de la EMAG.
1: Probleme cu memoria? Încearcă Bilomag Forte, ce conține ginkgo biloba, lecitină, magneziu și vitamina B6 pentru memorie bună și concentrare optimă. Bilomag Forte. Ia aminte să ții minte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Metro te menține fresh în business. În perioada 20-24 mai găsești fermele Crevedia, piept de pui dezosat, proaspăt, fără piele, origine România, circa 4,5 kg per caserolă, de la 24,99 lei kilogramul la achiziția minimum 18 kg. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
3: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
4: Ana folosește la Calut Multi-Effect Plus, deoarece oferă protecție împotriva carilor. Și Dana la fel, pentru că vrea să aibă dinții albi. Iar Cristi a ales la Calut Multi-Effect Plus pentru gingii sănătoase și o respirație proaspătă. Dar tu... La Calut Multi-Effect Plus, îmbogățit cu vitamine și minerale, prezintă 5 beneficii pentru îngrijirea dinților și a gingiilor. La Calut Multi-Effect Plus. O pastă de dinți, 5 căi de acțiune.
5: Of, am o umflătură roșie pe ploapă care mă mănâncă și mă doare. Dacă este ulcior extern sau șalazion. Nu-ți face griji? Încearcă Ochisan de la farmacie. Unguentul Ochisan are efect anestezic, antiinflamator și analgezic. Ochisan, pentru problemele cu ulciorul extern sau șalazion.
6: Hei, Raiffeisen, cum ai extra avantaje de la bancă?
7: Avantajele vin la tine când încasezi lunar veniturile la Raiffeisen. Devin o client, deschide cont curent și ai mega bonus de până la 600 lei plus 0 comisioane la retrageri lei la orice bancomat și la plăți și încasări în lei. Intră pe Raiffeisen.ro pentru detalii.
6: E ușor când ai cu cine.
7: Raiffeisen Bank. Make it happen.
8: Atunci când te doare ceva, parcă lumea e întoarsă pe dos. Nimic nu mai are sens. Totul e cu susul în jos. MIG 400 te ajută să revii cu picioarele pe pământ. Datorită formulei speciale, MIG 400 se dizolvă rapid pentru a calma țintit durerea de cap, de dinți, menstruală sau musculară. MIG 400. Puternic împotriva durerii. Acest medicament conține ibuprofen. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
9: N-ai cash? Nicio problemă. Acum poți plăti cu cardul și la comanda prin aplicație și la comanda prin telefon și chiar și atunci când iei taxiul de pe stradă. Descarcă aplicația Speed Taxi și poți plăti cu cardul. Speed Taxi. Acum și în toată țara prin partenerii noștri autorizați.
10: 3, 2, 1. Ne întoarcem la hituri. Let's go!

0: aglomerate, dar echilibrate. Strese
1: runde de piese noi, da, din playlistul de la Zoo.
0: Orice ar fi, să știți că toate se vor perinda în lunile care urmează și le veți auzi, fie că veți fi în mașină, acasă, în tramvai
2: sau unde stai.
0: Exact. Andreea din Domnești, de exemplu, ne ascultă din mașină. A simțit nevoia să ne spună și mulțumim pentru asta.
2: Mai plouă?
3: Norocoasă, mică. Unii pot din autobuz, e mai complicat.
0: Uite, zice melodia cu numărul 4, please, este vorba de BTS. Nu sunt ei foarte cunoscuți în România, sunt 7 băieți super din Corea de Sud.
2: Foarte cunoscuți.
0: BTS nu sunt cunoscuți în România?
3: Nu,
2: deci, chiar și eu de ce auzit. Credeți că noi ăștia din România suntem sub o piatră undeva?
0: Doamna Elena, ne scuzați că e ziua lucrurile voastre, la mulți ani, dar totuși. Dacă nici BTS nu mai sunt cunoscuți în România.
2: Păi
0: măi,
2: da.
0: Urs.
2: Adică nu mă întreba, BTS, Blackpink, astea eu sunt cunoscător.
0: Ai auzit de BTS? A auzit.
3: Cum
2: bă,
3: așa și eu.
2: Ce știi tu că înseamnă BTS?
3: Zi, eu ce înseamnă?
2: Cum nu știi ce înseamnă?
3: Nu știu ce înseamnă.
2: BTS?
3: Da. A, bătăi pe minut?
2: Nu.
0: Ăla e BPM.
3: A, BPM. Whatever.
2: Eu când am auzit prima dată de trupa asta, păi noi aveam vorba asta când eram mici. Nu neapărat mici. BTS e o prescurtare.
3: Eu n-am avut niciodată vorba asta. Și am fost și eu mică. Voi?
2: Cu transmitere
3: sexuală.
2: Prin strănut, da.
3: Păi sexuală nu e un cuvânt greșit.
2: Păi de acolo vine BTS, la noi în română.
3: Bol cu transmitere, da. BTS.
0: Eu nu știam,
3: știi jur.
0: Nu
3: știa?
0: No, eu știu, știam doar MBS.
3: Da.
0: Cum adică cu brânză și smântână. Dar mă, BTS n-am auzit.
2: Mă, ce inocenți sunt colegii mei. Tu știai Ursache, nu?
3: Tu unde știți, mă?
0: Păi, da, când ai pătrățele lui pe abdomen, trebuie să fii pregătit pentru orice.
3: Te rog să filmezi fără... Auzi și el...
2: Săracul doarme cu antibioticul la cap.
3: Nu, îl duc pe George acasă astăzi. Nu chiar nu acasă, nu îl duc acasă, ci pe drum. Îl las pe drum.
2: Nu, bine.
3: Da, da, pe George.
2: De ce, mă, nu mai prinzi autobuz? Băi, las că te-ai rășit, Ursache.
0: În cazul în care nu știi cine este domnul Urs, George Urs, îl găsiți pe Instagram.
3: Ursul,
0: este arbitru,
3: da.
0: Arbitru în Liga profesionist în Liga 2. Ai arbitrat și în Liga 2, nu?
2: Da. Aici tu ești în a treia.
0: Da, e rezident în a treia. E la graniță între a doua și a treia.
2: La graniță de la Porumb.
0: Și puteți să intrați la el pe Facebook să vedeți și abdomen cu pătrățele are. Noi am mai făcut acum ceva vreme.
2: Bă, Urs, bă, deci... te duce doamna Dea acasă. Dar cum ați ajuns voi la treaba asta?
0: Dar de ce n-ai vrut să te duc eu, să știi?
2: Că nu mai poți de la autobuz, cum?
4: Când ați fost voi plecați.
2: Când am fost noi, am fost plecați,
3: voi erați aici, eu eram aici, am vorbit.
2: Ah, bravo.
0: Să înțelegeți de ce așa drăguță Tea să-l ducă pe George, intrați pe, pe Facebook-ul lui. Ai și Instagram? Cum
2: adică,
0: îi zice?
2: Cum ai?
4: Foto.
0: Foto.
2: Foto cu PH, da?
0: Foto.urs. Asta. Dai poze la bustugol acolo sau?
3: Vezi că la mine se
2: da
3: stă
2: la
3: numai
2: ai?
3: Bun. Shortless.
2: Ce?
3: Nu, se stă fără.
2: Vezi că shortless înseamnă mai mult decât ai vrut să glumești.
0: Deci,
2: băi, dar n-ai cum o să dă. Cine? Da, mă, uite, da. Eu mi-aduc aminte, fii atent, Urs, pe bune, și asta e poveste reală. Acum două zile, Răzvan îi zice Tea, Tea, mă lași pe mine la autobuz, te rog frumos. Și Tea a făcut ceva de genul...
3: Nu e adevărat.
0: Da, da, da, da.
3: Nu, n-am,
2: hai
3: n-am
2: că
3: fost.
2: Te las, dar pleci odată cu mine. Că da, știi, bă, s-a grăbit săracul Răzvan. Dar sunt curios cât de repede plecați voi.
0: Asta.
2: Că pe Popescu nu l-a prea luat cu drag. Bine, și vezi că mai e și mașina mică.
3: Doamne, da, și ieri l-am dus pe Paul.
0: Am o mare rugăminte, Urs, la tine. Să spui centura de siguranță. Eu am uitat să-mi pun centura spre rușinea mea. Deși, iată, suntem în plină vezi? Campanie cu plușul de siguranță. Eu, fiind la volan, mi-o pun de fiecare dată. Bă, și-a pus o frână Tea. Eram la un pas, dau cu capul de parbriz.
3: Așa e frâna mea mai tare. De asta,
2: da, atât cum e frâna Urs. Depinde.
0: În fine. Deci, foto Urs pe Instagram.
3: Da,
0: pentru
3: da,
0: că el nu doar arbitrează, se ocupă și cu fotografia. Nu este combinat încă, n-a iubită, nu? N-a iubită. Și este, da, este cu foarte mult bun simț. E, da. El e, de, el e deloc de la Oradea, de la Bihor.
2: Da,
0: dar e de o timiditate. N-ai zice.
2: Bă, Popescu, da, eu am mai auzit poveștile astea cu... Da, da, da, care da, mută pământul.
0: Uite,
2: da,
0: deja, da, deja ți s-au mulțit follower și pe Instagram.

0: serios?
1: Da, și Ursache, da, da. El cu rușinea lui, cu alea.
2: Și puteți doar să... niciun te urmă... Nici el nu mă urmărește, nici eu nu te urmăresc.
1: Ia, cine îl urmărește? Eu te urmăresc, Ursache. Ia, stai să văd și eu.
2: Da, te ia, îl urmărește, dar pe mine... Cum nu mă urmărești, măi, urs, mă?
0: Logic că îl urmăresc, ce sunt foto-urs. Nebună să nu.
2: Bine că pe Cuza îl urmărești.
1: Da, gata, îi dau șof.
2: Uite, da, dar nu ți-e, mă, puțin așa rușine, mă.
0: A urmărit și el pe cine s-a putut grăbi, îți dai seama, în ordine alfabetică, pe cine a luat. Nu.
2: Da, bine, oricum, foto-urs îl găsiți pe Instagram, iar pe Facebook are și poze cu pătrățele, adică la bustul gol, dacă doriți.
1: Da. Gata. Ce tip de poze faci tu, să-și, să le spunem oamenilor? Că acum lăsăm gluma la o parte.
2: Nu-ți petrece,
1: tu chiar ești un fotograf bun.
0: Da.
1: Ce tip de, adică faci portret, faci stări, faci nunți, faci nuduri. Nuduri. Și acum nu vreau să glumesc, adică sunt, nu, e foarte greu să faci carte. Vezi că e o artă, artă aia. A? Cluburi, festivaluri, cluburi, alea, festivaluri, unde se bată lumea, unde e vulnerabil. Ia uite-l pe ăsta rușinos, mai să mă duci tu la hotel. Da, da, da.
2: Am înțeles. Cam despre asta. Noi voiam să facem altceva în emisiune, doar că ne-a deturnat Teia și,
0: din cauza lui, da,
2: și vestea că îl duce pe urs cu mașina. Să știi că eu am mașină mai încăpătoare. Dacă...
0: Știi că fericirea,
1: da, până unde?
0: Mici.
2: Da.
1: Până
2: da.
1: Unde? Unde te las?
2: Unde?
1: La Arcul de Triunf.
2: De Triunf.
1: O oră jumate faci. 2 km, o oră jumate.
2: Da. Bun, Teia.
0: Da, eu voiam să jucăm un joc.
2: Teia, când eram pe pauză, înainte să mă duc la aparatul de cafea care nu mergea, că de asta am dat din greșeală două calupuri de publicitate legate, îmi zice, zic 3 litere cu litera L.
1: Da.
2: 3 de astea, cuvinte cu litera L.
0: Orice cuvânt îți vine în cap cu litera L.
2: Și că ne pune să zicem 3 cuvinte cu litera L.
1: Da.
2: Le notăm, după care ea ne face o caracterizare în funcție de cuvintele pe care le folosim.
0: Zi tu repede, Cuza.
2: Deci, Cuza, 3 cuvinte cu litera L.
1: Lambadă,
2: da.
1: Lichior,
2: da.
1: Lăcustă.
2: E, vezi, uite, eu am zis, eu ce am zis, Teia, lăcustă.
0: Limbă, lăcustă, licoare. Vezi, e importantă și ordinea.
1: Așa, de fapt, deci, lambada, lichior, lăcustă. Lăcustă.
2: Deci eu am zis licoare și tu lichior, deci suntem pe acolo.
1: Da.
0: E, nu e chiar.
2: Facem în felul următor. Cine vrea să participe la testul Teiei, care de fapt nu e al Teiei, ci e făcut de psihologa aia ta? Sau
0: gen,
2: cum?
0: Gen nebuna.
2: Noa Carol.
0: Da, Noa Carol, dar și la Carol mă mai uit, mai că Carol a intrat așa într-un cont de umbră, așa că acum stau pe gen.
1: Da, s-a hodorogit.
2: Și acum gen nebuna. Câți ani are gen nebuna asta?
0: Cred că e de vârsta mea sau un pic mai mare, cred că are spre 50 totuși.
1: Hai zine, deci, ce
2: stai,
1: înseamnă?
2: Stai să luăm și niște ascultători.
1: Ah, okay.
0: Da.
2: 021-409-1900 dacă vreți să vă facă o evaluare psihologică. Teia, sunați și spuneți-ne 3 cuvinte care încep cu litera L.
0: L.
2: Alo, bună ziua!
1: Alo!
2: Alo!
3: Bună ziua, am auzit?
2: Da, da, da, ziua, da. Ia ziceți!
3: Ok, cu litera L, da?
2: Da, da, da, da.
3: Lamă,
2: da.
3: Lambil și Lucifer, pot?
2: Lambră, e substanțiu.
1: Lamă, lambriu și Lucifer.
2: Merge
3: și
2: de
3: lună, poftim, lună.
1: Păi Lucifer sau lună, că e primul cuvânt.
3: Lună, lună.
1: Păi lasă-l pe ăla pe care l-ai
3: zis. Lucifer, bine, Lucifer. Hai, Lucifer.
2: Cum te cheamă și de unde ești?
3: Lady Din
2: Constanța. Lady Din, rămâi acolo.
1: E adevărat că tu te mai duci să-ți mai bei cafeaua în cimitir? La ce cuvinte ne-ai dat? Lamă, Lucifer.
2: Rămâi acolo ca să auzi evaluarea. Între timp mai luăm pe cineva. Bună ziua!
3: Bună.
1: Să rămână.
2: Tot fete, mă. Fetele sunt curioase de asta.
1: Da, normal. Misticul.
2: Cum vă cheamă?
3: Ramona.
2: Primele 3 cuvinte care îți vin în minte cu litera L.
3: Lapte.
2: Da.
3: Lampă. Și lumină.
2: Lapte, lampă.
1: Mamă, ce diferite ești de Lady D.
2: Rămâi acolo să nu închizi. Și mai luăm și cel de-al treilea apel. Bună ziua.
4: Bună ziua, Mariana sunt.
2: Măi, fete, mă.
1: Bună.
4: Cuvintele sunt lumină, licurici, lună.
2: Lumină, licurici și lună,
0: lună. Uh-huh.
2: Sunt toate. Cum te cheamă?
4: Mariana.
2: Mariana, de unde ești?
4: Din București.
2: Iată, deci avem așa, Mariana, o avem pe Lady D.
0: Și Ramona.
2: Și Ramona, sunt toate fetele acolo.
0: Da.
2: Noi
0: da.
2: Urmează Teia să ne face valoarea pe rând sau cum?
0: Vă iau, o să vă zic că primul cuvânt înseamnă ceva, al doilea cuvânt înseamnă ceva, al treilea cuvânt înseamnă ceva. Da. Pentru că cuvintele astea vorbesc despre tine. Spun cine ești tu în momentul ăsta.
2: Hai,
0: că de asta e important ce-ți vine în cap prima dată, nu să te gândești. Dacă a zis Lucifer, de exemplu, Lady D, rămâne Lucifer.
1: Vezi că mie mi-a venit prima dată un cuvânt în cap și n-am putut să-l zic la radio.
0: Păi...
1: Adică nu înseamnă că mă definește pe mine testul tău, că...
2: Nu știu. Da. Care era cuvântul ăla?
1: A? Bă, cum se numește mâna ursului?
2: Dar ce are,
0: bun.
1: Nu,
0: da,
1: nu mă limitam doar la mâna lui.
2: A. Bun.
0: Deci, primul cuvânt care v-a venit în cap cu litera L.
2: Stai, da. Stai să vedem. Care a fost la fiecare dintre noi?
1: Mai zine
0: deci,
1: și nouă.
0: Răzvan a zis limbă, Cuza a zis lambada, Lady D lamă, Ramona lapte, Mariana lumină.
2: Așa. Da.
0: E, cuvântul ăsta îți spune... Cine ești, mă rog, emoția pe care o simți tu în momentul ăsta, da? Ceva ce ocupă, îți ocupă mult timp în cap și în suflet.
1: Lambada.
0: Ceva la care te gândești. Păi, lamă, Lady D are gânduri, poate, pai, mai întunecate.
1: Poate să stai...
4: Lamă, eu m-am referit oricum la animal.
2: La animal.
1: Ah, tu scuipi înseamnă Lady D, scuipi mult.
4: Da, e mai bine așa, mai bine scuipi.
0: Înseamnă că iubește frumosul, se gândește mult la oamenii din jur, la așa, da? Limbă, Răzvan,
2: da.
0: Tu vorbești mult, înseamnă
1: da,
0: că ești...
1: Da, nu spune, băi, dacă nu dădeai tate. Deci dacă nu dădeai testul ăsta, nu ne prindeam că Răzvan vorbește mult.
0: Lambada e poveselie, deci tu te gândești mult sau te gândești să te fericești tu pe tine, nu-mi dau seama.
2: Așa, vine weekendul, da? Îți dai seama, da.
0: Ramona cu lapte, ce
2: da,
0: înseamnă
2: asta? Da, vezi că primul cuvânt real a fost altul, dar nu era radiofonic,
0: da,
2: ce facem?
0: Da. Ei, nu știu, se gândește
1: Ramona. Mă fericesc da. Singur, da. Așa.
2: Da. Așa, da.
0: Da, Mariana a fost lumină, da?
2: Da,
0: emoția din momentul ăsta.
4: N-ai zis.
0: Și la Ramona a fost lapte, înseamnă că tu te gândești la o chestie de asta foarte...
2: La ce gătește diseară?
0: Nu neapărat, da.
4: Eu nu gătesc.
2: Poate trebuie să
0: păi poate de asta, păi poate de asta. Da. Te gândești la mâncare.
2: Da.
0: Bun. Al doilea cuvânt care v-a venit în cap reflectă interacțiunea voastră cu lumea.
1: Mai
0: cu oamenii. Ce așteptări aveți, ce responsabilități aveți. L-am Răzvan a zis lăcustă.
2: Care legătura între lăcustă și interacțiune?
0: Păi tu sari, pe frate, oameni, da. Da, ești,
1: tu sari de la unul la altul, vorbești cu unul și cu altul. Are dreptate, da.
0: Cuza a zis lichior.
1: Lichior.
0: A, tu ești pe petrecere, pe băute. Hai să ne întâlnim, că băutura cheamă oameni.
1: Nu, păpușică, sunt dulcic și vă amețesc.
2: Băutura dezleagă limbi, în primul rând.
0: Lady D a zis lambriu. Ce așteptare ai tu? Deci ai chestii practice.
2: Vrea să se mute, să schimbe mobila în casă, ceva.
0: Ramona a zis
2: Zizi, Lady D, ce?
4: Chiar am șantier acasă, cred că de asta am spus lambriu.
0: Deci așteptările ei sunt pe direcția asta. Ramona
1: ce mai
0: a zis lampă.
1: Terapie? Lampă, Ramona.
0: A zis lampă, tot pe construcții, tot pe achiziție
1: sau,
0: și tot pe ceva.
1: Sau o lumină, trebuie să ești într-un moment de căutare, Ramona.
2: A venit factura la curent prea mare și se gândește...
4: Da, pentru terasă, practic.
1: Ei, uite, ce mai dăm bani la psiholog?
0: Și
1: avem
0: Mariana
1: gratis,
0: a zis
1: la
0: licurici, al doilea cuvânt. Da?
1: Ce deci, înseamnă asta?
0: O
1: luminează în întuneric, frate.
4: Da, eu chiar sunt curioasă.
2: Da,
0: bun, da, curiozitatea.
2: Tu ești în căutarea luminiței de la capătul tunelului.
0: Da, nu e...
4: Sunt aici, eu sunt lumina de la capătul tunelului.
1: Știi ce mai e, Mariana, cu licuriciu? Mi-aduc aminte că licuriciu era insecta care se sacrifica. Noi copiii o luam, pe lângă faptul că lumina în întuneric, o luam și ne scriam și luminam noi atunci.
0: Da,
1: deci, practic, știu. Făcea sacrificiu suprem ca ceilalți să lumineze.
4: Eu chiar mă sacrific, da, pentru cei din jurul meu.
2: Da, dar vezi că sacrificiu vine și cu storcit, adică...
1: Da. Vine cu efort. Asta înseamnă la noi oamenii efort. Mulțumește încă mai explic cuvintele tale.
0: Plăcere, da, mulțumesc.
1: Așa.
0: Și... ce drăguț din partea. Și a treia cuvânt indică de obicei ori o nevoie, ori o direcție.
1: Aoleo, da. Lady D, ce direcție și
0: deci
1: ce nevoie ai tu?
0: Răzvan a zis
4: nu știu.
2: Licoare.
0: Licoare, dar vezi că licoarea...
2: Aș bea ceva.
0: Nu.
2: Nu,
0: asta voiam să spun, că dacă ai fi zis o băutură, înțelegeam, dar licoarea e un cuvânt magic, e ca o poțiune, deci tu cauți ori o minune, ori o ceva.
2: Ai o pastilă de cap, ceva, ceva când mă...
0: Deci tu cauți.
1: Și hai, mă, mi-aduc aminte din copilărie când se ghicea în ceașca de cafea. Numai de asta auzeam. Așa, zi mai
0: departe. Cuza a zis lăcustă. Nu înțeleg ce direcție asta. Înseamnă că sarca o lăcustă.
1: Eu am zis lăcustă.
0: Ba da, ai zis ultimul
2: cuvânt,
0: lăcustă.
2: Am zis. N-am mai găsit altul cu L, că
0: nu,
2: sunt și puține.
0: Înseamnă că vrei să sari niște etape, vrei să ajungi
1: absolut,
0: undeva
1: și, vrei
0: și
1: pas
0: atunci
1: cu pas.
0: Sari. Da, okay.
1: Dacă aș avea posibilitatea să sar până la finalul jocului, dar nu ăla cu moartea, ăla cu reușita.
2: Da.
1: M-aș duce până acolo, direct.
0: Da,
2: de ce să mai pierd timpul pe traseu?
1: Păi da, exact.
0: Da. Lady D a zis Lucifer, da? Acum nu știu dacă e o nevoie sau e o direcție, să ne gândim.
4: Nu, nu, cred că este o direcție, deoarece doar ce am scăpat de un drăgușor.
0: A, bun.
1: Adică...
0: Să nu te îndrepți spre altul.
1: Știi că noi ne gândim la multe lucruri când zici asta.
4: Eu nu știu de ce nu am ales luminița, că este al doilea al meu nume.
2: Că era Lucifer și a băgat el coada. Dar e și serialul la Lucifer pe
1: Netflix. Da, păi eu de ăla am crezut că ai nevoie. Al Rose Lady Girl sau cum. Așa, bun.
0: Ramona a zis lumină. Înseamnă că tu cauți o direcție de asta care să te scoată din negura în care te afli.
1: Dragă
0: sau, da.
4: Hai, uite, tocmai mă duc la un control cu fetița. Practic caut, dau un răspuns.
0: Bun.
4: Ce direcție.
0: Și Mariana are lună.

0: și luna împrăștie lumină, numai că e lumina mai rece.
1: E, lasă-ne.
0: Acum hai, depinde ce nevoie. Uite, ai.
1: Bine că poate... ne zici, mă, lucrurile astea. Că și noi...
2: Cred că am nevoie să ajung în spațiu, să văd așa. Da.
0: Băi, toți avem, cred că la un moment dat.
3: E, unii sunt în spațiu și nu-și dau seama, cu capul nor se numesc. Ce să... Ci că lăcusta e hapsână, mănâncă tot.
1: Ia uzi.
0: Da, da, e parazitoasă, da, asta.
1: Da,
0: e...
1: tu zici, da, da, nu ai zis nimic interesant, au zis oamenii.
0: Am zis numai lucruri că... drăguțe.
1: Da, da, mai zis că îți lăcustă și sar dintr-una într-alta.
0: Da, m-am gândit la direcția pe care sau la drum, da. Sau... Și atunci am...
2: Lasă-mă că pe mine... Ai fost minunată.
1: Deci iar nu-i mai ziceți așa, că nu, nu ne place să zic.
2: Mulțumim,
3: toate trei.
0: Da,
3: m-am simțit ca
1: rudele
3: de aia când ți se ghicește în cafea.
0: Cred că e foarte mișto dacă ești într-o pasă bună și lași la o parte miștourile, dacă știi să interpretezi niște cuvinte
1: aici
0: și ai și
1: bine,
0: momentul ăla. Așa, eu cred că se potrivesc unele lucruri.
1: Da, chiar ai dreptate, e foarte frumos, e chiar mișto. Și mega icebreaker la cafea, la un weekend, când te-ai strâns cu două, trei găști. Exact. Serios, chiar e.
0: Chiar e, da.
1: Chiar e icebreaker.
0: Ai zis foarte bine.
1: Și
0: icebreaker.
1: Mai e, mai e o chestie faină, îmi place că Teia, indiferent ce pica, ea trebuia să dea și conotația asta pozitivă.
0: Păi da, mă, că nu poți să zici eu...
1: Mă, la lapte nu prea mi-a dat nimic. Dar e bine, păpușica?
0: Păi, laptele hrănește, e primul aliment pe care îl iei. Deci
3: și dacă avea, intoleranță la lactoză?
0: Laptele de mamă, n-ai cum să ai intoleranță la laptele de mamă. Ăla e primul aliment pe care îl mănânci.
3: Da. Auzi, eu nici nu mai știu ce gust avea.
1: Păi de acum nu mai știi, răzvan.
0: Eu știu că am gustat din a mea, mulțumesc.
4: Pauză. De ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
5: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
4: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la gel de duș Old Spice 675 ml la 29,99 lei, la prosop de hârtie Țeva 2 role la 28,99 lei, dar și la chefir Natur Activia 280 de grame la 5,99 lei. Carrefour.
6: Bucurie.
7: Bucuria e când, înainte de școală, luăm împreună micul dejun. Sau când bunii vă pregătește un pachetel delicios cu cașcaval Hochland bun. O mică bucurie și ziua e poezie.

0: copii, bunici.
1: Revomil. Călătorește fără griji. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Vrei o mașină nouă? Treci la Ford. Prin programul Rabla dezvoltat de Ford, ai noul Ford Puma la doar 18.950 de euro și Ford Kuga la 24.900 euro TVA inclus. Ai pachetul complet. 5 ani garanție extinsă și finanțare cu dobândă fixă de 5,99% prin credit auto. Ofertă valabilă până la 30 iunie 2026 pentru persoane fizice. Finanțare exclusiv prin UniCredit Consumer Financing. Daie de la 7,39%. Detalii în showroom-urile din toată țara. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: La Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în securitatea casei, iar tu pleci în vacanță fără griji. Ia-ți cameră supraveghere de interior IMU la 89 lei și cameră de exterior IMU cu microfon la doar 175 lei. Te așteptăm în magazine și pe leroymerlin.ro. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
5: Cea mai ascultată rubrică pentru copii din România te îndeamnă să porți centura de siguranță.
6: Toți

să nu fii singur, ci sigur când mergi la grădi, la școală sau în vacanță. De siguranță împrietenește copiii din România cu centura din mașină. Unde-l găsești? Pe radiosu.ro sunt toate detaliile. Ce faci apoi?

0: să scap de ochelari? Acum e momentul! La Vista Vision, prin tehnica laser PRK, vezi clar, fără bisturiu, fără internare. Luna aceasta, 2900 lei per ochi. Programează-te acum la 0800-84782, pentru că unele decizii nu se amână. Vista Vision București, calea Plevnei 96.
1: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

0: vedeți că săptămâna asta n-am jucat salariile și e o luptă strânsă acolo. Tăia câte puncte ai?
1: Două, cred că.
0: Două. Sunt bune, sunt bune decât deloc.
1: Da, măcar e număr par.
0: Da! La numerologie ce înseamnă doi?
1: Două e stabilitate. Ce ai? De exemplu, scara se sprijină în două picioare.
0: Ai, mă, nu. Noi mergem în două picioare.
1: Sigur că și de un perete, dar ea are două. Noi avem două picioare, suntem bipezi, deci cum ar veni. Ce mai sunt? Două mazăre într-o păstaie.
0: Da.
1: Adică prieteni buni.
2: Două.
1: Da, doi.
0: Da. Da.
1: Mă rog, sau la altcineva care are.
2: Da, da, da, da.
0: Doamnelor și domnilor, și mai există diplomație. Și două rubrici care contează în emisiunea asta. Link-ul lui Cuza și, desigur, ceea ce urmează să se întâmple acum, pentru că restul e de umplutură. Știri nebune, nu pe bune. De fapt, nu. Rectific. Ce? DJ Omega și știri nebune, nu pe bune. Da.
2: No,
0: da, da,
2: frate, ce aveți?
1: DJ Omega e bun.
0: Face DJ Omega într-o jumătate de oră vinerea, ce nu ești tu în stare să faci cu știri nebune, nu pe bune, toată săptămâna.
1: Asta cam așa e.
2: În Marea Britanie,
0: așa,
2: există niște autobuze care merg pe...
0: Pe ce?
2: Fecale umane.
0: De adică ăla e combustibilul.
2: Ăla e combustibilul. Da, da, da, fac acolo și...
1: Păi, în loc de bilet, cineva are treaba. Nu, cine dar vrea numărul 2 să urcă?
0: Alea din autobuz.
2: Au gaură,
0: treaba. Bravo,
1: așa să cred.
0: Să fie WC-uri.
2: Să miroase în
0: da, ce are.
1: Mamă, ce tare ar fi.
2: Wow, te duce, te plimba cu un de la.
1: Îți dai seama, unul care are un deranjament. Păi merge de autobuz, numai cu ăla.
2: Da, da, el merge dintr-un cap în altul, cap de linie.
0: Cum se alimentează?

0: acolo plată.
1: Nu, mă. Combustibilul care-i folosit la autobuzul ăla,
0: da,
1: e făcut din așa ceva.
0: Îți pare genial și aș vrea și mașina mea să meargă pe așa ceva.
2: Că ia zi, ai resurse.
0: Deci, copiii făceau numai la uliță. Aveam.
1: Hai să vorbim despre lucruri creepy care...
2: Da, că asta n-a fost creepy, cu autobuzul...
1: Numai lucruri creepy despre care s-ar putea să nu fi știut niciodată. Ah. Ca de exemplu, niciodată nu alerga de un crocodil, în cazul în care ești pus în treaba asta, în situația asta. Crocodilul alergă foarte repede, mai repede decât te-ai aștepta.
2: Serios?
0: Bagă?
1: E galop, adică...
0: Mamă!
1: Da,
0: bine,
1: e mare.
0: Și patru picioare, adică cumva să înțelege câți kilometri face pe oră.
1: Uite, chiar acum am întrebat, 30-35 de kilometri.
0: Mamă, mult, eu nu pot să alerg.
1: Nu, pe uscat. Pe uscat are 14 kilometri, 24 de kilometri, pardon, la galop. Deci folosește tehnică rară numită galop, crocodilul, și ajunge până la 24 de kilometri la oră. Eu nu pot să alerg, adică, cu 24 de kilometri la oră.
2: Păi cum să alergi, mă? N-ai, e foarte greu să alergi 24 de kilometri într-o oră.
1: Și imaginează-ți că la te mai alergă și vreo 2 minute și tu nu poți să duci 22 minute.
2: Vă că maratonul e recordul ultra ce s-a extaziat toată lumea, e sub 2 ore acum bătut.
1: Da, asta înseamnă undeva la 21 de kilometri pe oră.
0: Nici vorbă, deci.
2: Deci,
0: aleluia.
2: Adrați-vă cu crocodilii dacă vreți să deveniți campion olimpic.
1: Chiar
2: la maraton.
1: Așa, da. Bun, mergem mai departe. Rămânem tot la capitolul ăsta de nebunii pe care nu le știai și s-ar putea să fie cam creepy. În interiorul ghețarilor există mii de boli.
2: Am auzit.
1: Mii de boli pe care,
0: super,
1: omenirea nu le cunoaște. Și ele au înghețat în procesele de înghețare ale pământului, bla bla bla, și sunt conservate acolo. Iar prin dezghețarea ghețarilor,
0: o să,
1: dacă se întâmplă treaba asta la nivel sportiv, așa, riscăm niște confruntarea cu niște boli pe care noi nu știm să le tratăm. Hai. Și au făcut niște teste la un moment dat, unii cred că am mai zis și la radio, aici într-o peșteră, au făcut niște teste și au găsit o bacterie sau virus, nu știu diferența exact, dar zicem și cal și cămilă, care e rezistentă la toate antibioticele existente pe pământ.
2: Vai de capul
1: din start,
2: meu.
1: Adică ea n-a avut contact cu antibioticele noastre. Știi că ele se updatează, se mulează repede. Ei, și aia, așa era. Deci să sperăm că ghețarii nu se vor dezgheța, că pleacă nebuniile spre noi. Nu știm ce carcaleți sunt pe acolo.
2: Mai băgați și aere condiționată la Polul Nord ceva ca să...
1: Aia da. Cică, dar știu nebune, pe bune putem să spunem și cică, în povestea originală a Scufiței Roșii, Scufița era obligată de lup să-și mănânce bunica singură. Și după aia a schimbat-o și au zis, băi, prea mult.
0: Doamne frește, cine a scris asta? Hans Christian? Sau cine a scris? Băi, frate Grimm? Cine
2: voi, voi vă dați seama cât de sadic era,
0: Doamne,
2: autorul?
0: Frește.
2: Deci, și cine a schimbat varianta?
1: După aia, în recenzii.
0: Dar de ce s-o pună să o mănânce pe bunică în...
1: Charperle, în 1697.
2: Și frații Grimm au transformat-o.
1: Da, rescrisă de frații Grimm în 1812. Deci s-ar putea, s-ar putea Charperle ăsta să fi scris versiunea cu originalul ăsta, da? Și după aia frații Grimm s-o salveze.
2: Varianta originală n-avea finalul, nu era cu happy end.
1: Nu
2: frații
1: era cu
2: Grimm
1: happy
2: au venit, au băgat varianta că a venit vânătorul și a salvat-o pe...
0: Păi da, ca să înțeleagă și copiii că viața e și bună.
2: Auziți, lăsați-mă cu poveștile astea, că mare film, mi-am dat seama că sunt mai crude decât un fil de groază, o mare parte dintre ele, dar nu e cazul să intrăm în detalii.
1: Gândită? Eu cred că Șarpele ăla, el n-a făcut o poveste pentru copii. El a făcut o poveste faină, de zis la bancă, acolo, în fața casei, că erau comunitățile mici și s-a răspândit repede. El a zis că se plimba una prin pădure și un lup așa s-a dus la bunică și a obligat-o să mănânce pe bunică.
0: Asta de obicei erau povești ca să facă pe copii să stea acasă, să-i sperie, să-i...
1: Da, sau să muncească mai mult pe vremea aia, din păcate.
2: Da, era un fel de știle de la ora 5, dar nu la televizor, ci în fața porții.
1: Da. După aia, prin 1800, dacă nu stai mai mult în fabrică, vine lupul.
2: Și ca Hansel și Gretel.
1: Peste 7000, peste 7000 de oameni. Știri nebune, nu pe bune, dar astea nu sunt reale, doar mi-atrag mie atenția ca titluri. Dacă vă interesează ceva, căutați singur.
2: Adică nu că nu sunt reale. Au potențialul de a fi reale.
1: Au potențialul, dar nu le luați.
2: Sunt,
1: adică,
2: confirmate din trei surse.
1: Informația asta nu o luați așa. Dar ci că peste 7000 de oameni mor anual din cauza scrisului urât al medicilor.
0: Ai, mă.
2: 7000?
0: Este enorm.
1: Una dintre explicații ar fi că farmacistul înțelege greșit
2: doza.
1: Rețeta doza.

0: la pastie, în fine. Ei nu se duc, sunt oameni care suferă de diverse rușini de astea, știți? Mai nou li se spune anxietăți sociale. Și ei, da, nu se duc în ideea în care au un fel de overthinking. Dacă mă întreabă aia de la farmacie ce scrie aici, că eu nu știu ce să-i zic.
1: Da.
0: Și tot așa, sunt 7000 de oameni care anual
2: ar trebui,
0: se duc din
2: ar
0: cauza.
2: Trebui ca medicii să fie înzestrați cu o tabletă, așa cum se întâmplă și cu polițiștii rutieri, inclusiv în România. Bă, și în tableta aia tu scrii frumos diagnosticul, dai rețeta, o printezi și o dai frumos cetățeanului. Și după aia nu mai sunt probleme.
0: Asta, să știi, că mi se pare o super îmbunătățire. Mi se pare că în zona asta de rețete încă suntem primitivi. Încă vine vocabularul ăla, pagină cu pagină. De ce, exact, să există un sistem de pe laptop, polițiștilor. Sănătate, și aia a fost.
2: Nici mai pierzi timp. Te-a oprit poliția, într-un minut ți-a făcut procesul verbal, pleci și fericit și amendat.
0: Și adică... așa și doamna aia de la farmacie știe sigur că e reală rețeta, că n-a venit copilul cu paraf aiurea în tramvai și tot așa.
2: Bine, să trecem la următoarea informație.
0: Și că e pe car tot. Cine are card? Martin Lorello este singurul bărbat din lume, nu mai e acum, dar a fost, care își putea întoarce capul la 180 de grade. Adică se uita și în spate.
1: Își vedea...
0: cum ar veni. Da, el își vedea spatele în oglindă.
1: Spatele, omoplații, nu în oglindă.
0: Tare.
2: Talent.
0: Bine. Dai. Stai.
2: Gata. Zi.
0: Lucruri care acum sunt extrem de comune, dar în trecut erau lux, luxul absolut. Adică, de exemplu, zahărul.
2: Da.
0: Acum e o chestiune comună, cumperi zahărul cu 11.000 lei, punga, n-ai nicio treabă, ne plângem că avem prea mult zahăr peste tot.
2: Chiar e suprataxat în sucuri, prăjituri și alte alimente.
0: Da. Dar zahărul de mult era o chestiune extrem de rară, extrem de scumpă, era un lux, practic. Mergem mai departe tot în zona asta. Gheața. Gheața era un lux. Era foarte greu să o iei de unde o iei, să o aduci, să o aduci în formă corectă și să o depozitezi.
1: Să o păstrezi.
2: Păi, apropo de gheață, prietenul Ovidiu Popa de la Făgăraș, care are și restaurantul Cuptorul Lagunei, pe care l-a făcut într-o casă din asta veche, care pe vremea monarhiei, undeva la început de secol 20, sfârșit de secol 19, aparținea unei cofetării. Iar cofetăria aceea trimitea prăjituri inclusiv la Viena. Și oamenii cum depozitau gheața în vremurile alea? Pe timpul iernii luau calupuri de gheață de pe râu, care le duceau în pivnița clădirii respective, că mi-a arătat Ovidiu chiar și pivnița, și o țineau acolo toată vara. Ea clar se mai topea. Dar calupurile de gheață fiind atât de mari și de consistente, fiindcă iernile în Făgăraș, vă dați seama că erau foarte, foarte
0: erau mai reci,
2: friguroase, reușeau să conserve o bună parte din răceala gheții până la finalul verii, până când venea iar vremea rece.
0: Ghețărie.
2: Pentru că nu exista, ce să vedeți, ideea de congelator.
0: Da, și trebuia să ai și dita mai cămăroiul, să ai o cameră undeva sub, să nu te afecteze. Deci era un lux, adică doar oamenii cu bani puteau să aibă gheață oricând voiau ei.
2: Tare.
0: Mai avem ananasul.
2: Așa.
0: Știți că există, cred că tot la știri nebune, nu pe bune, am zis de chestia asta, noi o folosim ca bombonieră.
1: Exact.
0: Ea, de fapt, era suport de ananas și ananasul se împrumuta cu tot cu acest vaz de cristal, etc. E o frumusețe.
2: Ca să-l prezinți la masă.
0: La evenimente. Și dădea ananasul de la unul la altul, că era semn de bogăție.
2: Da.
0: Și era mare șmecherie să ai un ananas, doi expuși, nu mânca nimeni.
1: Nu se mânca.
0: Tu doar îi vedeai.
2: Cum fac fetele cu buchetul mare de trandafiri roșii pe care îl plimbă de la una la alta ca să arate că sunt iubite?
0: Sau plasele Hermes.
2: Nu mai zic.
0: Așa, mai avem.
2: Ia zi.
0: Mai avem încă două, trei și vi le zic mai repede. Ceaiul e unul dintre ele.
2: Da.
0: Cărțile erau, evident, un lux. Mai ales înaintea inventării tipografiei.
1: Da.
0: Se transcriau, nu? Se transcriau.
1: Se ștanța manual fiecare pagină, aia, da. Se aranjau literele, da. Puneai existau, foaia, era complicat.
2: Și știți că sunt foarte multe manuscrise vechi care, despre care nu avem garanția că păstrează textul original, fiindcă cei care copiau, da, mai băgau și de la ei. Și se numeau copiști interpolatori. Adică ăla care scria, asta era meseria, se uita el așa pe textul și zicea, bă, n-a scris bine autorul aici.
0: Da,
2: ia
0: da.
2: Să bag eu

0: niște cuvinte în plus mai frumoase din perspectiva lui. Și uite cum textul original era oarecum denaturat.
1: Era, da. În da. Mănăstiri se scria foarte mult de mână, acolo era
0: exact.
1: Treabă serioasă și oglinzile. Astea sunt, asta e ultima...
2: Erau argintate atunci oglinzile.
0: Și semn de bogăție să ai oglindă în general în casă, că nu era la îndemână oricui să aibă așa ceva.
2: Fiți!
0: Gândiți-vă la sala oglinzilor din Castelul Peleș, care este o minunăție.
1: Lucruri destul de scumpe. Vezi că tu că le dai valoare și din preț, Răzvane. Preț și realitate, nu știu dacă e chiar adevărat. În fine, mergem acum, intrăm din nou în știri un pic. O fetiță de 10 ani din Thailanda a devenit virală și a topit inima tuturor în momentul când a ajuns la școală. I s-a făcut o poză, i-a venit la școală săraca împreună cu sora ei mică și în timp ce copia de pe tablă, sora ei bebeluș stătea la ea în brațe și sugea dintr-un, mânca lapte dintr-un biberon. Motivul este că părinții lucrau și a fost singura posibilitate ca aia mică cumva să stea într-un mediu sigur.
2: Da, e
1: adică
2: fantastic.
1: Să meargă cu cealaltă la școală. Greu.
0: Da.
2: Copii de ăștia care se maturizează foarte repede.
0: Și iată că s-au maturizat și au supraviețuit.
2: Da.
0: Dar nu e de dorit să existe multe astfel de copilării
1: evident,
0: pe lumea
1: da.
0: Asta.
1: Da. I'm the king of the world, replica aia, știți, din Titanic.
0: Da.
1: De seri, de, da, e el da. Acolo, așa.
0: La prora, prova, că nu știu niciodată care e una, care e alta.
1: Așa. Nu știu, aia din față.
2: La nasul, la nasul lui Titanic.
1: Da, la nasul Titanicului a fost o replică nescrisă. E o improvizație a lui Leonardo DiCaprio.
0: Nu cred.
1: Da, i-a venit lui să zică treaba asta.
2: Da.
1: Și e atât de puternic. Adică, cred că e una dintre puținele replici pe care le reții din... din film, în afară de check.
0: Vai,
1: da,
0: vai.
1: Și mâna de, din mașină.
2: Ce mișto.
1: A ajuns, imediat stai să vă și zic, la, stai mă că mi-a dispărut, o iau imediat. De aici. De aici? De aici, gata. Regele african a ajuns în Abu Dhabi și a făcut o super intrare, coborând din avionul privat, evident. Un avion destul de mare privat, pentru că a fost nevoie. Acesta a coborât cu cele 15 neveste.
0: Așa?
1: Cei 30 de copii.
0: Așa?
1: Și 100 de servitori.
2: Bă.
1: Tare, nu?
2: Aoleu.
0: Nasol.
2: Cum nasol?
0: Doamne ferește, seama atâta alaiul după mine.
2: Păi, pe cum mă? Păi asta e semn de bogăție.
1: Da, mă, de
2: e
1: regele, mă, Răzvane.
0: De unde e regele ăsta?
1: Din Africa.
0: Într-o care Africa?
2: Bă, subsahariană.
0: Că Africa e un continent și sunt, și sunt foarte multe țări din
1: tu
0: Africa republici.
1: Nu mai contrazice mie.
0: Deci, nu, dar mă gândesc care... Nu
1: știu. Zice așa, African King. Ce e atâta?
2: Un rege african.
1: Imaginați-vă voi ce țară din Africa vreți.
0: Păi nu sunt foarte multe monarhii în Africa în prezent. La asta încercam să...
1: E un domn așa mai chelios care seamănă cu Emi.
2: Era rege cum a zis și DiCaprio că e.
1: Uite, vorbim serios, chiar seamănă cu Emi.
0: Vezi? Un trib african ceva.
1: Așa, un ceva, da. Și ultima...
0: Ultima știre?
1: Ultima știre care de fapt e o vorbă.
0: Așa. Vorba lui Cuza.
1: Vorba lui Cuza e așa. Dacă ai nevoie de mai mult de o persoană să-i povestești o situație, înseamnă că tu nu vrei ajutor, tu vrei doar atenție.
0: Așa
2: e. Cea mai frumoasă.
0: Bravo. Uite, noi venim la radio nu că vrem ajutor. Ce vrem noi?
1: Atenție!
3: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 20 și 26 mai, drujbă cu motor pe benzină 399 de lei și mașină de tuns gazonul 449 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
4: Accelerează-ți afacerea cu Ford și UniCredit Leasing. Am lansat propriul program Rabla pentru persoane juridice, pentru că nu ai timp de pierdut. Alege gama Transit de la doar 14.000 de euro fără TVA, cu o rată lunară incredibilă de la doar 185 de euro fără TVA prin UniCredit Leasing. Ofertă destinată persoanelor juridice, valabilă până la 31 mai 2026. Vino în rețeaua Ford și pe Ford.ro.
5: La Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în grădină. Alege mobilierul Alma cu masă și 4 scaune pentru momente relaxante afară. Preț pachet la 604,60 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
6: Primăvară. Pentru mine înseamnă doar alergii și ochi roșii. Praf? Alergenii mirită ochii. Păr de animale îmi lăcrimează ochii și mă mănâncă. Din fericire, am picăturile de ochi Vizic Allergy. Cu Vizic Allergy, ochii mei sunt protejați împotriva alergenilor, iar ectoina și acidul hialuronic calmează iritația și senzația de mâncărime. Vizic Allergy.

0: aliatul tău împotriva alergenilor.
1: Mi-am promis că renunț la fumat, dar tentația apare când nu mă aștept. Nicorette Fresh Mint Spray acționează în 30 de secunde împotriva poftei de fumat. Întreabă de Nicorette Spray în farmacia ta. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Ședință la 10, programare la 1, la 3 să fiu înapoi, să nu uit iar copilul la grădiniță. Simt că mă lasă bateriile înainte să încep.
3: Nu te lăsa doborât. Săptămâna e lungă. Noul Sargenor Extra combate oboseala și te ajută să-ți menții energia. Formula cu aspartat de arginină și vitamina B12 contribuie la reducerea oboselii și extenuării.
4: Și bifați. O mulțime de task-uri azi și încă sunt în priză.
3: Sargenor Extra. Energie care te susține zi după zi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj.
5: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai mașină de spălat rufe Whirlpool 8 kg la 1899,9 lei și mașină de spălat vase încorporabilă Whirlpool 10 seturi la 1969,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
6: Adormi greu în fiecare noapte? Încearcă OptiSomn, care te ajută să adormi ușor, dar contribuie și la obținerea unui somn odihnitor. OptiSomn.
7: Ne întoarcem la hituri.

0: 0372069100. În fiecare săptămână avem câte o rundă în care încercăm să fim cât mai aproape de venitul vostru. Scorul acestui sezon este
1: 8-7-2.
0: 8 Cuza, interior, 7 eu, 2 da. Tea. Interiorul de la contabilitate, sigur, poate să fie.
2: Da.
0: Cum se desfășoară lucrurile? Noi estimăm salariu, iar primul care ajunge la 3 puncte, adică 3 salarii estimate cel mai aproape de suma reală, câștigă runda, etapa. Da?
2: Folosim și un număr de telefon la care ne auzim. 021-409-1900. Intrăm în direct, punem câteva întrebări, fiecare cu cel doare, vorba aia. O să încercăm să aflăm cât mai multe detalii despre locul vostru de muncă, încât să ne facem o imagine cât mai clară, subiectivă, evident, și bâșbâind-o despre salariul pe care îl aveți. Noi ne scriem salariul pe foaie fără să ne influențăm unii pe alții și abia după ce am terminat fiecare dintre noi de scris salariul estimativ, ascultătorul care intră cu noi în direct își spune salariul real.
0: Da.
2: Și vedem care e cel mai aproape. În caz excepțional, în cazul în care dăm cap pe cap. De exemplu, dacă ascultătorul care e cu noi în direct are salariul de 5.000 de lei și vreunul dintre noi a scris pe foaie 5.000 de lei, va lua 2 puncte. Asta înseamnă că e bonificat. E dublat punctajul. La 3 se câștigă.
0: Bună ziua!
1: Da.
2: Bună ziua!
3: Alo, bună ziua!
2: Sărum mâna, cu cine vorbim?
3: Eliza.
2: Elida sau Eliza?
1: Za.
3: Eliza.
2: Cu Z de la Zoro.
0: De unde ești tu, Eliza?
3: Din Popeșle Ordeni, prietena tăi. Te puptea.
1: Bună, Eliza, ia să vedem unde lucrezi.
2: Dar prietena în ce sens?
1: În sensul că ne vorbim
2: pe WhatsApp
1: și pe privat, da.
0: Bun. Cu ce te ocupi, Eliza?
3: Eu sunt secretară la o firmă de care se ocupă cu colectarea deșeurilor reciclabile nepericuloase,
2: da,
3: dar fac și contracte și contabilitatea primară și tranzacții de deșeuri.
2: A, ce tare,
0: dar unde te-a găsit șeful al tău de face așa atâtea? Cum te-a găsit?
2: Nu le și reciclezi?
3: Nu.

0: da.
1: Am înțeles. Bun,
2: și aici cum arată o zi de muncă la tine? Când te duci?
0: Păi,
2: ce trebuie să faci?
0: Lucrez doar de acasă, din pandemie exclusiv de acasă lucrez. Okay. Programul mi-l fac cum vreau eu, nu mă trage nimeni la răspundere, atât adică treaba este făcută.
2: Normal.
0: Da.
1: Bun. Stai în Popeșle Ordeni, în Popeștiul nou sau în Popeștiul vechi?
0: Vechi. În cartierul Danubian, aproape de centură.
2: Aproape de Carpatul centură. Danubian, Popeștiul Puntic.
3: Cu... Exact. curată la bancă pentru apartament?
0: Pot să zic curată.
2: Curată, adică n-are rată.
0: Curată, fără rată.
1: E un cartier vechi.
2: Calumea. Un cartier de șmecheri.
1: Și-au cumpărat oamenii... Bravo, probabil e o casă în care a stat și cu părinții.
0: Este un apartament cumpărat? Nu. Este un apartament mai vechi, dar este cumpărat din 2014.
2: Ca Bitcoin-ul, l-ai cumpărat la 14.000, acum 100.
3: Și achită.
0: Da, ceva de gen.
2: Eliza, de luni până vineri lucrezi, da?
0: De luni până vineri, dar ca să am eu treburile acoperite, mai lucrez și în weekenduri, dar vă repet, îmi organizez eu timpul exact așa cum vreau, da.
2: Mai am
0: da.
2: O singură întrebare. Luminează-mă un pic. Sigur. Secretară, contabilă, faci multe lucruri aici. Da. Zi-mi exact, concret, cam ce faci? Preiei un telefon, vezi, mai semnezi un contract, nu, te uiți pe facturi, le înregistrezi, ce faci?
0: Exact, semnez contracte, le și emit, facturi, introduc tranzacții de deșeuri într-o aplicație de la fondul de mediu, scanez facturi, le înregistrez, fac niruri, bonuri de consum, ce nume de
1: cap, ține firma în spate.
2: Tu ești un man show.
1: Tu ești un melul firmei.
0: Bună la casa omului.
3: Și câți angajați are firma asta?
0: Să știți că dacă plec eu,
2: așa,
0: se duce. E din 2013 firma.
3: Și angajați?
0: Acum 20, că fac și pontajele și prezența și...
1: Și tot. Vai de capul.
0: Da.
1: Hai să vedem ce salariu estimăm noi că încasează Eliza.
3: Da, să nu zice Eliza.
1: Eliza, salariul tău lunar este de?
0: 7.000 de lei net.
2: 7.000 de lei, eu și
1: Tea. Un punct Cuza, adică 6.000 au zis Tea și Cuza, am zis 5.600, dar i-au fost cel mai aproape.
3: Wow, bravo!
1: 1-1-0! Bravo!
0: Eliza! Mă bucur, dragilor, mă bucur tare mult că v-am auzit.
1: Nu închide, a scris Sandu, am și eu nevoie de cineva care se ocupă de reciclare deșeuri nepeliculoase. M-a ajutat și pe mine cu numărul Elizei, putem să-i dăm numărul tău?
0: Puteți să-i dați. Da.
1: Că noi avem
2: sau dacă
1: aici...
2: dacă ai un număr de real. Acum dacă ai un număr de serviciu, lasă-l pe WhatsApp și dăm pe ăla.
0: Nu, acesta, doar pe acesta.
2: Noi nu putem
0: folosesc.
2: Să-l vedem, dar
1: e un om e un om serios, are poză copil la profil, adică nu pare. Uite, acum îl dăm.
0: Da, ce ține de mine, oricum eu transmit mai departe informația.
2: Mama, ce ușor vă influențez.
1: Gata. Da. I-am dat numărul de telefon.
2: Ce ușor să depăcălit oamenii. Ia, uite, e un om serios, are poză cu un copil la profil, gata.
0: Bine. Vă pup, dragilor.
3: Pa, Eliza. Pa.
1: Te pupăm.
2: Pa. 021-409-1900.
3: Prietenii îmi dau puncte. Dacă ar suna mai mulți prieteni de-ai mei.
2: Dar doamna e prietenă.
1: Eu cred că a vorbit înainte cu Eliza să sune.
2: Și ai sfată, nu dau 7.000.
3: Le știm de pe Instagram, nu ne-am întâlnit niciodată.
2: Are și tu, stai să...
1: Da. Alo, bună ziua!
2: Să facem emisiune. Bună ziua!
1: Alo!
4: Bună ziua!
2: Să rămână radio încet, vă rugăm, dacă se poate.
4: Da.
2: Mulțumim! Cu cine vorbim?
4: Daniela.
2: Daniela de unde?
4: Din București.
2: Și cu ce te ocupi, Daniela?
4: Eu lucrez în aeroport, la duty free.
1: Ai reducere la duty free?
4: Da, mă zic.
3: Putem să folosim reducerea
2: cod,
3: de angajat?
2: Să zicem Daniela 20 sau ceva?
1: Ok. Poți să vorbești în telefon, Daniela, că se aude foarte greu, adică nu ne înțelegem cum trebuie.
4: Gata.
1: Perfect.
2: Acum. Mai bine acum. Așa, ce faci la duty free exact? Vinzi?
1: Parfumuri.
4: Da, sunt service.
1: Și lucrezi în magazin sau acolo la casă, unde se scanează boarding pass-ul și după aia se încasează banii?
4: Noi nu avem un post anume, lucrăm peste tot.
1: Peste tot. De cât timp faci treaba asta?
4: De 2 ani de zile.
1: Și înainte ce făceai, Daniela?
4: Lucram la bancă.
1: Și la bancă ce făceai?
2: Vindea parfum.
4: Eram front desk.
1: În sensul în care venea clientul la tine, mai un extras de cont, mai informații despre un credit,
4: exact,
1: chestii
4: exact.
1: De genul ăsta.
4: Exact.
1: Își plătea omul o rată pe vremea când se plătea rata la ghișeu.
2: La ghișeu, da. Auzi, Daniela, dar voi când intrați în tură, treceți prin security cum trecem și noi, nu?
4: Exact.
2: Și de să vă verifice, pac, scoate, evident.

0: foarte strict, de exact ca la voi.
1: Tu ești cu zona, tu ești pe zona de parfumuri sau nu? Nu doar.
0: Nu neapărat. Facem parte de duty free. Okay. Unde picăm.
2: La care, unde lucrezi tu? Pe când treci granița să pleci sau când te întorci acolo jos la bagaje?
0: Când pleci.
2: Când pleci.
1: Mama, acolo e mai multă.
2: La mare, da, acolo e
1: multă muncă acolo.
3: Da, Daniela, ai plecat de la bancă că ai vrut tu? E mai bun job aici?
2: S-a cam restrâns activitatea pe fond
3: asta
2: de slăbănci.
3: Deci n-a fost alegerea ta să pleci de la bancă?
0: Ba da, am plecat pentru că se plătește mai bine la aeroport.
3: Asta mă interesează, da. Se plătește mai bine la aeroport. Ok.
1: Ok. Și cum arată programul? Cum lucrezi? Că aeroportul e 24 din 24.
0: Da, două zile, da, două nu.
1: Dar două zile alea când lucrezi,
2: cred că noaptea și duty free e închis.
1: Da?
2: Da, da, se închide.
0: Nu, este deschis.
2: E deschis?
0: Da? Aeroportul este deschis non-stop.
2: Eu știam că se mai închide.
1: Se mai închid restaurante de alea, dar nu
2: duty free, da?
0: Nu prea. Restaurantele, noi nu, da.
1: Da, mai aveți întrebări? Că eu nici nu mai știu ce să mai întreb.
2: Ce să întreb? Daniela, câți ani ai?
0: 39.
2: Mulțumesc
1: înainte.
2: Hai să vedem.
0: Mulțumesc,
2: zi, întrebă.
1: Nu, că asta era, da? extra.
2: Întrebăm după aia atunci, da. Care e venitul tău lunar?
0: Între 6.000 și 7.000.
3: Alege
2: zi,
3: una.
2: Zi o sumă, cea mai ca o medie.
0: 6.500.
2: 6.200 am zis eu. Și am luat punctul cuza
1: 5.800.
2: Și ideea 5.500.
3: Da.
2: Ce voi să întreb pe Daniela?
1: Noi, eu voiam să întreb cam ce încasări se întâmplă la o chestie de asta. Că sunt total rupt. Așa la un restaurant mai estimez. Ăla mai face 5.000 de lei, altul face 10.000, altul depinde cât de mare.
2: Dar în care-i vânzarea zilnică?
1: Ce vânzare
2: duty free?
0: Este confidențial.
1: E cu peste 4 cifre?
0: Da.
2: Cumpără, mă, oamenii, whisky-uri, suveniruri. Până ai văzut un magnet, îl iei din oraș cu 10 lei și la duty free e 50.
3: Și Daniela, tu ce reducere ai? Reducerea de angajat a ta, care e? Mă interesează.
0: 15%.
3: Doar 15?
2: A, gata, nu vai
1: avea prietenia ta.
3: Nu-i afacere.
2: Păi așa iei din oraș, că e același lucru.
1: Tu imaginează-ți că băieții ăștia care au așa ceva, ei au foarte multe de astea. Dai 15% din tot ce ai tu ca business, nu ți se pare destul de mult?
3: Nu.
2: Te pupăm, mulțumim din suflet. 021-409-1900. Egalitate perfectă. E ca și cum n-am fi jucat deloc. 1-1-1. Toți avem câte un punct. Mergem mai departe. Bună ziua. Alo?
1: Vreți să închid eu cu două?
4: Alo?
2: Salut. Cu două, că eu mai des. Bună ziua.
4: Bună ziua.
1: Cu cine vorbim?
4: Nicolae din Danemarca.
1: Nicolae, cu ce te ocupi?
4: Șofer de camion pe distribuție zilnic.
2: În Danemarca, da? Și faci distribuție doar pe teritoriul Danemarcei.
4: Exact.
1: De mutat de tot acolo?
4: De 16 ani locuim aici.
2: Zi, Nicolae, ce înseamnă, ce distribui, ce tip de marfă?
4: Distribui pentru firme, tot ce ține de firme, de la haine, textile și lichide, tot, absolut orice.
1: Tu ești practic cu capul tractor. Nu știi ce, bă, îți dă remorcă și te duci.
4: Am remorca la firmă, din noaptea o încarcă de la depozit, eu dimineața pornesc direct în cursă.
2: Adică tu cari, dar nu știi ce cari în ziua respectivă. Știi doar destinația.
4: Marfa mi-a încărcat remorcă în funcție de descărcările care le am în ordine.
2: Tu lucrezi la o firmă care prestează servicii pentru hub-uri de-astea logistice, nu?
4: Da. Fac, practic, firma la care muncesc eu, cu asta se ocupă. Avem un depozit foarte mare unde vine foarte multă marfă și de acolo se împarte.
1: Da.
2: Și,
1: firma e daneză, nu?
4: Da.
2: Uh-huh. Mai ai colegi români sau ești singur?
4: Nu, singurul.
2: Singurul român. Nicolae? De câți ani ești în Danemarca, Nicolae?
1: 16
2: a zis, nu?
4: Din 2010.
2: Și la firma asta din 2010 s-au mai schimbat joburi?
4: Nu, am lucrat din octombrie anul trecut.
1: Înainte? Tot șofer?
4: Înainte, nu. Din octombrie anul trecut un șofer proaspăt, profesionist.
1: Deci ai făcut special să te angajezi în domeniul ăsta.
4: Am fost pe șomaj, iar când ești în Danemarca pe șomaj, poți să beneficiezi de niște cursuri. Cei de la cursuri mi-au propus, dacă mă interesează un job ca șofer și am zis, why not?
1: Am înțeles. Și înainte ce ai făcut, înainte și de șomaj?
4: Am muncit la o spălătorie industrială de haine de lucru, a fost tehnician mecanic pentru întreținere și reparații, care și profilul care a terminat de fapt în România.
1: Da.
2: Ok.
1: Și lucrezi
2: tu câți ani ai? Stai, tu câți ani ai, Nicolae?
4: 39.
1: Și lucrezi de luni până vineri sau...
4: Da, da, de luni până vineri, toate weekendurile libere, în fiecare zi acasă.
2: Noi putem să-ți estimăm salariul în euro, că nu știm cum e cu coronele daneze. Nu am,
4: n-avem... Da, e ok și în euro.
2: E ok și în euro.
4: Practic iau la 10 zile, dar puteți să-l puneți la lună.
1: Îi facem pe lună, da.
2: Exact. Hai să vedem.
1: Băi, ce greu mie. Stai un pic, n-am habar cu...
2: Eu am trecut o sumă.
1: N-am habar cu asta.
2: Deci și noi așa, ce să... Așadar, Nicolae, care este venitul tău lunar?
4: Venitul lunar net este de 4.400 de euro.
1: Oho, și am bravo, câștigat, tată.
2: Deși am fost de părtișor, am trecut 3.200 de euro.
3: Da, eu 3.000.
2: Știți de ce
1: am
2: trecut
1: 2.200? Fix la jumate, ele 4.400.
2: Că se plătește, țările nordice au salarii mari. Adică și costul vieții e mare.
4: Păi, și chestia că nu se lucrează 8 ore.
2: Exact.
4: Deci...
2: Da. Felicitări, bravo. Mulțumim frumos. Am... Două puncte. 2-1-1-0-2-1-4-0-9-1-9-0-0.
1: Bă, ce-am dat-o fix la jumate.
2: Da, la jumate, era la jumate.ro.
1: Și el a zis 4.400. Eu am vrut să-i zic că eu calculez doar din două în două săptămâni, că așa m-am obișnuit.
2: Ai, nebunule.
3: Avansul.
2: Alo, bună ziua.
1: Da, alo.
2: Avansul e mai mare, avansul și gitară nu sunt niciodată egale.
3: Nu, sunt egale.
2: Bună ziua.
5: Alo, bună ziua.
2: Să rămână, doamnă, cum vă numiți?
5: Da.
1: Ne auziți?
2: Veniți cu o găleată de semnal. Cum vă numiți și de unde sunteți?
5: Madalina din Sibiu.
2: Bun.
1: Și ocupația?
5: Specialist resurse umane.
2: Oh, unde?
5: La o multinațională.
1: Cu ce se ocupă?
5: Cu fabricarea de senzori.
2: Oh, sunteți cu senzori? Doamnă. Și sunt, dumneavoastră aveți senzori activați? Adică simțiți băiatul obraznic repede?
5: Da.
2: De cât timp lucrezi, Mădălina, în domeniul ăsta de HR?
5: Din 2013 m-am angajat în luna octombrie, iar în luna noiembrie am aflat că sunt însărcinată. Am stat 2 ani în concediu creștere copil și din luna martie m-am reîntors.
1: Mamă, ce ai procopsit pe ăștia.
2: Da. Ce fericire s-a
1: ce s-au bucurat că te-au angajat.
3: Te-ai priceput?
1: Vai.
2: Ai lovit-o fix cum își dorește orice fată.
1: Da.
2: Repede mă angajez după
1: acum, tu așa în HR, acum te uiți să vezi dacă e burtică, nu?
2: Auzi?
5: Da, urmăresc tot.
2: Dar știi care e cea mai mare frică a angajatorilor? Să nu mai rămână iar însărcinată.
5: Exact, da.
2: Lasă că e important la ce declin al natalității e. Adevărat. Fiecare copil e o binecuvântare.
1: Mădălina, câți colegi ai? Câți angajați are firma pentru care lucrezi?
5: Undeva la 800 de angajați.
2: Îi cunoști pe toți după nume și prenume?
5: Nu.
1: Dar mă gândesc că nu e singura. Mult. Nu e singura din departament, nu sunteți mai mulți?
5: Nu, suntem 10 persoane care lucrăm în departament.
1: Opa. Și există cumva un rank, există un clasament? O
2: ierarhie?
1: O ierarhie, că nu-mi venea.
5: Nu, suntem împărțiți pe anumite responsabilități, facem recrutare, parte de administrativ și parte de training.
1: Ok.
2: Bun, tu lucrezi în domeniul ăsta de când ai terminat școala, nu?
5: Nu, înainte am fost economist.
2: Economist, ok.
3: Câți
1: am vrut să zic
5: 30.
1: Mulți înainte.
5: Mulțumesc, la fel.
1: Și ori au întrebat colegii și n-am auzit, ori nu s-a întrebat. De cât timp lucrezi aici?
5: Din 2023 la finalul anului.
2: Fix, 2023. Și după aia a rămas. Și după aia 2 ani.
1: Ok. E la fix, da.
2: Bine, gata, eu am trecut, să știți.
1: Mamă, ce senzor, ce stai că n-am trecut nimic.
2: Senzor, nu știu ce, să vedem care a venit. Cât ai trecut tu, Teia?
3: Atât.
2: Aha, hai să vedem cât am trecut și eu.
1: Ia, am trecut și eu acum.
2: Care este venitul tău lunar?
5: 6.000 de lei.
1: 6.000 de lei.
2: Cel mai aproape este Teia.
3: Care a zis 6.500,
2: eu am zis 7.500, cuza 7.600. Teia are și ea 2 puncte.
3: Doamne.
2: atenție, în cazul în care ia la telefonul motor cuza, punctul, facem barajul după pauză, da.
1: Băi, dar vreau să vă zic, acum nu că ar mai conta, și contează rezultatul final. Începusem cu 6-0-0 și după aia zic, nu mai pun un cu 0, că nu 6.000, pun 7.600. Am modificat și făceam, câștigam.
2: Nu, alo. A, era Itan de Pomandă, da.
1: Da.
2: Alo, bună ziua.
1: Bună ziua.
2: Cu cine vorbim?
6: Cu Iulian, din Constanța.
1: Cu ce te ocupi?
6: Sunt hotel service engineer pe o navă de pasageri.
1: Oh. Mamă, stai, trebuie să ne explici un pic.
3: Ce faci, adică, pe românește?
6: Pe scurt, reparăm cam tot ce se strică la bordul navei. Este o navă de pasageri care are inclusiv membrii de echipaj, undeva la 5.000 de persoane.
2: Mamă. E o navă din seria navelor de croazieră.
6: Da, da, da,
2: de
6: da.
2: Gen. Și pe unde plutește nava asta? Pe ce ape? Pe ce oceane, mări?
6: Worldwide, worldwide, nu contează.
1: Mr. Worldwide, și
3: Pitbull. A trecut ecuatorul?
6: Și ecuatorul și Antarctica.
2: Și strâmtoarea aia închisă?
6: Corint, canalul Corint.
2: A, mă gândeam că... Nu, de la strâmtoarea Hormuz mai refeream, Hormuz.
6: Nu, pe acolo nu am ajuns.
3: E ruta comercială.
1: E un canal pe care sigur n-ați fost niciodată, n-ați navigat. Canal D. Văzit?
6: Nu, cu siguranță nu.
1: Iulian, tu ești inginer, nu?
6: Da, inginer mecanic la bază, da.
2: Și tu ai o echipă pe care o coordonezi, ai niște oameni în subordine sau ești doar pe execuție?
6: Deci echipa mea este o echipă de 22 de persoane care include instalatori, tâmplari,
1: electricieni.
6: Partea electrică este separată de mine. Noi ne ocupăm practic de tot ce se strică fizic
2: și,
6: la
2: și în camere. Se strică poate ceva, o instalație electrică într-o cameră, o noptieră.
6: Cred că fiecare dintre voi ați noptat într-o cameră de hotel și cu siguranță nu vă purgea apa la toaletă, patul s-a rupt.
1: Da. E o echipă și echipa asta.
3: Ia ta?
1: Tu o păstorești?
6: Da.
2: Știi cum?
6: Eu o manageriez,
2: la ei pe vas e o vorbă. Ți s-a spart, ți-o aplică, sun repede la Iulică. E sloganul
1: corect.
2: Exact. Auzi, Iulian, tu cum lucrezi ca și timp? Adică ești plecat câte luni sau câte săptămâni? Câte săptămâni stai acasă?
6: Contractul meu implică 3 luni la bordul navei, 3 luni acasă.
2: Okay. Dar plătit și în cele trei...
6: Tipul în care sunt plătit permanent.
2: Ok.
6: Inclusiv, nu contează că sunt la bordul navei sau acasă.
2: Când ești plecat la bordul navei, asculți Radio Zoo sau n-aveți semnal?
6: Aș avea semnal, dar recunosc că nu ascult.
3: Acum,
6: este și fus orar foarte...
1: Dar, sincer, dacă ai vrea, ai putea.
2: Da.
6: Cu siguranță, cu siguranță.
1: Deci, asta voiam să zicem, tei că la ea fâșie în București.
3: La mine și la Iulian fâșie de asta.
2: Da. Auzi, Iulian, de cât timp faci treaba asta?
6: Pe funcția aceasta, aproximativ 8 ani de acum.
2: Wow!
6: Da.
2: Bun, în euro să-ți estimăm salariul.
6: Da, e ok. Chiar dacă eu sunt plătit în dolari, dar...
2: În dolari, nicio problemă. Da.
3: Cu dolari.
6: Da.
2: Bine.
3: Mamă, stai puțin. Poți să mă gândesc?
2: Eu am trecut.
1: Preferabil ar fi.
2: De-aia e foarte concentrată, că-ți dai seama dacă ea
3: la punctul, e miza mea, da, acum.
2: A câștigat și ea. Deci, care este venitul tău lunar?
6: $5.500.
2: 4.000? Te-a câștigat ediția! Bravo!
3: Mulțumesc, Iulian!
2: Pentru că eu am zis $9.500, te-a zis
3: 4.000
1: și am zis 8.000.
2: 8.000. Și te-a fost cel mai aproape.
6: Mulțumesc!
3: Te-am mirosit, Iulian.
6: Mulțumesc.
1: Da, cu
6: să
1: drag,
6: vorbiți cu cei de la companie, să am salariul care l-a scris voi.
1: Nu, așteaptă să ne facem noi vasul nostru.
2: Exact.
1: Și te angajăm noi așa.
2: Și dacă o să-mi fac eu vasul, o să-ți dau o ofertă de $3.000, dar îți promit că o să te simți foarte bine la locul de muncă.
1: Da, și avem...
6: E foarte important.
1: Da, staff prietenos.
2: Da.
1: Colegi, treabă.
2: Și așa mai departe.
1: Te salutăm, zi faină să ai.
2: Doamnelor și domnilor, s-a întâmplat o minune. Tea a luat un punct. Așa că...
3: Pregătiți-vă.
2: Scorul general este 8-7-3. Felicitări.
3: S-a schimbat interiorul. La 25.
7: 25 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
8: Întind mâna prin difuzoare și puf! Pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare.
7: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul Act for Good și ai șanse duble să câștigi 1000 de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
9: Pui, pui, doi, trei și...

0: unde crești.
1: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny ai Rios înghețată cornet, diverse sortimente, la doar 9,99 lei și bonii de tot, cașcaval Rucker, produs 3 ro, la numai 34,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 20-26 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: La semnalul următor vei fi ciupit!
3: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.
4: Vacanța all-inclusiv pe coasta de Azorel, la Vie Bel. Oamenii nici măcar nu vă reacționează.
5: Viața căpușelor se termină cu Antipu MD. Antipu MD de la Vanelli. Se de la purici și căpușe. Vanelli, standardul românesc în antiparazitare. Aviz de publicitate numărul 4480 din aprilie 2026.
6: Atunci când te doare ceva, parcă lumea e întoarsă pe dos. Nimic nu mai are sens. Totul e cu susul în jos. MIG 400 te ajută să revii cu picioarele pe pământ. Datorită formulei speciale, MIG 400 se dizolvă rapid pentru a calma țintit durerea de cap, de dinți, menstruală sau musculară. MIG 400. Puternic împotriva durerii. Acest medicament conține ibuprofen. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
7: Wow! Profi e mereu aici! Cu reduceri mari și prețuri super mici. Acum ai 50% reducere la al doilea produs identic la băutură răcoritoare Coca-Cola, Fanta sau Sprite 0,5 litri. Ofertă supusă unor termene și condiții.
8: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

0: Merg la Zoo cu Simona Jurca. Bun găsit!
1: Bun găsit! Weekend plin de evenimente în capitală. Sorana Cârstea, Jacqueline Cristian și Gabriela Ruse și-au aflat adversarele de la Roland Garros. Sunt 20 de grade acum în București. A doua româncă dispărută în Germania după prăbușirea unui imobil a fost găsită moartă. Echipajele de salvare au reușit să-i scoată trupul neînsuflețit de sub dărâmături la 3 zile după explozie. Femeia avea 26 de ani. Cadavrul primei românce, cea de 25 de ani, a fost găsit aseară, iar bărbatul cu dublă cetățenie bulgară și germană e căutat în continuare. Se presupune că o explozie la instalația de gaze a fost cauza accidentului, asta pentru că la câteva ore după prăbușirea clădirii, poliția spune că a fost descoperită o scurgere de gaze. În clădirea prăbușită se aflau apartamente de închiriat și de vacanță. Un nou nod rutier a fost avizat pe traseul autostrăzii de centură a capitalei A0. Acesta ar urma să lege localitățile Ștefăneștii de Jos, Dascălu, Afumați și Tunari de principalele autostrăzi. Vor fi 4 bretele principale și 2 sensuri giratorii la kilometrii 10 și 12. Lucrările sunt estimate să dureze aproximativ 9 luni. Proiectul va contribui la fluidizarea traficului, reducerea timpilor de deplasare, creșterea siguranței rutiere și atragerea de noi investiții în zona metropolitană București-Ilfov. Weekendul care se apropie vine cu multe motive să ieși din casă. În București avem Noaptea Muzeelor, străzi deschise, festivaluri culinare și târguri în aer liber. Cu detalii Adina Ferezan.
2: Noaptea Muzeelor invită vizitatorii sâmbătă seară la expoziții, tururi ghidate și diferite evenimente în peste 40 de muzee și spații culturale deschise publicului gratuit sau cu tarif redus. De asemenea, Calea Victoriei redevine pietonală pe 23 și 24 mai, iar sâmbătă, în zona cercului militar, poți descoperi cultura chineză. Iubitorii de

0: gastronomie asiatică au și un festival dedicat în Parcul Titan, unde atmosfera este completată de show-uri K-pop, dansuri Bollywood, parade de costume sau ateliere creative. La Muzeul Satului avem târg de miere, iar în Parcul Obor e târgul anticarilor.
1: Adina Ferezan, avem și concert sâmbătă în capitală. Rapperul bielorus Max Korș vine pe Arena Națională. Biletele pentru show s-au epuizat în doar 5 zile, stabilind un nou record pentru un artist solo pe un stadion din București, potrivit organizatorilor. La sport, Jacqueline Cristian s-a calificat în semifinale la Strasbourg, a învins-o în sferturi pe Daria Kasatkina, locul 62 în ierarhia mondială, scor 7-6, 3-6, 6-2. Între timp a avut loc și tragerea la sorți la Roland Garros. Oana Cârstea va debuta împotriva jucătoarei Xenia Efremova din Franța, beneficiara unui wildcard. Jacqueline Cristiano va întâlni în primul tur pe Camila Rakimova din Uzbekistan, în timp ce Gabriela Ruse va evolua cu Magdalena Freci din Polonia. De menționat faptul că toate cele trei românci au fost distribuite pe același sfert de tablou, Ruse și Cristian s-ar putea întâlni în turul 3, iar Cârstea ar putea juca împotriva uneia dintre celelalte două compatrioate în sferturi. Turneul de tenis de la Roland Garros debutează duminică la Paris. Se anunță ploi și mâine în capitale, iar maxima nu trece de 21-22 de grade. Gata știrile, cu Zatea și Popescu revin, stați pe zi.
2: De ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
3: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Baba bibum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
2: Până pe 23 mai ai 1 plus 1 gratis la cărnați picanți. Carrefour la piață, 500 de grame la 15,50 lei. În plus, ai pulpă de porc fără os, 100 de grame la 1,69 lei și castraveți cornișon la 4,79 lei kilogramul. Carrefour.
4: În Hiper Doctor Max ai hiperoferte. Până pe 31 mai ai 20% extra reducere la produsele pentru îngrijirea corpului, anticelulită, antivergeturi și exfoliante. 20% extra reducere la produsele de alimentație pentru bebeluși, cereale, biscuiți, batoane și snacks-uri. Și 20% extra reducere la mixul de nuci, semințe și fructe uscate. Reducerea se acordă sub formă de cupon pentru următoarele cumpărături în Hiper Doctor Max. Mai multe detalii în Hiper Doctor Max. Alături de oameni cu prețuri Doctor Max.
5: La tine, la Selgros, ai înghețată Corso Amarena 1650 ml la 21,99 lei, la achiziția a minimum 4 bucăți. Ofertă valabilă până în 31 mai, în limita stocului disponibil.
6: Furnicături la mâini? Senzație de amorțeală? Întreabă în farmacii de Periferisan. Periferisan, pentru funcționarea normală a sistemului tău nervos periferic.
7: Anticârcel prezintă. Uneori când dormi, îți simți picioarele ca într-o menghină. Este o crampă musculară. Anticârcel contribuie la funcționarea normală a sistemelor muscular și nervos. Anticârcel te ajută să stai departe de crampele musculare. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
8: Renault a construit dintotdeauna mașini pentru viața de zi cu zi. Iar când vremurile se schimbă, se schimbă și energia care ne mișcă. Alege gama de modele electrice și hibride Renault E-Tech, motorizări dinamice, condus silențios și emisii reduse. Descoperă și testează gama Renault E-Tech la Renault E-Tech Days. Te așteptăm în showroom-urile Renault între 18 și 23 mai. Mai multe detalii pe Renault.ro și în rețeaua de agenți Renault.
9: Renault. Bunica este complicele meu. Oasele ei sunt mai puternice de când ia calcidin și astfel ne putem distra mereu împreună în timpul activităților mele preferate.
10: Calcidin conține calciu, vitamina D3 și vitamina K2NK7, ingrediente ce formează triunghiul oaselor sănătoase. Calcidin este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
11: Eu iau Supramax Articulații, deoarece conține colagen hidrolizat de tip 2, pentru regenerarea cartilajului și pentru mobilitatea articulațiilor.
12: Supramax Articulații este pentru genunchii mei ca vaselina pentru un lanț ruginit. Te miști mai bine atunci când articulațiile sunt în regulă.
13: De ce Supramax Articulații? Pentru că un plic conține colagen cât 10 sau chiar 50 de comprimate ale altor produse. Convinge-te singur!
12: Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție prospectul.
14: Să spui, m-am gândit să aduc și eu ceva într-o zi de sărbătoare, este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Milka, ciocolată diverse sortimente la 5,99 lei și Schweppes, băutură carbogazoasă diverse sortimente, produs Trairo, la 7,85 lei. Ofertă valabilă în perioada 20-26 mai 2026. Penny, economisim bani, nu dragoste.
15: Probleme cu memoria? Încearcă Bilomac Forte, ce conține ginkgo biloba, lecitină, magneziu și vitamina B6 pentru memorie.

0: bună și concentrare optimă. Bilomac Forte. Ia aminte să ții minte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
1: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft. Între 21 și 27 mai ai pâine albă feliată Velpitar 700 de grame la doar 5,86 lei și băutură pe bază de lapte și cafea Starbucks 220 sau 250 de mililitri cu 20% reducere la doar 10,79 lei. Oferte prin Card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți!
2: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Mă gândesc că mai avem foarte puțin și începe campionatul mondial de fotbal. Ca să realizați în ce etapă din an suntem.
1: Păi, luna viitoare.
0: Adică miezul anul. Și luna viitoare în 3 săptămâni. Hai. Nu cred că mai sunt 3 săptămâni.
2: Da, pe 20.
0: Mai devreme. Pe 20 iunie?
2: Parcă, nu mai știu. Ceva pe acolo.
0: Iar v-am prins de pregătiți.
2: Începe campionatul. Bă, știi ceva? Pe mine m-a cam derutat, frate, că e cu ore de alea. Pe 11 iunie.
0: Ce v-am zis? Știam că mai e foarte
2: puțin. Da, 11 iunie până pe 19 iulie.
0: Exact, e ziua Codruței.
2: Da, mă.
0: 11 iunie, ziua Codruței. Apropo, să-i ziceți la mulți ani. Dar nu acum, pe 11 iunie. Iar un semn că începe campionatul mondial ar fi fost în România, dacă ne-am fi calificat, că urma să vedem mari discuții pe tema lotului convocat de antrenorul echipei naționale de fotbal a României.
1: Nu e cazul.
0: Așa, nu e cazul, ne-am luat gândul, de prin 98 n-am văzut România la mondial. Sperăm că nu voi muri...

0: gândul că nu o să mai văd vreodată jucând.
1: Hai, mă, nu fi
0: așa.
1: Așa
0: cum sunt foarte mulți oameni care au murit cu oful că n-au mai văzut finalul de la Tânăr și Neliniștit.
2: Da.
0: Eu, poate sunt generația care moare cu oful că nu mai vede România la Mondial. Sau poate nu.
1: Cum? Următoarea ediție o să fim.
0: Doamne ajută.
1: Mai mult ca sigur.
0: Dar un lucru trebuie să știți.
1: Ce? Acum avem și echipă, că Universitatea Craiova a luat fața la tuturor.
0: Fața la cine?
1: La tuturor.
0: Fața la tuturor. Și e campioană.
1: Avem jucători.
0: Băi, eu vreau să-l văd pe Urs, colegul nostru, arbitrând un meci la campionatul mondial de fotbal. Tu îți dai seama,
1: mă? Cum e, mă? Ar fi, nu?
0: Să fii tu cu fluierul și cu fai de cap și cu jampierele și cu fanionul pe acolo. Să-i dai tu cartonaj roșu lui ăsta, lui
1: Ronaldo.
0: Nu Ronaldo, lui Neymar. Nu să mai fie.
1: Cine unul de ăsta mic așa?
0: Lui Amal. Tu stai seama.
2: Atunci o să-și aduc aminte
1: de
2: prietenii lui.
1: Nu e dacă te-ai rușinat, la cât de rușinos e el.
0: Da.
1: S-ar duce și aici,
2: scuze.
1: Please.
0: Se transformă.
1: Be more good.
0: Se transformă pe teren. Da, nu ai văzut?
1: Da.
0: E rău de tot. Mușcă din ei. Dar vreau să vă spun că astăzi s-a lansat oficial piesa imnului, imnul campionatului mondial de fotbal. A fost un teaser acum 2 săptămâni.
2: Da.
0: Acum e toată Dal Capo al fine. Vreți să o ascultăm?
2: Dai, dai play.
0: Așadar, asta e piesa care va rămâne în istorie ca imnul mondialului, fiindcă meciurile se duc, uităm golgheterii, marcatorii, dar rămânem cu imnul.

0: place deloc. Mi se pare ceva rău.
1: Deloc,
0: fără energie, fără, au fost niște piese imnuri la campionatul mondial în istorie de sopăiei, de bucurie, simțeai sărbătoarea
2: poate
0: din piesă.
2: Trebuie să mai așeze.
0: Ce
2: păi
0: nu, da. Nu, e maioneză în salată.
1: E un curent cu afrobeat-ul ăsta, cu Africa, cu mai așezat așa, mai stai mai
2: Și Waka Waka tot cu beat da, Waka, Waka, a fost.
1: Păi Waka Waka a fost africană 100%, dar nu era afrodance ăsta.
0: Auzi?
1: Ăsta de, n-ați văzut că am mai băgat și pe la link niște remixuri afro. Sunt mai așezate, nu sunt de zgubilitice.
0: Cristian zice are mai multe prezențe la mondial Shakira decât Piqué. Mi se pare comentariul zilei ăsta. Chiar așa e.
2: Da.
0: Dar, bă, îmi place. Asta nu înseamnă că e mai puțin meritoasă Shakira sau că îi se fâlfâie Shakira, că nu-mi place mie piesa ei. Dar nu. Aștept, am niște imnuri în minte de-a lungul istoriei, încât parcă merita mai mult campionatul ăsta mondial. Și trist și fără România.
1: Dar ei fac mai multe imnuri. E unul, o melodie principală și mai adaugă câteva.
0: Da,
1: nu dacă știu. Țineți minte că în anul cu Waka Waka, zic asta pentru că eram
0: suficient de mic. Dar a fost o excepție la Waka Waka, să știi, de obicei e o singură piesă.

0: Statului mondial.
1: Zii, mă, eu am crezut că doar se fac mai multe piese, dar una e principală, știi, ca la album.
2: Nu știu.
1: Știi, cum a făcut, că am văzut filmul cu Michael Jackson.
0: Da.
1: I-a zis, domne, Thriller e vedeta de pe albumul ăsta.
0: Dar știți că în 1962 a fost lansat primul imn al unui campionat mondial de fotbal?
1: Primul ever.
0: Primul ever, da, la campionatul mondial din Chile, din 1962, și suna în felul următor.
1: Ia.

0: piesa foarte asta.
1: Da, era în vremea în care
2: Elvis influența mult și rock and roll-ul.
1: Da.
3: 1900 cât?
2: 62.
1: La 32 de ani după ce a apărut, că parcă prin 30 a apărut, nu?
2: Cred că 33.
1: Atunci
2: ceva.
1: A fost el inventat?
2: Primul campion mondial, da.
1: Da.

0: imn al unui campionat mondial de fotbal.
1: Tare, mă, tare.
0: Apropo de imn de la campionatul mondial, ce ați zice să luăm toate, să luăm cele mai populare imnuri, pentru că există un

0: batem până rămânem cu o singură melodie.
1: Done.
0: Vă băgați?
1: Da, normal.
0: Deci, atenție, va trebui să ne ziceți ori numele piesei și al artistului, ori campionatul mondial la anul care, care a fost anul și
2: anul
0: țara.
2: Și țara.
0: Anul și țara.
2: Sau țările.
0: Da, sau țările, da. Că sunt...
2: Mai deci... sunt combinații de-astea de... 021-409-1900. Pe numărul ăsta ne bazăm. Așadar, pregătiți-vă.
0: Avem piesele
2: fine.
0: Amestecate, da?
2: Vai. Începem în 3.
0: Stai, nu mă grăbi.
2: Începem
0: așa
2: tare. Începem în 20, așa. 19.
1: 72. 72.
0: Numără mult, că trebuie să dau drumul aici la toate...
2: 1652.
0: Bate de la 1930, primul an.
2: Da, 1930 ne-au zis și oamenii, că atunci a fost prima dată în Uruguay. Uruguay fiind și câștigătoarea.
0: Sunteți...
2: Am și verificat.
0: Și singura dată când au câștigat. Și am fost și noi, să știi, la primul. Au.
2: Cum am ajuns noi până în Uruguay în 1930?
0: Cu vaporul.
2: Bine am făcut.
0: Serios, cu vaporul.
2: Da, cred.
0: Începem?
2: Da.
0: 3, 2, 1.

0: stai că am încurcat butoanele. 3, 2, 1 și... Gata! 021 409 1900.
1: Una chiar și eu știu.
0: Serios? Hai să auzi.
2: Știe multe chestii.
0: Dacă ați identificat o piesă, sunați și spuneți-ne care e, o scoatem din, din găleată și rămânem cu mai puține. Vă vor fi mai ușor de identificat. Bună ziua!
3: Alo, bună ziua!
2: Salut!
0: Ia ziceți, ce ați identificat?
3: Sunt Ali din Irlanda.
2: Salut, Ali!
3: Nu
2: salut.
3: Am ascultat... Scuze că nu am ascultat, că am dat telefonul și...
0: Atunci nicio problemă, mai luăm pe cineva. 021-409-1900. Mai dăm o dată drumul la cele 5 piese. Stai 3, că le și oprisem 2, și... 1, 3, mai nu, numărați 3, voi până vă...
1: 17,
2: până rezolvă.
0: Și... Gata, 021-409-1900. Hai să vedem cine...
2: Ziceam că până rezolvă, da. Zic care-i durata oficială a unei reprize dintr-un meci de fotbal.
1: 90 de minute.
0: O reprize.
1: O repriză.
0: O singură repriză. Hai, Tea, hai, hai.
1: Asta, nu? 90 de minute?
0: O repriză, Tea, nu două. 021-409-1900. Bună ziua. Alo.
4: Bună ziua.
0: Bună ziua. Ia zi, cu cine vorbim și ce piesă ai identificat?
4: Bună ziua, cred că este... Puteți să mai dați o dată?
0: Nu mai pot, că le-am dat atâtea ori.
2: Aveți o idee?
0: Bine, mulțumim, luăm un alt telefon, bună ziua!
2: Țineți minte ora asta, nu ne mai jucăm la ora asta.
0: Alo, bună ziua! Salutare, ia zi!
5: Salut! Salut!
0: Ia zi, care-i piesa? Doamne, ce-i cu noi astăzi?
1: Ce?
0: Ricky Martin, ăsta.
5: Ricky Martin,
2: la Vidaloca. Ricky Martin.
0: Da, dar nu-i Vidaloca. Mulțumim frumos. Bună ziua.
2: Alo?
6: Alo.
2: Da. Salut.
0: Minutul și scorul. Salut. Piesă salut. Minut cu minut, ia zi.
6: Italia 90.
0: Italia 90, ai recunoscut-o sau știi că trebuia să fie și aia pe acolo?
6: Nu, am recunoscut-o.
2: Bravo, domne,
0: cum
2: bravo.
0: Cum a recunoscut-o, băi?
2: A auzit-o, mă, Răzvane, nici mi-ai dat drumul la aia. Da.
0: Serios, bine, mulțumim frumos, cu cine a stat de vorbă?
6: Edi din Constanța.
0: Bine, bravo, Edi, felicitări. Mulțumim frumos.
2: Felicitări.
0: Și mulți zic că ăsta ar fi cel mai frumos im din toată istoria campionatelor mondiale de fotbal.
1: De asta l-ascultăm și cel mai puțin.
0: Mi-aș fi dorit să-l ascult pe curat pe ăsta. Da, aia e.
2: Acum, ce mai vrei? Doamna Dea, de la ce distanță față de poartă se execută o lovitură de pedeapsă?
1: Asta ți-ai, ai acolo lista cu întrebări. 11 metri?
0: Bravo!
1: Asta.
0: Și o repriză totuși câte minute
1: 45,
0: are?
1: 45, dar mă focusasem pe cât durează meci.
2: Eu mai am să-mi spui, da, când vrei, mai apelez la ele.
1: Bagă.
2: Am una grea rău.
1: Zi-mi.
2: Fii atentă. Ce decizie ia arbitru dacă un jucător comite faul din poziție de ultim apărător, oprind o situație clară de gol?
1: Ce vrea el?
2: Clar, dar el trebuie să vrea ceva, da, după regulament.
0: Păi, roagă pe ursă, sufle.
1: Ce e, ursi? Zi, ursule.
2: Poți să ajuți.
1: Zic că am voie, pot să suflă și îmi zice. E mai mult de povestit.
2: E mai mult de povestit.
0: Castronaj roșu, ce să mai eliminare. Direct.
2: Și lovitură liberă.
1: Și
2: directă.
1: Mamă, deci la cocoșapă la... Da, greșeala mare.
0: Ia
1: dacă scuipi...
2: Da, are ce treabă.
0: Depinde în ce direcție scuipi.
2: Maxim apare locala dacă e în afara stadionului.
0: Auziți,

0: Am scos piesa asta, ne-au rămas 4, așa că va fi greu.
1: Crezi tu? Mie mi se pare că e destul de ușor, mai ales pentru cunoscători.
0: Mie mi se s-a părut mai greu decât aș fi estimat inițial. Dar vedem mai departe, pentru că oamenii din spatele aparatelor de radio ne surprind de fiecare dată. 021 409 1900, dăm drumul la gălăgie. 4 ne-au mai rămas.

0: Stop! Sunteți convinși?
1: Bun. Da, cântam și eu deja.
0: Hai, 021-409-1900. Bună ziua!
2: Imediat, să vă dau un pic mai încet. Imediat, vă zic.
0: Ce drăguță, un pic mai încet,
2: da, drăguță.
0: Bună zi!
2: Ricky Martin, da? La Copa de la Vita, o știu în spaniolă.
3: Aia extraordinar, cum te numești?
2: Iuliana din București, simpaticilor!
3: Ah, bine,
0: bine, Iuliana! Felicitări, pentru că se numește piesa The Cup of Life, dar,
2: așa,
0: dar
2: da,
0: tot pe acolo ai fost, pentru că... Ia uzi!
3: Mamă, ce nebunie!
0: Uitați-mă, imn, energie!
3: Da, mă, frate, dar unde se juca ăsta?
0: Cine?
3: E campionatul.
0: Cred că a fost în Franța, 98.
3: A, da?
0: Da.
1: Și așa latin?
3: Mi se pare așa Argentina,
1: da,
3: ceva.
1: Da, foarte latin.
0: Păi Franța ce-o fi?
3: Da,
1: știu, dacă zici latin, mă gândesc așa la America Latină, la altceva.
3: Te, care numărul maxim de jucători al ambelor echipe care au voie să fie prezenți în același timp în meci oficial?
1: Pe teren?
3: Da.
1: Păi 11 de la unii, 11 de la alții?
3: Stare, mă.
0: Ah. Bravo, Tea!
1: 22, adică, dacă, pentru ce nu știe aritmetica.
3: Și în afara timpului oficial?
1: Nu știu cât sunt pe banca de rezervă.
3: Știe, mă.
1: Da, dar nu știu cât sunt pe...

0: gol din acțiune, câte goluri se pun?
1: Unu, cât?
2: Ia mai gândește.
1: Ce înseamnă să dea gol din acțiune?
2: Adică el vine și face el faza de atac.
1: Ai, se anulează, nu cred că are voie. Are voie?
2: Gândește-te bine.
1: Nu știu. Portarul? Adică să dea portarul din gol. Poarta asta în poarta aia altă? Dar n-are cum.
2: Cum n-are cum?
1: S-a întâmplat vreodată păi, un portar să dea gol celuilalt portar? Nu? Se pare SF. Păi cât, ce lungime are un teren? Ce șut e ăla? Nu înțeleg. Ziceți-mă că nu, chiar nu înțeleg, serios.
2: Da, mă, dar chiar se poate, adică e...
1: E că e o glumă?
2: Nu e o glumă, adică dacă portarii în general nu pleacă din poartă, dar dacă pleacă, poți să marcheze gol. Da.
1: Și atunci se pune un gol, nu?
2: Bravo.
1: Da, da, am zis de la început asta.
2: Am vrut să vedem dacă e sigură.
1: Da, când am zis, a zis că nu și atunci de asta am zis, ok, atunci acum...
0: 021-409-1900. Ne-au mai rămas 3 piese.
1: 2.
0: Bă, ce energie.
2: Dacă arbitru în fază de atac atinge mâna, mingea cu mâna, e hand sau foul?
1: Că arbitru nu atinge tot timpul?
0: Din greșeală.
1: Poate să o atingă, ce are?
2: Mă, știe, mă, știe.
1: Deci poate să o atingă,
2: adică arbitru,
0: nu...
2: da.
0: Bun, ne-au mai rămas 3 melodii. 021-409-1900. Mamă, e mai ușor deja. Adică, cred că hopul, greul a trecut.
1: Doi.
0: Îi dau, mă, bine, dai, dau dai, eu. Dai. În 3, 2, 1. Sunt gata?
2: Da. Păi dacă devine prea simplu.
1: Știau. Serios? Eu, adică da, se aude o fată acolo.
0: Se aude o fată din 2026 sau poate din alt an. Alo, bună ziua!
3: Bună ziua!
0: Bună ziua!
2: Salutare, cu cine vorbim?
3: Cu Cătălin din Hamburg.
2: Te salutăm. Ai recunoscut vreo piesă?
3: Da, da, piesă. Da.
0: Ziua, nume.
3: Shakira, Waka Waka.
0: Uite, da. Bă, mai bine puneau imnul ăsta, cum îi zice, îl puneau deja... fără să da, chinuie da. Să facă piesă nouă. Adică l-aveau...
3: Era prea înfundal acolo, adică se recunoștea prea tare.
2: Îți mulțumim tare mult!
0: Mulțumim, felicitări!
3: Mulțumim și salut. Noi! Nu, bine, sănătate!
2: Numai bine, sănătate! Nu mai vine rău la nimeni! Asta îți place, doamna Dea?

0: cuțu, nu știu.
1: Da, de 3, de 3. De 3 ani. Adică 3 variante.
0: 92.
2: Nu prezenta știri pe atunci.
1: Nu.
2: Atunci a fost campionat european și nici ne-am calificat.
0: Da, nu, chiar nu știu, o să zic 83.
1: Nu, ești departe. Erai bine cunoscut.

0: ultimele două melodii. Cea pe care n-o identificați, o veți asculta pe curat, tocmai ca să o învățați. 021 409 1900. Stop! Gata?
1: Da, da.
0: Băi, sunt foarte curios. Alo, bună ziua! Mai departe, din nou, bună ziua!
2: Salut!
0: Salutare!
3: Cred că una din piese este ceva de la Ricky Martin, Roca de la Vida, nu știu dacă zic bine.
0: Tocmai ce s-a dat,
1: s-a dus.
0: Dar mulțumim mult pentru telefon, mai departe, bună ziua.
3: Mulțumim mult pentru telefon, mai departe, bună ziua.
4: Bună ziua. Cred că este Colors.
1: Colors.
0: Colors sau alb-negru, vă rog, dacă...
1: Nu este
3: Colors.
0: Nu e, și data viitoare, ca să nu fie și Colors și microfonie, te rog frumos să dai radio încet. Bună ziua.
5: Bună ziua.
1: Salut.
5: Cred că este de la una dintre ele, de la campionatul mondial din 2002.
1: Ai ceva? E sigur că de acolo, Răzvane?
0: Campionatul mondial din 2002.
1: Tu ai permis, și anume,
0: Japonia și Coreea de Sud.
5: Japonia și Coreea de Sud, da.
1: Mamă, mi-aduc aminte că au scos o ediție de FIFA cu Japonia și Coreea de Sud.
0: Din păcate, nu.
1: Nu e nici asta?
0: Nu, pentru că de una dintre ele nu eram sigur și aia este din alt an. Dar mulțumim frumos, mai departe, bună ziua!
3: Mai departe,
5: bună ziua!
1: Salut!
0: Ia spune-ne!
5: Mambo? Hey, Mambo?
0: Hey, Mambo! Nu e Hey, Mambo!
6: Dar ce a fost timpul asta?
0: Să știi că chiar mi-era frică, pentru că sunt... destul de greu de identificat.
6: Rămân pe ele scurte, da.
0: Alo, bună ziua.
7: Bună ziua, 2014, Cupa Mondială cu Pitbull și nu mai știu cine.
0: Hai, tata, ești doctorul nostru. Bine. Mulțumim frumos, cum te cheamă?
7: Cristi din Pitești.
0: Bravo, Cristi. Pe WhatsApp mulți oameni au identificat, dar nu se nimerea să fie la telefon.
7: Mulțumesc.
0: Bine, Cristi.
1: Dale.
0: 2014, Brazilia! Adică acasă la fotbal!
1: Băi, da, mă!

Și la final rămânem cu piesa care n-a fost identificată. E piesa de la Mondialul din 2022, adică precedentul. Tare. Mondialul atipic care s-a desfășurat în decembrie, pentru că țara gazdă Qatar are în iulie și în iunie niște temperaturi că nu poți să joci fără aer condiționat.

0: Vreți să știți cum mă ajută TranspiBlock? Îl folosesc odată și mi-oferă protecție de până la 5 zile împotriva transpirației. Indiferent de activitățile mele zilnice, TranspiBlock este mereu alături de mine. TranspiBlock acționează eficient și elimină mirosul neplăcut. TranspiBlock. Eficient împotriva transpirației.
1: Undița asta merge pentru pescuit la baltă?
2: Pentru informații așteptați la rând.

0: Genius. Alegi, comanzi și gata. Mai bine simplu decât greu. Încearcă și tu Easy de la EMAG.
1: Of, am o umflătură roșie pe ploapă care mă mănâncă și mă doare. Dacă este ulcior extern sau șalazion. Nu-ți face griji? Încearcă Ochisan de la farmacie. Unguentul Ochisan are efect anestezic, antiinflamator și analgezic. Ochisan, pentru problemele cu ulciorul extern sau șalazion.
2: Litorsal de la farmacie împotriva deshidratării? De ce? Litorsal conține electroliți care sunt importanți pentru sănătate în timpul caniculei.
3: La vârsta mea este necesar să te hidratezi în mod regulat.
2: Litorsal, nu uita să te hidratezi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
4: La Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în securitatea casei, iar tu pleci în vacanță fără griji. Ia-ți cameră supraveghere de interior IMU la 89 lei și cameră de exterior IMU cu microfon la doar 175 lei. Te așteptăm în magazine și pe leroymerlin.ro. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
5: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
6: Auci! Chiar am uitat să anulez abonamentul ăla de muzică. Fix când intra mai bine un Mac. Dar stai!
7: Azi am super combo în aplicația McDonald's. Creier! Oferta cu două sandvișuri, o porție medie de cartofi și un suc mediu la un preț special.
8: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
9: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Mirinda de portocale, 1 litru, 8 lei 99. Nestle cereale, 250 de grame, diverse sortimente, 8 lei 79 și zarea la 0,75 litri, diverse sortimente, 19 lei 99. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun.
10: Tânjești după un somn dulce? Ca să adormi repejor și să ai un somn ușor, liniștit și odihnitor, Dormidus comprimat.

0: vitamina B6 și ingrediente active din plante cu proprietăți relaxante. Dorm Dus cu Dormidus. Ce bine e să dormi bine! Disponibil și sub formă de spray. Acestea sunt suplimente alimentare. Conțin melatonină și extracte din plante. Aceste produse nu înlocuiesc o dietă variată. Citiți cu atenție prospectele și informațiile de pe ambalaj.
1: Arăs foarte bine, spunem tot.
2: L-am schimbat!
1: Pe bune?
2: Cine e? Slabo Ficat Slim, noul meu produs pentru ficat.
1: Păi și silueta?
2: Este un beneficiu în plus. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
1: Slabo Ficat Slim, mă bucur să te cunosc.
3: La Mega te bucuri de săptămânile pe plus. Între 20 și 27 mai ai 33% reducere la două produse din categoriile vin, alb, roze și spumant, înghețate la pachet, biscuiți, dulci, sărați și fursecuri, săpun, gel de duș și deodorant. Mega Image.
4: Zoo.

0: Dumnezeu,
1: fii atent că ne-a scris Florin, care e tatăl mândrului arbitru de 17 ani. Și ci că și-ar dori să arbitrați împreună un meci la campionatul mondial peste vreo 10 ani. Că, uite, Nedelcu Andrei îl cheamă. Ține minte că nu se știe niciodată. Sau Nedelcu Andrei sau Ghinculea Cadrian. Mi-a dat un tabel. Că arbitrează, uite, Coresi 24 la campionatul Under 16 național. Acolo a arbitrat. Tare om.
2: Da, la Puștani.
3: Da, bă, dar și Ursache al nostru, tare om.
1: Da, Ursache, Ursache.
3: Se antrenează de pătrățelele alea.
1: Se urcă la Tean mașina acum. Hai să nu mai stăm în calea fericirilor.
3: Alergă mai repede.

0: decât mașina tei. Oricum, vă recunosc că pe pauză am citit o grămadă de lucruri interesante despre echipa națională a României și interacțiunea ei cu campionatul mondial în istorie. La un moment dat poate o să mai dezvoltăm, că am văzut niște chestii fabuloase. Să aveți o seară minunată. Ne reauzim mâine de la ora 16, tot așa. După noi urmează colega Raluca Benavides. Bani nu mai avem de dat la Ascult Radio Zoo, pentru că momentan nu facem concursul, nu avem ce să vă anunțăm, dar vă anunțăm cu siguranță că
1: dăm vorbe, dăm vorbe.
0: Da, la vrăjal.
1: Da,
0: cum s-ar zice. Să aveți o seară minunată, ne reauzim mâine. Pa, pa! Pa, pa.

0: Visezi cu ochii deschiși atunci când treburile te copleșesc? Nu lăsa agitația cotidiană să te afecteze. Încearcă Maximag Bisglicinat, cu 1000 de miligrame de magneziu bisglicinat, care te ajută să rămâi calm și relaxat, indiferent de situație. Maximag este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
1: Aplică pentru creditul online Feratum și te bucuri de primele 30 de zile fără dobândă. Rambursare flexibilă, zero taxe și comisioane, dobândă fixă, conform termeni și condiții. Creditare fără complicații de la Feratum by Multitude. Reglementată de MFSI. Rapid, ușor, 100% online pe feratumbank.ro.

0: Nisip, pietre la rinichi? Uractiv Lito contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar și nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
1: Ana folosește la Calut Multi-Effect Plus deoarece oferă protecție împotriva carilor. Și Dana la fel, pentru că vrea să aibă dinții albi. Iar Cristi a ales la Calut Multi-Effect Plus pentru gingii sănătoase și o respirație proaspătă. Dar tu, la Calut Multi-Effect Plus, îmbogățit cu vitamine și minerale, prezintă 5 beneficii pentru îngrijirea dinților și a gingiilor. La Calut Multi-Effect Plus, o pastă de dinți, 5 căi de acțiune.
2: Te întrebi cum să rămâi cool în orice situație? La PPC ai aer condiționat în tranșe egale de la 89 de lei pe lună, direct pe factura de energie. Alege și abonamentul de igienizare pentru aparate de aer condiționat și te bucuri de primele 12 luni gratis. Ofertă disponibilă în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie. Pentru orice. Ofertă supusă unor termene și condiții disponibile pe ppcenergy.ro.
3: Ana, ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ai încercat ceva nou?
4: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
3: Deci Belbital tratează căderea părului.
5: Doza recomandată de Belbital este de un comprimat pe zi administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenția prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
6: La Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în grădină. Alege mobilierul Alma cu masă și 4 scaune pentru momente relaxante afară. Preț pachet la 604,60 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
7: Nu lăsa incontinența urinară să-ți afecteze stilul de viață. Încearcă Feminost de la farmacie, care reduce pierderile urinare involuntare. Feminost. Controlul are rost. Înainte credeam că menopauza înseamnă sfârșitul unei ere, însă este de fapt un alt început. Este momentul să am grijă de mine din interior. Acum cu Climenum pot să fac față mai ușor simptomelor menopauzei. Comprimatele de zi Climenum au un rol benefic asupra bufeurilor și stărilor de nervozitate, iar comprimatele de noapte ajută la obținerea unui somn odihnitor. Climenum. Alegerea mea în timpul menopauzei. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
8: You ready? Ne întoarcem la hituri.

căldură, mai bine, sunt eu, cred că mai încins, așa, pentru că am mers pe jos, dar am dat drumul la aer condiționat, e bine, m-am deschis și un geam să fac aici curent, da, mie nu mi-e frică de acel curent, da, românesc, nu mi-e frică, m-am vindecat de curent atunci când am fost în Cuba prima dată și, ce să, toate geamurile, așa zisele, geamuri erau deschise. Mirau, geamurile erau mai mult, le-aș numi obloane, că erau de lemn. Da, ce faceți voi? Faceți bine? Da, cred că faceți bine. Am stat cu nebunii ăștia până acum și eu am stat tot cu ei, deci am stat cu toții și nu știu ce, mi-a sărit o idee, m-a dus la o alta. Apropo de cei pe care ni dădeau exemplu când eram în școală sau mai mici, părinții, bunicii, uite Andreea ce liniștită e sau ce bine învață sau nu știu, că n-am avut de asta din fericire eu, dar am prieteni care au crescut în energia asta. Vreau să știu ce fac acei oameni care v-au fost dat exemple când erați mai mici. Dacă știți ce fac în prezent, mă gândesc că după Facebook, după astea mai afli. Sau chiar părinții poate vă țin la curent în continuare. Uite unde a ajuns. Sper totuși că nu. Pe WhatsApp vă aștept la 0748111550. Și ce dau la schimb? Că nu, e un schimb aici. Schimb

0: ce pe mine mama nu m-a comparat cu nimeni, în schimb eu eram cea care o să fiu prima, adică cea mai bună. Acum mi-a trecut din cauza vârstei, datorită, aș zice. Chiar așa norocoși a spus, n-ați avut părinți care să... În momentul în care veniți și spuneți, am luat 8 la test la matematică, lucrarea de control ce era atunci, și să vă întrebe, da, Maria cât a luat? Sau Cutărică ce-a făcut? Nu? N-ați avut? Felicitări, nicio. Dar am auzit mulți oameni în jurul meu care au trăit asta. Eu, în schimb, am mers pe ce să nu fac. Adică m-am uitat în stânga și în dreapta, ce nu mi-a plăcut, am băgat la cap și n-am făcut niciodată. Dar așa să-mi iau exemple, nu. Ce se vede? Dar ziceam de curent.
1: Uite. Bună, Raluca, Daniel din Pitești. Păi mai Raluca, curentul românesc nu se compară cu alt curent din altă țară. Bă,
0: adevărul ăsta e că nimeni nu mai are, domne, curent cum avem noi, de la de, de la șale,
1: de la țară, mai ales sinozită, la... de genul ăsta exotice. Deci mi-aș dori să ajung în Cuba, n-am ajuns, ei, dar nu, schimb, acum, până să ajung acolo am ajuns în Cipru.
0: Foarte bine.
1: Și acolo aceeași problemă, că era atât de cald încât aerul parcă stătea pe loc și puteai să deschizi, nu mai existau geamuri să deschizi, dar nici măcar nu se mișca perdeaua, nu exista curent de aer.
0: Da, rău ce zici, adică pare că mureai de cald. Nu, în Cuba era, fâlfâiau perdeluțele, era frumos, era minunat, era. Și am văzut că n-am pățit nimic. Am încercat și acasă, când m-am întors, am deschis geamuri, toate. Și iată mă, sunt bine. Au început alergiile, dar în rest sunt bine, slavă Domnului. Ia să vedem, bună Raluca. Din Saragossa am primit o poză. Ia, încarcă-te. 35 de grade. Am auzit că vine un val de ăsta de căldură, vine și la noi. Vine și la noi, numai în Saragossa. Alina Eremia și Andrei Bănuță, Iubirea într-un om. Apoi, piesa nouă, proaspăt intrată astăzi chiar în playlist la Zoo de la Ina.

0: 30 de ani, Cristian Tur transformă vacanțele în experiențe. Acum urmează o nouă destinație, Bursa de Valori București. Investește în Cristian Tur în cadrul ofertei publice inițiale. Detaliile privind oferta și prospectul aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiară sunt disponibile pe website-ul Cristian Tur la cristiantur.ro/investitori, al Bursei de Valori București pe bvb.ro și pe website-ul BT Capital Partners SA la adresa btcapitalpartners.ro.
1: Și 5 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
2: Întind mâna prin difuzoare și puf! Pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare.
1: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul Act for Good și ai șanse duble să câștigi 1000 de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
3: Și cum e viața ta?
4: Mais oui, foarte confortabilă, totul e delicios.
3: Vreun risc?
4: Mon cher, foarte rar. Oamenii observă târziu.
3: Și când intervin?
4: Oh, no!
3: Viața puricilor se termină cu Antipu MD. Antipu MD de la Vanelli. Se dă la purici și căpușe. Aviz de publicitate numărul 4479 din aprilie 2026.
5: Metro te menține fresh in business. În perioada 20-24 mai găsești Metro Chef mici bucuri proaspeți, caserola ATM 1 kg de la 26,97 lei bucata la achiziția minimum 6 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
6: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
7: În loc să vizezi, eu mi-aș face bagajele.
8: Unde plecăm?
7: România, Bulgaria, Turcia, Grecia, Egipt sau Spania. Intrăm pe directbooking.ro.

0: Găsim cea mai bună ofertă, rezervăm și plecăm.
1: Directbooking.ro.
0: Destinația ta de vacanță
1: la un click distanță.
2: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
3: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
2: Până pe 23 mai ai 1 plus 1 gratis la cârnați picanți. Carrefour la piață, 500 de grame la 15,50 lei. În plus, ai pulpă de porc fără os, 100 de grame la 1,69 lei și castraveți cornișon la 4,79 lei kilogramul. Carrefour.
4: Știi că în rețeaua Remax un apartament se vinde în medie în 60 de zile, iar o casă în 90 de zile? Cum reușim? Remax, cu 10 ani experiență în România, știe să vândă o proprietate rapid și eficient. Dacă vrei cu adevărat să vinzi, vinde cu încredere. Vinde cu Remax.
2: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
3: Fac magie de la distanță, fără baghetă, fără fum. Ba-ba-bi-bum! Ai dublu în coș acum.
2: Până pe 2 iunie ai 50% reducere la înghețată Corso Fresh 900 de mililitri la 15,24 lei, la șunculiță țărănească Cristim 300 de grame la 7,59 lei, dar și la tigaie Schmitter 26 cm la 24,90 lei. Carrefour.
5: Pe 3 și 4 iunie, Bucureștiul devine epicentrul inovației tech. DevTalks România revine la Romexpo cu cea de-a 13-a ediție. Peste 160 de speakeri internaționali și locali, 14 scene de conținut tehnic specializat, peste 80 de companii de top din tehnologie, masterclass-uri exclusive și zone dedicate AI, cloud, securitate cibernetică și multe altele. Intră pe devtalks.ro și ia-ți bilet chiar acum. 3 și 4 iunie, DevTalks România. Hei, primăvara înflorește la Westside.

0: dulce la sărat și o atmosferă care te ține în mișcare toată ziua. Ai zone de fotobus și workshop-uri creative, perfecte să pleci cu amintiri faine. Vino cu prietenii, râzi, dansează și bucură-te de culoare. Westside Flower Fest pe 5, 6 și 7 iunie în parcul Drumul Taberei. Nu rata cel mai mare festival de flori urban.
1: La Mega te bucuri de săptămânile pe plus. Între 20 și 27 mai ai 33% reducere la două produse din categoriile vin, alb, roze și spumant, înghețată la pachet, biscuiți, dulci, sărați și fursecuri, săpun, gel de duș și deodorant. Mega Image.
2: Vrei să scapi de ochelari? Acum e momentul! La Vista Vision, prin tehnica laser PRK, vezi clar, fără bisturiu, fără internare. Luna aceasta, 2900 lei per ochi. Programează-te acum la 0800 84782, pentru că unele decizii nu se amână. Vista Vision București, calea Plevnei 96.
3: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața, cere ajutor.

și unde mă ajuți acum? În Attendorn. Da, nici nu știu unde e. Dar știu că e în Germania, că sunt 25 de grade. Da. Rox mi-a trimis o poză.

bucur că Rox are aceste momente frumoase și le și petrece alături de Radio Zoo, adică ce poate fi mai frumos. Hai să vedem dacă se potrivește ce urmează în playlist. Avem Alex Warren, Fever Dream.

0: între 20 și 26 mai. Ardei roșu 11 lei 89 kg, afine 300 de grame 18 lei 99, ouă cofraj de 10 bucăți 8 lei 99 și gustavi piept de pui dezosat 31 de lei 99 kg. Kaufland, ieftin și bun.
1: Iei antibiotic? Acum nu mai e nevoie și de alarmă la alarmă când iei și probiotic. Happy Flora Saccharomyces boulardii se ia odată cu antibioticul. Acestea sunt supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectele.
2: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai cotlet de porc fără os la doar 18,99 lei kilogramul. Oferte supuse unor termene și condiții.

0: la doar 599 de lei. Și set mobilier de grădină Hania, 4 locuri cu perne incluse, la doar 2490 de lei. Ai găsit în altă parte mai ieftin? Primești de două ori diferența de la...
1: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
2: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Baba bibum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
1: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la gel de duș Old Spice 675 ml la 29,99 lei, la prosop de hârtie Țeva 2 role la 28,99 lei, dar și la chefir Natur Activia 280 de grame la 5,99 lei. Carrefour!

0: 8,90 lei fiecare. KFC. Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai băuturi răcoritoare Lipton, diverse sortimente 1,5 litri, la doar 5,99 lei. Oferte supuse unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
1: Ce pantofi și genți pentru vară? Pe epantofi.ro te așteaptă cele mai hot branduri ale sezonului. Guess, Skechers, Birkenstock și altele. Pentru că epantofi știe ce se poartă când se apropie vara. Descoperă oferta pe epantofi.ro, în aplicație și în magazine. Epantofi știe.
2: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 20 și 26 mai, Parkside aparat de sudură 249 de lei și Parkside mașină de găurit înșurubat 299 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
3: Ești student și tatonezi primul job? Sau ai deja experiență și cauți următoarea oportunitate profesională? Noaptea companiilor revine! Ediția a treia, pe 26 și 27 mai. Companii de top își deschid ușile birourilor ca tu să le poți cunoaște din culise. Și îți mai dăm un pont. Și noi de la ZU te așteptăm să ne treci pragul. Așadar, dacă vrei să lucrezi la radio, în IT, finanțe, telecomunicații, inginerie civilă și nu doar, asta e șansa ta. Detalii și înscrieri pe noapteacompaniilor.ro.
4: Verighete și inele de logodnă lucrate în România din aur cu diamante Gia. Promisiuni ce strălucesc o viață. Coriolan, strada Bibescu Vodă 2, București. Făurar de fericire din 1996. Coriolan.ro.
5: Ai auzit? Pe 20 iunie vine la sala Palatului David Sinclair.
6: Nu cred. Cel care a dovedit la Harvard că îmbătrânirea e o boală ca oricare alta și a reușit să aducă o celulă cu vârsta de 80 de ani la starea ei de la 20 de ani?
5: Da. Împreună cu Daniel Amen și Matthew Walker ne vor învăța cum să ne protejăm creierul, să ne îmbunătățim somnul și să ne încetinim îmbătrânirea.
6: Intră acum pe brainevent.ro. Cumpără bilet și ai un super bonus. Primești gratuit un brain mapping în valoare de 500 euro. Un eveniment organizat de Neuros Europe și Diana Balotaș.
7: Dacă ești în căutarea unei locații cool și informale pentru evenimentul companiei tale, te așteptăm în locațiile Trickshot din Promenada, AFI Cotroceni, Mega Mall și AFI Brașov să-l organizăm împreună. Vei avea events manager dedicat, pachete personalizate de mâncare,

0: și băuturi, plus zone de entertainment generoase, unde putem găzdui competiții sportive la bowling și biliard în 3 dintre locațiile noastre. Scrie-ne pe evenimente@trickshot.ro și hai să ridicăm vibe-ul echipei tale la maximum. Trickshot. It's all about fun dining.
1: Let's go. Ne întoarcem la hituri.

0: reconștiul vostru văd și eu lucruri pe care nu le-aș fi văzut niciodată. Rox mi-a trimis o poză, zice, în această saună, e o saună acolo, în căsuța aia, da? Deci în căsuța aia este o saună cu sare de Himalaya, ceva mai sănătos nu există, zice, iar muzica este perfect aleasă. În poza asta, ca să înțelegeți, o saună, da, lemn, se vede, doar că, cum stai tu cu spatele la... Dar nu te rezemi. Este ca un perete din cărămizi, doar că acele cărămizi sunt din sare de Himalaya, da, roz. Și o lumină în spate. Vă ajut? Aveți? Mai că aveți imaginație. Da, frumos. Foarte frumos. Mulțumesc pentru poza asta. Ne apropiem de știri. Simona Jurca vine. Ora viitoare în playlist avem Jamaican Bam Bam, apoi Strigă, Puia și Ina, oh, și Fire de la Shimza, Arco și Casango.
1: Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra între 20 și 26 mai. Bira Moretti, doză de 0,5 litri, 3,29 lei. Ariel, detergent lichid pentru rufe, 5,4 litri, 96,69 lei. Și Fairy, capsule pentru mașina de spălat vase, 88 sau 96 de bucăți, 79,99 lei. Kaufland, ieftin și bun!
2: Ariston îți dă curaj să faci următorul pas, să treci la pompă de căldură. Alege un sistem hibrid cu pompă de căldură Ariston și primești gratuit centrala termică pentru un confort sustenabil. Iar dacă ai panouri fotovoltaice, te bucuri de până la 2000 de lei reducere ca să faci pasul mai ușor. Intră pe ariston.com/ro și profită de reducerile la pompele de căldură. Ofertă valabilă până pe 30 iunie 2026.
1: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Dove gel de duș 720 de ml, diverse sortimente, 21,90 lei. Paris prosop de hârtie 6,99 lei și Tore detergent pentru rufe 10 kg, diverse sortimente, 29,99 lei, plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
3: La Brico primește vaul înapoi ca să faci un pic de economie în bucătărie. Cumpără până pe 3 iunie produse din categoriile mobilier, platuri, chiuvete sau baterii și primește vaul înapoi sub formă de voucher. Hai în magazin pentru serviciile de proiectare, montaj și transport oferite de...
4: Metro te menține fresh în business. În perioada 20-24 mai găsești fermele Crevedia, piept de pui dezosat, proaspăt, fără piele, origine România, circa 4,5 kg per caserolă, de la 24,99 lei kilogramul la achiziția minimum 18 kg. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
5: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
6: Ținute noi pentru vara ta, acum la Kick. Pantaloni scurți de la doar 15 lei. Combină-le ușor și bucură-te de confort. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
1: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Urland, cotlet de porc 17,90 lei kilogramul, Hochland, brânză topită 140 de grame, 5,99 lei și Bucovina, unt de 200 de grame, 5,39 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun! Ai aflat de oferte? Între 20 și 26 mai în Kaufland Chitila, șoseaua Banatului 2B, ai ca clasic roșii cherry 500 de grame 8,99 lei și Bucovina unt cu 65% grăsime 200 de grame 5,39 lei. Kaufland, ieftin și bun!
7: La Hesburger descoperă gustul preferat al finlandezilor. Meniul mini burger de pui te așteaptă la doar 9,50 lei. Calitate, savoare și tradiție. Direct din Finlanda. Te așteptăm la Hesburger. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport.
8: Pe 27 și 28 mai, terasa Berăriei H devine Eddie's Dive Bar, official Iron Maiden fan club event. Două zile de heavy metal, socializare și vibe autentic pentru fanii Iron Maiden. Te așteaptă Trooper Beer, preparate speciale inspirate din universul trupei și articole oficiale într-o atmosferă electrizantă. Intrarea este liberă. Eddie's Dive Bar, doar la Berăria H, orașul cu chef de viață.
9: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
10: Între 21 și 27 mai ai deodorant stick, roll-on sau spray Borotalco 40 până la 150 de mililitri cu 66% reducere la al doilea produs. Și hrană umedă pentru pisici Gourmet Pearl, minifileuri 4 bucăți la doar 11,97 lei. Oferte prin card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți.
11: Ne întoarcem la hituri.

0: jur care este lângă mine. Ascultăm știri, bine ai venit.
1: Bun găsit, pacientul cu hantavirus de la Arad a fost externat. Gica Hagi și-a definitivat staful la echipa națională. Sunt 18 grade acum în capitală. Alertă în București după ce un grup de aproximativ 30 de fani ai rapperului Max Korsh s-au adunat în piața Constituției aseară, iar jandarmii au legitimat și percheziționat. Oamenii legii au găsit asupra lor materiale pirotehnice, inclusiv torțe și petarde. Acestea erau ascunse în sistemul de sonorizare al unui autovehicul înmatriculat în Letonia, iar fanii cântărețului au fost duși la audieri pentru cercetări. La concertul lui Max Korsh de sâmbătă de pe Arena Națională sunt așteptați fani din toată lumea. Biletele pentru concert s-au vândut în 5 zile, record pentru un artist solo la București. Trafic restricționat în zona Arenei Naționale. Este închisă o porțiune din strada Delea 9 între bulevardul Decebal și Calea Cărăraș după ce o bucată din fațada unei clădiri s-a prăbușit. Troleibuzele liniilor 69 și 79 au fost deviate pe ambele sensuri prin strada Matei Voievod, strada Vatra Luminoasă, bulevardul Pierre de Coubertin și s-a înființat linia navetă 669 între Izvorul Rece și bulevardul Basarabia. Sunt însă doar 3 troleibuze, astfel că intervalul de succedare este destul de mare. Tribunalul București de pe 11 iunie sentința în dosarul 10 august în care foști șefii ai jandarmeriei sunt judecați pentru reprimarea violentă a manifestanților la protestul din august 2018. Astăzi și ieri ar fi trebuit să aibă loc ultimele dezbateri. Doar unul din cei 3 foști șefi ai jandarmeriei au fost prezenți la termenul de azi, ceilalți 2 și avocații lor lipsind în încercarea de a obține o nouă amânare, în condițiile în care faptele din dosar ar urma să se prescrie în octombrie. La termenul de ieri, procurorul de ședință a solicitat pedepse cu închisoare cu executarea pentru cei 2 foști șefi ai jandarmeriei care au lipsit, cu un spor pentru circumstanțe agravante și o pedepsă mai blândă, respectiv închisoare cu suspendare și muncă în folosul comunității, pentru Laurențiu Cazan, singurul dintre cei 3 care a dat o declarație în fața instanței. Pacientul cu hantavirus de la Arad a fost externat, se simte bine și s-a recuperat de pe urma bolii, susține Simina Roz, purtătoarea de cuvânt a Spitalului Județean de Urgență Arad. Bărbatul a fost infectat cu una dintre tulpinile de hantavirus prezente în România, cea care se transmite de la rozătoare, fără legătură cu varianta virusului de pe vasul de croazieră din Oceanul Atlantic. La sport, Gică Hagi și-a definitivat staful la echipa națională, regele și-a adus toți oamenii de încredere de la Farul, urmă să-i aibă drept antrenor secuz pe Cătălin Anghel, Ionel Gane și Cristi Sava. Echipa națională a României va disputa 2 amicale la începutul lunii iunie cu Georgia și Țara Galilor, în scurt timp urmă să fie anunțată și lista finală a jucătorilor convocați pentru cele 2 partide de pregătire. Vreme general instabilă mâine în sudul, estul și centrul țării, dar și la munte. În aceste zone vor fi perioade cu ploi, descărcări electrice și pe alocuri grindină și vijelii. În termometre se adună între 20 și 26 de grade conform ANM. În capitală va ploua după amiaza și seara, iar maxima nu trece de 21-22 de grade. Acum sunt 16 grade. Gata știrile, Raluca Benavides revine, stați pe Zoom!

0: piesele, da, a intrat.
1: A intrat în playlist de astăzi. Mama, m-am obișnuit să văd Smiley, Alex Velea și Connector și acum văd piesă nouă de la Smiley. Doar Smiley, Reveria se numește, cu tot cu videoclip. Dacă nu ați văzut, să știți că găsiți pe radiozoo.ro. Da, m-am obișnuit așa, cei trei. Să zic doar Smiley, simt că mă opresc așa. Avem Elena sus paharele, videoclip de la Lidia Buble, da? Piesa pe care a cântat-o astăzi dimineață în Morning Zoo. Numa bună de iubit, mi-a povestit de seară că e un clip foarte mișto așa de vară, cu băieți, fete frumoase, și l-a descris exact așa cum este el. Așa că, da, să vină vara, că suntem pregătiți. Să vină. Și cică, da, vine un val de ăsta de căldură, care este prin Spania, Germania, momentan, ajunge și la noi. Jennifer Lopez a fost și ea la noi, mulțumim, nu știu dacă mai vedem. Vine în playlist cu David Guetta, Save Me Tonight, apoi Rare, Ești cel mai fericit de pe pământ, și Irina Rime, Să nu uiți cât te-am iubit.
2: Metro te menține fresh in business. În perioada 20-24 mai găsești Metro Chef mici bucuri proaspeți, caserola ATN 1 kg de la 26,97 lei bucata la achiziția minimum 6 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
3: De 30 de ani punem ro în Metro, împreună.
4: Pentru micile renovări sau marile schimbări, avem oferte pe măsură! La Frico ai 10% extra la gama de cherestea și lambriuri Promobila și 10% extra la gama de dușuma VPC pentru terasă. Intră acum în aplicație sau activează oferta pe baza codului QR în magazinele Frico!
5: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
6: Connector te invită la ziua lui pe 9 iunie la Sala Palatului. Sărbătorim împreună ziua lui Ștefan. Pentru prima dată show-ul va fi urban lăutăresc, fuziunea perfectă dintre muzica urbană și cea lăutărească. Un show plin de energie, emoție și vibe autentic, alături de invitați surpriză care vor întregi atmosfera unui eveniment unic în România. Pregătește-te pentru o experiență live memorabilă, un eveniment marca Hood Famous. Bilete pe iabilet.ro. Ești student și tatonezi primul job? Sau ai deja experiență și cauți următoarea oportunitate profesională? Noaptea companiilor revine! Ediția a treia, pe 26 și 27 mai. Companii de top își deschid ușile birourilor ca tu să le poți cunoaște din culise. Și îți mai dăm un pont. Și noi de la ZOO te așteptăm să ne treci pragul. Așadar, dacă vrei să lucrezi la radio, în IT, finanțe, telecomunicații, inginerie civilă și nu doar, asta e șansa ta. Detalii și înscrieri pe noapteacompaniilor.ro.
7: Pentru a fi pregătit în situații de urgență, consultați

la treabă. Să vă gândiți ce obicei ați preluat de la partenerul de viață. Cel actual sau din trecut sau... Nu, hai să mă rezum doar la parteneri, că voiam să mă gândesc la, să zic, și de prieteni. Nu, de la partenerul de viață. Că, de exemplu, în viața mea a intervenit asta cu end of day. Nu aveam la final de zi să stăm pe balcon. De vorbă, am văzut și stele căzătoare cu, această, cu acest frumos nou obicei. Poate și un pahar de vin, cine știe, dar nu, nu e o regulă. Dar așa, să stai puțin în liniște, tragi și ceva concluzii de peste zi. Da, e ceva ce nu aveam în plan, dar vreau să văd și la voi. 0748111550. Ce obicei bun, nu catalogăm, bun, rău, ce obicei ați preluat, e ceva ce nu vă aparținea și nu făceați până să îl întâlniți pe el sau pe ea. Hai să vedem. Eve și Gwen Stefani. Da. Chiar am mai văzut-o recent pe Eve, nu foarte schimbată.

0: Metro te menține fresh în business. În perioada 20-24 mai găsești fermele Crevedia, piept de pui dezosat, proaspăt, fără piele, origine România, circa 4,5 kg per caserolă, de la 24,99 lei kilogramul, la achiziția minimum 18 kg. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
1: De 30 de ani punem ro în Metro, împreună

0: 29 mai și 1 iunie, sărbătoarea Rusaliilor și Ziua Copilului vin cu super reduceri. 12% reducere la cazare cu mic dejun, 15% reducere la demi-pensiune, 20% reducere la pensiune completă. Copiii au acces gratuit în Termarium și Pool Experience. Adulții se relaxează cu terapii speciale și pachete create pentru răsfăț total. Rezervă acum pe cocorspahotel.ro.
1: Profie mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai înghețată cart de oră diverse sortimente 825 ml la doar 19,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții.
2: La Mega te bucuri de săptămânile pe plus. Între 20 și 27 mai ai 33% reducere la două produse din categoriile vin, alb, roze și spumant, înghețate la pachet, biscuiți, dulci, sărați și fursecuri, săpun, gel de duș și deodorant. Mega Image.
3: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
4: Pe 23 mai te așteptăm la Arenele Romane, unde Iris celebrează primii 45 de ani de muzică, pasiune și emoție pură. Cristi Minculescu, Walter Popa și Boro pregătesc un concert aniversar care reunește trecutul, prezentul și spiritul nemuritor al unei trupe legendare. Vino să te bucuri de o seară specială cu hituri ce au marcat generații, de la strada ta la somn bizar. Bilete pe iabilet.ro.
5: Ne întoarcem la hituri.
6: Let's go!

0: și 9 mai și 1 iunie, sărbătoarea Rusaliilor și Ziua Copilului vin cu super reduceri. 12% reducere la cazare cu mic dejun, 15% reducere la demi-pensiune, 20% reducere la pensiune completă. Copiii au acces gratuit în Termarium și Pool Experience. Adulții se relaxează cu terapii speciale și pachete create pentru răsfăț total. Rezervă acum pe cocorspahotel.ro.
1: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Pe 3 și 4 iunie, Bucureștiul devine epicentrul inovației tech. DevTox România revine la Romexpo cu cea de-a 13-a ediție. Peste 160 de speakeri internaționali și locali, 14 scene de conținut tehnic specializat, peste 80 de companii de top din tehnologie, masterclass-uri exclusive și zone dedicate AI, cloud, securitate cibernetică și multe altele. Intră pe devtox.ro și ia-ți bilet chiar acum. 3 și 4 iunie, DevTox România. Pe 23 mai te așteptăm la Arenele Romane, unde Iris celebrează primii 45 de ani de muzică, pasiune și emoție pură. Cristi Minculescu, Walter Popa și Boro pregătesc un concert aniversar care reunește trecutul, prezentul și spiritul nemuritor al unei trupe legendare. Vino să te bucuri de o seară specială cu hituri ce au marcat generații, de la strada ta la somn bizar. Bilete pe iabilet.ro. Cofetăria Laș din București îți transformă evenimentul într-o experiență dulce de neuitat. Ai anul acesta o nuntă, un botez, o aniversare sau o petrecere corporate? Alege un candy bar spectaculos care să-i impresioneze pe toți invitații. La Cofetăria Laș pregătim candy bar-uri elegante, pline de culoare și rafinament, realizate exclusiv din ingrediente premium, de cea mai bună calitate. De la prăjituri fine și deserturi deosebite, până la torturi aniversare spectaculoase, fiecare produs este creat cu grijă pentru gust, aspect și detalii. Te așteptăm la Cofetăria Laș pe șoseaua Ștefan cel Mare, numărul 226, în București.
3: Ne întoarcem la hituri.

Finlandia, ultimul revers. Odată cu această campanie drăguță, un pluș de siguranță, mi-am dat seama că, măi, de mult n-am mai stat în brațe cu un pluș. Iar astea două sunt atât de drăgălași, aveți de ales, da? Dacă vă doriți, dintre un unicorn și un dinozaur.

sfârșit, numai bine. Numai bine vine această campanie Un Pluș de Siguranță, care este realizată de Radio Zoo în colaborare cu Brigada Rutieră. Adică nu e... Nu suntem așa de capul nostru și mi se pare foarte frumos că acum copiii în felul ăsta învață chiar în drumul spre școală, da?

0: piese și instalații florale care par desprinse din bazm. Te bucuri de concerte live, mâncare delicioasă, de la dulce la sărat, și o atmosferă care te ține în mișcare toată ziua. Ai zone de fotobooth și workshop-uri creative, perfecte să pleci cu amintiri faine. Vino cu prietenii, râzi, dansează și bucură-te de culoare. Westside Flower Fest, pe 5, 6 și 7 iunie, în parcul Drumul Taberei. Nu rata cel mai mare festival de flori urban. Ești student și tatonezi primul job? Sau ai deja experiență și cauți următoarea oportunitate profesională? Noaptea companiilor revine! Ediția a treia, pe 26 și 27 mai. Companii de top își deschid ușile birourilor ca tu să le poți cunoaște din culise. Și îți mai dăm un pont. Și noi de la ZU te așteptăm să ne treci pragul. Așadar, dacă vrei să lucrezi la radio, în IT, finanțe, telecomunicații, inginerie civilă și nu doar, asta e șansa ta. Detalii și înscrieri pe noapteacompaniilor.ro. Connector te invită la ziua lui. Pe 9 iunie la Sala Palatului sărbătorim împreună ziua lui Ștefan. Pentru prima dată show-ul va fi urban lăutăresc, fuziunea perfectă dintre muzica urbană și cea lăutărească. Un show plin de energie, emoție și vibe autentic, alături de invitați surpriză care vor întregi atmosfera unui eveniment unic în România. Pregătește-te pentru o experiență live memorabilă. Un eveniment marca Hood Famous. Bilete pe iabilet.ro.
1: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro. New music. Nicole Cherie, Pic de dragoste.

tot muncă. Aia e, cineva trebuie să și muncească. Da, slavă Domnului că e cineva care și muncește. Body mi-a trimis o poză dintr-un atelier auto. Înțeleg că vopsești, aia e bară față. Mamă, nu mă pricep deloc. Posibil să nu fie bară față. Nu știu, de la nici

0: care aici înțeleg ce se întâmplă, dar nu știu ce parte dintr-o mașină este. Poți să fii din spate totuși, că nu văd loc de faruri suficiente. Da, da. Ia să vedem. N-avem timp acum, nu. O lăsăm pe altă seară treaba asta. Mergem mai departe cu Analog de la Delia.
1: Că iau eu ultimul loc.
0: Ah, ce frumos. Ah, bară în față de BMW. Ah, mă, e din față, dar așa mici farul are BMW. Vezcan și Andrei Bănuță, Old Friend.

29 mai și 1 iunie, sărbătoarea Rusaliilor și Ziua Copilului vin cu super reduceri. 12% reducere la cazare cu mic dejun, 15% reducere la demi-pensiune, 20% reducere la pensiune completă. Copiii au acces gratuit în Termarium și Pool Experience. Adulții se relaxează cu terapii speciale și pachete create pentru răsfăț total. Rezervă acum pe cocorspahotel.ro. În Bacău, vara are o voce și vocea ei spune un singur nume: Young Island. Anul acesta pe insulă vin artiști care aduc emoție, energie și povești. Mohambi, Ina, Marcus Schulz, Riemann, Mira, Rareș, Rava și mulți alții. 4 zile în care trăiești cu adevărat. Young Island Festival. 30 iulie, 2 august în Bacău. Biletele sunt pe youngisland.ro.

0: și 9 mai și 1 iunie, sărbătoarea Rusaliilor și Ziua Copilului vin cu super reduceri. 12% reducere la cazare cu mic dejun, 15% reducere la demi-pensiune, 20% reducere la pensiune completă. Copiii au acces gratuit în Termarium și Pool Experience. Adulții se relaxează cu terapii speciale și pachete create pentru răsfăț total. Rezervă acum pe ecocorspahotel.ro.
1: Ai auzit? Pe 20 iunie vine la sala Palatului David Sinclair.
2: Nu cred. Cel care a dovedit la Harvard că îmbătrânirea e o boală ca oricare alta și a reușit să aducă o celulă cu vârsta de 80 de ani la starea ei de la 20 de ani?
1: Da, împreună cu Daniel Amen și Matthew Walker ne vor învăța cum să ne protejăm creierul, să ne îmbunătățim somnul și să ne încetinim îmbătrânirea.
2: Intră acum pe brainevent.ro. Cumpără bilet și ai un super bonus. Primești gratuit un brain mapping în valoare de 500 euro. Un eveniment organizat de Neuros Europe și Diana Balotaș.
3: La Mega te bucuri de săptămânile pe plus. Între 20 și 27 mai ai 33% reducere la două produse din categoriile vin, alb, roze și spumant, înghețată la pachet, biscuiți, dulci, sărați și fursecuri, săpun, gel de duș și deodorant. Mega Image.
4: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
5: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

Jurca ne aduce știrile frumos. Și uite așa, se încheie și ziua de joi, în ceea ce mă privește, adică referitor la muncă, desigur. Și ne reauzim mâine când o să fie vineri și gata, mamă. Mamă, se duce și săptămâna asta, deci nu mai înțeleg. Nu mai înțeleg și cred că nici nu trebuie, doar să mă bucur așa de fiecare zi, să mă bucur că sunteți alături de mine, să vă mulțumesc pentru asta și să ne reauzim cu bine mâine, da? Vine Adrian Lup, nu vă las eu singur, vine Lup după știri și ia să vedem ce mai ascultăm. Naica, One Track Mind, da, când place mult, Raluca Benavides, sunt pa, seara bună. Aici ascult cele mai tari hituri. Hiturile se ascultă la Zoo.

0: făcut 10. Ascultăm știrile azi cu Simona Jurca. Bine ai venit!
1: Bun găsit! Restricții și mai multe linii STB deviate în zona Berceni. Tricolorii sub 17 ani și-au aflat adversarii de la Mondial. Sunt 17 grade acum în București. Noi consultări astăzi la Cotroceni. Președintele Nicu Șordan s-a întâlnit cu parlamentarii care nu mai sunt afiliați partidelor pe listele cărora au fost aleși în Parlament, precum SOS, POT și AUR. Cele trei grupuri au împreună peste 10% din totalul locurilor din Parlament și ar putea avea un rol decisiv în crearea noului guvern. Cel mai probabil președintele va avea o nouă serie de consultări oficiale cu partidele parlamentare, cu reprezentanții cărora s-a întâlnit și la începutul acestei săptămâni și ar putea numi un nou premier abia săptămâna viitoare. Mai multe linii STB deviate în zona Berceni în următoarele trei nopți din cauza restricțiilor impuse pentru lucrările la viitorul pasaj de la Apărătorii Patriei. Intersecția șoseaua Berceni, strada Turnu Măgurele, strada Sergent Ion Iricianu se închide începând de la noapte până sâmbătă noaptea inclusiv între orele 23 și 5. La noapte vor circula deviat autobuzele liniilor 125 și 232. În următoarele nopți, urmând să fie afectate de restricții, liniile 102, 243 și linia de noapte N100. Pește expirat de un an și alimente ținute în saci de gunoi, asta au descoperit inspectorii ANSVSA la una din școlile private de top de la marginea capitalei, British School of Bucharest. În acest caz a fost aplicată amenda maximă de 27.000 de lei și s-a dispus retragerea a 60 de kilograme de alimente expirate, carne, pește, produse de panificație și condimente care ar fi putut pune în pericol sănătatea elevilor și copiilor de grădiniță. Totodată, activitatea cantinei și a laboratorului de patiserie a fost suspendată pentru 30 de zile. Tricolorii sub 17 ani vor participa în premieră la campionatul mondial. Naționala pregătită de Mircea Diaconescu și-a aflat azi adversarele de la turneul final. România a fost repartizată în grupa K alături de Mexic, Camerun și Venezuela. Ploi și mâine în capitală, iar maxima nu trece de 21 de grade. Gata știrile, Adrian Lup, mai departe cu voi, stați pe Zoom.

Este Mira cu tălpile goale. Asta m-a ascultat la radio. Bună seara, bine v-am regăsit la Radio Zoo, 22:11. Astăzi, pe timp de zi, am trecut pe la radio. Nu se întâmplă neapărat foarte, foarte des treaba asta, dar astăzi am trecut și mi-a plăcut să văd atât de multă lume prin radio. Și nu e vorba doar de colegii DJ, că avem și pe la alte departamente. E bine, acum mă văd de unul singur aici, singur cuc în studio, în tot radio, dar mă consolez cu faptul că știu că undeva, undeva în țară, dar și pe afară, sunt foarte mulți oameni care sunt cu urechea pe radio, mă ascultă și se bucură de faptul că sunt aici la pupitru Radio Zoo până la ora 1 și în seara aceasta. Adrianu Paici, vă salut cu mare, mare drag. Bești noi o cafeluță, o apă plată și dăm cu hituri. Pado, Belu și de Botan, ține-mă minte, Grenera, Antonia, Levitate și apoi vine Alex Warren, Ordinary, pentru că hiturile se ascultă la Zoo. Bună seara, bine v-am găsit la Zoo. New music. New music.

0: Radioul Copiilor, cea mai ascultată rubrică pentru copii din România, te îndeamnă să porți centura de siguranță.
1: Toți copiii au de acum un pluș de siguranță în mașină.
0: Suntem prietenii tăi de la Zoo.
2: Emma,
0: Buzdu, Morar. Și-am inventat două jucării de pluș ca să nu fii singur și sigur când mergi la grădii, la școală sau în vacanță. De siguranță împrietenește copiii din România cu centura din mașină. Unde-l găsești? Pe radiosu.ro sunt toate detaliile. Ce faci apoi? Pune-te!

15 grade la ora asta în capitală. Avem 16 la Pitești, 14 la Sibiu, 13 la Brașov, Craiova, Timișoara, Oradea, Satu Mare, 19, 16 la Baia Mare, 17 la Iași, Bacău, 16, 17 la Constanța și la Galați, 14 la Alba Iulia și 17 acum în Cluj. Da, au dat cu copy-paste, cam peste tot. Nu știu cum e cu ploaia. S-a revărsat un pic un nor peste parbrizul mașinii preț de 20 de secunde în drum spre radio și atât. Mă așteptam să plouă, să facă, să dreagă, dar nu. Nu, atât. Nu știu ce se întâmplă la ora asta, trebuie să arunc o privire, să ies puțin până afară. Până atunci, Drake, Kaila și Wizkid, One Dance, vă anunț dacă plouă sau nu în București imediat. Heaven, I Run și Irina Rimes, să nu uiți cât te-am iubit. Pe zoo!

jucării de pluș ca să nu fii singur, ci sigur când mergi la grădii, la școală sau în vacanță. De siguranță împrietenește copiii din România cu centura din mașină. Unde-l găsești? Pe radiosu.ro sunt toate detaliile. Ce faci apoi? Pune-te.

0: Irina Rimes, Să nu uiți cât te-am iubit. Asta am ascultat la Radio 22 și 37. Știți foarte bine faptul că Radio Zoo a lansat campania Un Pluș de Siguranță. E vorba despre un proiect de educație rutieră dedicat copiilor, construit în jurul unei idei foarte, foarte simple. Atenție mare! Transformarea centurii de siguranță într-un gest firesc și prietenos pentru cei mici. În centrul acestei campanii sunt două personaje de pluș, un unicorn și un dinozaur, care se atașează pe centura de siguranță a mașinii și însoțesc pe copii în drumurile zilnice către școală, grădiniță, bunici, vacanțe și așa mai departe. Și asta era întrebarea. Dacă micuțul tău poartă centura de siguranță? Pentru că centura de siguranță nu se negociază. Am postat o poză pe tema asta și mi-au plăcut comentariile pe care le-am primit pe Facebook. Vorbim despre Facebook, așa că cei care mă urmăresc știu foarte bine. Apropo, dacă nu mă urmărești, Adrian Lup, poți să-mi dai un follow acolo dacă vrei, dacă nu, oricum o să-ți apar la un moment dat, pentru că algoritmul te aduce la treburi bune. Rămâneți cu mine pentru că am pregătit deja Fly Project, Mi Corazon, bam, bam, bam, piesă nouă pe Zoo, Rareș, Apus de Soare și apoi The Weeknd, Call Out My Name pe Zoo.
1: You ready? Ne întoarcem la hituri.

Lady Gaga, Bad Romance, pe sus paharele, piesă nouă de la Elena, Reveria, piesă nouă de la Smiley și Numai bună de iubit, piesă nouă de la Lidia Buble. Ce credeți? Piesa asta a fost cântată în avantpremieră azi dimineață în Morning Zoo cu Buzdu și Morar, așa că e musai de ascultat. E musai de ascultat, e o piesă bună, bună, bună. Îmi place cum sună, îmi place mesajul piesei, îmi place videoclipul piesei, așa că vă invit pe radiozu.ro la secțiunea muzică piesă noi să aruncați o privire, să aruncați o ureche, să dați o geană, cum s-ar spune. 22:57, după ora 23, adică în doar câteva minute, o să stăm și noi de vorbă pe WhatsApp. Până atunci, mai am pentru voi Tom Grennan, Little Bit of Love, ora următoare, Ema Noaptea și J-Lo cu Jada Kiss, Jennifer.

E vreo două ore de acum încolo mai stăm împreună, eu cu voi și voi cu mine. Important e ce faceți acum în timp ce ascultați ZU. Și dacă faceți ceva, să faceți bine. E foarte, foarte important. Dați-mi un semn să știu că sunteți cu urechea pe radio. Unii dintre voi știu că sunteți fideli, știu. Dar sunt și oameni care ascultă radio și nu prea dau mesaj. Și nu înțeleg de ce. Voi de ce nu vă băgați în seamă? De ce nu faceți prezența? De ce nu strigați și voi prezent aici măcar o dată? O dată pe săptămână, evident. Nu o dată pe lună. Haideți acolo pe WhatsApp la 0748111550. Nu uitați să vă semnați să știu și eu pe cine salut, cine mă salută.

cine face una bucată declarație, dragoste, evident, și așa mai departe. Toate mesajele, cum spuneam, le aștept pe WhatsApp la 0748 111 550. Revin cu ele imediat, până atunci Another Talk to You, Shimzar, Koshika Sango, Firefire și Aline Eremia. A fost o nebunie pe zi.

0: ai un sărut cât o viață pe zi. Stați așa ca sărit aici peste mine și nu ne întoarcem la hituri. Acum stăm puțin de vorbă, pentru că despre asta e vorba. Bad Bunny nu trebuie să meargă, trebuie să meargă ce vreau eu aici, ca mesaje pe care trebuie să le dau. Da, mesaje pe care voi le-ați trimis pe WhatsApp la 0748111550. Ia să vedem, stați așa că trebuie să ajung să scrollez aici până ajung la primul, că mi-a sărit puțin imaginea pe ecran. Așa, Gheorghiță din Lețcani, Iași, ascultă cu mare drag. Nu e singur, lucrez pe microbuz, transport persoane și seara sunt în tură. Perfect așa, bravo. Mulțumesc tare mult, salut Adrian, seara frumoasă să ai. Bogdan din Oradea, salut Bogdan, mulțumesc mult. La fel și pentru tine, salut Adrian. Costin din Bacău, sat românești, prezent aici. Ascult Radio Super Radio. Beau un pahar de apă, Plata Aqua. Și aici sunt 16 grade și plouă. Ok, ok. Bună, prezentă Daniela din Găiești. Bună, Daniela. Valeriu, prezent din Missouri, vă ascult. Salut, Valeriu. Ce faci? Cum ești? Care-i treaba? Salutare, pe drum spre casă de la muncă, sunt prezent. Seara frumoasă, Vali din Ogrezeni. Ei, salutare, Vali, acolo, salutare.
1: Bună seara, sunt Ara din Sibiu. Tocmai ce am ieșit de la muncă și mă îndresc spre casă. Îți urez o seară plăcută, te salut!
0: Să rămână, mulțumesc la fel!
2: Salutare, salutare Adrian, prietenul meu, ce faci? Claudiu din Brașov! Salut toți colegii de pe Bolt, drumuri ușoare și câți mai mulți clienți! La mulți ani tuturor ce poartă numele Constantin și Elena și în special tatălui meu care este Constantin! Îi doresc un sincer și călduros la mulți ani, cu toate că i-am spus, vreau să-i spun și pe calea asta! Seară ușoară și Doamne ajută, Adrian, te-am pupat, pa, pa!
0: Ei, dar cum era să...

Uit, mă, fraților, la mulți ani și din partea mea. Doamne, cum era să uit? Chiar am reținut-o. Am făcut urări, am zis și pe Facebook, cu tare, stânga-dreapta, la mulți ani, să vezi că să nu crești acum. Uite că mi-a adus aminte. Mulțumesc, frate Mio. Bună seara, Adi. Eu acum am terminat serviciul de condus autobuzul și tocmai ce am spălat strugurii cu puțin bicarbonat în apă. Te ascult mai tot timpul pentru că o săptămână sunt de dimineață, o săptămână după amiază, până seara la ora 22, ora Germaniei. Salutări de la Sabina, șoferița de autobuz din Newhan. Noapte bună tuturor! Hei, salut! Mulțumesc tare, tare mult pentru mesajul tău, mulțumesc și pentru fotografie. Să fie drumurile cât se poate de bune întotdeauna cu Radio Zoom în difuzoare. Salutare din Paris, dragul nostru Lupișor. Seara frumoasă, Cristina și Alex, șofer de camion. Hei, vă pup! Paris, Paris, viață ca în vis, așa, da, altceva. Sunt în fiecare seară cu urechea pe voi, însă nu pot trimite mesaj de fiecare dată, pentru că se presupune că nu am voie cu telefonul în timpul orelor de muncă. Te pup, Andreea din Manchester, salutări tuturor care lucrează în tura de noapte. Hashtag rezist. Ok, faci tu ce faci și mai dai câteodată câte un mesaj, că nu se supără nimeni, din când în când. Dacă te întreabă cineva, zici, dau mesaj la Radio Zoo. Știu ei despre ce e vorba, e ok. Bună, Adi, Corina din Vâlcea prezentă, sunt pe tabletă și mă pregătesc de somn cu melodiile de la Zoo. Să vedem dacă reușim să facem asta, să te ajutăm în privința asta, zice că nu. Salut, vă ascult în drum spre casă de la muncă, Marian mă numesc, din Brașov. Hei, salutare, Marian, stimă și respect. Mulțumesc tare mult pentru toate mesajele pe care voi le-ați trimis aici. Sunt multe și văd că vin în continuare, ceea ce mă bucură. O să le dau și pe restul, le dau pe radio, normal. Dar mai aștept între timp, clar că mai aștept, la 0748111550. Mesaje scrise, mesaje vocale, cum vă e vouă mai simplu. Și rămâneți pentru Bad Bunny, Nueva Yol, Lucas Graham, Seven Years și apoi J-Lo cu David Guetta, Save Me Tonight, pentru că hiturile se ascultă la

Night. Yeah, 23:52. Bună seara. Vă ascult în drum spre casă. Ei, salutare. Nu uitați să vă semnați. Salutare, Lupule, superbă melodia lui 300 cu Andra, cu voi încă și până la ora 1. Vă pupă Dinu. Salut, Dinule. Dinu din Pitești. Salut, vă pup, emisie frumoasă. Așa, salutare de la București. Mă duc spre casă cu fata și soția. Vă pup, seară plăcută. Pot să o salut pe fata mea Sofia și pe soția mea Claudia, te rog. Vă salut, fetelor. Vă salut, normal că pot. Cum să nu pot? Restaurant Casa Viva din Codlea vă salută. Vă ascultăm cu drag în drum spre casă. Hei, vă pup, mulțumesc pentru mesaj, mulțumesc pentru ascultare. Bună seara, eu fac noul barbecue și cuptorul de pizza. Vă ascult în fiecare seară din Italia. Vă iubesc. Ia să vedem cum arată. Bravo, bravo, te pricepi. Avem una din seriile noastre de jocuri. Mai întâi am jucat table, acum jucăm Skype Bow. Te pupăm. Vă pup, vă pup, să aveți spor la joacă și rămâneți cu urechea pe radio. Musai. Salutare, vă ascult cu mare drag din Germania. Sper că am reținut bine numărul. Ăsta e Niki din Germania. Vă ascult pe fiecare zi, tura 1, tura 2. Îmi petrec timpul cu muzica și concursurile voastre. Ok, perfect așa. Bine, bine, bine. 23:53 de minute deja. Hai să ne reauzim după miezul nopții. Iar dacă mai ai mesaje, le aștept pe WhatsApp la 0748111550. Adrian Lupai, salutare din nou tuturor. Stați pe

și Jay-Z, Umbrella. Hai cu bună dimineața. E deja 22 mai. Evident, adică vineri. Neața tuturor, din nou celor care n-au adormit la ora asta pentru că au niște treburi de făcut și sunt cu urechea pe radio. Ok, lupul de noapte, sănătate, Adi din UK, salut Adi, mulțumesc pentru mesaj, salutare din Spania, Anca și Cristi, șoferi pe camion, vă ascultăm tot timpul, pupici, vă pup cu mare drag, mulțumesc pentru faptul că sunteți cu mine în drumurile voastre. Bun, Adrian, vreau să-i spun surorii mele la mulți ani de ziua numelui, o cheamă Elena, te pupă, Irina din Germania, la mulți ani cu întârziere și din partea mea, la mulți ani, chiar dacă a trecut. Ce mai avem aici? Mai avem niște hituri, fiți atenți că o să vă placă. Minelli cu Busta Rhymes, Azucar, Teddy Swims, Mr. Know-It-All și Black Eyed Peas, I Got a Feeling, pentru că hiturile se ascultă la Zoom. Neața!

a lansat campania Un Pluș de Siguranță. E vorba de o campanie care încurajează pe copii să poarte centura de siguranță în mașină. Da, iar în centrul campaniei sunt două personaje de pluș, un unicorn și un dinozaur. Dacă vreți să vedeți cum arată, intrați pe radiozu.ro. Dacă vreți să aflați mai multe detalii, de asemenea, intrați pe radiozu.ro, pentru că acolo avem și secțiunea Un Pluș de Siguranță. Ați dat un click și ați rezolvat cazul. La muncă, în Germania, salutăm Oroștia, probabil zice Cătălin. Salut, Cătăline, drumuri cât se poate de bune. Altcineva zice așa: îmi pare rău dacă mesajul meu nu e în temă. Aș dori să transmit un mesaj nevestei mele, care a fugit de acasă pe 1 noiembrie 2024, să-și facă curaj să vină să definitivăm divorțul. Mulțumesc, Radio Zoo. Cine a dat mesajul ăsta? Ia să vedem. Flavian, probabil. Te văd în poză cu o domnișoară. Nu pot să-mi dau cu părerea, nu pot să știu cine e. Nici nu e treaba mea. Da, m-ai lăsat mască. M-ai lăsat mască cu mesajul tău. De ce a fugit de acasă? De ce? Ia uite, sunt deja 2024 noiembrie.

complicat. Da, probabil știe ea, dacă cumva se întâmplă să asculte radio, știe despre cine e vorba, că n-a dat omul nostru cu nume, cu prenume, nici măcar el nu s-a semnat, dar chiar aproape că m-ai lăsat fără cuvinte cu mesajul ăsta. Deci doamna, încă actuală soție, faceți cumva să definitivați acolo, că îl țineți pe om încurcat. Despre asta cred că e vorba până la urmă, nu? Despre asta. Irina Rime, să nu uiți cât te-am iubit. Imediat Chețai, Gabriela și mai pregătit pentru voi Alina, Eremia și Andrei Bănuță, Iubirea într-un om. Neața!

piesă, Iubirea într-un om. Bună dimineața, bună dimineața, dar ce frumoasă e viața. Cum stăm cu piesa asta în Most Wanted? Iubirea într-un om, iubirea într-un om. Nu o găsesc, dar avem number one piesă românească, ceea ce e tare, e tare, e tare. S-ar putea

iubirea într-un om să fie... Da, undeva la jumătatea clasamentului, așa că dacă vă place cum sună această piesă, intrați musai pe radiozu.ro, acolo în Most Wanted, căutați-o și votați-o. Da, arată bine top 10, îmi place ce văd aici, ar fi putut fi mai multe piese în limba română pe acolo, da, atât s-a putut. Ne mulțumim cu ce avem. Voi faceți diferența, pentru că dacă voi votați, voi stabiliți ordinea pieselor în clasament. Jason Derulo, Slow Low, Cato John, Turn the Lights Off și Metro Boomin, Creep.

auzim tot astăzi, tot de la ora 22, să intrăm, sper eu, cât mai mulți împreună, oficial, în weekendul ăsta pe care l-a așteptat toată lumea și care e aproape, aproape rău de tot. Nu uitați, în această dimineață vin la radio Buzdu și Morar, ei vă dau trezirea. Adrian Lupa aici, mulțumesc tare mult pentru seara aceasta. Să aveți o noapte bună, vă las cu Alexia, două linii, Alex Warren, Fever Dream și cu Sean Paul, Temperature. V-am pupat, pa!

0: Cafeteria Lași din București îți transformă evenimentul într-o experiență dulce de neuitat. Ai anul acesta o nuntă, un botez, o aniversare sau o petrecere corporate? Alege un candy bar spectaculos care să-i impresioneze pe toți invitații. La Cafeteria Lași pregătim candy baruri elegante, pline de culoare și rafinament, realizate exclusiv din ingrediente premium, de cea mai bună calitate. De la prăjituri fine și deserturi deosebite, până la torturi aniversare spectaculoase, fiecare produs este creat cu grijă pentru gust, aspect și detalii. Te așteptăm la Cofetăria Lași pe șoseaua Ștefan cel Mare, numărul 226, în București.
1: You ready? Ne întoarcem la hituri.